Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell i P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. Kalle heter jag som håller i sällskap i natt tillsammans med Robert Frank. Vi spelar ju önskemusik ända fram till klockan 6 och vi har ett litet tema för natten. Det handlar om en låt som sammanfattar din vecka. Vad har du hittat på egentligen? Och har du nog kanske någon passande låt till den här veckan? Hör av dig då om du vill till vår mail vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250, inled med vaken så kommer det till min brevlåda här, eller ring mig vet jag 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter det pipet till vår röstbrevlåda. Marcus, han skriver: den här veckan har varit mycket jobb och slit. Det tog mycket energi och då passar jag på att avsluta veckan med att kolla på film. Sitter just nu med grannarna och har för en stund sedan kollat på James Bond-filmen Goldfinger. Bästa Bond-filmen ever, om du frågar mig. Och det vore jättekul om du kanske kunde ta och spela just the theme song till den där filmen som ju heter just Goldfinger med Charlie Bassey.

Goldfinger här i P3 och P4. En av mina favoriter med Bond, det är faktiskt inte Goldfinger. Den skulle nog ändå kasta in Skyfall. Det är liksom mysigt när man får lära känna Bond lite mer på djupet, tycker man gör i den. Den liksom är något utöver de andra filmerna, som är lite mer i liksom benmärgen av James Bond 007. Ja, ja, vi ska inte stanna där. Vi ska gå till något annat nu. Helt annat faktiskt. Det är Jenny Sundsvall som skriver: jag skulle vilja att du spelar en lugn låt med Christer Sjögren. Egentligen vilken som helst går bra. Det handlar om att den är lugn. Och jag tänker att eftersom det är natt i tid och du vill ha Christer Sjögren, så tar jag en Bella Notte.

Så heter den ju. Vi får den av Christer Sjögren här i P3 och P4. Mer musik vankas nu. Det vore ju konstigt om det vore något annat som är på gång eftersom vi håller på med önskemusik. Här kan du få din önskelåt spelad, berätta vad du har gjort i veckan, sammanfatta veckan med en liten låt kan du göra. Jag fick in ett meddelande härifrån Patrik och det var ju mysigt i kommentarsfältet här för det hjälps åt liksom. Patrik skriver, jag håller på att flytta hem igen. Någon låt? Nah, jag vet inte riktigt. Då hoppar Paul in och säger, ja men I'll find my way home. Skulle ju kanske kunna vara någonting. Ja, det känns ju jättepassande. Fint att Paul hjälper till här. Så att I'll find my way home kommer här i vaken.

I'll Find My Way Home med Sara Klang i P3 och P4. En låt som verkligen beskriver att tillsammans är vi starkare och att livet inte är så lätt, skriver Angelica. Det är en låt med Darin. Jag har en leukemisjuk son som har

0: Starkare med Darin i P3 och P4. Dags att lyssna in oss på vår röstbrevlåda, dit man kan höra av sig och önska en låt. Telefonnumret dit, det är 020 99 55 00. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej Nattradion. Idag den 13 september önskar jag en låt hos er. Och jag heter Ulla Birgitta Nordin och kommer ifrån Bollnäs. Och i ungdomens dagar tyckte jag om en låt som heter Chanson d'amour med Manhattan Transfer. Och jag vore väldigt tacksam om ni kunde spela den för mig. För de älskar jättemycket och det var så länge sedan jag hörde den låten. Tack på förhand, önskar Ulla ifrån Bollnäs.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

Det var länge sedan man hörde den gamla dängan. Carly Rae Jepsen från... vad heter det nu då? Jo, Kanada heter landet. Kanadensisk sångare. Call Me Maybe som blev hennes enormt stora framgång. Den där, jag tror det var en sommar. 2012 minns jag i alla fall att året var. Vi ska ta oss vidare till mer önskemusik. Nu blir det lite Enrique Iglesias och Wisin på gång faktiskt i eten. Det är Allan som skriver, jag har startat igång med att lyssna på musik från Spanien. Så ikväll så skulle jag gärna vilja höra Duelele Carson. Va? Den låter så här i alla fall.

Enrique Iglesias här i P3 och P4. Får meddelande från Nutti och Leif som berättar att de är på väg hem efter en ganska så spännande vecka i Norrland. Det blev både björn och älgjakt. Flera lite lingon och blåbär blev det också. Vaken gör våra 100 mil aningen lättare. Vi skulle gärna vilja höra Gary Moore med låten Out in the Fields. Är vi tacksamma.

0: Min vecka har mycket tragiskt och orättvist nog mestadels varit en hård, tung, svår och förnedrande kamp som oftast, men jag kommer i alla fall bli lite lättare i sinnet om ni skulle kunna ta och spela en låt med Hooja. Den heter Går det bra? Spela gärna den.
1: Går det bra? Eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, jag slut på snus och inte råd att tanka.

Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Hej Kalle. De senaste veckorna har jag känt mig håglös och den här veckan har jag också försökt att schemalägga vad som komma skall. Jag hoppas att kunna fullfölja mina planer. Så jag försöker ta och peppa till mig nu och göra mig redo inför måndag. Och en passande låt är ju då Miss Li och låten på måndag.

Miss Li på måndag. Hej på er. Vad skulle sitta bättre än en låt med Van Halen så här mitt i natten? Eddie Van Halen dog för snart 6 år sedan, men enbart var 65 år ung. Så jag vill att vi minns honom med den här låten. Denna fantastiska låt som heter Jump, skriver Jörgen.

0: Van Halens Jump. Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Ja, hej. Jag heter Birgitta och jag önskar en melodi som heter Livet är en fest med Nationalteatern, och den spelar jag för min son Tommy som bor i Thailand. Den skulle han kanske tycka var trevligt att höra. Kram på er alla. Hej!

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det hade fallit på mig att hitta honom. Marcus Allard.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Det var ett jävla liv på Twitter.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
3: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.

0: Robin och Clear Up with every heartbeat. Nu är dags för nyheter från Ekot. Klockan är 3.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft, samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. Minst en person har omkommit och 30 saknas sedan en färja sjunkit utanför önationen Vanuatu i södra Stilla havet. Färjan på väg från ön Santo till Ambay med över 40 passagerare och besättningsmedlemmar när det försvann i hårt väder under fredagen. 15 personer har hittats vid liv. En utredning om misstänkt vårdslöshet har inletts, rapporterar AFP.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Holly Humberstone med To Love Somebody i P3 och P4. Några minuter efter 3 klockan. Det är önskenatt som hålls på med här i goda 3 timmar till. Det är önskemusik kopplat till vad som har hänt i veckan för dig. Vad har du hittat på? Och jag har sett en låt som liksom sammanfattar veckan. Du kan höra av dig på vår mailadress, till exempel vaken@sverigesradio.se, eller varför inte sms oss på 72250, inleda med vaken. Och så finns vi, som jag sagt tidigare här under nattens gång, på telefonnummer 020 99 55 00, om man vill tala in ett meddelande efter pipet. Så går det fint också. Per, han skriver: 2 timmar jobb varje dag, 90 minuter rehab varje dag. Skulle varit roligt med en låt som liksom piggar upp, typ Physical med Olivia Newton-John.

Fiscal heter låten. Olivia Newton-John är det som ger oss den här i P3 och P4. Ida skriver, sammanfatta veckan vet jag inte riktigt, men har haft en låt på repeat i huvudet ett ganska bra tag. Och den återkommer jag till när jag kämpar mentalt. Och det är en låt av Green Day som heter Basket Case.

Green Days Basket Case i din radio. Jag får in ett meddelande från Per-Erik som vill att jag går tillbaka till Cher och hennes storhetstid och liksom dra tillbaka tiden lite, för det är just vad låten heter. If I Could Turn Back Time.

Cher med If I Could Turn Back Time här i P3 och P4. Det är i dagarna som det är 40 år sedan jag och min fru träffades på gymnasiet. Därför så vill jag att du spelar en låt med Tommy Körberg. Det är låten Anthem jag vill att du spelar, skriver Patrik.

Oh, vilken pipa. Tommy Körberg, Anthem. Och mer av Tommy Körberg kan man ju faktiskt få i SVTs dokumentär som finns ute nu på SVT Play. Jag kikade på den här i veckan och det är alltså Magnus Broni som är i spetsen och programledare detta. Det handlar ju då om vår älskade låtskatt. Då pratas det inte så värst mycket, den nämns förvisso Anthem, men då snackas det väldigt mycket om Stad i ljus. Och så i ett annat avsnitt så pratas det om Carola, som ju också har en del låtskatter. Och det är faktiskt nästa artist som Therese skriver och vill att jag spelar. Jag önskar att spela Främling med Carola. Jag började en ny kurs i veckan och känner mig helt vilse första dagen. Och nu redan hittat två nya fikakompisar. Så det känns lovande. Spela gärna Främling med Carola, tack.

0: P4 nu när det är dags för att hoppa in i röstbrevlådan. 020 99 55 00, det är telefonnumret du kan ringa till och därigenom önska en låt.
1: Jo, hej. Jag heter Chris och jag önskar att ni skulle spela Tänk på mig ibland när Lasse Stefans. Det var jättebra om ni gjorde det. Tack och Stefan. Hej då.

Nu står jag ensam kvar. Kanske

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Maja Ivarsson, Världen kommer snurra ändå, här är P3 och P4. Jag får en önskan ifrån Ingmarie som hör av sig till önskenatten när vi håller på att sammanfatta veckan. Och då vill hon att jag spelar en låt från albumet Songs in the Key of Life. Det här albumet firar ju 50 år i dagarna och Stevie Wonder, han kommer ju faktiskt också till Stockholm. Han kommer till Svea rike och ska uppträda. Pirrigt. Kanske är det så att Ingmarie har biljett dit. Då säger jag grattis. Gud vad mäktigt att få uppleva. Låten jag vill att du spelar, det är alltså en låt från albumet. Och då var jag så fräck att jag valde en av mina favoriter från albumet. Finns ju många bra alltså. Men min absoluta favorit, det är inte Isn't She Lovely, utan det är faktiskt Sir Duke.

Stevie Wonders Sir Duke. Spåret efter, det är ju också låten I Wish. Det är ju bara hits på det albumet. Jösses, vad taggad jag är på att uppleva Khan när han kommer till Sverige. Jaha, nähe. Vi tar oss vidare till kusinerna Linda och Kia som är ute på vift. De är av sig och berättar: av veckor med längtan sitter vi nu äntligen i bilen på väg ner till Arlanda för en vecka på Skiathos. Så Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, skulle sitta fint

0: now.
1: Hej på er. Lite kort och koncist här. Jag önskar att få höra The Foundations, Build Me Up Buttercup. Jag måste få höra något uppiggande. Han har nämligen varit förkyld i cirka 2 veckor nu.

Anastasia, I'm out of love, här är P3 och P4. Marie-Kristin skriver, äntligen hemma efter en lång, tröttsam och dyr resa till och från fastlandet. Jag bor sedan drygt 2 år på södra Gotland i Bursvik och trivs innerligt bra. Under veckan har jag rest till fastlandet och träffat vänner samt firat att jag fått förmånen att leva i 70 år. En underbar vistelse med mina vuxna barn toppade dessutom resan. Bad, god middag och många härliga skratt. Spela innan allt försvinner.

0: Dags för nattens sista röstbrevlåda, i alla fall för min del. Robert Frank, han kommer ta vid här alldeles strax. Men en liten sista rackare hinner vi med, tänker jag, från min del. 020 99 55 00. Dit kan du ringa om du vill. Önska en låt via telefon. Vi lyssnar efter.
1: Hej, jag heter Thomas. Jag skulle bli glad om ni spelar låten I Want You Love med Chip. Tack.

Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Om det blir jämnt valresultat när vallokalerna stängt ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år. Afra Al-Zawaid röstade på ambassaden i London.
3: Fick bullar och kaffe, svensk bullar och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
4: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Zawaid.
3: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
4: Men du valde ändå att rösta?
3: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
4: Nina Banner, London.
2: Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt hur stora skador fartyget fått eller hur det är med besättningen. Och 9 personer dödades och flera skadades i ryska attacker runt om i Ukraina igår enligt lokala myndigheter. Bostäder och infrastruktur ska också skadats i attackerna. Och nu under natten har flyglarmet gått i flera städer i Ukraina, rapporterar NRK. Ekot med Veronica Mitrevska.
5: Och i P3 och P4 så fortsätter Vaken. Det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt och tuffar på hela vägen fram till klockan 7. Strax efter 4 är klockan och önskenatten fortsätter också. Du önskar, jag spelar. Vaken@sverigesradio.se eller 020 99 55 00.

Dua Lipa med Be The One här i Vaken med P3 och P4. Söndagsversionen med Robert och Kalle tuffar på hela vägen fram till klockan 7 i detta direktsända nattradio. Ok. Kalle har nu stämplat ut. Vi tackar honom för de här första timmarna och önskemusiken som han har spelat. Vi fortsätter ju att ta emot låtönskningar. Det är vaken@sverigesradio.se som är mejladressen och 020-99-55-00 som är telefonnumret. Det går raka vägen till telefonsvararen. Där får man gärna tala in vilken låt det är man vill höra och motivera. Det är bättre att sammanfatta veckan med en låt, så det får man ju gärna göra. Vi har också ett kommentarsfält att tillgodose. Det finns på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 heter vi där. Här kommer en önskan från Västland som skriver: jag vill gärna höra något dansant. Kan ni lösa det? Jaha då, visst kan vi lösa det.

Ja, det fick bli Pulp som svarade på Västlands önskan om att få någonting dansant spelat. Vakenhetssverigesradio.se är mejladressen som denna Vessla hade använt sig av. Vi har också fått ett mejl från Marcus som lyder efter... Vi ska bara scrolla fram. Efter en helt absurd vecka där allt som kunnat gå snett faktiskt har gått snett, så klev jag precis ut genom dörrarna från mitt sista nattpass. Nu väntar 4 dagars ledighet. Jag vill önska Heaven is a Place on Earth med Belinda Carlisle.

Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Marcus som precis hade stämplat ut efter en vecka där allting hade gått lite svajigt. Bosse hör av sig och vill att vi ska spela Ulf Lundell. Spela gärna Ulf Lundells Olala, jag vill ha dig. Den piggar ju alltid upp.

0: Ulf Lundell med Olala, jag vill ha dig. Anton Läck från Trafikredaktionen, god morgon och välkommen.
1: Ja, men god morgon och tack.
0: Är det något trafikläge så här söndagssvinottan eller är det lugnt? Och...
1: Det är mycket lugnt, ja. Inget så att trafikläget är det. Det är, ja, nej, det är superlugnt.
0: Lugnt och skönt?
1: Ja, inga samtal heller. Jag och Lasse, vi sitter där borta.
0: Rulla tummar.
1: Ja, lite så är det faktiskt. Men det är ju ganska bra det.
0: Ja. Ja, det är ett lugnt läge, ett bra läge.
1: Ja.
0: Men om det är någonting som uppstår, man vill ringa och tipsa?
1: Ja, men då får man gärna ringa 020 999 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, och innan det Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival. Du lyssnar på nattradioprogrammet Vaken med Peter och P4. Vi har hållit på med direktsänd radio sedan midnatt. Vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 7, och just nu så går det bra att önska låtar. Det är vaken@sverigesradio.se man mailar till, eller så slår man en signal till 020 99 55 00. Det går jättebra att skicka sms också. Korttextmeddelanden skickas med fördel till 72250. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och sen vad det är för låt du vill höra. Gärna med en motivering också, det ökar dina chanser. Sonny skriver, när Dolly Parton lämnade oss så fick hon enorma hyllningar, och hon är värd varenda en av dem. När Ozzy Osbourne gick bort fick han också väldigt mycket hyllningar, men det var för mig lite mer oväntat. Det var dock en sak som störde mig, och det var att de enda låtarna som spelades med honom, det var två ballader. Inte en enda riktig Ozzy-låt hörde jag. Bättre sent än aldrig tycker jag, och vid den här tiden så kanske vi kunde rätta till detta. Vi kan väl passa på att spela See You on the Other Side med Ozzy Osbourne.

Sonny var det som ville höra Ozzy Osbournes See You On The Other Side, eller korrigering. Han ville väl rätta till att han tyckte att det var bara två stycken ballader som hade spelats med Ozzy efter att Ozzy hade gått bort. Han ville att det skulle bli lite rätt i spellistan. Sören har tagit av sig också och han skriver: efter en vecka med mycket politik så skulle det vara på sin plats med något lättsjunget och medryckande. Så jag vill gärna höra Melody Club, Stand Up. Tack på förhand, hälsa Sören.

0: Melody Club med Baby Stand Up, önskad av Sören.
1: Hej Kalle och Robert. Magnus Svensson från Göteborg här. Alla veckor är den andra lik med nattjobb och äta, jobba och sova. Så jag skulle gärna vilja höra Journey med låten Separate Ways. Så jag får lite extra energi i natt. Tack för ett underbart program. Hej!

Magnus, var det som hade ringt in på telefonsvararen 020 99 55 00 och önskat Journey med låten Separate Ways. Vi har ju ett litet tema på önskenatten, eller en sorts önskan om att ni ska sammanfatta er vecka med en låt. Marianne skriver, min sammanfattning av veckan, ja det måste väl bli regn. Regn, också lite mer regn. Lämplig låt blir ju då Regn i Rio med Lisa Nilsson.

Wow! Vem är det som i blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?

Maria Jane Smith med Lima Head i Vakuum med P3 och P4, där vi önskar låtar och har oss. Vi sammanfattar våran vecka med en låt. Vakenet@sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Emily skriver: sammanfatta min vecka med Adeles I Drink Wine. Behöver jag förklara?

0: the only regret I have. I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why do I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsmiljöverket har fått in flera anmälningar från de skolor som påverkades under skolattacken i Fagersta. Och de kommer utredas på samma sätt som man utredde efter skolattacken i Örebro. Lena Sundstedt är arbetsmiljöinspektör.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
3: Reporter Andreas Eriksson. I de senaste opinionsmätningarna har det sett jämnt ut inför valet idag söndag. Och håller det i sig kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör valet. Alltså de röster som räknas sist. Sena poströster och rösterna från de drygt 220 000 utlandssvenskar som är registrerade i vallängden i år. Mer om det här och vår samlade valbevakning hittar du i appen Sveriges Radio. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniadou. God morgon!

0: Pink och Cash Cash med Can We Pretend här i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio hela vägen fram till klockan 7 med mig Robert och nu också med Anton Läck på trafiken. God morgon Anton.
1: Ja men god morgon, god morgon.
0: Vi talades vid för en timme sedan, då var det väldigt lugnt i trafiken. Har den börjat vakna till eller är det fortsatt lugnt?
1: Nej men det är fortsatt lugnt så att jag vet inte om den har, om det är några vakna själar där, det är det säkert, men ingenting som har skett där ute i alla fall i trafiken, utan det är ett fortsatt stabilt och lugnt trafikläge så här långt i alla fall.
0: Vi hoppas att det fortsätter hålla i sig så. 020-999-444, där har ni tipstelefonnumret ifall ni vill ringa in och tipsa.
1: Karol!
2: Oh boy!

Sabrina Carpenter med Manchild i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vill du önska en låt? Då är det vaken@sverigesradio.se som du använder dig av. Eller så ringer du in på telefonnummer 020 99 55 00. Vi har bett er att sammanfatta en vecka med en låt. Och ja, det är bara att fortsätta höra av sig. 72250 är också sms-nummer ifall man är på sms-humör. Och så går det givetvis också att skriva i kommentarsfältet på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Miriam Bryant ihop med Veronica Maggio i Under någon ny. Innan det också Ace of Base med Beautiful Morning här i Sveriges Radios P3 och P4. Där vaken tuffar på. Vi håller på att önska låtar. Marcus har skickat in och skriver precis gjort klart en 80 timmars arbetsvecka. Sitter i bilen på väg hem från Åre och ska till Eskilstuna. Så vad vore inte mer passande än med låten Take Me Home, Country Roads under bilfärden hem. Thank you.

Peter, var det som hade önskat Tupac, Dr. Dre, California Love här i baken med P3 och P4. Här kommer en...

En låtönskan från signaturen ett emo. Tillvaken ett sverigesradio.se. Jag vill önska My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Den måste ju höras minst en gång i veckan i alla fall. Och någon där ute har säkert inte hunnit mer än ännu. Så varsågod nu då.

My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade, önskad av, signaturen ett emo. Det var ju så det var signerat mejlet, så då behöver jag inte gå ut med namnet. Till vakenet, sverigesradio.se kom den låta önskan. Det går jättebra att fortsätta mejla dit. Du kan också ringa på 020 99 55 00 och tala in din låta önskan som meddelande på telefonsvararen. Vi har bättre att sammanfatta veckan. Här har vi fått en låta önskan från en som inte har skrivit något namn. Och då lyder det så här: jag fick i veckan veta att The Plan äntligen släpper nytt. Nästa vecka kommer nya skivan, men hela min vecka har gått åt att spisa goda favoriter. Spela gärna Mon Amour.

Sara skriver, min vecka i tre ord. Sjukstuga, borttappade leksaker och cirka fyra minuter sammanhängande sömn per natt. Det är inte många minuter, det måste vara timmar du menar. Fyra minuter kan man inte bara sova, det låter helt galet. Jag står fortfarande upp på benen, men det är ett rent mirakel. Önskar att höra Gloria Gaynor med I Will Survive. Önskar Sara.

Gloria Gaynors I Will Survive, önskad av Sara som hade haft det kämpigt med både sjukstuga och borttappade prylar och bara 4 minuters sammanhängande sömn per natt. Vi har bättre att sammanfatta en vecka med en låt. Karina skriver, spela är det här i Party med Korslagda. De hade en superspelning ikväll i Huskvarna och jag vill ha mer. Sen hon kostar på sig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken utropstecken.

Carina, som inte kunde få nog av korslagda. Hon hade varit på spelning i går kväll, blir det då lördagskvällen. Och här önskar hon då också, är det här ett party med korslagda? Åsa skriver, i veckan har det varit ett himla surr om Oasis hit och dit med film och kanske nya konserter. Som den som stod på Blur-sidan under Britpop-kriget så vill jag ta tillfället i akt att balansera med en Blur-låt. Gärna Tender, om det går för sig.

Åsa var det som hade önskat Blur med Tender. Hon ville balansera upp att det varit väldigt mycket prat om Oasis under veckan som har varit här. Vi sammanfattar veckan med en låt i Vaken med Peter och P4. Det är direktsända radioprogrammet som hållit på sedan midnatt. Och vi håller på hela vägen fram till klockan 7, men bara till 6 med låtönskningar. Så vill du önska en låt, passa på. Vaken@sverigesradio.se eller ring in på 020 99 55 00 och tala in på telefonsvararen. Pontus skriver: jag körde ett pass med kettlebell i tisdag så tyckte att jag var otroligt stark. Nu är det helg och jag kan fortfarande inte böja mig ner för att ta på mig strumporna. Johnny Cash med Hurt skulle passa för min vecka.

0: away.
1: Val, val, val och åter val. Snart är det gjort och vi får leva med resultatet. Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

Kerstin Ljungström med Saltvatten. Och från en Ljungström till en annan. Misse skriver, det skulle vara fint att få höra Olle Ljungströms röst nu. Därför önskar jag att få höra som du.

0: Olle Ljungströms som du. Hörrni, tack för alla låtönskningar den här helgen. Vad bra det har låtit. Nu är klockan 6, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro. Det säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
3: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
4: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
3: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
4: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
3: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
2: Reporter Andreas Eriksson. Idag är det ju val och när vallokalerna stänger ikväll klockan 8, då börjar rösträkningen. Vi hör Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
5: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna, då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
6: Anna Nyqvist räknar med att den preliminära fördelningen av riksdagsmandaten kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men är valet riktigt jämnt kan det dröja ända till onsdag i nästa vecka innan en vinnare kan utses. På onsdagen börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I valet 2018 var det 3 mandat som bytte plats efter onsdagsräkningen.
2: Reporter Pontus Mattsson. I Turkiet så har flera sociala mediekonton som tillhör turkiska hbtqi-organisationer blockerats efter krav från myndigheter i landet. Tidigare i juni så blockerade Turkiet cirka 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer. På många håll är det lite regnigt nu under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt med friska till hårda sydvästliga vindar och det kan bli inslag av snö i regnet. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
0: Ja, nu hörni, stundar en salig blandning av svensk pop, medelhavsklassiker och disco. Dags för Vaken med Petra och P4s retrotema.

Cheryl Lynn med Got to be Real, en av de största discolåtarna här från 1978. Cheryl Lynn skrev den tillsammans med David Page från bandet Toto. Låten nådde första platsen på Billboards R&B-lista och blev en klubbhit av rang världen över.

Svante Thuresson med Den svenska sommaren, en svensk tolkning av franska klassikern Les Uds, ursprungligen av Nino Ferrer, Ninos sista och största framgång.

Lisa Stansfield, Change, släppt 1991 som en uppföljare till hennes megahit All Around the World. Och det gick inte så pjåkigt för den här heller. Topp 10 i ett flertal europeiska länder och första platsen på amerikanska Billboard-listan. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Vi fortsätter att vältra oss i gamla godingar förut, från förr. Nu blir det Harold Melvin and the Blue Notes med The Love I Lost.

Harold Melvin and the Blue Notes med The Love I Lost. Inspelad 1973 med den legendariska Teddy Pendergrass på ledsång. Han hörde vi ju igår här i Vaken med Peter och P4. Låten pratas ju ofta i termer av att vara en av de allra första diskolåtarna i historien, tack vare trummisen Earl Youngs snabba fyra på golvet rytm. Den nådde plats 7 på Billboard-listan och blev en enorm framgång för Philadelphia Soulen.

The Meters, Sissy Struts. Här har vi en instrumental funkmilstolpe från 1969. Bandet från New Orleans låg grunden för modern funk på den här låten. Den nådde topp 5 på Billboards R&B-lista och har samplats av en rejäl näve hiphopartister genom åren.

Niklas Strömstedt med Flickor talar om kärlek med parentestiteln Men de gör just ingenting alls. Den här låten tog sig inte in på svenska singellistan men väl på Svensktoppen, och där låg den i 3 veckor mellan den 3 och 23 mars 1991 som bäst på plats 4. Under första veckan där låg även Strömstedts föregående singel Vart du än går samtidigt

Our Last Summer, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård, Meryl Streep och Amanda Seyfried. Hämtad från filmatiseringen av musikalen Mamma Mia från 2008. Skådespelarna här sjunger ju ABBA-klassiken om ett nostalgiskt minne från Paris. Soundtracket till den här musikalfilmen blev ju en oerhörd succé världen över och toppade den svenska albumlistan i flera veckor.

Led Zeppelin Rock and Roll, hämtad från skivan Led Zeppelin 4 som kom ut 1971. Den här låten byggdes ju runt trummisen John Bonhams trumintro som var inspirerat av Little Richards Keep on Knockin', så hängde Jimmy Page på bara med distade kvintakord.

Space Magic Fly här i baken med Petro P4. En fransk syntpopklassiker från 1977 som väl var med och grundade genren rymddisco med sina rymdsyntar och sitt futuristiska estetiska utseende. De här bandmedlemmarna bar ju ofta då rymdhjälmar och grejer. Och den här låten blev ju då en enorm hit i hela Europa, nådde första platsen på den svenska försäljningslistan.

Björn Afzelius, tusen bitar. Afzelius svenska tolkning av danska tusen stycka. Låten släpptes 1989 och blev en av de större svenska framgångarna. Den låg på svensktoppen i otroliga 28 veckor, varav 12 veckor som etta.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykeln, utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.

Dolly Partons 9 to 5 här i Vaken med Peter och P4. Jag såg så sent som för bara några timmar sedan att Dolly Parton ska få en flygplats uppkallad efter sig. Det handlar ju då om huvudflygplatsen i Nashville, Tennessee. Dollys hemvist som då ska döpas om för att hedra henne. Metropolitan Nashville Airport Authority röstade på fredagen med siffrorna 6-0 för att då hedra countrystjärnan genom att ändra namnet på Nashvilles International Airport. Men det är inte riktigt klart vad flygplatsen ska heta. Representanter säger att även om det slutgiltiga namnet ännu inte är fastställt så arbetar vi nära berörda partner för att på ett omsorgsfullt sätt bestämma hur Dolly Partons namn och arv ska vävas in. Så vi får väl se vad det blir för namn.

Jeppy & Jeppy, Body to Body. Den här Italo-disco-låten från 1979 blev snabbt en favorit på de europeiska klubbarna. Och nu vi ska ta och börja runda av Vaken med P3 och P4, och vi ska göra det med Stevie Wonder och en av hans kanske lite mörkare verk. Den är uppbyggd nästan som ett klassisk, som en klassisk begravningssalm med pampiga pianon. Vi lyssnar.

0: Stevie Wonder, They Won't Go When I Go, från skivan Fulfillingness First Finale från 1974. Hörrni, idag går Sverige till val och i Sveriges radioappen finns ett smörgåsbord av sätt att följa det här valet på. Redan om en timma så bevakar Marcus Nilsson och Ida Svans på valet i appen. Strax efter klockan 7 ikväll så är det valvaka i P1 och så 9:30 ikväll så börjar de lokala valvakorna i P4-kanalerna. Fullt upp, så dags för mig nu att ge plats för Sveriges Radio. Jag heter Robert Frank och jag hoppas att din söndag blir stimulerande. Nu är klockan 7, dags för nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Om det blir jämnt valresultat ikväll så kan det bli de så kallade onsdagsrösterna som avgör. Det är de röster som räknas sist, sena poströster och så rösterna från utlandssvenskar runt om i världen. Och det är fler utlandssvenskar som är registrerade för att rösta i år än tidigare, drygt 220 000. Och flera politiska partier har också satsat mer i år på att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
4: Fick bulle och kaffe, svensk bulle och kaffe. Det känns som Sverige nu. It's so nice actually.
5: Ja, utanför ambassaden i London har volontärer från Svenska kyrkan bjudit på fika i veckan. Men idag har vallokalerna på ambassader runt om i världen redan stängt dörrarna och utlandsrösterna har skickats hem för att räknas. Bland annat i Storbritannien så har fler personer röstat i år än tidigare efter en satsning från utrikesdepartementet för att få upp valdeltagandet. Flera politiska partier har också satsat mer i år än tidigare för att nå den här gruppen. Bland annat har det hållits valdebatter i länder där det bor många svenskar. Men det känns ändå som att politikerna inte bryr sig så mycket om de som flyttat från landet, tycker Afra Al-Swaid.
4: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
5: Men du valde ändå att rösta?
4: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
5: Nina Banner, London.
3: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta. Och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger inspektören Lena Sundstedt till Ekot. Men myndigheterna har valt att avvakta med att göra inspektion på plats eftersom kommunen och skolan fortfarande håller på med sitt krisarbete. Ett fartyg som färdades genom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska UKMTO som övervakar sjötrafik. I nuläget är det inte känt om någon person skadats eller hur stora skador som fartyget fått. Vid filmfestivalen i Venedig igår så gick det finaste priset, Guldlejonet, till danska filmen Woman Unknown som utspelar sig under andra världskriget. Bästa kvinnliga skådespelare blev danska Mathilde Arcel för sin roll i samma film. Vädret. Det blir regnigt nu under morgonen på de flesta håll, men det klarnar upp under dagen. I de norra fjällen så blir det blåsigt, frisk till hård sydvästlig vind och en del regnskurar och som i högterrängen kan få inslag av snö. 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehjelm.
1: Vi är P3.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Har ni någon gång lackat ur på någon sådär så att ni bara liksom tar vägen någonstans och gräver fram något er som ni inte visste att ni hade inom er?
2: Jag vet ju att jag har eftersom det har hänt så många gånger.
1: Ja. För jag är verkligen inte en sån, men det hände häromsistens. Jag är ju annars lugnet själv, men blev då inte insläppt i en port jag skulle in i av en äldre man. För han tyckte jag såg mystisk ut.
2: Mm. Var det elefantkyrkogården?
1: Nej, nej. Det där blev jag faktiskt insläppt. Men sen direkt efter att han har gått in och jag har hunnit jobba upp den här förelämpningen i mitt huvud, då blir jag insläppt. Då springer jag upp för trapporna. Upp så jag hinner i kapp hissen som han tar. Så sen när han öppnar hissdörren, då står jag där och säger, vad fan var det där om? Och då har jag jobbat upp mig så mycket så att han blir rädd och liten och tror väl att jag ska misshandla honom typ. Jag har aldrig mått så dåligt.
3: Sa du då att du är lugnet själv?
1: Ja, jag sa det efteråt. Jag bara, oj, förlåt. Du måste förstå att det här hör inte till vanligheterna. Och han bara liksom med darrande hand försökte köra in nyckeln i låset på sin port.
2: Man får säga att du gav honom rätt.
1: Ja, tyvärr. Ja, exakt. Så det är det. Så jag i alla fall...
3: Självuppfyllande profetia.
1: Jag har lovat mig själv att aldrig bli arg igen i hela mitt liv.
3: Jag har börjat kliva rakt ut i trafiken framför cyklister. Alltså vid obevakade övergångsställen. Mm. Och sen skälla på dem när de inte stannar. Alltså det är verkligen livsfarligt. Jag är nära att dö en gång om dagen.
2: Man har ju ett sånt uppdämt behov av konflikt. Mm. Jag har inte tillräckligt mycket konflikt i vardagen tyvärr. Mm. Så att då måste man ut i trafiken och söka den. Mm. Det är också det.
1: Jättesmart. Ja, hellre det än någon stackars pensionär.
4: Det här är Konsulterna. En satirpodd från P3 där Felix Österpersonne, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin löser politikernas problem.
1: Dagens problem. Så ska riksdagen hantera Marcus Allard. Okej, mina vänner. Det är slutspurt. Nu. Mm. 2 dagar kvar till val. Alla vill vinna.
3: Mm, det är upptrissad stämning.
1: Det är upptrissad stämning. Men det finns någonting som vi har identifierat. En gemensam fiende som alla ändå kan sluta upp kring. För ingen vill ju ha Marcus Allard och hans Örebroparti i riksdagen. Och med ingen menar jag ingen av de övriga riksdagspartierna. Det finns ju en hel del väljare som ändå verkar vilja ha med. Moa, du ska strax få berätta mer om detta parti och denna man. Men bara för lyssnarnas skull så kommer det vara en stor elefant i rummet att han inte är med själv i det här avsnittet. Och det tar jag på mig givetvis. Men jag har då ändå, för att ge lyssnarna lite förståelse kring jobbet jag ändå gjort, satt ihop en liten snutt som vi ska få lyssna på, där jag ändå har tagit på mig min trenchcoat, tagit fram mitt förstoringsglas, tagit på mig min hatt med brätte och gett mig ut för att försöka hitta Marcus Allard.
5: Den här stan. På omvägar får jag höra att en ny ung tupp gett sig fan på att ta sig in i det ormnästet som vi kallar för riksdagen. Det hade fallit på mig att hitta honom, Marcus Allard.
6: Du ville ner på plan här nu. Löp linan ut då för fan. En jävla fegis.
5: Han var en halål. Stor i orden.
6: Ja, men du törs ju inte gå upp.
5: Nåväl, katten kan jama. Men är det klös i kissen?
7: Hej Marcus, Felix heter jag. Driver podden Konsulterna i P3. Ska göra ett avsnitt?
5: Från en källa i Mellansverige får jag ta på numret och skicka mitt första sms redan i maj.
7: Hej igen, försökte ringa nu men inget svar. Hör av dig när du har tid.
5: Därefter följer en rad meddelanden och samtalsförsök. Alla utan svar.
8: Och då ger det ju riktig effekt då. Vad bra.
9: Ja, det är bra.
8: Ja, det är väl skitbra. De där jävla asen ska bara ha.
5: Dagsblaskan, DN gör ett reportage. Han ställer upp där. Efter många tafatta försök inser jag att jag måste in i lejonkulan och ta tjuren vid hornen. Ge honom av hans egna medicin. Jag lämnar ett röstmeddelande.
7: Marcus, det känns som att du...
6: Ja, men du törs ju inte gå upp!
7: Och då vill jag bara uppmuntra dig att...
6: Löp linan ut då för fan.
7: För jag tycker att du...
6: En jävla fegis.
7: Och sen när jag sitter med mig själv så...
6: Tror du jag kommer bli lugnare av att du håller på sådär? Svara på frågan!
7: Vill du vara med i Konsulterna?
5: Timmarna går men inget svar. Jag förpassar ärendet till högen av kalla fall och oöppnade räkningar som tar plats vid fimpar och kaffekoppar på mitt skrivbord av ek. Den här stan.
4: Vi är P3.

0: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österperson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
1: Ingen härlig noir-känsla du fick till. Den här, de deckarna brukar alltid vara väldigt plågade.
2: Ja, exakt. Det var det jag försökte få in.
1: Ja, och såg väldigt plågade ut nu också. Ja, under det var, uppspelningen.
2: Det var ganska skämmigt faktiskt.
3: Det är kul med de här inblickarna i ditt singelliv som man får då.
1: Det var en skön hel kväll.
2: Men jag skickade verkligen det här meddelandet också till honom. Mm. Alltså som en ljudfil. Mm. Och han har inte svarat. Så att jag har ändå gjort ett försök. Och inte fått tag på Marcus Allard eller någon från Örebropartiet. Men Moa, fyll i våra luckor här. Vem är Marcus Allard?
3: Han började ju sin politiska resa i Vänsterpartiet och var ordförande för Ung Vänster Örebro när han uteslöts ur partiet 2013. Att bli utesluten i Vänsterpartiet för att man är för radikal är ju i sig ingen särskilt originell politisk karriär. Men skillnaden mellan Allard och de flesta andra var att hans resa inte tog slut där. Istället grundade han Örebropartiet. Anledningen till uteslutningen var förresten att han stöttade Revolutionära fronten och redan innan dess hade en pågående konflikt med Vänsterpartiet efter att han hade skrivit en tweet där han jämförde Stefan Löfven med Hitler.
1: Mm. Och exakt hur var jämförelsen?
2: Söt i hatt. Byggde bra motorvägar.
1: Gjorde under för nationens infrastruktur.
2: Helt okej okay, självbiografi.
1: Snygg fru.
2: Snygg fru. Lite väl ung.
3: Han satt hemma och tittade på S-kongressen och skrev då: vi behöver skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital, tyckte Hitler och Stefan Löfven.
2: Mm. Ja. Men så han är ändå väldigt vänster i sin ekonomiska analys.
3: Åtminstone så var han ju det från början. Mm. Det var ju så Örebropartiet startade. Det var bara en samling vänsterungdomar. Och från början så hade de ju en ganska tydlig vänsterprofil. Men de har sedan dess utvecklats till något som är lite svårare att sätta en etikett på. De vill sänka politikerlöner och är emot vinster i välfärden. Vill ha fri tandvård och så vidare. Men vill också stoppa invandring och sänka skatten.
1: Det var ett jävla liv på Twitter när det här hände.
3: Jag känner mig generellt sur nu eftersom jag har följt Marcus Allard sedan typ 2012. Jag har doktorerat i Marcus Allard. Och nu kommer alla andra och ska prata om honom.
2: Ja, just det. Jag lyssnade på Fleetwood Mac innan Stevie Nicks gick med i bandet. När det bara var en tjock trummis som ville spela jazz.
3: Hur som helst, Örebropartiet vill ju själva inte placera sig på höger- och vänsterskalan, vilket är en formulering som klingar lite bekant. Men Marcus Allard själv beskriver partiet så här:
4: jag får ju höra att vi är både vänster och höger lite beroende på vilken sakfråga det är. Pratar vi invandring, då är ju Adolf Hitler. Pratar vi fri tandvård eller sjukvård, då är jag Josef Stalin. Så jag är ju helt enkelt då kanske då hela Molotov-Ribbentrop-pakten i ett enda lokalparti. Så.
2: Mm. Det gick ju som det gick med den pakten också. Men det finns också en gemensam nämnare mellan de två personerna som är väl galna diktatorer. Mm. Som också då bra talare, eller hetsiga talare. Mm. För det är väl det han har ändå blivit ganska känd för utanför Örebro.
3: Exakt. Att han går viral då och då för att han skäller ut de andra ledamöterna i kommun och regionfullmäktige.
4: Okej, gör vad fan du vill. Jag tycker du är en jävla fegis. Du är en jävla fån. Du är en idiot rakt igenom. Ska du lämna nu? Svara på frågan. Du säger att vi vill sänka läkarlönerna. Var i budgeten står det? Du ljuger ju.
5: Nu har ett nytt avsnitt från Petri Kling släppts.
6: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar, kan jag säga. Nu känns det jättebra.
7: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
8: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
0: Det här är konsulterna med mig, Felix Österperson, Hanna Lublin Niklasson och Moa Wallin.
3: Nu siktar han ju alltså på riksdagen.
2: Och hur då?
3: Marcus Allard förklarar situationen med faktiskt exakt samma tonläge som min pappa hade när han skulle hjälpa mig med läxorna när jag var liten.
9: Jag kommer inte komma in i riksdagen om jag får 12% i kommunvalet. Jag kommer inte heller komma in i riksdagen om jag får 12% i regionvalet. Men jag kommer komma in i riksdagen om jag får 12% i riksdagsvalet i Örebro län. Det är liksom, det är det enda som krävs. Så det räcker inte med att bara rösta i kommun och region. Man måste rösta i riksdagen också.
2: Du kan inte ta en täljare och en nämnare och dela på noll.
3: Ja, det var exakt så. Och den här pedagogiska förklaringen om röster till riksdagsvalet riktat till väljarna i Örebro län handlar ju då om den goda 12%-spärren. Och det är en väg in i riksdagen som inget parti hittills har lyckats använda. Om ett parti når över 12% av rösterna i riksdagsvalet i en och samma valkrets, i det här fallet valkretsen Örebro län, så får partiet delta i mandatfördelningen till riksdagen i just den valkretsen. Men man får inga utjämningsmandat däremot.
2: Mm, och det är lite så här för att man även på riksnivå ska kunna uppmärksamma något lokalt om det har blivit väldigt stort.
3: Alltså varför 12%-sfären finns? Ja, jag vet inte. Eller om det bara är en flippig grej.
1: Det är kul att de har liksom en inbyggd blotta i röstningen. Att det finns liksom. Det är som så här, Ocean's Eleven. Att det är så här, världens säkraste kasino. Ja. Det finns den här mathissen bara. Mm. Det enda sättet att ta sig in.
2: Eller som så här, tyskarnas tigerpansarvagnar. Som var så här, de mest bepansrade någonsin. Och sen, bara, sen har de ju i och för sig en liten lucka här bak.
1: Ska väldigt mycket till.
2: Så kom.
1: Ska väldigt mycket till.
2: 12%-spärren finns och Marcus Allard vill ta sig in med hjälp av den. Mm. Hur har det gått?
3: Det skulle i sådana fall krävas 24 000 röster i Örebro läns valkrets för att han ska ha chans att knipa ett mandat och då få möjlighet att skälla ut riksdagsledamöterna på samma sätt som man har gjort tidigare i kommunen och regionen. Och för några veckor sedan så kom den första större opinionsmätningen om hur Örebro län faktiskt tänker rösta i riksdagsvalet, gjord av Infostat med 1136 svarande. Den visade att övriga partier fick 6,3% och man uppskattar att Örebropartiet då får 6% av rösten ungefär.
2: Halva inne.
3: Ja, ett lite nedslående resultat för alla som hoppas på att få se någon flippa ur i plenum.
2: Mm. Jag ska inte uttala mig politiskt, men det finns ju någonting i en som ändå hade velat se ett klipp från riksdagen med honom i talarstolen.
3: Ja, det är det enda jag går och tänker på. Mm.
2: Hur sen 2012.
3: Hur de respektive partiledarna skulle hantera honom. Uh-huh. Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
1: Ja, det är kul för det är så himla, vad heter det, gentlemannasporten. Om riksdagsdebatter. Det som har varit crazy hittills är så himla o-crazy om man jämför med att gå upp och kalla dem för jävla as.
2: Ja. Det är som att det vanliga är en sån här duell med värja där folk står lite rakryggade och sen kommer han dit med ett sånt tvåhandat 3 meter långt svärd och bara, hallå, jag hörde att det var lite fäktning på gång.
3: Du gick upp med eldkastare.
1: Det är väldigt

0: eller behövde. Det var 1430-talet då han ledde Engelbrektsupproret mot dansken Erik av Pommern som ledde Kalmarunionen. Det finns många paralleller mellan Allard och Engelbrekt Engelbrektsson. Båda var lågfrälse från Närke, båda drev en rörelse som skakade makten och båda ogillade när svenska pengar gick till utlänningar. Mm. Till listan kan man lägga att ordet statsmannamässig inte är det ordet jag hade valt för att beskriva någon av dem. Snarare väldigt, väldigt arg. Mm. Jag har tagit med en liten klippshow här som handlar om Engelbrekt Engelbrektsson, men som också är, tycker jag, en okej summering av Allards lynne och tid i Örebro kommun och regionfullmäktige.
1: I efterhand ska den blivande nationalhjälten avbildas som lång och reslig. Men den ungefär 35-åriga man, vi vet ju inte precis vilket år han är född, beskrivs snarare som lite kort i rocken. Och man behöver nog inte vara vidare synsk för att kunna lista ut att det kommer att gå sådär. Den rebelliska och ibland obekvämt rättframma Engelbrekt är en katt bland hermeliner i riksrådet med dess högfrälseherrar. Grälen och konflikterna har redan börjat blossa upp och missnöjet växer hos de svenska inflytelserika släkterna.
2: Engelbrekts blod kokar. Med oanad styrka och eld i blicken griper han tag om deras halsar. Låter stryptaget övertala de vettskrämda biskoparna att en efter en skriva på.
3: Ja, alltså historien bara återupprepar sig.
0: Nästan uncanny. Ja.
4: Mm. Verkligen.
0: Särskilt där, cirka 35 år.
3: Ingen vet riktigt när han är född.

0: Det här är konsulterna i P3 med mig, Felix Österbersson, Moa Wallin och dig, Hanna Lublin Niklasson.
1: Jag säger inte att Marcus Allard kommer att använda sig av fysiskt våld för att få igenom sin politik i riksdagen. Men för glasögonormarna som styr landet så tror jag att man kan likställa att strunta i talmannens tillsägelser med att ta strupgrepp. Det där liksom att ta tag i någon och tvinga dem att skriva på är väl ungefär likvärdigt med att kalla någon råtta.
2: Alltså, jag är fullkomligt övertygad om att Andreas Norlén, för honom känns det nog så. Alltså när han hamrar så här.
3: Och så lite ordning i salen, tack.
2: Och Marcus Allard. Jag gör precis vad fan jag vill.
1: Mm, vilken katt bland hermeliner, ja. Kommer han tänka. På samma sätt som att det dröjde 100 år ungefär innan Kalmarunionen upplöstes, även om Engelbrektsupproret var liksom en bidragande faktor, så skulle Marcus Allards intåg kunna vara starten på riksdagens upplösning. Att prata som Allard gör i kommun- och regionfullmäktige har ju tidigare varit otänkbart, men nu tror jag att man gör bäst i att kväva det här problemet i sin linda.
2: Just det, för han kanske bara är den första röraren och sen ser folk att nu är det här möjligt och sen om 2 riksdagsval till så kommer någon komma in som är som honom.
4: Det är egentligen konstigt att det har gått så lång tid innan någon provar att bara bete sig lite mer illa i talarstolen. Mm. Och det har ju funkat fram till nu eventuellt. Det finns ju ordningsregler i kammaren, men det finns ju inte några som helst straff för överträdelser. Det är som problemen med Lorena Delgado Varas, att hon bar Palestinasjal i riksdagen och inte slutade trots tillsägelser. Och då fanns det liksom inga fler åtgärder man kunde ta till. Man kunde bara fortsätta säga åt. Mm. Och det känns inte som att det kommer funka så bra på Allard heller.
2: Just det, Andreas Norlén har en sån liten lista. Så här. Steg 1, säga till. Steg 2, säga till på skarpen.
1: Steg 3, aldrig behövt gå längre.
2: Steg 3, frågetecken.
4: Min son har precis kommit på att inget händer när jag räknat till 3. Det är hemskt. Som en sån talmannen börjar hota med samtal med gruppledarna. Det vill säga hans andra föräldrar.
1: Det menar jag då att även om Allard inte kommer in så måste man se till att kunna liksom hantera det här problemet för den händelse att ändå Gustav Vasa kommer in 100 år senare.
2: Ja, men om vi då ska använda oss av historien som spåkula och löpa linan ut med den jämförelsen, hur slutade det för Engelbrekt Engelbrektsson?
1: Han blev brutalt mördad.
2: Okej, men vad är ditt förslag på lösning då?
1: Ja, mota Olle i grind. Gemensamt införa faktiska straff för riksdagsledamöter som bryter mot ordningsreglerna. Alltså det här känns ju uppenbart på ett sätt. Kanske vår lättaste lösning hittills. Idag regleras det i 6 kapitlet, paragraf 16 i riksdagsordningen. Där står att talmannen får ta ordet från någon som inte håller sig till ämnet eller som uttrycker sig nedlåtande.
4: Jag tror inte det kommer funka på Allard.
2: Nej. Ta ordet från Allard. Vi hörde ju hur det lät i Örebro.
1: Ja, det har också funnits tillfällen där han har blivit av med ordet. Och att han säger då, ja men då begär jag ordet igen. Och så fortsätter han. Alltså det är ett power move. Men det finns en tilläggsbestämmelse i riksdagsordningen som säger att talmannen får efter samråd med gruppledarna besluta om ordningsregler för kammaren. Så att nu, 2 dagar till valet, de kanske har lite fullt upp. Men mitt tips är besluta om ordningsregler nu, för man vet aldrig. Mm. Nu är det bråttom. Med bestämmelser om att man får visa ut riksdagsledamöter som man idag får åhörare som stör ordningen. Helst innan valet, men om det inte går, bara be till Gud att han inte kommer in och se till att göra det i efterhand. För även om Engelbrekt Engelbrektsson inte lyckades störta Kalmarunionen, skakade han makten, avsatte Erik av Pommern, och la upp för Gustav Vasa att upplösa unionen mindre än 100 år senare.
5: Vi är P3.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Då så, och de som beslutar om det här i riksdagen, det vill säga ordningsreglerna, är ju gruppledarna för respektive partier. Och jag tänkte då...
2: Plus talmannen.
1: Och jag gick igenom gruppledarna och tänkte att en som kanske särskilt drabbas är Annika Hirvonen i Miljöpartiet. För hon är både gruppledare, men också en av dem i oppositionen som har haft mest talartid i riksdagen den gångna mandatperioden.
2: Och dessutom miljöpartist. Mm. Så att hon kommer ju råka ut
1: hon
2: för alla.
1: Hon kommer ju verkligen få smaka om han kommer in. Mm. Därför ska vi få ringa upp henne och presentera lösningen. Hej Annika Hirvonen.
3: Ja, hej.
1: Vi har suttit här och funderat på det problemet som alla riksdagspartier står inför efter valet. Som är chansen, eller risken som jag antar att du ser det, att Marcus Allard och hans Örebroparti tar sig in i kammaren. Mm. Risken då är att sådana som du, som ägnar väldigt mycket tid i talarstolen i riksdagen, kommer få höra okvädningsord och bli avbrutna och inte få ägna lika mycket tid där, och riksdagens ordning kommer vändas upp och ner. Hur rädd är du?
3: Nej, men jag är inte så orolig. Alltså, jag har ju redan vissa erfarenheter av det här liksom, efter att ha debatterat mycket med Ludvig Aspling från SD. Så att,
2: Men han är väl ändå inte riktigt uppe på Allard-nivå?
3: Kanske inte. Grejen är, man kan ju faktiskt bli fråntagen ordet i kammaren om man inte håller sig till ämnet. Och det är ju extremt ovanligt. Jag vet faktiskt inte ens om det har hänt de senaste åren någon gång. Jag upplever väl ändå kanske att talmännen har lite mer auktoritet än genomsnittlig kommunfullmäktigeordförande.
1: Alltså jag vet inte. Andreas Norlén är ändå en mjukis i jämförelse med Marcus Allard. Och det är ett problem om han kommer in, och därför har vi ett förslag på lösning. Vilket är, och det är så sjukt att ni inte redan har gjort det här. Instifta bara nya ordningsregler i riksdagen som innebär att du kan skicka ut någon om den blir för jobbig eller bråkig eller inte håller sig till ämnet eller använder fula ord eller gör personliga påhopp. Varför har du som gruppledare som ändå sitter och ska besluta om sånt här inte redan gjort det?
3: För att folk ändå generellt sett beter sig bra. Folk beter sig som vuxna och seriösa politiker i riksdagen.
2: Men om Marcus Allard kommer in, tror du det kommer räcka? Tror du att han kommer respektera att bli fråntagen ordet? Vi ser ju en risk eller chans att han bara fortsätter pågå ändå.
3: Alltså, det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt för Sveriges riksdag. Vi har ju inte haft så låg nivå. I Sveriges riksdag har vi ändå haft en nivå som man vill att barn ska liksom generellt ta efter. Liksom. Mm.
1: Och det kan ju säga direkt att den nivån har inte Marcus Allard. Jag tror inte att folk uppfostrar sina barn utifrån hans retorik och lynne.
4: P3, Sveriges Radio.

0: Det här är konsulterna i P3 där vi löser politiska problem.
1: Det låter som att ditt svar på frågan, vad gör vi om den här lingvistiska atombomben tar sig in i riksdagen, är, nej men hur skulle det se ut? Och det tycker inte vi håller. Så därför, Annika, kommer du, ja eller nej, jobba för att nu, 2 dagar innan val, instifta nya ordningsregler i riksdagen?
2: Alltså, folk får ju ta sitt förnuft i fånga och inte välja personer som man tycker beter sig så dåligt att man inte skulle vilja att ens barn betedde sig på det sättet. Sen tycker jag att man får ju se vad som händer efter valet, om det här behövs. Men däremot, hur man beter sig mot andra människor, där tycker jag att alla borde ha en högre ribba.
1: Annika, för att du ska förstå allvaret i den här situationen, så tänker jag att du kan börja prata om vikten av bränsleskatt. Och sen så kommer jag göra min bästa Marcus Allard-imitation, och sen får vi se hur bra det går. Kör!
2: Nej, men du också tycker att det är viktigt med den...
3: Men vad fan är det hon säger? Hallå?
2: Att det är viktigt med en klimatomställning. Nu är det jag som har ordet.
3: Nej, men vad, jag måste ju få prata också. Jag har suttit här i en timme och bara hört på vilken skit, vilken galla hon spyr ur
2: sig. Och då väntar du på att det är din tur att få ordet,
3: nej, det kommer
2: Marcus.
3: Inte göra.
2: Nej, men nu är vi faktiskt i ett rum för vuxna människor.
3: Jag har också väljarnas mandat.
2: Vet du vad? Och det har jag med. Till skillnad från dig faktiskt har jag blivit vald till riksdagen. Så nu får du ta och sätta dig ner, sitta lugnt i din stol och vänta på din tur.
1: Och där kommer,
4: där
1: kommer ordningsreglerna in. För då ska ju talman kunna säga, bara, vet du vad, Annika har rätt, nu skickar vi ut Marcus. Men där har inte...
2: Men du
1: har inte de reglerna idag, Annika.
2: Alltså, i riksdagen idag... Om någon börjar, alltså det händer ju inte att folk börjar skrika från golvet liksom. Men de har ju ändå inte tillgång till en mikrofon. Så att det kommer inte höras på samma sätt som du hördes nu i radio.
1: Det är sant,
2: liksom.
1: Det är sant.
2: Så det blir lite pinsamt. Det blir lite mer som någon, liksom, någon liten mus då i bakgrunden. Står och liksom,
1: jag skulle flyttat mig längre från micken såklart.
2: Det blir inte så mäktigt liksom. Nej.
1: Du Annika, jag ser fram emot nästa improövning med dig. Och jag ser fram emot att få säga, vad var det jag sa?
2: Alltså, jag ser så mycket fram emot att du inte kommer behöva säga det. Alltså, vi kan inte sjunka till den nivån i Sveriges riksdag.
1: Okej, tack för att du var med.
5: Tusen tack.
4: Tack så mycket.
2: Tack, hej.
5: Jag råkar personligen veta att Annika Hirvonen själv är väldigt bra på att följa oskrivna regler. Mm. I somras på väg hem från Almedalen när vi hade klivit av båten och alla passagerare gemensamt stod och väntade på sina väskor som åkte ut på det här rullbandet, ett sånt klassiskt flygplatsrullband, så stannade det flera gånger. Det var liksom ur funktion och alla människor utom jag, Annika Hirvonen och Linna, vår sociala medier tjej, ställde sig precis in till rullbandet så att det var helt omöjligt för alla att se när,
1: det finns inget man hatar mer.
5: När väskan kom. Nej, jag var helt galen och de enda som höll avstånd var då jag, Linna och Annika Hirvonen.
1: Ja, men det är talande för att det kändes som att hon förstod inte att det kanske finns en eller två personer där ute och att en av dem är Marcus Allard som kan tänka sig att missbruka oskrivna regler och inte respektera dem.
4: Det var ju precis. Verkligen se katastrofen komma och sen vägra acceptera det.
1: Som hallå. Att Noah skulle vara så här, nu säger Gud att det kommer en störtflod här.
4: Väldigt liten. Väldigt liten.
1: Det har inte regnat på flera
4: veckor. Svårt att tänka mig.
1: Bygga en ark nu, innan det börjar regna.
4: Det kan vi bygga en ark om det börjar regna.
1: Ja, när jag ser störtfloden i horisonten, då kan jag börja snickra lite och välja ut djur.
4: Du ska inte börja liksom i alla fall snacka lite med några av djuren nu.
1: Nej, väldigt. Alltså,
4: när första droppen kommer.
1: Vill man inte bo i ett samhälle utan störtfloder, då vet jag inte vad man gör här.
4: Det har faktiskt aldrig varit en störtflod innan.
1: Nej, verkligen. Ja, vi gjorde vårt bästa och jag fick både leka detektiv och Marcus Allard.
4: Din stora dag.
1: Min stora dag. Hörrni, vi ses efter valet. Det ska bli oerhört spännande.
0: Du har lyssnat på Konsulterna med mig, Felix Österpersonne, Moa Wallin och Hanna Lublin Niklasson. Producent Malin Collin. Konsulterna är slut och jag lämnar över till Morgonpasset i P3.
6: Vi är P3.

0: P3. Sveriges Radio. P3. Sveriges Radio. P3. Här och nu, live.
1: Ja, men hejsan, hejsan, god morgon, god morgon. Jag, David Reed, sitter här med Matilda Ronge och Kvidde Viktor. Får jag säga så?
2: Ja, det kan ni göra.
1: Kvidde Viktor, ja, är ditt nya namn.
2: Jag blir kallad talljoks här precis. Det är ett tråkigt start på dagen, men det är just bättre det än ordet, så jag menar.
1: Precis, man tar det man får. Ja, men nu låter det som att, så här, att jag har bytt från det till talljoks.
2: Precis, att du äntligen har emigrerat till något finare.
1: Så är det inte. Nej, det är på grund av att, ja, du hörde ju också Viktors frukost.
3: Ja, du räknar ju upp alla olika fröer du hade i din chia-pudding. Alltså pumpafröet.
2: Nej, i min gröt. Chia var bara ett av fröna.
1: Ja, just det. Nej, jag har aldrig hört så mycket så mycket frön. Nej, sen men jag liksom köpte en talgboll senast.
2: Det är det jag äter för frukost. Jag krossar en sån och smular över gröten.
3: Tar du den ur nätet?
2: Ja, precis.
1: Sitter du i taxi på vägen hit och käkar något äpple?
2: Ja, just det. Hård lök. Ja, vad fint. Det är näring.
1: Men är den äcklig då? Talgboll?
3: Ja,
1: det,
3: det
1: är väl talg i också, antar
3: jag? Ja, kanske.
2: Jag tror inte att det är
1: så
2: det.
1: Så de håller ihop. Ja, det tror jag, med tanke på namnet.
2: Just det, ja.
1: Men nu ska vi köra igång. För det första, är det någon som är vaken och lyssnar? Hör av er. 72250, skriv Petra mellanslag. Nu kör vi. Petra Nyheter. Mm. Varsågod,
3: tack.
1: Matilda Ronge.
3: Tack, tack, tack. När vallokalerna stänger ikväll börjar rösträkningen och resultatet väntas senare under kvällen, men om det blir riktigt jämnt kan resultatet dröja till onsdag nästa vecka. Anna Nyqvist är valmyndighetens kanslichef.
4: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna, då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
3: Och hon räknar med att den preliminära fördelningen kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men långt före det hoppas SVT kunna presentera en egen prognos, och i år ska SVT använda en ny modell där valdistrikten är analyserade utifrån vilken typ av väljare som bor där. Ålder, utbildning, hur distriktet röstade förra gången och så vidare. Och det ska leda till en tidigare och bättre prognos än vid tidigare valvakor. Men om valet är riktigt jämnt kan det alltså dröja ända till onsdag nästa vecka innan en vinnare kan utses. För på onsdag börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. I Göteborg har kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jonas Athenius, utsatts för hot under kvällen i samband med att han skulle spela in en video till sociala medier. Så här säger han själv om det som hände.
5: Rusa fram mot mig och skriker ditt sossesvin, din landsfräde, nu ska han puttar ut dig i älven. Jag tänker, han hinner tänka, för det är ju några meter, kanske 20 meter, när han kommer farande där. Ja, jävlar, nu smäller det.
3: Men ingen person skadades fysiskt och polis kallades till platsen och har upprättat en anmälan om olaga hot. I Turkiet har flera sociala mediekonton som tillhör en rad turkiska hbtqi-organisationer blockats efter krav från myndigheter i landet. Bland andra Turkiets president Erdogan, som återkommande kritiserat hbtqi-rörelsen och beskrivit den som avvikande. Tidigare i juni blockade Turkiet runt 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer.
1: Ja, du. Jag känner väl att efter en sån där insats som du ändå har stått för nu, Matilda Ronge, så tycker jag i alla fall, jag vet inte om Viktor delar min mening, du ser så förvånad. Det är så mycket ögonvita på dig. Det är som ko innan slakt.
2: Nu kommer rasismen ner, det är så mycket ögonvita på dig. Kan vi bara ha ett normalt sändprogram? Men jag är väldigt tom just nu. Jag måste ju hitta mig själv. Det har min själ har lämnat kroppen. Jag suger in den igen.
1: Jag undrar bara om du tycker också att Matilda Ronge förtjänar veckans P3-hit med Ellen Krauss.
2: Självklart gör det.
1: Ja, men den ska du, då får du den av oss.
3: Ja!
1: Här kommer den.
3: Vilken söndag.
2: Ja.
1: Tänk att hon jobbar på en redaktion. Är inte det lite sjukt?
3: Jag vet.

0: I roll my eyes. Ellen Kraus här i morgonpasset i P3. Det är många som håller på och gör sig i ordning här inför valet. Ska du andas med öppen mun hela sändningen?
1: Nej, jag ska inte göra. Jag ska andas med näsan. Men vadå, de står och gör sig fina framför spegeln?
0: Ja, nej men precis. De gör sig i ordning för att gå och rösta. Det är någon som skriver: jag är vaken med typ resfeber. Bästa Rosendalsgymnasiet i Uppsala där jag jobbar. Har valvaka med övernattning enligt tradition i natt. Enormt taggade elever och vuxna. Men att jag, en vuxen kvinna, ska övernatta på mitt kontor med en kudde och filt.
1: Ja, det är inte värdigt. Och på jobbet.
0: Livskrisig vibe.
1: Ja, ja. Fast det kanske är mysigt. Springer runt i lokalen. Det är alltid kul att vara på i kontor och sånt efter stängning. Det blir speciellt då.
0: Ja, det blir det ju faktiskt. När så här, det, man får en känsla av att här får inte jag vara nu.
1: Nej, precis. Förr i tiden så hade ju Stockholms gallerian fester för tonåringar.
0: You don't have to tell me about it.
1: Älskade skiten.
0: Ja, det var en livsfarlig tid.
1: Hur kan man göra så? Stänga ner en riktig galleria och släppa in massa 13-18-åringar?
0: Ja.
1: Som är packade på häxblandningar och
0: det var så mycket folk också, så det var livsfarligt.
1: Ja, det var ju slagsmål och skit överallt. Hur kunde en butik stå kvar efter det?
0: Nej, det är otroligt.
1: Men det var ju gamla goda tiden när vi skötte oss. Nu kan man inte göra det, du kunde släppa in någon på dagtid ens.
0: Nej, precis. Nej, jag tror att vi skulle sova över i skolan någon gång. Och det blev ballade ur och så fick ingen göra det. Fast vi alla hade tagit med oss så sovkläder och filtar och allting.
1: Ja, det avbröts. Ja. Föräldrar fick åka och hämta.
0: Det blev någonting sånt, ja.
1: Det är så sjukt, mina föräldrar hade inte kunnat göra det.
0: Nej.
1: De körde alltid den här, vi har druckit vin efter klockan 18.
0: De körde den alltid efter 18 fast man hade börjat 17.
1: Inget disco någonsin har jag blivit hämtat på.
0: Nej.
1: För det var alltid en sån här, jag dricker vin, jag kan inte komma, du får be mina föräldrar. Eller gå.
0: Ja, hur känner du?
1: Nej, det är inget trauma.
0: Är det tragikomiskt?
1: Nej, det var mest bara att det var orättvist. När man åkte på de här diskorna
0: så fick du gå hem och alla andra fick liksom åka.
1: Nej, men då,
0: Lexus hem.
1: Föräldrar hade ju en liten sån. De pratade väl inte med varandra, men det var alltid en sån: ska Jonas föräldrar verkligen behöva hämta igen?
0: Ja.
1: Men så, ja, det är väl de som älskar Jonas mest, tyvärr. Ja. Våra föräldrar har för lite bry i sig för att de ska åka och hämta oss från ett disco.
0: Ja, just det. Argumentet var liksom så här: det är fredag kväll, jag ska kunna dricka ett glas vin.
1: Precis, och det var tisdag igår, jag ska kunna dricka idag igen.
0: Just det, för två frågetecken. Varför dricker de varje dag?
1: Ja, precis.
0: Och fråga två är: varför får du gå ut på galej på tisdagar?
1: Ja, men det var ju mellanstadiediskon. De håller inte på så länge.
0: Nej,
1: men jag som förälder hade gjort likadant. Det är så här: men herregud, jag har öppnat bag-in-boxen. Du går hem eller skiter i det.
0: Ja, just det. Du får ta dig hem från skolan på vilket sätt.
1: Det är inte långt. Du kan ju cykla dit. Du har inte spöat dricka än.
0: Nej, precis. Fritid stänger inte förrän 4. Så du får vara kvar tills dess.
1: Verkligen.
0: Pappa kommer inte hämta. Pappa har druckit.
1: Jag var alltid kvar på fritid sist.
0: Alltså,
1: ja. Mörkt.
0: Speciellt när det blir en sån tidigare historien om att aldrig blev hämtat på minidiskorna heller.
1: Varför kommer inte dina föräldrar där? Klockan är 16, det var med dricka.
0: Jag kan inte hämta nu. Här har ni något att göra i ordning till nu när ni ska gå och rösta. Ni knyter slipsen. Stäng.

0: What's going on? Ja, vi får reda på det. Förhoppningsvis vid 10 ikväll. Det var en låt med Marvin Gaye här i morgonpasset i Petra med David Ryd och Victor Linnér. Och valdagen är här. Victor Linnér, för ungefär en kvart sedan då öppnade vallokalerna. Och en som står där, redo att möta svenska folket, är ingen mindre än vår egen Siri Fagerudd. God morgon.
1: Hej, god morgon.
2: Hej.
0: Vart är du någonstans?
1: Jag befinner mig på Lilla Essingen i en vallokal här, och det är rusning, det är rafflande stämning. Det är inte jättemånga som har klätt upp sig, som jag ser än så länge.
0: Schysst, men
1: men det, stämningen är glad och god.
0: Stämningen är glad och god. Vi ska ju ha med dig nu under hela morgonen där du rapporterar. Är det från bara den vallokalen eller ska du liksom hatta runt?
1: Nej, nej, nej. Vi kommer hatta runt lite naturligtvis. Jag är här för er glädje och det här kommer bli jättetrevligt.
2: Vad är det för stämning på dem som kommer vara det hela dagen? Går de runt och puttrar med en kaffe i handen och liksom muttrar till varandra? Så?
1: Jo, men lite så. Det är väldigt, det är lite puttrig, muttrig stämning. Det är väldigt många officiella västar. Det är glada menar än så länge. Folk är väldigt pigga. Det är några som har hängt på låset till och med, tror jag. Alltså det är, folk är taggade.
0: Går du att säga någonting om åldersgruppen som är där vid 8? Så vill rösta vid 8? Är det liksom
1: ja,
0: en tydlig
1: alltså det är
0: åldersgrupp?
1: Inte den, det är inte den det yngsta gardet så att säga. Det är det inte. Jag drar ner medelåldern väldigt mycket, men då får jag känna mig ung och fräsch. Ja. Det är, jag har tyvärr inte så mycket spännande att säga än, men jag letar på att det kommer hända något riktigt rafflande nästa gång.
0: Det låter som att du står bredvid dem du måste prata negativt om.
2: Ja, just det.
1: Jo, det är lite så. Så jag försöker liksom, det är som att jag försöker förklä mina förolämpningar på ett snyggt sätt, och jag gör det inte så snyggt helt enkelt.
2: Nej,
1: det är det handlar om.
2: Klankat ner på deras klädsel och att de är gamla.
1: Ja, ja. Så nu kommer gamla. Ja, precis. Så det kommer för sig gå en lynchning här alldeles strax. Den kan jag live-rapportera från lite senare.
0: Ibland så står det lite valfiskare utanför lokalerna, alltså folk från de olika partierna. Partiledare ibland, olika politiker. Ser du någon sån?
1: Jag ser en från Centerpartiet stå i en liten keps, men han är inte så ivrig på att prata med folk. Jag tror han är lite morgontrött.
0: Okay.
1: Men han står ändå tappert i en liten keps. Jag tror han bara är här som någon slags maskott, för han är inte så kommunikativ. Men han är glad att vara här, han också.
2: Han vill ha timlönen bara, han vill bara dra
1: den här. Jag tror det. Men... eller kaffe.
2: Nej, men jag tänker bara att det är väl väldigt svårt om någon har bestämt för någonting och sen i sista sekunden bara, du förresten, jag har en grej att säga, och så bara, ja, men då byter jag helt och hållet nu.
1: Ja, alltså det kan vara den minst tacksamma uppgiften att ha under hela valrörelsen, att stå och i desperation försöka locka över någon till sin sida. Men nu ser han på mig som att jag har mördat någon, så nu ska jag sluta prata om honom. Ja,
0: vi avslutar nu, så får du springa ifrån situationen. Det där känns
1: osäkert. Tack snälla.
0: Men du, vi hörs lite senare. Vi kommer höra rapporteringar från dig under hela sändningen ifrån olika vallokaler. Tack så mycket, Siri.
1: Tackar.

Här i morgonpasset i P3. God morgon bästa David och Viktor. Sitter nu på bussen på väg till vallokalen där jag ska jobba som röstmottagare idag.

0: den på under 8 sekunder. Det är ingen njutning i det. Och sen efteråt sitter du tagen en stund. Och det fick ju lyssnarna höra nu när du inte kunde prata. Varför gör du så?
1: Varför irriterar du dig så mycket på det?
0: För att det är ingen livsnjut i det. Jag tycker, nej, att allt man gör i livet måste ha livsnjut.
1: Ja.
0: Och det där är bara en... Jag vet inte vad som händer.
1: Nej.
0: Det har,
1: nej,
0: ingen effekt heller. Om det har varit en serie, men det påverkar, det stiger till hjärnan och så blir det lite yr och så blir det lite cool tingel.
1: Men det är så här, jag har så svårt att komma igång på morgonen. Därför, men jag kan liksom inte börja med koffeinet för tidigt.
0: Ah,
1: för då börjar
0: det
1: gå ur kroppen under sändning. Och då blir jag liksom obehaglig att göra med, börja svinga mot folk jag inte känner och sådär.
0: Ja, jag fattar.
1: Och där vill vi inte hamna.
0: Nej.
1: I en sån trång studio.
0: Nej, så tidigt också.
1: Att ni behöver liksom värja er,
0: nej,
1: mot flera liv.
0: Blocka knytnävslag.
1: Ja, det vill ni inte göra. Nej. 4-10.
0: Nej, men då är det nog bra att du sveper en juice för att sätta igång systemet.
1: Ja, det är lite så att sätta igång systemet. Gå runt som i ett mål annars.
0: Ja.
1: Så att det är mer som medicin. Jag behöver bara få i mig det. Det är som att spruta med det jag behöver.
0: Ja, det verkar inte vara någon riktigt bra juice heller. Det verkar vara en sån lite syntetisk skit.
1: Nej, det här, det är, ja, det är riktigt organistiskt.
0: Ja, pressad av en riktig...
1: Organist.
0: Ja. Skönt.
1: Ja. Det är någon som skriver, god morgon. Idag kan ni väl snälla svara. Det var någon som skickade in samma grej igår. Det är verkligen jättekul och mysigt att höra om era gemensamma grabbarna grus, bus och skojsigheter som händer när ni umgås. Lagar ni käk ihop iförda morgonrock såklart hemma hos Victor inför spelkvällarna? Vad är er favorit boys night mat? Gör ni snittar? Skriver Jenny.
0: Gud vad Jenny har förväntningar på oss och höga. Jag kan berätta en kort historia när David blev besatt av att bjuda mig på stek.
1: Ska vi ta det om en liten stund?
0: Ja, det gör vi.
1: En kort historia om när jag då har blivit besatt att bjuda dig på stek. Ja, stay tuned hörni. Alldeles strax.

0: The Drugs Don't Work, The Verve. Här i morgonpasset i P3 med David Ruid och Victor Linnér, som har flaggat för någonting, en rafflande historia från privatlivet.
1: Det är inte rafflande, men Jenny, som är så fin och skriver in, tänker jag ska få det hon ber om. Och vi gör ju inte snittar, men jag och David var tränade ett tag sedan och efteråt skulle vi käka, och då tänkte vi laga maten, det är väl ingen idé att köpa en massa skit. Och jag tänkte, vi tar någonting snabbt, jag slänger om någon kyckling med ris, och du var såhär, men vänta lite, entrecôte, du vill ha en entrecôte, vill du inte ha entrecôte? Så, jo, men det hade varit gott, men ska vi hitta en sån nu mitt i allting? Jag vet inte ens om man lagar till det, men jag ska vara ärlig, men jag fixar det, vi hittar den.
0: En stek. Man steker det.
1: Jo, jag fattar. Eller jag vet det nu. Men då var det så, det känns jättejobbigt. Det kommer ju ta lång tid att steka en stek, tänker jag. Kyckling och ris, snabbt enkelt, så kollar du på en film och så är det lugnt. Men du ville verkligen ha en stek. Så, och det fanns inte bra kött, tyckte du, på butiken vi var i. Du klämde lite och sa, det här är en sladdrejävel. Ska vi inte dra till ett större varuhus för att hitta en riktigt bra stek? Och jag sa, men nu, klockan tickar ju.
0: Jag tog inte alls i köttbitarna där och liksom höll upp dem och sa, det här är en sladdrejävel. Det har inte jag sagt.
1: Du tittade på dem och sa, det här är inte bra.
0: Det var så du läste mig.
1: Ja, det var så jag läste dig.
0: Jag har inte sagt att det här är en sladdrig.
1: Nej, ordvalen sa du inte.
0: Nej,
1: ordvalen var inte dina. Men du tittade på det och sa, det där är inte bra.
0: Nej.
1: Du var inte alls nöjd.
0: Nej.
1: Och du var missnöjd på hela konceptet butikens kedja. Så du var så här, vi åker till en större matvarukedja. Men jag måste hem och duscha. Jag kan inte åka runt till och leta stekar.
0: Och då har vi varit ute länge och letat stek. Om du liksom säger, jag behöver gå hem och duscha.
1: Ja, men vi hade ju tränat. Så vi skulle ju liksom äta mat. Och jag vill också äta så tätt in på träningen som möjligt, för man är ju vrålhungrig. Men du bara, men jag ska ändå åka och köpa kalsonger, så jag drar. Och så drog du iväg till ett varuhus. Köpte kläder och en stek. Och, för jag köpte ju kyckling som backup. Och så här, men jag slänger ihop det här, så är det klart när du kommer hem.
0: Så mycket litar du på mig.
1: Ja, precis. Ja, men vi kom överens om att om det inte finns något av en backup. Men du hittade stek. Du bara, avbryt operation kyckling, jag har en stek. Håll dig tillbaka, back the fuck off.
0: Och stand sen så, by, stand back.
1: Ja, och så drog du på dig nya kalsonger och ställde dig och lagade stek.
0: Men det är ändå schysst.
1: Ja, verkligen.
0: Du vill inte att någon står där i gamla kalsonger.
1: Nej, såklart inte.
0: Nej, du vill ha något att titta på också.
1: Ja, verkligen. Det ska vara lite right on tight on. Så du stod där och fräste på den här, och det gick väldigt fort. Och du använde smör, du hade tekniker, och du var väl vitlök inbland, tror jag också. Och det hände grejer. Och sen när vi satt och åt, det var ju jättegott.
0: Ja.
1: Det var ju värt det.
0: Jag sa ju det.
1: Supertrevligt hade vi.
0: Så var inte så skeptisk nästa gång.
1: Nej, verkligen inte. Men det var ju en lång resa, och det var många moment som skulle över.
0: Ja, där har du en liten story från vårt privatliv.
1: Ja.
0: Nej, visst. Varför skulle jag äga och köpa kalsonger? Kalsonger och stil.
2: Diplomatin kan tala sig att en massaker äger om just nu i Uganda.
3: Intervjua Idi Amin. Det var den enda tanken han hade.
4: Bättre personen har du, för man ville ha något gjort kunde man inte tänka sig.
5: Det senaste avsnittet av P3 Dokumentär handlar om de svenska journalisterna som försvann i Uganda.
4: Han var orädd och fick rakt på målet hela tiden.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: det svänger.
1: High hopes.
2: Kom igen Victor.
0: Jag har inte i mig.
1: High hopes.
2: Du är svårare att tala. Tror att du inte är tjej.
0: Verkligen.
2: High Hope 3000, Role Model. Här är morgonpasset i P3.
0: Ja, vi hittade ju en film på steken. Du blev lite skeptisk till att vi skulle visa folket.
2: Ja, vad jag såg så obehagligt ut.
0: Tyckte du?
2: Ja.
0: Du såg nöjd ut.
2: Jag står inte för det.
0: Nej, men du var väldigt nöjd. Du var belåten i blicken. Sen efteråt när vi hade gjort den här steken så var det en massa skräp kvar. Som du var så här, där ska du spara. Där ska jag ha buljong av. Så la du in massa skit i min kyl som jag glömde bort sen. Så det låg massa äckliga jävla såsgegger där. Va? Som har liksom bildades någon koda. Du vet hur köttgegger blir sån här vit och äcklig.
2: Mm.
0: Det blev ingen buljong av den där skiten. Det hälldes ut rakt i toaletten, ut i havet och dödade en sköldpadda.
2: Ja, okej. Okay. Var det du sa att du skulle ta i sändning?
0: Ja, nu förkortade det.
2: Ah, okay.
0: För jag tröttnade på mig själv halvvägs in i det.
2: Ah, jag förstår.
0: Att det inte var skurat på någon sås.
2: Nej, jag fattar. Jag undrar ju var Siri har tagit vägen. Har vi fått tag på henne? Hon är ute och vallokalsundersöker. Hon är ju reporter på plats som vi har skickat ut.
0: Anropa henne då?
2: Anropa henne? Jag vet inte, ska vi göra det?
3: Inte just nu.
2: Nej, inte just nu. Nej, okej. Jag trodde det var så att vi hade henne, för vi kunde bara dra upp så. Nej.
0: Nej, inte så high tech. Jo då.
2: Har jag gjort det.
0: Siri! Vi åkallar Siri.
2: Nej.
0: Hon är ingen aktiv lyssnare heller.
2: Nej, det är hon inte. Hon är en energy tjej, alltid varit.
0: Ja, vi har en annan grej vi pratar om, men det hinner vi inte nu såklart.
2: Jo då.
0: Nej, det gör vi inte.
2: Nej.

0: Från och med du, Oskar Lindros, här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnér Wikblad, höll jag på att säga. Viktor Linnér heter du.
1: Det heter jag. Jag började läsa en bok igår. Jag tänkte att jag skulle börja läsa böcker innan jag går och lägger mig istället för att kolla på tv-serier. Och jag hann bara in några sidor i den. Och den
0: Bra jobbat förresten. För att du har väl liksom sett det som ett problem att du har suttit framför skärm konstant och underhållit hjärnan på det sättet och har svårt att varva ner.
1: Ja, precis. Och att man konstant bara har dopamin från tv-serier. Det är så ett simpelt medium att skaffa sig innehåll på.
0: Ja.
1: Så böcker, och jag gillar att läsa böcker, men det går i perioder för mig. Mm. Jag vill bara sätta i rutin att hellre göra det innan man går och lägger sig, för jag tror man får en bättre sömn om man stimulerar hjärnan och tröttar ut den.
0: Vad blev det då? The Game?
1: Nej, precis. Jag ska lära mig att
0: nägga. Tredje gången.
1: Nej, det var en bok som heter Between Two Fires. Som, och jag har inte kommit så långt i den än, men inledningen, för du vet hur det blir när man läser en bok, man snör iväg i tankarna så fort man får en idé av något slag.
0: Ja.
1: Och den beskrev, nu var det ju mycket så här änglar och djävulen i början, symboliskt antar jag, men den beskrev i alla fall runt 1300-tal, jag tänker England, smutsigt jävla, du vet, det är böldpest, vanlig pest, digerdöd, det har regnat skitmycket, inga grödor finns längre, alla har svält, alla bönder som skulle göra bröd har dött, så, och hästar och djur har svultit ihjäl och dött, och landskapet är förjävligt, och så glider runt soldater som inte har någonstans att ta vägen, som mår skit och inte ätit på 3 veckor, de har ätit gräs och så här, spytt, de har ätit så mycket gräs och de pissar grönt, och så äter de döda djur vid vägkanten och bara beter sig riktigt jävla äckligt.
0: Ja.
1: Och så kände jag, fan vad tacksam jag är att vi har det så här.
0: Ja.
1: Alltså vi inte glider runt på en äckliga lervägar, häst och vagn och skit.
0: Nej.
1: Folk dog av i krig när det var såna stora slag. De ska liksom springa mot en borg med sköldar. De hade värdiga män som har tränat hela sina liv. Mm. Majoriteten dör av diarré. Alltså, inte det, av en pil.
0: Nej, jag tänkte på det igår. Alltså, jag trampade på en liten blöt fläck vid diskon.
1: Ja.
0: Alltså du vet, för att man hade liksom spolat lite för hetsigt, så hade det spilts lite grann.
1: En sked som ligger och studsar.
0: Ja, precis. Bara en liten på en blöt fläck med en diameter på kanske 0.5 centimeter.
1: Mm.
0: Men ändå sen när jag trampade på den så var det så att det kändes lite blött på en liten punkt under foten.
1: Ja.
0: Så då kunde jag bara gå och byta strumpor.
1: För det, och det ville du raskt göra.
0: Det var den obekvämheten störde mig så pass att jag ändå gjorde det.
1: Självklart, och det var absolut det första du skulle göra. Från det att du klev i den så var tanken, det här är oacceptabelt. Det här kan inte jag leva i.
0: Nej.
1: Att vi går runt och mår så här bra är ju otroligt.
0: Ja.
1: Jag blir så...
0: Men det är därför jag menar så här, vi känner inte ens oss själva.
1: Nej.
0: Vi vet inte vilka vi är. För vi har aldrig blivit utsatt för någonting.
1: Nej.
0: Vi har aldrig varit med om någonting. Vi är alltså varken så här svält eller krigssituation eller någonting som är en sån katastrofsituation som man, där man på något sätt lär känna vem man på riktigt är.
1: Och vad man är kapabel till.
0: Det är klart att vi kan gå runt och vara liksom någorlunda trevliga människor när vi har allting uppbullat för
1: oss. Ja, och de värsta situationerna vi har varit med om...
0: Och vi inte är så trevliga då, eller?
1: Nej, verkligen inte. Men så här, ja, människor upplever negativa saker i vårt liv också. Alltså,
0: ja.
1: Inget liv är perfekt.
0: Nej.
1: Men till och med det är så pass milt.
0: Ja, de hade ju önskat att de hade liksom en död farsa.
1: Ja,
0: och,
1: som dog naturligt. Ja. Eller onaturligt, men fortfarande inte så här. Jag kommer hem i en skottkärra och blir lämnad på gården och bara gräv ner.
0: Ja, det hade varit, om en ande hade kommit där och sagt att det var en önskan, då hade de ju önskat det.
1: Ja, precis. Precis, dog i sömnen, eller vad som helst. Alltså alla våra olyckor är fortfarande fantastiska jämfört med hur det var att leva back in the day.
0: Mm.
1: Alltså bara dö av diarré, det är så sjuk skit att göra.
0: Ja.
1: Det känns så ovärdigt som en soldat att dö av magsjuka.
0: Mm.
1: Det är, så jag är jätteglad att vi har hel och rena kläder.
0: Ja. Och där låg det på dina gravidkuddar i sängen så att du liksom...
1: Och njöt.
0: Och njöt av det.
1: Och kanske la en filt på över benen för att jag frös lite.
0: Ja.

0: Morgonpasset i P3 och idag röstar Sverige. Vi har tvingat vår kollega Siri Fagerudd att ta tempen på vallokalerna och nu så står du med en kanske lite oväntad duo. Är det Marcus och Martinus, så får de verkligen rösta i Sverige?
1: Nej, det är faktiskt Gustav och Clarence jag har hittat här, och det är någon slags oväntad vänskap som jag tror att blomstrar här, för ni står här, som jag har tolkat det, i någon slags egenskap av maskotar, eller? Hur skulle ni beskriva er?
2: Ja, men lite kanske. Stå här och erbjuda valsedlar med ett leende.
1: Just det. Vad säger du, Clarence? För det...
3: Jag håller med min kollega här från Centerpartiet.
1: För du är från Centerpartiet, Gustav, och du är Clarence.
3: Demokrat.
1: Exakt.
3: Ja.
1: Och du har liksom med valsedlar i en liten plastpåse här, ifall...
3: Ja. Det är ju en stor åtgång, räknar jag med, under dagen.
1: Vad har det gått hittills?
3: Ja, det är en bra start. Men spurten kommer ju sen på eftermiddagen, tänkte jag.
1: Ja, för påsen är ju fortfarande oroväckande full. Och du har inte ens med dig någon påse, Gustav. Hur tänker du där?
2: Jag har en hel kasse som ligger där bakom, ska sägas också.
1: Ja, det är din kasse där. Okej, så ni har en hel liten station här. Mm. Så ni räknar med åtgång, helt enkelt.
2: Rungande åtgång. Det är fortfarande tidigt och det är söndag morgon. Så men det kommer nog åt.
0: Siri, kan du fråga dem vad deras taktik är? Hur de ska göra för att få över folk i sista sekund innan de liksom kliver in i vallokalen för att få dem att rösta på deras parti?
1: Ja, för det här, ni får väl inte ha någon taktik för att få över folk på ert lag? Ni får bara stå och se så trevligt ut som möjligt, eller?
3: Ja, och det räcker ju långt också nu, i och med att vi måste stå här och vara trevliga och ge ett leende. Det betyder mycket för folk. De blir glada hela dagen.
1: Ja, alltså ni har verkligen båda två något sug i blicken, så det kommer man långt på, antar jag. Så ni får liksom inte, ni har inte ens någon liten hejaramsa eller någon liten slogan.
3: Nej,
1: vad säger du?
3: Det får vi ju inte ha här, utan sen internt har vi ju det. För då firar vi ju segern. Men det blir först i valvakan ikväll. Så.
2: Det här är det inte mer än ett god morgon.
3: Mm.
2: Det är det.
1: Men det är också catchy. Det är klassiker av en anledning. Mm.
4: Du sa att de var utklädda som maskot där. Alltså är det bäverkläder och sånt där? Eller?
1: Nej, det är också sänkt ribba för maskot. Ni har liksom var sitt band så här. Som när man ser folk som ska på svensexa, så har ni liksom ert parti. Och ni har var sin keps faktiskt också. Mm. Vad står det på din...
3: Ja,
1: The Swedish Bush Administration står det på Clarence. Och du har bara en catchy logga där. Ja.
2: Ja.
0: Men är det, ska de köra något 12 timmars skift här nu då?
1: Ja, hur länge ska ni stå här? Är det liksom hela dagen? Ni ser redan lite trötta ut, om jag får vara sån.
2: Jag kan ha signat upp på ett pass från 8 till 8.
1: Nej, men Gustav.
2: Oklart om jag orkar stå så länge.
1: Och du då, Clarence?
3: Ja, det är nog liknande. Jag har en liten paus mitt på dagen, men sen kör jag ända in i kaklet här. Klockan 8 ikväll. Men kom gärna lite tidigare. Så att... Så jag hinner med valvaken.
0: Hur svår pitchat har det här varit hemma för grabbarna att få till att vara borta 12 timmar och lämna över hela hushållet till partnern hemma?
1: Precis, är det här populärt hemma hos familjen, att ni liksom har övergett hemmet för att stå här och se lite lagom glada ut?
2: Nu har jag fördelen att ha barn på just den här skolan, så att snart kommer vi ha en familjeåterförening här så att man kan hänga lite med barnen.
1: Så det är någon slags lifehack att
2: det
1: du har?
2: Kan vara, jag har med mig lite kaffe och lite grejer och de kanske kommer med mat, så kan man faktiskt sitta och käka lunch här.
1: Så det här är egentligen bara ditt sätt att umgås med dina nära och kära, att du står utanför en vallokal?
2: På ett ganska sorgligt sätt, ja.
1: Nej, men det är starka scener här för lilla Essingen. Det är så, det hör ni det.
0: Siri, vad ska du hitta på nu då? Ska du stå kvar där eller ska du ta dig vidare?
1: Vi ska ta oss vidare, kanske till och med mot Östermalm, och se vad vi hittar där för västprydda damer och herrar.
0: Mm. Ja, se om det är någon skillnad eller om det är ungefär samma överallt.
4: Ja, just det, spännande.
0: Det tar Siri Fagerudd reda på. Har du någon liten bil eller är det bara att de sponsrar något sånt vojkort till
1: dig? Jag hoppas verkligen att vi har en bil. Jag kommer inte traska från Lilla Essingen till Östermalm. Det kommer inte hända.
0: Kommer inte göra det.
1: Nej, men vi håller det uppdaterade.
0: Fyra mil.
4: Ja.
0: Ja, men du hörs vi sen då.
1: Ja, det gör vi.
4: Hej.
5: Hej.

0: Som Sverige vaknar upp till. Camilla skriver: god morgon, vilken pangmorgon jag har då. Städar min nya lya med er i lurarna, kaffe i koppen och smågodis nära till hans. Dröm eller galenskap är oklart, men jag älskar det. Ett nystädat hem att söndagskilla i resten av dagen. Från Camilla då, som antagligen har förtidsröstat, hoppas vi.
1: Just det, ja. Mysigt ändå, det låter som en bra start på dagen.
0: Ja, precis, till skillnad från dig då, som var tvungen att palla upp i ottan och käka massa fågelfrö.
1: Ja, verkligen.
0: Knapra i dig.
1: Men det var gott.
0: En harskolv, harskolv, eller vad heter de?
1: Jag vet inte.
0: Sån här som underlåter heter.
1: Ja, just det, harsch.
0: Harsch.

0: I love it, I love it, I love it. Tack som fanken för the reality check. Torra strumpor och skor, jag har det så bra även på dåliga dagar. Behövde det denna Big D-day?
1: Mm, det är ju det.
0: Jag menar ju valdagen och ingenting annat.
1: Nej, just det. Kan vara dubbel.
0: Ja, precis. Kan det vara. Man kan ta en dubbel också. Du, det är dags för Petra Nyheter.
2: Ja.
0: Matilda Ronge, varsågod.
2: Tack. I Göteborg har kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Jonas Athenius, utsatts för hot under kvällen i samband med att han skulle spela in en video till sociala medier. Och så här säger han själv om det som hände.
3: Rusar fram mot mig och skriker, ditt sossestyr, din landsträdare, nu ska han putta ut dig i älven. Jag tänker, han hinner tänka, för det är ju några meter, kanske 20 meter, när han kommer farande där. Jävlar, nu smäller det.
2: Men ingen person skadades fysiskt och polis kallades till platsen och har upprättat en anmälan om olaga hot. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år och det är fler än vid tidigare val och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
4: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
5: Men du valde ändå att rösta?
4: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
2: En kvinna har skadats efter att ha skjutits i huvudet i natt i Malmö och en man i 30-årsåldern är gripen. Kvinnans skadeläge är oklart men hon har kunnat höras av polis och vårdas nu på sjukhus. I Turkiet har flera sociala mediekonton som tillhör en rad turkiska hbtqi-organisationer blockats efter krav från myndigheter i landet. Bland andra Turkiets president Erdogan som återkommande kritiserat hbtqi-rörelsen och beskrivit den som avvikande. Tidigare i juni blockerade Turkiet runt 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer.
0: Vi tackar väl Matilda Ronge då?
2: Ja, tack hörni.
1: Tack så jättemycket.

0: sun.
1: Moving to the sun, Jugal, Imael, Angel, Ultranate. Här är morgonpasset, det är Petri. Nu har det än en gång hänt.
2: Nej.
1: Det som alltid sker när det gäller knarkbeslag. De har gjort ett dunderbeslag av metamfetamin i USA, den amerikanska tullen. Har tagit i, de är ju kreativa, knarksmugglarna.
2: Mm.
1: Alltså de, om de hade liksom gått konstfack så hade de gått ut med högsta betyg.
2: Jag tror många faktiskt har, eller inte kanske länge, men det känns som att förr i tiden gjorde folk det. De var liksom ingenjörer.
1: Ja.
2: Duktiga sådana. Ja. Alltså smälte ner saker och gjorde nya produkter av ämnet för att sen återställa ämnet i sin molekylform.
1: Skulle nästan vilja ha ett museum där man kunde gå runt och titta på de mest kreativa smuggellösningarna.
2: Verkligen.
1: Det hade varit intressant.
2: Han på 70-talet som gjorde tältpinnar av sitt kokain. Han visste den kemiska lösningen. Ja, han gjorde tältpinnar av det. Så han blandade ut det med någon form av silikon och liknande. Och köpte in massa tält. Och sen så när han kom tillbaka till USA, då smälte han ner och utvann kokainet från tältpinnarna. Flög hur lugnt som helst under radarn.
1: Mm-hmm.
2: Åkte dit på någon sån här slarvig skit. Någon jävla trött crackjocke. Ja, men du vet, ja.
1: Ja, då har de i alla fall, den här gången så har de gjort bollar av metamfetaminet och sen har de klätt det i kålsalladshuvudblad.
2: Mm. Vadå, alltså, låter det växa in eller skurit
1: nej,
2: upp?
1: Nej, de har, jag vet inte exakt hur de har gjort, men det ser ut som kålhuven som ligger bara.
2: Ja. Ja, men varför inte?
1: Och så är det som små bollar i dem.
2: Det var inte toppen som de åkte fast.
1: Det är väl aldrig toppen som åker fast.
2: Nej, jag menar alltså, idén var inte toppen för att de åkte fast. Hade den varit jätteimponerande så hade de klarat sig länge.
1: Nej, och det jag alltid reagerar på när det gäller såna här stora knarkbeslag, det är ju antalet kilo de tar i beslag.
2: Ja, ojämn siffra varje gång.
1: 900 kilo.
2: Det var ju hela summan.
1: Det var ett ton.
2: Ja, det var ett ton. Givetvis var det.
1: Så det var ett ton de tog beslag. Ja. Nyheterna så är det
2: 900
1: kilo.
2: Ja, men han tältpinnekillen, han åkte ju inte fast för att hans idé var dålig. Han var ju briljant. Han skulle kunna fortsätta för allt om han ville.
1: Nej, det är ju Netflix-serie.
2: Ja, det är det ju verkligen. Mm. Han åker ju fast för att någon jävla dåre som sen ska smälta ner det är slarv och trit polare eller du vet, hela grejen. Man blir så förbannad. Alltså inte för att
1: man är glad att de åker fast.
2: Man är glad att de åker fast. Men jag hade hellre velat att det var en riktigt skarp tullman som bara, den här tältpinnen luktar ladd.
1: Ja. Okej, Jocke.
2: Vad har du för erfarenhet? Vad håller du på med? Varför slickar du på tältpinnen?
1: Ja, släpp tältpinnen, Jocke.
2: Men nej, alltså, oavsett vad det handlar om så blir man ju upprörd. Det gäller ju även sjuka mordhistorier. När de åker fast på konstiga sätt så blir man så här.
1: Man står inte bakom mordet. Nej. Det är bara någonting som skaver i en när det är så här. Nej, men det var så nära.
2: Du hade ju klarat det om du inte bara hade gjort.
1: Så
2: det är inte att man hejar på förövarna, men man blir som tittare besviken.
1: Ja.
2: Tältpinnegrejen var för bra för att inte flyga.
1: Nej, precis. Vet du hur man skriver om det här rubriksättningen angående det här beslaget där?
2: Stort knarkbeslag, tullens största knarkbeslag.
1: De anspelar ju på att det är kålsallad.
2: Ah, är det på svenska rubriken? Mm. Vilken tidning?
1: Aftonbladet.
2: Ja, då skriver de kol. Nej, jag vet inte. Jag är för trött.
1: Nej. Kolossalt.
2: Knarkbeslag. Såklart. Jag tror de skulle anspela på kola, men det kanske är för mycket lingo för att det ska funka på Berit.
1: Just det. Ja, exakt. Så där är de inte. De är inte down with the kids.
2: Nej, kolbeslag alltså. Det är okej.
1: Kolossalt.
2: Ja, kolossalt.

0: Levitating Dua Lipa här i morgonpasset i P3.
1: Har vi pratat om varför du inte gjorde lumpen?
0: Nej, jag vet inte. Jag kommer inte själv ihåg varför jag inte gjorde det.
1: Alltså, jag förstår att du inte pallade just där och då. Alltså, man orkar inte med auktoritet och man orkar inte stå i led och lyssna på någon som ska vara liksom ledare och hela den grejen.
0: Jag hade ju jobb också. Jag hade inte sagt någonting till dem.
1: Vilka då?
0: Alltså, jag hade ju jobb dagen efter, så jag skulle ju jobba dagen
1: jaha.
0: Efter.
1: Jaha! Du började jobba så tidigt?
0: Ja, jobbade på Arlanda då.
1: Aha, okej.
0: Okay. Packade väskor på Arlanda.
1: Ja. Men vad gjorde du med mönstringen då?
0: Mönstringen var ju när man var 16.
1: Ja, precis. Ja. Men du blev antagen till lumpen?
0: Ja, ja.
1: Vad, du blev det?
0: Ja, jag var ju första dagen.
1: Va?
0: Jag åkte ju till lumpen. Aha. Jag var ju tvungen att göra det. Annars kom väl polisen och hämtade mig.
1: Ja, visst.
0: Sånt där. Så jag var ju där på amfibieregementet på Vaxholm.
1: Vad kul! Ja. Sen drog du eller? För du bara, shit, jag ska upp 8 imorgon. Jag kan inte vara här.
0: Jag var där, fick mina grejer och skrev in mig och allt möjligt och så.
1: Och sen så... Jag måste åka och jobba.
0: Nej, så jag frågade, så här fick jag väl lite så här, jag bara, kan inte göra det här. Det här är för mycket camping-situation.
1: Ja.
0: Jag orkar inte, eller jag, det går. Sen så hade jag ett problem med knäna.
1: Ja. Du hade det, eller?
0: Ja, hade det.
1: Ja. Så att, och det hände första dagen, första turen ut i buskagen.
0: Ja, det var ju långt från parkeringen till själva den där boden som man skulle skriva in sig på. Det var inte så bra underlag, jag hade inga bra skor. Så då började jag få känningar i knäna.
1: Ja, jag fattar. Och då blev du uttalande sen.
0: Ja, men då gick jag till och frågade, jag bara, finns det någon läkare här på plats?
1: Mm.
0: Finns det någon läkare här? Och då sa de så här, ja, det finns en läkare, du kan gå och prata med honom. Så gick jag och pratade med honom. Och så sa jag så här, jag bara, alltså jag har problem med mina knän. Mm. Och det hade jag också, för jag gick på mediciner för knäna. Det hade jag liksom varit och kollat upp.
1: Ja.
0: Och så sa jag liksom så här, alltså jag fan vad kul att vara här, taggad. Jag vill bara meddela liksom så här, jag går på de här medicinerna, jag har problem med knäna. Jag gör jättegärna det här, men jag kan inte gå långt eller lyfta tungt.
1: Nej.
0: De bara, det är typ det går ut på.
1: Det är den här grejen.
0: Så skrev han ut mig direkt.
1: Fort, var han sur?
0: Nej, utan det var väl bara så här, jag kan inte göra någonting åt det här.
1: Nej.
0: Jag hade med mig medicinerna och visade upp dem med mitt namn på allting.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så då fick jag åka därifrån.
1: Var det lättnad?
0: Men det var riktigt nära där alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Det var riktigt nära på att mitt liv skulle ta en helt annan vändning.
1: Men
0: mig med vapen i hand i den åldern.
1: Ja, farligt. Ja. Alltså granatbältet.
0: Ja.
1: Man åker ut med 8, kommer hem med 4.
0: Ja.
1: Men det som är spännande med det här är att då ville du någonstans ändå göra lumpen när du mönstrade. Lite prestige kanske när du väl blev utmanad, så kan du lyfta den här, bara det är klart det kan.
0: Jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det var. Det var väl mer så här, då var det väl en ålder där det var bara så här, ja, det här är en grej som sker om så lång tid.
1: Ja.
0: Så att man är 16 eller 15 eller vad man var då. Då var det bara så här, jag gör de här uppgifterna för det behöver man göra.
1: Ja.
0: Åkte dit, gjorde dem och sen så var det inte så mycket mer än så.
1: Jag hade inte alls
0: och sen helt plötsligt några dagar senare eller några år senare så kom det ju en så här, du ska, nu är det dags för dig att komma hit.
1: Välkommen. Mm. Värnpliktig.
0: Mm.
1: Ja, herregud. Nej, jag kände direkt att det här är, om 3 år kommer jag dö av att behöva ligga i ett jävla tält med fukt och bära väskor.
0: Men med det här sagt, så det här är ingen indikation på att jag inte kommer försvara mitt land. Det kommer jag göra, fast jag kommer köra mitt race.
1: Ja, det är klart. Ja. Jag får inte försvara det landet.
0: Det här?
1: Alltså jag blev utskriven för det också.
0: För Ryssland som du är massor med, eller vadå?
1: Precis, de har sagt
0: det. Jag har en överenskommelse med Ryssland.
1: Vet du vad, du ska inte, du står på våran sida. Nej, jag hade ju en plan att jag verkligen inte ville göra lumpen.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var i gränsfallet ju, mellan där man bara kunde säga så här, jag vill inte. Nej. Och du måste ha en anledning. Så jag körde bara på att jag var sämst i allting. Och det var jag uppenbarligen. Så när jag gjorde mitt psykologitest, det var det första jag gjorde, då bara, vet jag, bara klickade lite hur som helst.
0: Mm.
1: Och gick till psykologen, tog kanske en kvart.
0: Mm.
1: Och han bara, men är du redan färdig? Jag bara, ja, visst, det var lugnt. Han bara, okej, men det ska ta ungefär en timme plus.
0: Mm.
1: Och du är klar nu på 20 minuter.
0: Mm.
1: Så tittar han på resultatet och bara, okej. Det här är ju ett helt oacceptabelt resultat. Är du så här korkad?
0: Mm.
1: Jag sa, ja, det måste jag ju vara i så fall. Ja. Eftersom jag har gjort det. Han bara, okej. Okay, för du vill inte göra lumpen eller? Lite sur. Jag bara, nej. Alltså, vill och vill. Men jag är inte gjord för det, tror jag.
0: Mm.
1: Med tanke på min intelligensnivå som de är. Och sen när jag fick det här brevet, då stod det att jag inte ens dög som civil försvarare. Alltså jag är liksom bara, jag är bara kanonmat.
0: Så när de kommer, du står med vapen, du är den enda som är liksom, Om det är en situation där det blir invadering,
1: ja,
0: och sen så bara är det någon som ligger död med och vapnen har trillat ur handen och någon ligger skadad lite längre bort och det kommer en fiende emot,
1: ja,
0: och den bara så här, men Victor, ta upp vapnet och skjuter då, och du är så här, men jag får inte.
1: Nej, de har förbjudit, alltså vet, de sitter på listan och ringer upp folk, ja, de stryker över ett namn så här, Robert Miles stryker, och sen så bara Victor är ner och tar upp telefonen, nej för fan, ring inte honom, han är helt värdelös. Men då blev jag ju provocerad, för nu vill jag ju, för jag vet att jag är fysiskt stark, mm, intelligent, bra i krig, alltså, mm, jättebra i mörker.
0: Bra i krig.
1: Alltså, smetar in mig lera, skulle säkert ta ut 5 pers med bara mina händer. Jag är, ja, väldigt så, ja, effektiv.
0: Ja.
1: Och nu blev jag blev motiverad att vara med i krig, ja, på grund av att de säger att jag inte duger. För jag vet ju att jag gjorde det där för att fejka.
0: Ja, just det.
1: Så jag vill bara säga det, att jag är exemplarisk i krig.
0: Hemvärnet finns ju.
1: Jo, men jag är för gammal nu. Jag har också säkert knäskador. Men då, där och då.
0: Där och då.

0: Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Idag så röstar hela Sverige förhoppningsvis. Om de inte redan har röstat så har de i uppgift att gå och rösta idag. Vi har en vallokalsreporter som är ute och härjar i Stockholmsområdet. Hon heter Siri Fagerud.
1: Ja.
0: Men Siri är väl inte helt fel heller?
1: Nej, det var fint.
0: Tidigare så var du på Lilla Essingen och rapporterade därifrån en vallokal. Vart har du tagit dig nu?
1: Vi har tagit oss hela vägen till Östermalmsskolan. Här står också några tappra maskotar utanför. Vi har inte vågat oss in riktigt än, men det är bara en tidsfråga.
0: Och med maskotar menar du politiker som står utanför eller partipolitiskt?
1: Ja, eller partirepresentanter liksom, som står och hovrar. Lite nästan suspekt, tänkte jag säga.
2: Ja, men vad är det? Ser den här vallokalens arbetare ut exakt som den förra skolan? Eller skiljer den här sig lite?
0: För det är ändå Östermalm. Nej, men nu.
1: Ja, exakt. Nej, men det är lite fler duonvästar, men i övrigt är det samma kepsar och samma glada uppsyn. Men det som jag blev lite förvånad över är att det verkligen finns, ni vet så här, på flygplan som det finns så här en liten säkerhetsguide till hur man ska förhålla sig till om planet råkar störta, gud förbjude. Då finns det här liksom en liten guide till hur man ska stå när man har lämnat in sin valsedel ungefär. Och då är det... Då ska man som väljare tydligen stå med armarna parallellt med kroppen av någon anledning. Det står liksom väldigt tydligt på alla bilder av någon anledning. Förstår ni varför? För jag känner mig mer förvirrad nu än när jag steg upp i morse.
0: Jag vet inte om det är för att man liksom så här ska ha koll på lämmarna så att inte de... Lite alltså
1: att man att de inte flyger iväg liksom.
0: Ja, men att de inte flyger iväg och liksom man råkar stöta till någon annans valsedlar som börjar flyga runt där och
1: ja. Det är det att man inte ska se ut som att man fifflar liksom, att man fifflar med röster eller något sånt.
2: Folk är ju fingerfärdiga, alltså vi har ju alltså trollkarlar och sånt där som kan fiffla med fingrarna. De kan lägga i en lapp som inte

0: Jag ska försöka få reda på varför man ska hålla händerna parallellt med kroppen, tror jag. Jag ska fråga någon väljaransvarig. Sen också ska jag försöka få tag på någon väljare och fråga hur stämningen är. För de har inte varit så pigga på att prata med mig, tror det eller ej.
1: Alltså, ingen har velat svara på frågor?
0: Nej, men jag har ju en lite skräckinjagande uppsyn och kan uppfattas som stötande.
2: Men också, är det inte det sunda? Att man inte går runt och pratar, alltså som ja, väljare. Alltså ja. det är väl, det tänker jag är det normala. Att man inte
0: att
2: går runt
0: och... tecken.
2: Ja, men är det någonting som är känsligt i det här landet, så är det ju... För det finns ju familjemedlemmar som inte vet vad andra familjemedlemmar röstar på. Och så skulle, tror du att du kan gå runt på gatan och bara hitta folk som bara trumpetar ut hur, vad de ska rösta på.
0: Ja,
2: eller...
0: och så tror jag att det är public service. Mm.
2: Ja, precis. Du ska ju vara riktigt jävla orolig om du får tag på någon som är beredd att prata. De ska du ju hålla dig ifrån, tror jag.
1: Just det.
2: I det här landet. Det är ju någon som man ska sätta säpo på.
1: Ja, just det.
0: Vilken perfekt ribba vi har ställt nu inför att jag ska försöka få tag på någon som eventuellt vill prata med mig. Det kommer
2: men
0: gå
2: är
0: toppen.
2: Det samma sak i Finland? Där, alltså, när det gäller liksom, när det gäller känsligheten att prata om vad man röstar på?
0: Vet du, jag har inte bott i Finland på 12 år återigen. Men på tal om
2: Finland
0: så skrev...
2: Hur var det för 12 år sedan i Finland när det gäller den grejen?
0: Ja, jag var ju då minderårig och fick inte rösta, men det var säkert kul. Min mamma skrev precis till mig, fun facts, Victor Linnér har en finsk mor. Så att,
1: jag har inte en finsk mor.
0: Då vet vi det. Va?
1: Nej, det är bara, det är fake. Det är de fake bara. Hon är svensk. Rent, jag skojar.
2: Vi lämnar där innan det blir ännu obehagligare.
0: Perfekt.
2: Young Americans.
1: Men jag har en finsk syster.
2: Hur det här går
0: det
2: ihop?
1: Och en finsk styvfar. Så jag är 12% finsk.
2: 12%.
0: Perfekt. Nu blir mamma glad.
2: Ja. Jättebra. Hej då.

0: Young Americans, David Bowie här i morgonpasset i P3. Harklar vi oss, för nu är det dags att byta ton lite grann, för det är dags för P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack.
0: Matilda Ronge.
1: Antalet förtidsröster i år landade på över 3,6 miljoner och det är ett rekord. En person dödades och tre skadades efter att ett fartyg träffats av en projektil i Hormuzsundet. I Turkiet har flera sociala mediekonton som tillhör en rad turkiska hbtqi-organisationer blockats efter krav från myndigheter i landet. Och om mindre än 11 timmar stänger vallokalerna. Och för er som inte bestämt er vem ni ska rösta på än, så kommer svaret här.
0: Om, det snackar om ett nyhetsupplägg på något sätt. Om mindre än 11 timmar stänger valet. De har varit öppet i 1,5.
1: Ja, men det är ändå rafflande nu. Men det här var ju då ett litet joke från oss på Petra Nyheter. Vi undrar oss och skojar till det så här.
2: Kul.
1: På valets sista dag.
2: Ja.
1: Vi är ju såklart neutrala, som vanligt. Men några som inte är neutrala, vet ni vilka det är?
0: Alla partipolitiskt engagerade.
1: Ja, men det får man ändå ge dem. Och framförallt kanske partiledarna. Och de tar ut det sista de har nu, de sista skälvande timmarna. Vill ni höra vad de har hittat på?
0: Ja, tack. Absolut.
1: Och kanske framförallt vad de käkat.
2: Ja.
1: Men igår kväll så var det ju, ja, men dels lite tv-medverkan för dem. Magdalena Andersson och Ulf Kristersson rev av en sista statsministerduell i TV4. Och sen var alla partiledare utom Jimmy Åkesson med i Skavlan och Sverige i SVT igår. Och enligt SDs presschef var Jimmy ute och träffade väljare istället. Och till Aftonbladet sa han, alltså Jimmy Åkesson, att han skulle äta en stor köttbit sen och kanske dricka en vitlöksöl eller två till det.
2: Vad är det för någonting?
1: Ja, men det är basically en lager som man har pressat vitlök i, har jag googlat mig till nu. Det gör de tydligen på någon restaurang i Stockholm. Men det var inte bara han som valspurtade med öl igår. Kristdemokraternas Ebba Busch och Liberalernas Simona Moamsson hivade sejdlar med öl på en bar i Stockholm, enligt Expressen.
0: Jag såg lite klipp från det.
1: Ja, och Ebba Busch hade också merch med sig. Jag har en liten bild här så ni kan se här om ni har några tankar. Det är alltså en tröja där det står Team Busch och så är det en bild på henne själv i någon slags så cowboy-hatt.
2: Ja,
1: typ.
2: Vad är det för trend som kommer där? Vad är det för företag som trycker upp? För det är samma typsnitt på alla de där merch-t-shirtarna som folk gör. Jag har sett flera stycken som har gjort såna där.
0: Ja, vi har också precis sådana där.
2: Ja, de är exakt samma.
0: Det är något... vi är Team Busch.
2: Men det är något företag som gör exakt de där med exakt samma typsnitt.
1: Men det är kanske AI eller vad som händer?
2: Ja, det känns ju så. Det är verkligen bara byt ut bild. Insert name.
0: Men det är väl bara ett typsnitt. Det är ungefär som du skulle gå runt i världen.
2: Nej,
0: och bara
2: så, vad
0: fan, är Times New Roman överallt? Vilket jävla företag
2: är det?
0: Nej,
2: det är ju alltså det hela stilen, guldigt och så här 80-tals retrotonen. Det är den. Men jag tyckte hon var rätt snygg i den där.
1: Ja. Det får stå för dig, ska jag. Nej, men den är många säkert som tycker är fräsch. Det, eller ofräsch. Ja. Men idag verkar det i alla fall som att alla partiledare håller sig i Stockholmsområdet. Fnissar du åt hur balanserad
0: det
1: är
0: var
1: public service?
0: Ja, många som tycker hon är fräsch och också
2: ofräsch. Så jävla neutralt.
1: Sitter du i ryggmärgen?
2: Ja, jag tycker inte hon är fräsch.
1: Okej.
2: Alltså, det var starka ord, Matilda.
1: Ja, men nu går vi vidare. För Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson, hon ska rösta idag i Nacka. Och direkt ska hon göra det efter att vallokalerna öppnat. Så förmodligen har hon redan gjort det då. Och sen ska hon åka ut på en sista valturné till bland annat Tensta och Rinkeby. Tyvärr vet jag inte vad hon åt till middag. Aftonbladet har sökt henne om det, men hon har inte kommit med något svar där.
2: Vi vet också att svaret alltid är fjäskande. Och det är en börjare. Alltså, det är ett väldigt så lismande svar på det.
1: Jag tror inte. Liksom, ja, som går hem.
2: Ja, jag tror inte på något av vad de svarar på när det kommer till mat.
0: Nej, precis. Och att de skulle säga att vi ska till Rinkeby och Tensta idag. Ja, men det blev en liten lahmacun.
2: Svarma, sådär. Ja. Det blev ingen svarma.
0: Nej, det blev kålpudding.
1: Ja. Men Miljöpartiets Daniel Heldéns middag, den har vi ju faktiskt koll på. För där har Aftonbladet fått svar. Vet ni vad han käkar?
2: Karl Stroganoff.
1: Pasta.
0: Pasta bara.
1: Pasta. Och idag ska han och hans språkrörskollega Amanda Lind också rösta och sen dela ut valsedlar i Södermalm och gamla Enskede. Och pasta verkar ha varit en poppis middag igår, för det laddade Elisabeth Tandringqvist, alltså Centerns partiledare, också upp med igår enligt Aftonbladet, och så drack hon kolsyrat vatten till det. Och hon sa att hon sparar de roligare dryckerna till idag.
0: Till idag?
1: Okay. Ja, så gör hon. Och vet ni vad Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar drack igår då?
0: Vatten, fast gav sken av att det var sprit.
1: Aha. Nej, te faktiskt har hon berättat. Med sin dotter drack hon det. Och igår sa hon ju också att hennes röst skulle kunna vara en av dem som ogiltigt förklarats, men senare visade det sig att den var registrerad.
0: Aha.
1: Och hon ska också valspurta på Alby torg, Skärholmen och Husby torg idag. Och statsminister Ulf Kristersson, han var minsann sugen på asiatisk hämtmat igår, berättade han för Aftonbladet. Och sa, ja men det är trots allt lördag. Men om han med och käkar det vet vi inte, bara att han var sugen på det. Och idag verkar han bara ha en punkt på agendan, och det är att rösta. Och vi får väl se om de här sista minuten spörtarna lönar sig eller inte. Klockan 8 i alla fall så stänger vallokalerna.
2: Spännande, spännande timmar.
1: Mm. Det får man ändå säga.
0: Mm. Någon som har levt ett spännande liv, det är ju Daniel Adams Rave. Han har skrivit en låt om en rivig utekväll när han fick en flaska i huvudet.
2: Aj, aj, aj.

0: lådan, Daniel Adams Ray här i morgonpasset i P3. Ja, på någon skillnad gör det ju tydligen. För att det är ju konstant såna artiklar om vad kändisarna röstar. Mm. Och man stöter på såna klipp och allting sånt där. Så här röstar kändisarna. Mm. Vad är det?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Eller vad menar du?
0: Nej, det verkade som att du hade en stark åsikt.
1: Nej.
0: Nej, men och jag kan väl känna så här att uppenbarligen så spelar det väldigt stor roll.
1: Vad kändisar röstar på?
0: Ja,
1: för gemene man?
0: För gemene man, eftersom det verkar finnas ett sånt behov.
1: Ja.
0: Eller så är det bara underhållningssyfte. Jag vet inte hur mycket liksom, det ändå spelar in när folk väljer vad de ska rösta på. Men, för det ser man i USA, du vet att såhär, men Beyoncé går upp och stöttar Barack Obama eller, jag vet inte, någon sån Kid Rock kör Trump.
1: Ja.
0: Ja, men det är väl det man fick tag på.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ja, och det är samma sak i Sverige här, det är sådana artiklar, såhär, här röstar kändisarna, så är det någon plusartikel som man inte klickar sig in på. Men jag blir bara så här, men är det på riktigt så? Eller, alltså såhär, vad är det? Är det så att det finns folk som på riktigt lyssnade på en kändis och så valde efter det?
1: Mm. Jag tycker inte man ska få rösta om man är lagd åt det hållet.
0: Eller kändis.
1: Nej.
0: Alltså, om tillräckligt många vet vem du är, då ska du inte få rösta.
1: Nej. Du ska inte få rösta om ditt val avgörs av Taylor Swift. Om någonting i ditt liv påverkas av hur du väljer din framtid för dina barn och dig själv, ska du inte få rösta.
0: Nej.
1: Eller det är många saker du inte ska få göra, men rösta är en av de sakerna.
0: Ja, just det. Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det är det som får det, eller så är det bara i det stora hela att de får utrymme på olika plattformar och att det är en sån PR-grej. Du vet, alltså det är samma sak. Så ser du en produkt i tre olika sammanhang så fastnar den. Att det är en sån grej.
1: Ja, för det är så simpelt. Vi är ju simpla ibland mentalt, men att en kändis som du har vaga kunskaper om, du vet egentligen bara det de har berättat som du ska veta.
0: Ja.
1: Och sen har du hört deras låtar som kan vara helt påhittade historier, men också lite gnutta sanning.
0: Ja, för jag vet liksom inte själv om så här, jag vill ju försöka intala mig själv att så här, det där, för fan vad fjantigt att bara på något sätt lyssna till någon som bara har varit med i en film eller har gjort någon låt. Och sen så tycker jag det. Men samtidigt så här, jag vet inte hur påverkad jag hade varit om jag visste vad Salma Hayek och Julio Iglesias och Enrique Iglesias hade. Om jag visste vad de röstade på. Eller Antonio Banderas. Jag vet inte.
1: Nej, jag fattar vad du menar.
0: Och jag vet inte, vad hade det påverkat mig? Det kanske det hade gjort.
1: Ja, men precis. Med alla de här starka åsikterna, att alltså alla som följer kändisar är dumma i huvudet och får.
0: Ja.
1: Om Morgan Freeman sa, jag tycker ni borde göra så här, så kanske man hade lyssnat.
0: Så hade, vad sa du, Morgan?
1: Varför?
0: Vad sa Morgan igen? Ja. Tyst lite, för vad sa du, Morgan? Om röstning?
1: Han gjorde Shawshank Redemption, så jag tror att han vet vad han pratar om.
0: Ja, precis. Ja, exakt. Jag tror jag ska lyssna på dig, en jävla kommunalpolitiker. Nej, tack. Vad sa Morgan Freeman, Shawshank?
1: Han var med i Batman. Lägg av.
0: Ja, käften nu. Nu gör vi som Batman säger.
1: Precis, Christian Bale. Ja, men det är sjukt att vi tolererar sånt.
0: Ja. Nej, men precis. Och då blir det väl lite sådär att jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad jag känner kring det här.
1: Jag säger, spärra in alla som följer kändisar, men också alltså som lyder kändisar.
0: Ja.
1: Det är ett otroligt obehagligt beteende och de ska vara med i krig tidigt på längst fram.
0: Jag tycker att det här valet, hoppas jag, präglas av att folk rannsakar de två R:en.
1: Ja.
0: De två val-R:en.
1: Ja,
0: rannsaka och research. Rannsaka, research.
1: Ja, verkligen.
0: Pränta in det. Rannsaka, research.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, rannsaka, utvecklar. Rannsaka i form av, varför tycker jag så här? Är det på grund av den familjen jag kommer ifrån? Eller är det för att Taylor Swift sa så?
1: Eller är det för att...
0: Är det de som ska bestämma genom mig? Är jag bara Taylor Swifts verktyg i vallokalen?
1: En handdocka med en arm upp i stjärt.
0: Det är rannsaka. Research, det är när du har rannsakat dig själv.
1: Ja.
0: Det är liksom så här, okej, nu är jag blank. Nu behöver jag ta reda på saker själv. Jag lyssnar inte bara på Fröken Snusk eller Silvana Imam eller vem det nu än är liksom. Utan nu så här, nu har jag liksom förstått att så här, jag kanske har blivit påverkad där. Jag försöker stänga det ute. Jag gör research.
1: Tar ett steg tillbaka, kollar en gång till. Tycker jag så här, eller är det utomstående faktorer?
0: Ja.
1: Research.
0: Research.
1: Ja, verkligen bra.
0: Ja, vad var de två R:en?
1: Research och rasism och research.
0: Nej, det har ingenting med rasism att göra. Det kan ju landa i det efter
1: research. Ja, det får sluta där.
0: Ja, det behöver inte vara det. Ja.

0: Marianne Fontaines DZ här i morgonpasset i P3. Och det är full rulle på vallokalerna runt om i landet. Vi är en av dem som står, våran reporter Sidi Fagerud. Skoja, Siri. Har du lyckats få tag på någon väljare?
1: Ja, jag har fått tag på Andrea och hennes ettårige son John. Och att till och med John är mer välklädd än vad jag någonsin har varit i mitt liv är nästan provocerande. Hur har ni tänkt med stylingen en dag som denna?
2: Jo, men vi har absolut ägnat en extra liten tanke till att klä upp sig lite extra idag på den här viktiga, viktiga dagen. Tycker att det är ett sätt att visa, ja, men respekt, värdighet och liksom hur, ja, mot den här dagen och den demokratiska rättigheten vi har att rösta.
1: Alltså, John försöker också äta upp min mikrofon samtidigt. Han är alltså, han har någon slags, är det en ulltröja och en,
2: ja, det är en liten kashmirtröja och en denimskjorta.
1: Jag kanske inte behöver säga det, men vi befinner oss alltså på Östermalmsskolan, om inte det framkom. Och du har också någon slags kashmirhistoria på dig. Det är verkligen, du vill klä upp dig på valdagen.
2: Jo, men jag känner liksom att det är värdigt att göra det idag.
1: Ska du fira din insats på något sätt? Oj, John har mycket att säga här. Du får vara neutral, John. Det är public service.
2: Du kanske tar en extra god lunch idag. Mm. Ja.
1: Vackert. Mm. Alltså, men det är verkligen... Förlåt?
0: Nej, jag är bara så tagen av hur föredömligt Östermalmsborna beter sig i den här frågan. För att det är det här jag söker efter hela tiden. Att folk tar demokratin på allvar och inte slashas gå ner som på Lilla Essingen när de tydligen inte kan bete sig. Utan det är för Östermalm. Det ska vara kashmirtröja och någon denimskjorta. Ja. Även
1: nej, men det
0: på
1: är verkligen så. Det är verkligen så. Och så är det, någon hade knähöga stövlar och någon slags 60-tals historia. Det är verkligen, det här är en catwalk jag befinner mig på. Mm. Och en vallokal i ett. Det är fantastiskt.
0: Ja, jag hör ju John, han blir liksom, han mår ju dåligt bara av att jag nämnde Lilla Essingen. Skriker ju rakt ut. Bara, säg inte de orden.
3: Vidrigt.
0: Ja, säg inte någonting som ligger liksom snudd på utanför tullarna. Ja, okej. Okay. Men du säger att det är liksom, det är en röd tråd där i vallokalen på Östermalm. Att det är
1: absolut
0: lite bättre klätt.
1: Det är lite bättre klätt. Det är mycket loafers. Det är mycket sneakers även i denna vallokal. Men det är väldigt fräscha sneakers. Det är också mycket, ja men helt enkelt, det är kashmir. Kashmir, det är dyra material. Det är backslick. Det är Östermalm helt enkelt. Det är mycket sånt.
3: Minglar folk med varandra eller är det väldigt så nicka och le och gå mot sitt bås? Eller så de snickersnackar lite och...
1: Det var snickersnacket på Lilla Essingen. Här är det mer nicka och le och gå, eller inte så mycket le, mer nicka och gå till sitt bås i sin kashmirtröja.
0: Följer de instruktionerna om att ha händer och armar längs med kropp?
1: Nej, och det gör mig lite provocerad. Jag vet inte om det var något som bara jag fick höra att var väldigt viktigt. Här ser jag inte en enda lapp som instruerar om det. Så det kanske bara var något Lilla Essingen hade känt att vara viktigt. Här är det mer, vänta, vad står det här? Vi visar hänsyn, vi har roligt. Nej, det var skolans egna. Ja, okay. Det är alltså en gymnastiksal. Jag borde ha förstått eftersom det var också en innebandyklubba på samma bild. Så det hade inget att göra med valet tyvärr. Men vi har roligt kan man ändå ta med sig som slogan.
3: Ja.
0: Vad ska du hitta på nu då?
1: Jag ska ta mig till Radiohuset, tänkte jag.
0: Ja, men vad bra.
1: Jag känner mig rätt klar.
0: Ja, precis. Ja, men vad skönt då. Så slipper du... Ja, här kommer du känna att du passar in lite bättre i dina...
1: Jag tror det. För jag står av någon anledning i cowboy boots. Det var pinsamt, kände jag. Jag smälter inte alls in. Jag vill härifrån.
3: Jag tänker att du ändå passar in i alla de här ställen vi har pratat om. Lilla Essingen, Östermalm. Cowboy boots är väl tidlösa?
1: Ja, det trodde jag också, Viktor. Men motsatsen har bevisats idag. Idag, det var en hård läxa för mig. Det passar inte alls in.
0: Du, då får vi se dig traska förbi i våran studio här om en liten stund. Och tack så mycket, Siri.
1: Jag längtar. Tack.
3: Hej.

find me.

0: asleep, where do we go? Bury a friend. Billie Eilish här i morgonpasset i P3. Ja, min son fyller ju 10 idag och det är så kul för man kan ju leva igenom dem på något sätt.
1: Verkligen.
0: Du och han du är ju go-to-personen när det finns tv-spels, när det är tv-spelsfrågor för honom.
1: Ja, precis.
0: Han säger alltså, ring Viktor, kom med Viktor.
1: Jag är ju via direkt hotlinen för er, fast för allting tekniskt.
0: Ja, precis. Och sen så ska han få ett djur idag.
1: Ja.
0: Och det, bara liksom se honom, man, som du sa, liksom, man känner igen känslan.
1: Ja, jag älskade ju också reptiler när jag var liten. Och du visade bild på hans terrarium nu.
0: Ja.
1: Och jag minns hur taggad man var på att fylla det med varelser.
0: Ja.
1: Och den känslan är så cool.
0: Just det.
1: Och det är så härligt att se folk, för man vet exakt den känslan.
0: Ja.
1: Ta bort allt hat, alla upplevelser, allt negativt från vuxenvärlden, hyror och skit som ska betalas, och bara gå tillbaka till att vara barn och vara fri och bara känna lycka eller lite besviken, lycka eller lite besviken. Nu är det prime dopaminlycka.
0: Nu är det liksom, kommer avtändningen komma på det där sen?
1: Den kommer ju vid 14 års ålder, första cigaretten, står och kräks bakom en skola. Men det är långt tills dess, nu är det bara njuta av en god ödla.
0: Ja, nej, men det ska bli väldigt roligt att se.
1: Ja, och, ja, verkligen.
0: Men du var en reptilkille.
1: Jag älskade reptiler.
0: Ja.
1: Jag satt
0: hade du den?
1: Ja, gud, jag har haft massa. Jag köpte för mycket reptiler och
0: för mycket reptiler. Det här vill jag nästan höra mer om.
1: Ja, men jag
0: sen.
1: Ja, okej.

0: Charlie XCX här i morgonpasset på P3. Har du haft massa djur, Matilda?
1: Lite marsvin och sådär.
0: Jaså, marsvinstjej?
1: Ja. Mm,
2: vi pratade om det igår. Fick du se den dö?
1: Jag var faktiskt bortrest då, men vi hade den i frysen sen typ ett halvår. Så jag har sett den död, men inte under själva avlidandet.
0: Tog du ut den i frysen ibland och tittade på den?
1: Inte vad jag kan komma ihåg.
0: La den på köksbordet.
1: Ja, tinade upp i.
2: Drog den fram och tillbaka som en leksaksbil. Ja.
1: Nej. Eller om man gjort illa sig.
2: Ja.
1: Kila ner sig.
2: Ja.
1: Vadå då? Varför undrar
0: ni? Vi pratade lite djur och Victor har tydligen haft alla reptiler.
1: Aha.
0: Jag ska berätta om det sen.
1: Ja, du känns som en reptilkille.
2: Ja, det var en period. Take it away, Matilda.
0: Ja, varsågod.
1: När vallokalerna stänger ikväll börjar rösträkningen och resultatet väntas senare under kvällen. Men om det blir riktigt jämnt kan resultatet dröja till onsdag nästa vecka. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
3: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
1: Och hon räknar med att den preliminära fördelningen kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men långt före det hoppas SVT kunna presentera en egen prognos. Och i år ska SVT använda en ny modell där valdistrikten är analyserade utifrån vilken typ av väljare som bor där. Ålder, utbildning, hur distriktet röstade förra gången och så vidare. Och det ska leda till en tidigare och bättre prognos än vid tidigare valvakor. Men om valet är riktigt jämnt kan det alltså dröja ända till onsdag nästa vecka innan en vinnare kan utses. För på onsdag börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster räknas. Ett fartyg som åkte igenom Hormuzsundet har träffats av en projektil enligt brittiska myndigheter som övervakar sjötrafik. Just nu är det oklart hur stora skador fartyget fått eller hur det är med besättningen. Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta och händelsen kommer utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
4: Vi var ju tre inspektörer som hjälptes åt att hantera Risbergska. Jag var en av dem och då resonerades det så att ja, men nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen, det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
0: Ja, det är inte bara valår i år utan det är också 30 år sedan Tupac Shakur sköts till döds.
2: Ja, det är det ju.
0: Därför behöver vi ta i det också.
2: Det ska vi verkligen göra.
0: Och det tycker jag att vi gör med hiphop-experten Petter Hallén som klev in i studion nyss. Vi tackar Matilda Ronge.
1: Tack!
5: Vi är P3.
0: Fortsätter vi med Petter alldeles strax.

0: morgonpassen i P3 och det har gått 30 år sedan Tupac Shakur sköts till döds. Men han är fortfarande en av världens största och mest inflytelserika rappare. Och nu har en person till slut dömts för hans mord. Så varför blev Tupac så stor och kommer mordet någonsin sluta vara ett mysterium? Här för att berätta allt har vi vår hiphop-expert Petter Hallén!
1: Hallå!
0: God morgon, god morgon, god morgon!
2: Hej!
0: Du, vad var det som gjorde Tupac så stor?
2: Ah, vad ska jag börja? Alltså, jag tänker väl att kanske på något sätt var han hiphopens första superstjärna. Första riktiga mainstreamstjärna. Han hade liksom han hade allt för att bli en rapstjärna och sen hade han allt för att också bli liksom en kulturell ikon i den allmänna kulturen. Han var väldigt framgångsrik inom musiken. Han gjorde även film. Han var väldigt snygg. Han var en sexsymbol. Han var kontroversiell och han hade liksom i sig de här inneboende motsättningarna som jag tror vi människor gillar i våra liksom ikoner. Att han var motsägelsefull. Han kunde liksom i vissa låtar var nästan närmast feministisk. Han var också dömd för sexuellt våld. Han var liksom den stora stjärnan inom gangstrappen samtidigt som han var väldigt politisk. Han var mamma, han var inte mamma. Hans mamma var Svarta Panter. Han var liksom uppvuxen i en väldigt radikal liksom vänsterideologisk miljö samtidigt som han också då var tidigt exponerad för otroligt hård fattigdom. Han var ju uppvuxen i New York. Han är väldigt förknippad med LA, men han föddes och uppväxt i New York. På den tiden när New York var som i de här gamla tidiga liksom, hiphop-videorna där liksom det var, såg ut som typ en krigszon. Alltså liksom fattigdom som var så pre-gentrifierat New York så det går liksom inte att förstå. Hans mamma liksom blev beroende av crack. Jag vet inte vad det är på svenska. Men alltså väldigt...
1: Det var väldigt, crack.
2: Ja, väldigt liksom... Så att liksom, och i början av sitt liv, när man ser, det finns en väldigt fin intervju med honom när han är i gymnasieåldern, när han typ går estet. Alltså det känns som att han går typ Södra Latin. Alltså han är liksom, han gillar dans, han gillar poesi, han är väldigt vän, väldigt så här, känns nästan, inte kanske blyg, men liksom eftertänksam och mjuk. Och sen senare i livet så är alla hans intervjuer väldigt så konfrontativa och han pratar i sina intervjuer som han rappar. Han pratar nästan som att han håller tal. Ibland så typ, det finns ju en legendarisk intervju med vår kollega Mats Nileskär som han gjorde med Tupac innan dog, där han ibland börjar rimma i intervjun. Typ. Alltså sättet som han rappade var inte bara typ vad han pratade om utan också hur han kunde förmedla känslor genom sin röst och sitt sätt att rappa. Vilket jag tror är en stor del i att han blev så otroligt stor internationellt. För att man behöver typ inte kunna så bra engelska för att förstå Tupacs känsla. En tidig mentor till honom, Shock G, Digital Underground, har jämfört hans flow med hur Martin Luther King höll tal. Mm. Alltså när Martin Luther King var så, I have a dream, och Tupac var så, even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. Alltså hur han drog ut på sina
0: fuck
2: ord.
0: Fuck your bitch, you motherfucker.
2: Exakt, det också. Och det är det som är grejen. Han kunde både prata om att hans mamma var en black queen, men han kunde också säga I fucked your bitch, you fat motherfucker, mot sin rival Notorious B.I.G. Så det är liksom, det är ju det. Jag tror att det är det vi vill ha i våra stjärnor. Ja. Alltså vi vill inte ha en tråkman som bara säger rätt saker. Och vi vill inte bara ha en galning som är typ ond. Men om vi kombinerar det och paketerar det i en jättesexig, snygg... Ja, eller kanske någon vi typ ibland vill vara. Eller önskar att vi vågade vara. Eller så. Jag tror att det finns någonting i det där motsägelsefulla som är djupt, alltså, attraherande för oss människor.
0: Mm. Det var ju Victor så visade upp en bild på... När du hade letat igenom gamla grejer från barndomen. Då var det ju ett kassettband på Tupacs... Vilket album var det?
1: Ja, tidiga album. Det var innan All Eyes on Me, va?
2: Ja, det var Me Against the World, för du visade den för mig också.
1: Ja.
0: Och det... Alltså det var väl så sjukt. Innan internet, innan allt det där, så nådde han liksom medelklass Svensson-barn i Sverige.
1: Det är helt sjukt,
0: sin musik.
1: Ja.
2: Ja, alltså vi sprang runt i Göteborg. Jag är ju född 81, så jag levde ju när han var stor och kom ju ihåg väl till när han dog. Jag vet ju en bekant i Göteborg som gick klädd i svart en vecka efter att han dog i Frölunda. Men alltså, vi sprang runt på västkusten i Sverige och tyckte att vi var West Coast. Alltså vi gick runt och gjorde sådana de här V-tecknena för att han var ju då han representerade västkusten i USA. Vi hade ju inget med det att göra, men liksom det var en otroligt stark appeal. Och en sak som jag alltid brukar säga när jag pratar om Tupac och ska försöka förklara då, som du bad mig, David, varför han var så stor, är ju ett tydligt tecken på det är att det känns som att i vår generation i alla fall, vi har gått in i, eller gått förbi eller gått in i olika turistshoppar på olika badorter i hela våra liv och sett typ 4-5 t-shirts där. En sån alien som heter Take Me To Your Dealer, Einstein som räcker ut tungan, Che Guevara och Tupac Shakur.
0: Just det.
2: Och det finns finns ingen annan rappare som är på den nivån. Nej. Alltså att hans face och liksom så. Och även de yngre nu. Vi har ju digitala redaktörer uppe, på, uppe i kontoret som har så t-shirts med så Tupac-collage. H&M säljer. Alltså typ som den här morgonpasset merchen som är så populär. Mm. När ni liksom så här photoshoppar ihop. Ja. Sånt finns det ju med Tupac också.
1: Ja, för, precis.
2: Så det är, liksom inte bara, det är inte bara gamla gubbar och gummor utan även de yngre.
0: Vi kommer fortsätta prata Tupac alldeles strax. Nu, hej!

0: P3, Petter Hallén är i studion och vi pratar Tupac som... Han har ju varit högaktuell den senaste tiden, för det är nästan 30 år sedan som han dog då.
1: Idag är det exakt 30 år sedan.
0: Är det idag, på valdagen, som han dog då efter en skjutning i Las
1: Precis,
0: Vegas.
1: Han sköts den 7 och sen så var han på sjukhuset ett tag och sen dog han idag då. För
0: men det har kommit en fällande dom då i det här mordfallet.
1: Nästan som att det är liksom designat att det ska vara... anniversary, det är helt sjukt. Alltså det har kommit en fällandom i då Tupac-fallet som har kallats USA:s mest kända kalla fall, alltså olösta fall fram tills nu då.
2: Ja, det är väl deras Olof Palme.
1: Ja, men typ eller deras två andra JFK typ.
2: Ja, det har.
1: Men okej, så det som har hänt då är att det här är en snårig historia och jag är ju ingen juridisk reporter, men alltså Jag kommer ge någon slags summary nu som är baserad på vad då rättegången kom fram till, vad utredningarna kom fram till och vad rapporteringen har liksom förmedlat till mig. Och det är att Tupac Shakur är inblandad i en fight efter en Mike Tyson han är inblandad i en fight efter en Mike Tyson fight i Las Vegas för 30 år sedan. Och vid den här tidpunkten i Tupacs liv så är han väldigt djupt involverad i Death Row Records som har starka band till gänget Bloods. Många känner till Bloods och Crips, typ de kändaste gatgängen i USA. Så de hamnar i en fight med medlemmar ur rivaliserande gänget. Och sen senare ska Tupac åka till en nattklubb och ha en spelning och han åker omkring på The Las Vegas Strip. Jag har aldrig varit där. Det känns som du har varit där, David.
0: Nej.
1: Du hade varit off-brand att du inte har varit där.
0: Kommer åka dit nu.
1: Absolut. Mm. Och det är liksom, folk har beskrivit det som att det liksom är, nej men det är typ kvällarnas kväll. Alltså alla i stan för Mike Tyson och det är alltid mycket folk där. Han åker runt som liksom en Caesar i en sån droska typ. Folk skriker efter honom. Och medlemmar i rivaliserande gänget letar efter honom för att hämnas efter fighten. Och de upptäcker hans bil genom ett par tjejer skriker Tupac, Tupac, Tupac. Och då fattar de, aha, han är i den bilen. De kör för upp bredvid bilen. Skott avlossas, Tupac dör. Det man tror har hänt då är att en person som blev misshandlad i den här fighten var den som sköt. Han blev själv ihjälskjuten i en annan konflikt bara 2 år senare. Men den som blivit dömd nu är hans farbror som också var i bilen, som man menar då på call the shot, som man säger på engelska, att han var någon slags lokal gängboss där och att han ska ha gett vapnet till baksätet där då skytten tog emot den och sköt.
0: Har inte han också släppt en bok?
1: Jo,
0: där
1: det är därför han är här. Så grejen är så här, han höll ju på att liksom dö av old age. Han är ju 60-årsåldern utan att det här skulle ha liksom kommit tillbaka och bitit honom i svansen juridiskt. Men han blir då förhörd av liksom the authorities i USA i ett annat fall där de försöker bevisa en annan grej. Och då mot att han ger dem information om det så börjar han prata om det här Tupac-mordet. För han tror att han inte kommer bli åtalad för det, för de säger så här, du kan prata på, vi kommer inte åtala dig för det här, vi är bara intresserade av den här andra grejen. Och då säger han att han var i bilen, han mer eller mindre medger de här sakerna och sen så släpper han en självbiografi när han också då nästan går hela vägen och säger att han gör det här, men han verkligen låter det påskina. Han gör massvis med podcastintervjuer där han pratar om det här och därför så blir han åtalad och nu har han då blivit dömd.
2: Slarvigt att hans högmod
1: verkligen
2: blev fallet.
0: Alltså, men vad känner du då som är ingrottad i hela den här historien och vuxit upp med allt det här?
1: Ja, verkligen.
0: Det har kommit en fällande dom. Mm. Är det slutet på mysteriet?
1: Nej, det ska
0: man
1: inte
0: stänga den här dörren?
1: Nej.
0: Vi tar det om en liten stund.
1: Okej, snyggt. Cliffhanger.

0: The Flow, Tove Lo och Strömae här i morgonpasset i P3. Petter Hallén, hiphop-expert, är här och pratar om Tupac, då det är 30 år sedan som han dog. Mm. Och det har kommit en fällande dom i den här mordrättegången.
1: Yep.
0: Men det känns inte på dig som att mysteriet är löst.
1: Nej, alltså jag menar, många i Tupacs närhet och liksom kvarlevande familj och så har ju uttryckt att de såg fram emot den här rättegången och känner ändå någon slags, alltså det tror jag väl att alla i en liknande situation kan känna igen sig, att även om ingenting kan liksom få tillbaka den man har förlorat, så att det liksom blir någon slags
0: closure.
1: Ja, precis. Det är mycket engelska låneord som flyger här idag.
0: Ja, men det är hiphop.
1: Mycket, förlåt, jag tar det på mig också. Men dels så kom ju naturligtvis Sean Diddy Combs namn upp i den här rättegången då det sen Tupac dog har flygit omkring teser, teorier, rena konspirationsteorier om att han ska ha betalt för det mordet. Någonting som många tror. Någonting som det verkligen lät påskinnas i den här Diddy-dokumentären som 50 Cent producerade. Mm. Och som även då den som nu blev dömd har sagt i förhör liksom, att Diddy har erbjudit honom pengar. Sean Diddy Combs nekar ju mot alla de här anklagelserna. Han sitter ju just nu i fängelse för ett annat brott. Så det är ju mer så här, den här direkta. Men sen så har jag menar, sen Tupac dog så har ju liksom teorierna och spekulationerna liksom verkligen bara satt fart. Jag menar, vi är alla ungefär samma. Jag är övertygad om att ni två också har hört några av de här. Har ni hört några så här vilda teorier om vad som egentligen hände?
2: Rykte, ja, man har hört massa olika varianter på det.
1: Ge mig någon favorit.
2: Ja, först och främst, Diddy-grejen är väl den vanligaste. Mm. Det är väl den som
1: återkommer. För att det var ju också så, jättekort koncept, att vid tillfället för Tupacs död så var de ju i konflikt. Ja. Alltså både Death Row Records och Bad Boy

0: Kuba. Och du nämnde Eminem. Eminem har ju rappat på en låt att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv någonsin tror på det här, men det var nästan som ett meme innan meme fanns. Mm. Och då får jag också tänka på att liksom, för 30 år sedan, du hade ju typ kunnat flytta till Kuba. Mm. På ett annat sätt. Jag menar, hade du gjort det idag så hade du hamnat på TikTok live samma sekund du landade i Havanna.
1: Ja.
0: Men jag tror också att en så stor anledning till att alla liksom spekulationer tog fart var ju just att Tupac var så otroligt anti-auktoritär. Han var ju nästan revolutionär ibland i både sin musik och i sina intervjuer, i sin retorik. Han var liksom öppet kritisk mot polisen, mot makten. Hans sista ord innan han tuppade av efter att han var skjuten ska ju ha varit fuck you till den polisen som kom fram till honom på platsen och frågade, såg du vem som sköt? Så, liksom, så att jag menar, han var ju den sorts, han var ju gestalt med två tydliga mittenfingrar mot eliten, mot det vita USA. Alltså liksom allt det där. Och om han då dör och sen det inte får en lösning juridiskt, så är det klart att väldigt många är väldigt benägna att tro att det är något fuffens här. Det blir ju lite som typ så teorier runt JFK-mordet kanske, om att så här, ja men det var CIA för han skulle typ stoppa vad de höll på med. Mm. Om man jämför med så här Einar-mordet i Sverige där det är lite liknande situation, att polisen tror sig veta vem som skjuter, vad man anser sig inte ha nog för att väcka ett åtal. Där är det ju en mörk historia som handlar liksom om så här, okay, men vilket nätverk var det? Mm. Det är inte som att någon tror att så Säpo släckte Einar för att han skulle störta regeringen. Nej. Medan i Tupacs fall så var det just det som gav bränsle till det, tror jag.
2: Mm. Hur gammal blev han?
0: 25.
2: Men jag får inte ihop det. Jag kan inte få ihop att han enbart traskade runt på Tellus i 25 år och har åstadkommit det han har åstadkommit. Ja, det ska inte få plats. Nej. Det får ju inte plats.
0: Men det är också det som är en del av mytbildningen. Han dog ju när han var som... Jag tycker ju typ nästan att... Ja, kanske inte. Det är svårt att välja. Men jag tycker att hans absolut sista skiva som han släppte, Machiavelli-albumet, som han spelade in på 7 dagar, som om han visste att han skulle dö. Han pratade om döden i sin musik hela karriären. Mm. Alltså hela tiden. If I die tonight, I see death around the corner. Allt sånt där. Och han spelade in nästan maniskt mycket på slutet, så att det kom ju också väldigt mycket efter han dog. Många av de stora hitsen är ju typ släppta på stumt. Men jag tror liksom att det som också såklart gör att, att han blir en så ikonisk gestalt är ju att han aldrig blir tjock, han hann aldrig bli gammal, han aldrig blir dålig, han aldrig bli en boomer som började med AI-memes. Alltså han dog ju när han var som vackrast och som liksom bäst nästan. Och det är ju, alltså då blir man ju en Heath Ledger, då blir man ju en James Dean liksom. Alltså...
2: Men ingen av dem har gjort lika mycket som han. Han har ju gjort de grejerna och plus massa grejer mer.
0: Ja.
2: Här kommer det väl en av de mest kända.
1: Efter han dog, va?
0: Ja. Mm.
2: Changes med Tupac.
0: Ska vi säga hejdå eller?
2: Ja. Jag tycker det.
0: Nej, jag stannar.
2: Vill du inte hänga lite?
0: Jo, absolut. Ja. Visst.

0: och vi pratade ju om Tupac med Petter Hallén, på grund av att det är 30 år sedan som Tupac dog. Man undrar ju bara så här, vad kommer Tupac ha för roll i populärkulturen här framåt? För det har ju varit mycket upp och ner. Han hade ju liksom hela sin ja, men när han levde, sen så blev han typ ännu större när han dog. Och sen så har det liksom varit lite fram och tillbaka. Sen har det kommit nya generationer som typ upptäckt Tupac, kanske mer som ett t-shirt-tryck.
1: Ja, verkligen.
0: Och liksom bara nästan upptäckt honom genom att det var någon stor klädkedja, jag kommer inte ihåg vilket, som liksom tryckte upp hans ansikte och sålde det. Och då var det så här, då blev det liksom en diskussion kring så här, hur kan du gå runt med ett ansikte på en dömd våldtäktsman? Och så blev det liksom en rabalde kring det. Och nu så i och med det här, vad kommer han för att han dör ju aldrig ut, känns det som. Kommer det vara en sån vänner-revival, alltså Friends-serien-revival, alltså, hos den yngre generationen från, med Tupac?
2: Från liksom som någon slags musikjournalistperspektiv då, för mig, så tycker jag att Tupac är intressant i att i en genre som är så driven av ungdom, i, jag menar, rap-genren är ju, som jag alltid brukar jämföra med, liksom, om man jämför med pop och rock, så brukar jag liksom säga att Håkan Hellström kommer kunna sälja ut Ullevi tills han dör. Metallica kommer att dö på scen, liksom. De kommer kunna släppa grejer från hospice. Medan rap brukar liksom inte vara så nostalgiska. Rap som genre brukar liksom inte hylla sina äldre artister, utan det är väldigt mycket att man byter ut. Och liksom, även om det inte bara är unga personer som lyssnar på rap, så är det oftast de unga som driver liksom vilka som är de hetaste. Och där är Tupac lite speciell, för att Tupac, har jag upplevt det, är en sån artist som, när vi var yngre så var det en sån artist som stora syskon intresserade sina småsyskon för. Och nu när det går 30 år så tror jag säkert att liksom det är föräldrar som intresserar för och sina barn. Och man har märkt liksom så här, ja, men om vi tar till exempel då en av de största inom genren i Sverige, Yasin, som har gjort flera låtar där titlarna liksom anspelar på Tupacs texter eller titlar. Han har till och med rappat över Tupac beats eller i radio. Han är verkligen inte ensam om det här. Så har ju hans musik, alltså hans musik, musikaliska arv har liksom verkligen levt vidare. Och sen så händer det också popkulturella grejer, alltså typ i, det är väl säsong 2 tror jag, av Euphoria, så sitter Zendayas karaktär i baksätet på en bil och rappar med Hit 'em up med Tupac. Och det gjorde liksom att den boomade då och blir stor på TikTok och sådär. Så att liksom han är liksom min vän och kollega Heider, som vet väldigt mycket om fotboll, liksom jämför honom med så här, ja, men typ även om man är en ung spelare så lär man sig om the greats, och att Tupac har blivit det liksom.
0: Ja, precis. Att, för det finns liksom, det är ju en röd tråd i hela den generationen, eller vad man ska säga, den kanske inte tillhör till 100% alla dem, men så här, om vi tittar på så här, Snoop Dogg, Dr. Dre, N.W.A, Tupac, alla dem, det spelar, om vi tar Snoop som ett exempel, det är så här, finns det någon mer överexponerad person som har sålt mer merch? Det finns liksom bobbleheads och det finns kylskåpsmagneter. Allting, vad du än kan tänka dig, så finns det en Snoop Dogg-version av det. Men frågan är bara så här, vilken annan person som helst hade tappat cred och liksom förstört sitt varumärke? Men Snoop står liksom stadigt. Är det på grund av att han är en av dem?
2: Jag vet inte, Snoop är lite speciell. Snoop är ju också liksom kanske en av de mest naturligt charmiga personerna som någonsin har fötts i Nordamerika. Alltså, han har ju en helt otrolig resa där han har liksom gått då från att ha varit misstänkt för att liksom ha skjutit ihjäl en polis och liksom verkligen varit, alltså, deras Yasin gånger 1000 på 90-talet, till att ha så matlandshower, få uppträda när USA ska ta över Olympics. Alltså, liksom, alltså folkkär.
3: Ja.
2: Och det tror jag har väldigt mycket att göra med, bara med att han är så otroligt bra på att göra media och liksom, som, ja, men som sagt, har så otroligt mycket karisma typ, och har varit väldigt duktig på att använda det. Jag tror att han nu, Snoop känns som att, ja, men det är kanske vi som är lite äldre som tänker på honom typ som en rappare. Jag tror folk tänker på honom som en kändis i USA. Ah. Men det är väl kanske, du kanske har en poäng där, David. Det är någonting i den där eran. Men jag tror liksom i Tupacs fall, så återigen, han hann aldrig bli dålig, han hann aldrig bli tråkig, han hann aldrig bli pinsam. Han rycktes i sin prime, så att säga.
0: Vad ska du hitta på idag?
2: Jag ska faktiskt gå och rösta, tror du
0: det? Ja, just det, det är det också.
2: Yeah.
0: Tack så mycket, Petter Hallén.
2: Tack
0: för att du kom till Morgonpasset.
3: Tack.

0: sjuk med Casino här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Victor Linnér.
1: Ja visst.
0: Ja visst. Vad ska du hitta på idag då?
1: Jag ska äta mat, tänker jag. Jag är svinhungrig. Man blir det när man går upp så här tidigt.
0: Du har haft craving på stuvade makaroner, va?
1: Ja, hela helgen har det varit stuvade makaroner.
0: Varför gör du inte bara det? Det är väl jätteenkel grej att göra.
1: Det är säkert det. Men det är väl lite läskigt att stå och bränna kastruller, tänker jag. Man är nojig för det.
0: Och du tänker mejeriprodukter, hög värme.
1: Ja, att det handlar om sekunder där. Men det är nog lättare än vad det är.
0: För det är ju liksom stressen som att klippa en kabel på en bomb.
1: Ja, precis. Röd eller grön. Röd eller grön. Ja. Men nej, jag har ju sett folk göra stuvade makaroner i vuxen ålder. Så jag tror att man är kapabel till det. Men det är också någonting att jag inte tror på mig själv där. Att jag tror att mina stuvade makaroner skulle inte vara lika goda som någon annans.
0: Nej, okay.
1: Att jag vill gå till ett ställe som säljer det, husmanskost.
0: Vilket tragiskt självhat som framgår här.
1: Ja, men när det kommer till matlagning så tycker jag man ska vara ärlig med sig själv. Det är samma med kroppkakor som du har pratat om igår. Jag har varit sugen på det också jättelänge.
0: Ja.
1: Men jag tror jag måste gå till ett ställe som säljer kroppkakor. Inte de här färdiga.
0: Någon vanlig butik bara.
1: Ja, nej, alltså det finns ett ställe i Stockholm som är biokroppkakor. Det är en thang.
0: Det är en thang, ja, jag förstår.
1: Så det är det ting man ska gå dit någon gång och äta lite så med smält smör och potatismos.
0: Mysa till
1: det lite.
0: Men samtidigt, för att inte vara en matlagare,
1: ja,
0: så är du ju en som alltid lagar mat. Du är ju inte beställa hemkille.
1: Ja, men det är ju också. Jag bara försöker sluta vara en beställa hemkille. Men jag gillar ju att laga mat till mig själv. Sen äter jag ju samma sak under den veckan. Jag lagar samma sak konsekvent.
0: För du lever ju lite som så här på 90-talet när det inte var en självklarhet att folk hade diskmaskin.
1: Ja.
0: Du har ingen diskmaskin. Du lagar mat hela tiden, så du kör hela det racet. Du lagar mat och sen så diskar du för hand.
1: Ja, jag vet, det är primitivt. Men
0: har du träffat någon annan som gör så?
1: Nej, det är väldigt få kvar av oss handdiskare. Det
0: är utrotningshotade.
1: Alltså verkligen, och jag menar, folk är ju så nojiga om sina händer nu också. De står där med liksom att de inte vill blöta sina fingrar så ofta.
0: Är vi där?
1: Ja, det är vi. Okay. Jag vet en som hade plast som kör handskar när hon diskar.
0: Mm-hmm.
1: För att hon inte vill ha...
0: Blöta händer.
1: Nej, de blir torra och hon vill smörja med krämer och skit, antar jag.

0: Satisfy, Kevin Harris, Jazzy här i morgonpasset i P3. Heja Viktor från en handdiskare. Det är meditativt, vi sparar vatten och el, ingen diskmaskin, ingen mikro, 74 år gammal och helt frisk. Är det någon som skriver in, är det någon annan som skriver, Janne Östervall. Tja, en kemist förklarade för mig att diska aldrig för hand utan handskar. Det är uppföljaren till Jonas Gardells
1: bok två.
0: Diska aldrig för hand utan handskar. Varför? Jo, alla ämnen i till exempel Dabba-dabba-da, diskmedelsvarumärket, är till för att lösa upp och förstöra fett. Mm. Vad består vad det händer av? Med vänlig hälsning.
1: Bara fett. Jo, men det, alltså jag fattar det, och det är lite det som jag förstår att man ska göra. Men man är ju där, man är utsatt väldigt kort. Man blaskar ut skiten och sen är man klar. Jag tänker att det kan hända att ta.
0: Man blaskar ut skiten och sen är det klart. Det är citat från Victor Linnér.
1: Ja, men jag menar, man ska inte stå där så länge, och ska man hålla på verkligen vara så nojig över sina händer. Mm. Alltså, någon måtta för det vara.
0: Siri Fagerud är i studion. Hon är nyss inkommen ifrån vallokalerna. Mm. Hur mår du?
2: Jag mår okej. Okay. Det var en resa. Mm-hmm. Det var inte jättemånga som ville prata med mig.
0: Nej, det var inte det.
2: Nej, jag är chockad. Men det var en upplevelse ändå. Mm.
0: Mm. Vi har ju avverkat precis helt annorlunda ämnen än valet medan du har varit ute i vallokalerna.
2: Mm. Tupac hörde jag.
0: Bland annat att Viktor har haft alla djur som finns.
1: Ja, vi pratar väldigt mycket om husdjur. Davids son ska få sin första ödla.
2: Nej!
1: Och det är ju en stor grej för folk som gillar ödlor.
2: Varför en ödla?
0: Jag vill ha det.
1: Det är coolt. Okay. Det är coolt med reptiler.
2: Det känns som en sån grej man hade i klassrummet typ, som ingen riktigt ville ta hand om, men som var typ som en liten figur som bara fanns.
0: Men det där har jag sett i amerikanska filmer, att de har ett sånt klasshusdjur.
2: Ja, men det känns som att mycket kan gå fel.
0: Finns det ens? Det är väl aldrig stött på att någon har haft det i Sverige.
1: Hade inte överlevt min skolgång. Alltså, det hade inte, alltså,
2: inte folk
1: hade,
2: min heller. Nej. Jag tror vi hade en vandrande pinne, kommer på nu. Men det var ungefär det var så långt man kunde sträcka sig. Det var det som kunde överleva. Jag tror bara det var en pinne. Och så sa de till oss att det var en vandrande pinne.
1: Ja, det var bara en pinne.
2: Det var bara en pinne, tror jag.
1: Ja, som aldrig rörde sig.
2: Ja.
1: Men vad har du haft för husdjur?
2: Jag har haft en katt som hette Grafton.
1: Ja, men det räknas nästan inte. Alltså, så stora djur, jag tänker på lite mer så specifika.
2: Nej, men vad är det här för logik? Att en katt inte räknas som
1: husdjur? Ja, men det är sant. Alla har en katt och hund. Det ingår i alla hus.
2: Vad tänker du då?
1: Ja, men undulat, krabba, eremitkräfta, salamandrar, grodor, de ska komma på som inte som inte skaldjur eller reptiler, men marsvin och sådana klassiska barndjur.
2: Men det känns som att alla som har haft ett marsvin, de är, jag tror inte de mår bra. För de, alla som har haft ett marsvin har bevittnat det dö på ett märkligt sätt.
1: Så är det ju, det är exakt så. Men det är ju det man ska göra, det är den första upplevelsen.
2: Ah, det är ett sätt att liksom lära sig om livet.
1: Ja, du ska vara riktigt orolig om ditt barn har en myrsamling. Om de har myror, ett sånt myrsamhälle, då är det dags att ringa polisen på din unge, för att han kommer växa upp och bli riktigt farlig.
0: Jag tror är det skolskjutaraura då? Eller?
1: Skolskjutning är bara början på hans imperium.
0: Hans mors.
1: Ja. Mm. Han har större planer än så.
2: Min pappa hade någon tanke om att han skulle lära upp dansmöss, tror jag. Mm. Eller så hittar jag på det här.
0: Dansar då, eller?
2: Ja.
0: Kan de inte det naturligt? Eller är det därför de heter dansmöss?
2: Man tänker
0: för att
2: man
0: kan lära
2: dem det? Jag tror de kallas det för att de kanske är lätta att lära upp till dansare. Mm-hmm. Jag vet faktiskt
0: inte. Vad skulle
2: inte.
0: Han lära dem då?
2: Nej, men deklarera. Nej,
0: ja, just det, bara vardagssysslor. Ja, just det, byta olja på bilen.
2: Nej, men jag tror det var någon så här, han ville få igång, han ville liksom starta något typ av företag. Alltså han var kanske 10.
1: Och sälja färdiga tränade möss.
2: Ja, eller liksom turnera som en slags cirkus. Det kan också verkligen hända att jag bara hittar på det här.
1: Ja, du vet inte om det är en sann historia eller om du drömt
2: det. Det kan också ha varit loppcirkus.
1: Ja, loppor fanns ju, men det går hand i hand med myror. Där ska du nog ta och ringa ett samtal.
2: Ja, där ska man vara försiktig.
1: Verkligen.

0: Re. Jag sitter med Victor Linnér och Siri Fagerudd som snart ska ta över.
1: Yeah.
0: Men det är någon som också som skriver in apropå husdjur. Kommer ni ihåg trenden när man skulle ha någon slags manetsvamp hemma?
2: Mm.
0: Den låg typ i nyponsoppa. Minns ett inslag i KP från cirka 1998. Du sa att det var amöba. Mm. Och sen så också rabblade den upp fler grejer som var så poppis förut. Sea monkeys.
2: Mm.
0: Räkor som man kunde köpa på leksaksaffärer.
2: Ja, som släppte ner i vatten som sen blev någon liten grej.
0: Har du haft alla de här?
2: Nej, sea monkeys var ju bara, det var som att släppa ner så fiskmat. Det hände ingenting. Det blev ingenting av det.
1: Men varför skulle man släppa ner dig ny på en soppa? Eller var
2: det var möban. Alltså folk kom ju i skolan med en sån stor glasspaket och så hade de en slime i en liten pannkaka som låg där och flöt. Och bara, dina möba och den förökar sig av sig själv. Så du kan bara så här, gnugga den så blir det två av den.
1: Ja, ni har inte haft krig i Sverige på länge, så ni har hunnit hitta på andra grejer.
2: Ja, vi har haft så tråkigt så vi kan leka med slime som husdjur.
1: Ja, det är
0: starkt. Ja, det är det här ni har missat.
1: Ja,
0: fantastiskt. Du skulle kunna haft en möba under uppväxten.
2: Ja.
1: Istället fick jag kottar.
0: Du fick kottar istället.
2: Ja.
0: Vad ska du prata om idag?
1: Jag ska prata om en massa roliga saker. Jag får besök av Sally Sjögren, Natasha Saremi. Vi ska snacka ner veckan som gått och vi ska prata om veckan som kommer. Emmy-galan äger ju rum imorgon.
2: Jaha, igen. Det känns som att den var nyss.
1: Nej, men det var något annat tydligen. Det var något annat.
0: Valet då?
1: Ja, nej. Det ska vi, ganska skönt nog ska vi inte prata om det faktiskt. Vi fokuserar mer på populärkultur i magasinet.
0: Ska du på någon valvaka ikväll?
1: Eller jag ska hänga med mina föräldrar.
0: Aha.
1: Och deras katt.
0: Hur går det till där hemma då? Är det några snacks och tv?
1: Ja, alltså det hoppas jag verkligen. Det förväntar jag mig. Jag hoppas ni lyssnar, mamma och pappa. Jag förväntar mig snacks, jag förväntar mig dryck, jag förväntar mig god stämning. Ingen press.
0: Ja, men mamma verkar ju lyssna, för hon har ju googlat Victor.
1: Ja, hon skrev också, nu förnekar han sin finska bakgrund.
2: det är någon random som bara skriver så på Wikipedia. Jag vet inte varför det står så. Men det är för att min halvsyster som har en finsk mor med min biologiska pappa, jag tror att det är där de förknippar det. För hon är löpare och etablerad, och då tror jag att de har bara så här, jag bror till Jolanda och därför är han finsk.
0: Hänger du med på det här?
1: Nej,
0: släktträdet?
1: Absolut
0: inte. Det är som
1: inte.
0: En släktträd.
1: Ja, men det här är väldigt finlandssvenskt just med släktträdsorgie, så jag tycker att du kvalar in.
0: Ja, alltså det är det.
1: Ja, vi claimar dig nu. Okay. Välkommen.
2: Det finns det då.
1: Mm.
0: Moin, moin. Nailade det, va?
1: Ja.

0: Ray här med Where is my husband. Nu blir det P3 Nyheter med Matilda. Varsågod.
1: Tack. Drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år, vilket är fler än vid tidigare val. Och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Swaid röstade på ambassaden i London.
2: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige, så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
1: Men du valde ändå att rösta?
2: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
1: Och när vallokalerna öppnar idag landar antalet förtidsröster på 3 642 832. I förra riksdagsvalet 2022 förtidsröstade omkring 3,1 miljoner personer. Förtidsröstningen har pågått sedan den 26 augusti och till följd av felregistreringar har max 300 röster förklarats ogiltiga. Och i Göteborg har kommunstyrelsens ordförande socialdemokraten Jonas Attenius utsatts för hot under kvällen i samband med att han skulle spela in en video till sociala medier. Och så här säger han själv om det som hände.
3: Rusa fram mot mig och skriker ditt sossesvin in landsfräden. Nu ska han putta ut dig i älven. Va? Jag tänker, han hinner tänka, för det är ju några meter, kanske 20 meter när han kommer farande där. Att jävlar, nu smäller det.
1: Polis kallades till platsen och har upprättat en anmälan om olaga hot. I Turkiet har flera sociala mediekonton som tillhör en rad turkiska hbtqi-organisationer blockats efter krav från myndigheter i landet. Bland andra Turkiets president Erdogan som återkommande kritiserat hbtqi-rörelsen och beskrivit den som avvikande. Tidigare i juni blockade Turkiet runt 40 andra konton på X med kopplingar till hbtqi-organisationer. Så! Då var vi klara.
0: Ja.
1: Stort tack, Matilda.
0: Tack.
4: P3. Här och nu live.
0: Ja men hej, du lyssnar på söndagsmagasinet EP3 nu. Så trevligt att du gör det. Siri Fager, det heter jag som håller dig i sällskap. Vi ska snacka ner kulturveckan som gått. Vi ska landa lite, vi ska blicka framåt. Härnäst kommer vår musikreporter Natasha Sarmiet för att snacka ny musik. Men före det, Jalda här med Hoppet.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig vår musikreporter Natasha Sarmi. Hej!
1: Hej Siri.
0: Jag tänkte att vi skulle grotta lite i veckans nya släpp. Kanske stanna lite extra i Göteborg och Victor Lexell som ju har släppt nytt. Det låter lite så här. Trots

0: Ja, helt okej ändå, Natasha. Är det en klassisk Lexell-låt vi har fått?
1: På ett sätt, han har ju det här liksom göteborgska vemodet som vi är vana vid. Men jag tycker att det är ändå mycket som skiljer sig från hans tidigare låtar. Delvis så låter det, framförallt i början, som väldigt så tidigt Håkan Hellström. Det låter också väldigt irländskt. Det är ju verkligen alltså väldigt mycket irländska influenser. Vi hör den här fiolen, det här la la la la. Mm. Alltså det är som ett liten irländsk folkvisa. Och vet du, jag får lite bilden av att så Victor Lexell druckit sig lite full på en viss irländsk öl. Och bara så där, han är liksom lite så pirrig, lycklig men också melankolisk, så han och hans typ så vänner går hem lite så ostadiga och bara sjunger för full hals. Och det tycker jag är en bild som jag inte har fått av honom innan.
0: Nej, det känns lite som klassisk Lexell, lite så här St. Patrick's stuk på Lexell.
1: Exakt, han anammat liksom St. Patrick's Day för fullt.
0: Jag älskar det dock. Azalea heter den här låten ju, och jag har hört att den faktiskt hade sin premiär förra helgen.
1: Det stämmer jättebra, för då hade Victor Lexell sin största spelning hittills i karriären i Azaleadalen i Göteborg, och inför då 26 000 personer. Och han körde inte den här live, men den spelades ut ur högtalarna när publiken var på väg hem, alltså när de var på väg ut från konserten.
0: Som en liten tease på väg hem.
1: Som en liten tease, och just att det är den här allsångsvänliga känslan och den här gemenskapen i låten måste gjort att man kanske har känt sig ännu mer euforisk när man gått därifrån. Så att jag kan tänka mig att det varit extremt pirrigt och lyckligt bland publiken där.
0: Det låter hemskt trevligt. Jag tycker vi lyssnar och får nästan upp samma stämning som i skogen kanske.
1: Vi får förflytta oss till Azalea.
0: Ja, Victor Lexell här alltså med Azalea.

0: Sprillans nytt här alltså från Victor Leksell, Azalea. Höga toppar, djupa dalar, sjunga killen. Vad känner du för det här, Natasha?
1: Men jag tycker att det är oerhört trevligt. Det är inte så att Victor Leksell uppfinner hjulet på något sätt, men det kanske man inte ska förvänta sig heller. Han behöver inte göra det. Det känns väldigt behagligt, och jag kan ändå uppskatta att han kanske ändå testar någonting nytt för honom själv. Jag kan inte sluta komma tillbaka till de här irländska influenserna, men de finns ju verkligen där och de är väldigt oväntade, och det kan jag uppskatta att han går ifrån kanske de här mer de här liksom snälla gitarrballaderna som vi är väldigt vana att höra honom sjunga. Mm.
0: Ja, det är verkligen det här man vill sitta och splitta det eventuellt en G eller en C eller en F eller vad man nu är sugen på.
1: Alla bokstäver är lika bra.
0: Snyggt, ja, men public service redat av mig. Nej, men det känns ju som att också generellt mycket i Göteborg den här släppveckan. Victor Leksell, Jokie med ena halvan av dina ögon. Har Göteborg ett så kallat moment, tror vi?
1: Ja, jag tror verkligen det. Både när det kommer till de här kanske mer folkliga artisterna som du nämner här, men också i indievärlden. Jag var och såg Sylvie's Head, Göteborgsbandet, som spelade i Stockholm i veckan. Det var så otroligt bra, och jag blev så exalterad, för jag kände så här, wow, nu är liksom svensk musik inne i en så spännande fas, och det har mycket, väldigt mycket att göra med Göteborgsband. Mm. Vi har liksom det är ju inte bara Sylvie's Head, det är också typ så, det är Nektar, det är Terra. Det är riktigt starkt. Det känns som att den här indievärlden i Göteborg har liksom haft liksom en lång, lång vilostund, och nu har den vaknat upp igen. Så både på grund av just de här liksom folkliga stora artisterna, men också på grund av de här up-and-coming indiebanden, så tycker jag personligen att Göteborg, om man ser på helheten, kanske har den mest spännande musikscenen i hela Sverige just nu.
0: Det är ord och inga visor, och det är också nästan lite suspekt, för det kommer verkligen, som du ser, det är inte bara en genre, det är verkligen olika typer av sound, men det har gemensamt är att allt är väldigt, väldigt bra. Det är nästan obehagligt.
1: Exakt, och du bara kom från ingenstans. Man bara, är det någon som har suttit där och planerat det här? Eller typ?
0: Nu börjar vi bli konspiratoriska.
1: Nej, vi ska bara vara väldigt glada över att det är så mycket bra som kommer ur den staden just nu.
0: Ja, verkligen. Mycket att se fram emot har jag på känn också. Stort tack, Natasha.
1: Tack, Siri.
2: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Hur viktigt är det med representation?
1: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Mr. Man. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna söndag. Nu till stjärnskottet från Bratislava, Slovakien, som flyttade till USA för att följa sin musikdröm. Och det tycks gå bra. Adela kom typ från ingenstans och nu ser jag människan överallt. Här är hon med Ain't in LA. Snart. Nu!

Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i P3 och det finns ett syskonpar som vi inte har kunnat undvika under veckans kulturrubriker, och det är Liam och Noel Gallagher. Dokumentären om Oasis-bröderna hade världspremiär på filmfestivalen i Venedig förra lördagen och fick stående ovationer. Gallagher-boysens relation har ju inte alltid varit en dans på rosor direkt, men nu ser det rörande enade ut på röda mattan, tycker jag. Den tycks ha fått lite blandade recensioner utifrån vad jag har sett. Det verkar vara väldigt snyggt gjort, men eventuellt menar vissa att man har tassat lite väl mycket på tå kring själva konflikterna. Och spontant är det väl ju just det som i alla fall jag är lite cyniskt nyfiken på. Man har snarare tydligen fokuserat på försoning och sen också någon brasiliansk hund som är döpt efter gitarristen Bonehead. Gott och blandat, med andra ord. Jag tycker att vi lyssnar på bröderna i fråga här, alltså Oasis och deras låt från 94, Live Forever.

Sam Fender och Olivia Dean här med Rain Me In. Nu ska vi få lite ny musik från veckan. Det är Jocke Berg som har släppt nytt Arkadien. Det kommer också 5 låtar i december. 11 december släpps en ny EP vid namn Harayeth. Harayeth? Jag vet inte hur det uttalas. Vi lyssnar på låten.

0: Nytt här alltså från Jockeberg, Arkadien. Du har lyssnat på Söndagsmagasinet i B3 med mig Siri, och som vi alla vet så är det ju val idag. Och i veckan så dök SVT lite djupare ner i partiernas vallåtar. Detta tillsammans med Thomas Olsson, musikforskare vid Lunds universitet. Han har tidigare studerat musikens roll i svenska valkampanjer. Och så här lät det när han intervjuades av SVT.
1: Väldigt tafflig musik. Ja, men det är så dåligt på de flesta fall. Då blir det skämskudde. Alldeles för många har gjorts alldeles för snabbt. Det finns ingen riktig plan och det finns definitivt ingen budget för det här. Och det verkar inte finnas något större önskemål att faktiskt använda dem till någonting mer än i bästa fall valmöten.
0: Inte stormförtjust, med andra ord. Thomas Olsson tror att den låga nivån bland annat beror på att väl etablerade artister drar sig för att bli officiella spelare i valkampanjerna. Han säger också, citat, om det här är det bästa de svenska partierna kan åstadkomma är jag lite orolig för deras syn på musik. Roasted! Vi släpper det och så lyssnar vi lämpligt nog på Valerie. Valdag. Det är ett bedrövligt skämt som inte ens funkar. Jag ber om ursäkt. Mark Ronson och Amy Winehouse. Förlåt.

Sara Larsson och MNEK med Never Forget You. Nu ska vi få nytt från Slater, eller kanske snarare nygammalt. Det är nämligen en uppföljare till hennes genombrottslåt Crank. Fantasifullt nog döpt till Crank 2. Del av hennes kommande fjärde studioalbum Worst Man in America. Vi lyssnar.

He had the sickest bitch, fucked it up, what a sucker. Printa det på en tisha vet jag. Nytt här alltså från Slater, Crank 2. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Strax efter klockan 12 ska vi snacka Spice Girls. Ständigt relevanta vill jag påstå, nu extra mycket så. Sally Sjögren kommer hit och berättar varför. I väntan på det lyssnar vi på sprillans nytt från The War on Drugs. I fredags tyckte vår musikreporter Fabian Lantz att man kan ana både lite Springsteen och Bob Dylan vibes. Vi lyssnar. Det här är Who's That?

0: The Cardigans här med You're the Storm. Klockan slår 12, det betyder nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack Siri. Just nu pågår röstningen för fullt runt om i Sverige. Och nu har jag med mig P4 Kristianstads reporter Oskar Högstadius Täljebäck som kuskar runt bland vallokaler i Skåne. Ja Oskar, vart är du på din vallokalsturné nu?
2: Ja, det stämmer. Jag är här. Jag är utanför en vallokal i Osby. Och jag står här med en kvinna som precis ska gå in och rösta. Vad heter du för någonting?
3: Ola Ekdahl.
2: Ja. Och hur känns det? Hur är viben här idag?
3: Det är kul.
2: Ja, det är kul.
3: Ja.
2: Ser du fram emot att rösta?
3: Absolut.
2: Är det viktigt att rösta på valdagen för dig?
3: Japp. Ja. För det är det alltså det är något kul. Ja, det är bättre. Ja. Men sen är det kanonbra att det finns valmöjlighet att man kan rösta andra dagar.
2: Ja. Okay. Tack så mycket. Ja, precis. Jag har varit och pratat runt mycket med folk här och det är många som bryr sig om, som pratar att de vill rösta för skolan och för sjukvården.
1: Okej, och en kul vibe hörde vi av Ulla där också.
2: Ja.
1: Men hur har stämningen varit idag annars då? Har du träffat andra väljare? Har du varit på fler vallokaler?
2: Ja, det är ju fortfarande ganska tidigt så att köerna är ganska korta här fortfarande på de ställen jag har varit. Jag pratade med några alldeles nyss som tyckte att de var här lite plikttroget och hälsade att de önskar att politikerna ska också göra det de lovar.
1: Okej, tack för det Oskar Högstadius Täljebäck, reporter på P4 Kristianstad. Och så sport, för pingiskingen Truls Mörgård är klar för final i en stor turnering. Ja, det handlar om turneringen WTT Champions i Hongkong där Mörgård vann semirysaren mot japanen Tomokazu Harimoto. Och finalen spelas nu om en halvtimme. Och sist om en tårfylld comeback. Ja, igår startade powerballad-drottningen Céline Dion sin comeback med en konsert i Paris. Och det är hennes första konsert på 6 år förutom ett kort framträdande under OS-invigningen för 2 år sedan. Och hon var så rörd att hon grät på scenen och sa att det var fantastiskt att vara tillsammans med sin publik igen. För 4 år sedan berättade Céline Dion att hon drabbats av den obotliga sjukdomen Stiff Person Syndrome. Och totalt har hon nu 26 konserter planerade i Paris under hösten och våren. Det var Peter Nyheter klockan 12. Ja, lite gås med Céline, eller vad säger du Siri?
0: Verkligen, en livslevande ikon och legend.
1: Ja, även du.
0: Nej, men jag tänkte jag säga. Ja, du också.
1: Nej, det var ett skoj.
0: Nej. Vi. Tack Matilda.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja men visst, du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Snart har jag också med mig journalisten och modevetaren Sally Sjögren. I väntan på henne så lyssnar vi på Hugel, Moving to the Sun.

0: Aisha här med Vem du än är. Du lyssnar på magasinet i P3 denna ljuva söndag och nu har jag fått fin besök av journalisten och modevetaren Sally Sjögren. Hej!
1: Hej Siri!
0: Jag har nämligen förstått att du är ett Spice Girls-fan.
1: Du, det stämmer.
0: Åh, vad skönt, för det verkar ju bubbla på den fronten nu. Det kändes som att spänningen var rätt hög när det kom ut att Spice Girls skulle släppa någonting överhuvudtaget. Det var kryptiska meddelanden, fans hoppades på en återförening, men vad var det som kom egentligen?
1: Ja, precis. Det blev ju lite av ett antiklimax. Det var ju i torsdag som det här utspelade sig på The World Wide Web, så att säga. Spice Girls officiella konto, förvånansvärt aktivt måste jag säga. Men de la upp en video som hintade om att någonting skulle släppas 10 september. Fansen blev ju tokiga, trodde att det var en reunion, en ny turné, hela köret på gång. Men det var alltså en jubileumsgåva från deras skivor som skulle släppas. Och det var ju 20 år sedan nu som de släppte sin superhit Wannabe. Mm. Så jag tror att det också har lett till den här bassen, att man har haft det på känn.
0: Mm. För det är ju alltså deras 30-årsjubileum som band. Och om vi backar bandet då till 1996, vad hade Spice Girls för impact?
1: Ja, alltså enorm påverkan. Det var ju lite innan jag var född. Men jag vet ju från de som är äldre att de var ju enorma. Det går nästan liksom inte att tänka sig något liknande idag. Men det var ju också mycket under 90-talet att den sortens feminism som blev populariserad då innebar ju liksom att traditionellt kvinnliga saker, alltså typ mode, smink, kläder, det kunde liksom kombineras med en självständighet och liksom en makt. Det var som, ja men postfeministiskt brukar man ju kalla det.
0: Så kallad girl power.
1: Exakt, och Spice Girl tog ju tillvara på det här med råge. De gjorde ju liksom girl power till ett mainstream uttryck. Mm. Och sen också, även modemässigt så var de ju extremt inflytelserika. Och just det här typ minimalistiska 90-talsmodet, det är ju fortfarande liksom i allra högsta grad relevant. Kan man ju direkt koppla till Victoria Beckham som var Posh Spice. Hon rockade ju det väldigt mycket.
0: Hur ser vi spåren av det idag utöver modet?
1: Ja, alltså vi är ju, om man ska använda lite teoretiska begrepp, så är
0: låt
1: vi ju
0: allra...
1: Ja, men låt oss. Vi är ju i allra högsta grad fortfarande liksom i postfeminismen. Och det kan man ju se med liksom, du vet, tradwife. De senaste åren så har det ju varit en tillbakagång till liksom det här hemmafokuserade idealet. Och ofta med liksom det här argumentet som man ju också kan kalla postfeministiskt. Det här, jag har rätten att välja och jag väljer att vara hemmafru. Liksom. Mm. Ja.
0: Alltså ikoniskt. Jag är född 95.
1: Ja.
0: Jag känner ändå att så här... För det är som att det känns som att jag har vuxit upp med dem, även om jag typ inte var ett aktivt fan. Det gick liksom inte att värja sig.
1: Nej.
0: Det är verkligen, det är så mycket mer än musik. Det är verkligen ett kulturellt fenomen. Vi ska prata mer om Spice Girls, tror det eller ej. Vi lyssnar på Wannabe.
1: Let's go.
0: Så trevligt.
1: Så trevligt.

0: Ja,
1: det alltså, är otroligt.
0: Det är en otrolig låt. 30 år senare.
1: Den står sig.
0: Det är naturligt.
1: Vi snackar Spice Girls här i magasinet i P3 med Sally Sjögren. För det tisslades och tasslades i veckan inför denna mystiska nedräkningen som kulminerade i veckan. Många hoppades ju som sagt på en reunion men fick nöja sig med en jubileumsutgåva. Vad hade en reunion inneburit? De här girlsen är ju nu runt 50.
0: Ja, girls and ladies. Ja. Spice ladies. men det fansen hoppades ju på var att de skulle ge sig ut på turné och liksom konserter igen. Och turnélivet kan ju vara rätt hårt, va? Mm. Men de Spice Girls, de är ju bra kompisar. De har återförenats privat. De har ju återförenats musikaliskt också. Men senaste gången de återförenades allihopa var ju 2008, så det var ju ett bra tag sedan. Men kanske hade det här kunnat innebära ny musik. Om man får spekulera, antagligen revival för deras mode. Rent symboliskt visa liksom hur deras inflytande har hållit i sig så här himla långt. Och vissa, jag ska säga det också, att vissa på internet spekulerade ju i att det här tillkännagivandet verkade vara ett marknadsföringsknep för att liksom checka av intresset inför en eventuellt återförening.
1: Aha.
0: Och det var ju extremt stor efterfrågan. Det var ju många som blev lyriska liksom.
1: Så det här kanske inte är allt. Det kanske kommer något mer eventuellt.
0: Alltså det spekuleras. Det tisslas och tasslas. vi får väl se helt enkelt. Jag kan inte säga något med säkerhet, men jag har läst det liksom på lite olika hörnor.
1: Tummar hålls. För vad gör egentligen medlemmarna idag?
0: Ja, lite olika. Nämnvärt Mel C, alltså Sporty Spice. Hon har en fortsatt liksom framgångsrik musikkarriär, släpper solo, plattor och sådär. Victoria Beckham, som väl kanske är den som liksom har... som är den kändaste får man väl säga. Hon startade ju ett klädmärke 2008. Det som är lite intressant i det här är att det var först förra året som det här klädmärket började gå med vinst. Och det var först efter att det slogs ihop med Victoria Beckham Beauty. Så hon slog ihop sitt beautymärke och sitt klädmärke. Och när Victoria Beckham liksom började göra kläder så blev hon ju ganska rejält ifrågasatt. Många var ju så, du är en kändis, du är en fotbollsfru. Kan du verkligen det här med designer? Hon hade väl inte riktigt det kulturella kapitalet. Men nu har det ju vänt, så det verkar ju gå bra ändå, får man säga.
1: Ja, nu känns det verkligen som att det är ett respekterat och liksom eftertraktat brand. Sen också såg jag en stark artikel om Jerry Halliwell, och hon är väl Ginger Spice.
0: Exakt.
1: Om att hon har rötter i Österbotten.
0: Oh.
1: Så fick jag det sagt också.
0: Siri, det var viktigt. Jag älskar när
1: jag
0: vi kommer in.
1: Det.
0: Ja.
1: Det är oundvikligt.
0: Österbotten.
1: Osteoporos. Stort tack för det här, Sally.
0: Tack så mycket.

0: Morgonpasset i P3.
1: Valdagen är här. Vi skickar ut Siri Fagerudd som tar tempen på vallokalerna.
2: Vi grottar ner oss i partiledarnas slutspurt.
1: Och jag lanserar de två valärren. Ransaka och research.
2: Idag är det också 30 år sedan Tupac dog. Vi pratar med vår hiphop-expert Petter Hallén.
1: Dessutom min biffbesatthet.
2: Och kol och salt knarkbeslag.
1: Imorgon är det Morgonpasset XL. Vi sänder från 6 till 12:30 och tar ner valet.

Victoria, Veronica Maggio här med tillfälligheter. Vad pågår? Snart kommer min ljuva P3-kollega Hatef Het, för det släpptes en trailer i veckan som jag på gott och ont inte har kunnat släppa. Men före det lyssnar jag på Jonas Lundqvist, dog för några år sedan. Heter låten alltså.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri, och i veckan så släpptes det här.
1: I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
2: You're being real right now?
1: I'm always being real.
0: Det här är alltså trailern till Nathan Fielders kommande dokumentärfilm om Theranos-grundaren Elizabeth Holmes. Sen dess har kommentarer och memes haglat på sociala medier. Nu har jag med min kollega HTF här i studion. Hej!
3: Hallå, hallå!
0: Vad är det som pågår? Vad vet vi om den här dokumentären just nu?
3: Alltså det är mycket som är höllt i dunkel fortfarande. Den hade premiär på filmfestival häromdagen, och 34 dagar innan hon ska in i fängelse i dryga 11 år.
0: God stämning.
3: Ja, märklig stämning framförallt. Mycket mer än så vet man nog inte riktigt. Man kan ju urskönja av den här trailern att det rör sig om obekväma möten, mycket ögonkontakt. Det är lite svårt att säga. Nathan Fielder själv, han säger att han knappt vet vad han har varit med om.
0: Och det säger då en hel del.
3: Det säger en hel del. Sen vet man inte om det är liksom ett marknadsföringsgrepp i sig. Att han liksom använder det här lite vaga som någon slags intresseväckare.
0: Ja, för det är just det här med blick. I det här korta klippet som vi precis hörde, som jag har fastnat på, för det är nästan som att jag hör Elizabeth Holmes ögonvitor.
3: Absolut, kanske första gången man hör ett par ögonvitor någonsin.
0: Helt extremt. Det känns som att jag blir hypnotiserad i ett ljudbad på något konstigt sätt.
3: Ja, och att de två, alltså Elizabeth Holmes och Nathan Fielder, sitter och nästan hypnotiserar varandra med blicken. Det är 20% kåt stämning, 80% svinmärkligt. Vad fan är det som försiggår stämning?
0: Det är helt bizarrt, för det är också att han är en sån karaktär i sig. Det är verkligen på något sätt unstoppable force meets immovable object. Men Nathan Fielder då, han som gör den dokumentären, är det väntat att det är han som gör det?
3: Ja, men delvis. Alltså, man får ha lite bakgrund med sig då. Han är ju jäkligt intresserad av liksom frågor som rör liksom identitet och subjekt, objekt. Han leker ofta med de här liksom temana i sina verk och älskar att liksom luras. Det är ofta mycket metalager. Han själv är ofta en väldigt, väldigt stor del av det han ska dokumentera. Alltså det tar ofta över.

0: över. Jag skulle inte säga att han är egen kär, men han är egen intresserad åtminstone. Han är väldigt nyfiken på att liksom utforska sin egen roll som dokumentärskapare i relation till någon annan. Och det som man kan känna till, som kan vara värt att känna till om Elizabeth Holmes, är att hon liksom, förutom att ha grundat det berömda läkemedelsbolaget Theranos, som ju mer eller mindre, det var ju ett pyramidspel i slutet av dagen, och hon dömdes till 11 år i fängelse och många, många hundra miljoner i skadestånd till alla som hon liksom,
1: lyckades lura
0: på vägen då. Men hon har liksom suttit av en del av de här åren i häkten, och på något märkligt sätt har hon liksom fått access till Twitter, eller X som det nu heter. Hon har lyckats kommunicera ut sina budskap till någon på utsidan som har liksom fört hennes talan, och många tror att det är hennes man som har gjort det här åt henne, som har varit hennes liksom, buktalare på utsidan. Mm. Och där har hon liksom, på X har hon liksom försökt återuppfinna sig själv, och hon har väldigt medvetet liksom lekt med bilden av henne själv. Mm. Och hon har tagit in liksom alla memes i beaktning, och hon har liksom börjat skämta på sin egen bekostnad och försöker liksom så här hävda att allt det där ni hävdar var en stor fraud, det var en lek, jag spelade en persona. Och nu vet man liksom inte riktigt vad
1: hon
0: som är.
1: Hon Anna Odellar
0: sönder oss.
1: What's going on? Men där känns det ju verkligen som att de kan mötas. För det känns som att Nathan Fielder också har den här, att han har fått så mycket självdistans att det har gått varvet runt på något sätt. Jag vill prata mer om det här alldeles strax. Ja.

0: Jag och HTF snackar dokumentärfilmaren Nathan Fielder och hans kommande projekt om Elizabeth Holmes som har orsakat en hel del reaktioner på internet, eller hur?
1: Verkligen. Alltså, förbryllat både mig och många med mig hela veckan. Och memesen avlöser ju verkligen varandra.
0: Ja, jag såg någon, eftersom jag är en av de två som fortfarande är inne på BuzzFeed, finns andra hemsidor, där hade jag verkligen kryllat av så här best memes of the week, och det är typ bara klipp från den här trailern. Den förhandsvisades ju på en festival i Colorado förra helgen. Hur har folk reagerat hittills?
1: Med enorm förvirring och pepp, får man väl ändå säga. Någon slags blandning där. Jag är själv rätt mycket av ett Fielderhead och har sett ett annat Fielderhead mena att det är lite märkligt för folk som kommer in helt blanka till honom, som inte har någon erfarenhet av hans tidigare verk eller tv-serier, som inte riktigt har koll på honom och hans, ja men, lite märklig, han är ju någon slags, han är svart bälte i så här märklig stämning. och meta märklig stämning. Och den här personen då, jag såg något meme, hon menade det är helt sjukt att folk ska gå in till detta ovetandes om vad han har gjort tidigare. Man behöver typ träna sig i att förstå hans liksom speciella brand of social awkwardness. Att
0: man kan inte gå in som ett blank slate.
1: Nej, det är liksom att gå på sista bossen direkt. För det han gör med varje nytt verk, att det liksom uppar vad han hållit på med tidigare och liksom spinner vidare på teman som han har tagit upp. Så det är väldigt, ja, jag kommer nog bli förvirrad i vilket fall, men jag tror att man skulle bli otroligt förvirrad. Jag tror inte jag skulle kunna visa detta för mina föräldrar till exempel, som inte har någon aning om vem det här är.
0: Nej.
1: De hade nog suttit, alltså de hade imploderat.
0: Då kanske man helt enkelt får tvinga dem att se typ någon säsong av The Rehearsal,
1: ja,
0: åtminstone innan, för att
1: precis
0: förstå vad det är man har att göra med.
1: Starter pack.
0: Ja, faktiskt. Och som sagt så har reaktionerna på den här trailern lett till en drös med memes.
1: Verkligen. Alltså det har ju varit mycket förstås, det uppenbara grejerna som att Elizabeth Holmes då, hon har ju liksom, när Nathan Fielder och hans dokumentärteam träder in i deras hem så har hon 34 dagar kvar av frihet.
0: Mm.
1: Hon har två små barn och hon väljer att bjuda in Nathan Fielder av alla. Om det kan man ju säga mycket, men det är ju liksom startpunkten för allt det roliga i det här mötet och det lite oväntade. Och sen har det blivit, ja, förstås mycket kring det här som vi var inne på tidigare, med den bizarra ögonkontakten. Det ryms så mycket i det.
0: Mm.
1: Och de sitter brutalt nära varandra också, vilket har lett till en speciell egen fåra av memes med folk som sitter eller befinner sig alldeles för nära med den de pratar.
0: Ja, och också att hon så här, hon ler på ett väldigt intensivt sätt, knappt blinkar.
1: Exakt.
0: Och också som att hon så här, det är väldigt många som har spunnit vidare på det här med att hon försöker vara så övertygande att hon inte lurar en, så att det går varvet runt och att man bara antar att det är ett enda stort lur.
1: Apropå det så såg jag jag tror hon jobbade som någon slags, jag vet inte om hon jobbade för FBI eller ville gärna jobba åt FBI, men hon var någon slags så här analytiker av micro-movements i ansiktet. Så hon satt och liksom så här närstuderade Elizabeth Holmes nervryckningar och uppspärrade ögon, och hon liksom så berättade varför det här är obehagligt på ett typ så här, på ett nästan biologiskt plan försökte hon liksom förklara för tittarna varför det här är så skrämmande.
0: Mm.
1: Men då tycker jag det är intressant att hon, alltså absolut att hon har något skräckinjagande i blicken, och det är det här med att hon liksom sitter och försöker övertyga Nathan Fielder om att hon är oskyldig. Det finns ingen anledning till varför hon skulle dupera honom.
0: Jag är äkta.
1: Jag är
0: i detta ögonblick.
1: Men hans minspel tåls ju att studeras också. Han ser ju minst lika koko ut.
0: Ja, totalt förvirrad. Mycket att se fram emot med andra ord.
1: Verkligen.
0: Jag vill se den, kanske till och med tillsammans med dig, att jag känner efter den här diskussionen.
1: Och stirra varandra djupt in i ögonen.
0: Ja, stort tack för det här.
1: Tack. Let's go.

med Close to Me. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 med mig, Siri. Nu till en låt som jag tyvärr blivit snudd på besatt av ända sedan jag hörde den som del av soundtracket i Spider-Man Brand New Day. Det var starka och stora känslor. Det här är Tame Impala med Loser.

Strax efter klockan ett ska vi dyka in i spelhösten som kommer, för jag känner mig lite väck, ska jag känna. Före det ska vi få oss lite Stevie Wonder, som i veckan meddelade att han åker ut på turné. I oktober bär det av till Sverige, och närmare bestämt Stockholm kommer han den 22 oktober. I väntan på det lyssnar vi på I Wish.

0: Nytt här från Yokimi Little Dragon och Dina ögon vann du livet. Klockan är 1, det är dags för en nyhetsuppdatering med Matilda, varsågod.
1: Tack Siri.
2: När vallokalerna stänger ikväll börjar rösträkningen och resultatet väntas senare under kvällen. Men om det blir riktigt jämnt kan resultatet dröja till onsdag nästa vecka. Anna Nyqvist är valmyndighetens kanslichef.
3: När rösterna är färdigräknade i vallokalerna då rapporterar ordförande i varje vallokal in resultaten till oss och de visas i realtid på val.se.
2: Och hon räknar med att den preliminära fördelningen kan vara klar vid 11-tiden på kvällen. Men långt före det hoppas SVT kunna presentera en egen prognos och i år ska SVT använda en ny modell där valdistrikten är analyserade utifrån vilken typ av väljare som bor där. Ålder, utbildning, hur distriktet röstade förra gången och så vidare. Och det ska leda till en tidigare och bättre prognos än vid tidigare valvakor. Men om valet är riktigt jämnt kan det alltså dröja ända till onsdag nästa vecka innan en vinnare kan utses. För på onsdag börjar nämligen sent inkomna förtids- och utlandsröster att räknas. En ny omgång samtal mellan Ukraina, Ryssland och USA kan komma att hållas i oktober. Det uppger Ukrainas presidentkansli för tidningen Kiev Independent. Och en talesperson för Kreml i Moskva säger att man inte utesluter en sån möjlighet. Utvecklingen av AI måste bromsas, ja, det skriver Dario Amodei, vd för branschjätten Anthropic. Och han menar att det går för snabbt och att förmågan att kontrollera systemen inom AI blir svårare. Amodei har också fått stöd från konkurrenten OpenAIs vd Sam Altman som säger att det finns betydande risker med utvecklingen. Och så om en tårfylld comeback. Igår startade powerballad-drottningen Celine Dion sin comeback med en konsert i Paris. Och det är hennes första konsert på 6 år förutom ett kort framträdande under OS-invigningen för 2 år sedan. Och hon var så rörd att hon grät på scenen och sa att det var fantastiskt att vara tillsammans med sin publik igen. För 4 år sedan berättade Celine Dion att hon drabbats av den obotliga sjukdomen Stiff Person Syndrome. Totalt har hon 26 konserter planerade i Paris under hösten och våren. Det var Petri Nyheter, klockan 1. Nu fortsätter Petri med dig, Siri.
0: Stort tack, Matilda.
1: Tack!
4: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men hej igen. Du lyssnar på magasinet i P3 denna söndag. Siri heter fortfarande jag. Snart har jag även med mig friend of the show, spelnörden Johannes. Kul

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Johannes Schackar, spelkritiker på Aftonbladet. Hej!
1: Hej!
0: Är det en het spelhöst vi har framför oss, undrar jag? Är det ovanligt många släpp just nu, eller vad händer?
1: Men det är svårt att säga så här år för år, men det är ju definitivt väldigt, alltså väldigt hypade spel denna hösten. Så ja, vi tittar verkligen på en höst med många intressanta spelsläpp.
0: Mm. I veckan fick vi till exempel veta att Zeldas Ocarina of Time kommer i början på november, och det är någon typ av remake. Vad innebär det här?
1: Men Zeldas Ocarina of Time är ju, det är många som kallar det för det bästa spelet någonsin. Det är ju liksom, om man kollar på kritiker och från fans. Jag har också liksom vänner runt omkring mig som säger, ja, Ocarina of Time, världens bästa spel. Det är liksom ofta så det refereras till. Så den versionen som finns nu är ju liksom en, om man vill säga, utdaterad version. Det är inte världens bästa grafik. Så det man egentligen har gjort nu är att man har uppdaterat den i 2026-versionen. Och lagt till lite fler, lite enklare grejer för spelare att kunna känna igen sig i vad man förväntar sig från ett spel 2026. Och det släpps ju också 2 veckor innan GTA 6, vilket är intressant att det liksom mest efterlängtade spelet någonsin, alltså GTA 6, liksom går head to head mot det bästa spelet någonsin, enligt vissa då. Så det ska bli en väldigt intressant höst.
0: Ja, det låter inte som någon liten match vi har att vänta. Vad mer hinner hända innan det?
1: Jo, men alltså just nu tittar vi på ganska stora släpp, eftersom att det är ju många som inte vill släppa precis kanske samma vecka eller veckorna innan och efter GTA. Så det man gör är att det har blivit liksom en mycket tajtare september och oktober. Bara nyligen släpptes Blood of Dawnwalker. Det är liksom en, det är de som ligger bakom Witcher 3, så Witcher 3-veteraner som har släppt det här spelet och blivit väldigt erkänt. Om några dagar kommer Wolverine, spelet Marvel's Wolverine. Vi har liksom ganska många stora spel som kommer. Phantom Blade Zero, Gears of War, E-Day, Silent Hill, Control Resonance.
0: Så det är ju liksom,
1: jag som spelkritiker är väldigt stressigt just nu.
0: Du har fullt upp, låter det som.
1: Jag har inte mycket fritid.

0: questioning me.
1: Johannes Schackar, spelkritiker, med mig i studion. Vi snackar höstens kommande spel där det kommer en hel del mycket nytt. Har du något släpp du ser fram emot extra mycket?
2: Ja, men så Marvel's Wolverine är ju någonting jag varit väldigt hypad på eftersom att jag är ett stort Wolverine-fan. Men det är svårt att inte känna väldigt mycket hype kring GTA 6. Alltså det här är ju, alltså jag vill argumentera det största mediasläppet sedan Sagan om ringen, Konungens återkomst. Alltså
1: oj.
2: Det är ju väldigt sällan vi får uppleva en sån här typ av monokultur där alla känner... Ja, men där alla liksom kan lämna sina algoritmbubblor och få uppleva någonting tillsammans. Det kanske är Game of Thrones senast vi hade, eller i och för sig Stranger Things. Mm. Ja, men den här monokulturen är ganska sällsynt idag, och jag tycker GTA verkligen blir någonting som väldigt många kommer få uppleva tillsammans.
1: Ja, alltså jag hade inte... Ja, förlåt.
2: Nej, varsågod.
1: Nej, jag hade bara inte förstått, tror jag, vidden av hur stort det här är för folk tills jag såg hypen kring bara den här trailern eller den här teasern som släpptes på Netflix, som var nästan en halvtimme lång, och att den redan var så pass efterlängtad. Det här känns ju verkligen som höstens absolut största grej i spelvärlden. Hur är förväntningarna?
2: Ja, men alltså, folk förväntar ju sig det bästa spelet någonsin. Alltså det Rockstar måste verkligen leverera, och det är ju också ett spelbolag som brukar vara kända för att leverera. Red Dead Redemption 1 och 2 är underbara, GTA, de flesta spelen är ju väldigt bra spel. Sen tror jag också att alltså, GTA 6 har blivit så pass stort att det kommer nog nå till väldigt många människor som kanske inte egentligen spelade, till människor som kanske inte brukar liksom uppleva den typen av spel. Så jag tror också det kommer finnas i början kanske lite så här mixade reviews av spelet. Men jag tror verkligen det ser ut som att det kommer verkligen gå hem. Alltså den 30 minuter trailern, det ser ju helt otroligt ut.
1: Ja, för utifrån, alltså jag har inte spelat GTA. Jag minns att jag typ såg PewDiePie spela det någon gång när jag var kanske 14. Men för en oinsatt, med andra ord, de här memesen på internet som figurerar, jag har aldrig låtit så gammal i mitt liv, men kan du hjälpa mig bena ut vad det handlar om?
2: Ja, jag ska berätta om vad de här memesen och hur de figureras på internet. Nej, men det är ju egentligen att alltså GTA är ju, eftersom att det har varit så efterlängtat, så har ju en väldigt stor meme blivit, alltså handlat kring om att man hela tiden har skjutit upp release-datumet på det här spelet. Så till exempel när Donald Trump blir återvald som president, så står det second term of Donald Trump before GTA 6, eller... De släpper ut nya UFO-bilder. We got aliens before GTA 6. Alltså att liksom allt som är liksom helt orimligt att inträffa, som inträffar, kommer ändå. Liksom, innan GTA 6.
1: Lite såhär, when pigs fly, då kanske vi får GTA 6 äntligen.
2: Verkligen. Och nu verkar det ändå som att den 19 november så är det dags.
1: Ja, det får vi hoppas på. Stort tack, Johannes.
2: Tack så jättemycket.

0: Hi. I'm Brittany Murphy.
1: Hon kom till Hollywoods absoluta topp.
2: Hon var en sprudlande ung skådespelerska.
3: Men sen träffar hon den här mannen då.
1: Hennes liv och död kom att likna mer än true crime historia.
4: Hollywood is mourning the loss of Brittany Murphy this morning.
5: The entertainment world is stunned by the loss of this seemingly healthy young actress.
6: Remarkable new claims that Clueless star Brittany Murphy was poisoned.
1: Lyssna på P3D om Brittany Murphy i appen Sveriges Radio.

0: Erykah Badu och The Alchemist här med Breezy. Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 och nu ska vi snacka Emmy-galan. För imorgon kväll är det dags för den amerikanska TV-prisgalan. Med mig för att tagga igång och få reda på alla snackisar så har jag vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Hej!
1: Hej!
0: Framförallt undrar jag ju, vilka är storfavoriterna? Finns det några?
1: Det finns väldigt tydliga favoriter. Vi har The Pitt som leder med 25 nomineringar. Hacks har 24 och Widow's Bay 19. Och det är typ inte så stor skillnad från förra året. Då var The Pitt och Hacks också två favoriter.
0: Om man inte har sett de här serierna som har tagit ledningen redan, vad kan du säga om dem?
1: Ja, men The Pitt tror jag att det är den flest personer har koll på. Dramaserie, utspelar sig på ett sjukhus. Sen har vi Hacks. Det är drama och framförallt komediserie om en legendarisk komiker som får hjälp av en yngre komiker i karriär och privatlivet. Den är väldigt trevlig. Jag rekommenderar den om man vill ha en underhållande serie att kolla på i höst.
0: Ja, det känns som att den har gjort enorm succé. Det är folk som tipsar mig om den hela tiden. Ännu har jag inte tagit tag.
1: Ja, och den är också sociala medier kompatibel. Skådespelarna som gör många roliga intervjuer. Men sen Widow's Bay, den är ny för i år.
0: Just det, det är Matthew Rhys, va?
1: Mm. Skräckkomedi.
0: Oh.
1: En borgmästare som försöker göra en liten by på en ö till en turistort. Men den är hemsökt.
0: Åh nej.
1: Något för er som älskar skräck. Ja, den är nog inte så läskig. Men skräckkomedi räcker för mig.
0: Ja, jag har sett något klipp och där känns det mer som en typ så här parodi på skräckserie. Vilket låter verkligen som något för mig. Vad mer kan vi förvänta oss av årets gala?
1: Den programleds av Mariska Hargitay. Jag visste när jag skrev ner det namnet att det här kommer jag inte kunna uttala. Det är inte ens ett så konstigt namn. Hargitay, kanske.
0: Vet du, jag litar på allt du säger. Jag vet dock inte vem det är.
1: Nej.

0: Vi är mitt uppe i att snacka om Emmy Awards, alltså tv-seriens motsvarighet till Oscarsgalan kan man väl säga. Jag har fortfarande med mig Michelle Hallström. Och du nämnde innan låten här att både The Pitt och Hacks bland andra är stora Emmy-favoriter i år och även förra året. Varför tror du att just de får så många nomineringar? Är det för att de objektivt är bäst eller för att de är typiska Emmy-serier på något sätt?
1: Det är en väldigt bra fråga, Siri.
0: Tack.
1: En fråga som jag tycker att man alltid ska ställa sig när det kommer till såna här prisutdelningar i och med att det har så stort kulturellt inflytande. Och det finns absolut vissa typer av produktioner som är väldigt överrepresenterade på Emmys. Så kallad prestige television, alltså serier som är mer seriösa, vuxna, komplexa, dyra att producera.

0: producera. Och det är ju ofta väldigt välgjorda serier, så det är inte så konstigt att de kammar hem många priser, trots att serierna i fråga kanske inte är de folk pratar om mest, eller de mest populära, de som det är mest buzz kring.
1: Varför är det så?
0: Mycket för att de som röstar fram Emmys är själva i branschen. Mm. Så typ en manusförfattare som röstar fram bäst manus.
1: Det är inte så mycket publikrepresentation.
0: Nej, det är deras nischade kunskap om vad som är ett bra manus. Jätterimligt att det är de som röstar fram i den kategorin, tycker jag. Men sen så är det också så att för att en serie ska kunna kvalificeras för att ens tävla om en Emmy, så måste de följa massa väldigt specifika regler. Typ att en viss procentandel av USAs befolkning ska ha tillgång till att se serien. Mm-hmm. Det finns en massa deadlines att förhålla sig till. Och sen så kostar det pengar för varje nominering. Och ett par tusenlappar hit och dit, det är ju inte så mycket pengar för en stor streamingtjänst. Men om en streamingtjänst till exempel ska skicka in bidrag till alla sina serier och nominera dem i alla kategorier som finns. Det finns väldigt många kategorier. Det blir dyrt.
1: Då har man till slut skramlat ihop en ganska stor pengasäck.
0: Ja, så de väljer istället några serier som är Emmy-kompatibla, som har liksom Emmy-viben som brukar gå hem bland juryn. Mm. Och så sätter de på dem, marknadsför de serierna mot Emmy-juryn. Och som resultat får vi då Hacks, som har totalt 86 nomineringar genom åren.
1: Jäklar.
0: Trots att det kanske inte är den serien som folk pratar om mest, men det är den Emmy-juryn verkar vara besatt av.
1: Men finns det några serier som du tycker förtjänar mer Emmy-uppmärksamhet då, som kanske inte ens blivit nominerade?
0: Självklart väldigt många. The Baldwins tycker jag var kul.
1: Vad var det?
0: Det är Alec Baldwin. Framförallt hans väldigt speciella fru som fick en reality-serie.
1: Ah, Hilaria.
0: Hilaria Baldwin. Just det. Jag tycker också att det är kul att i år så har vi fått sitcom-underhållning för Generation Z. Det är något som Hollywood och Streamingwood har inte riktigt förstått. Hur gör man typ Friends för folk i 20-årsåldern idag?
1: Är det den här Adults?
0: Ja, Adults, I Love LA, Overcompensating. Tre serier som jag tycker är toppen. Som inte känns lika krystade som annan sitcom för ungdomar har känts. Nästan som att det här är komedi, men det är också moraliserande. Och vi kommer berätta för er barn vad som är okej att skratta åt.
1: För vi är också pedagogiska.
0: Ja, men nu så är det lite så vrickad och faktiskt välskriven och kul humor för ungdomar. Och även personer som jag, som såklart också är väldigt ung, men kanske inte klassas som ungdom.
1: När det kommer till sån här galor, finns det ju också ändå alltid plats för skrällar och rekord, känns det som. Har vi några sådana vi ska hålla utkik efter?
0: Ja, Zendaya ska man ju alltid hålla utkik efter i livet överlag. Hon har redan vunnit 2 Emmy Awards, men kan slå rekord igen för den yngsta som tagit 3 i sin kategori. Jean Smart kan slå rekord om hon vinner för sista säsongen av Hacks, för då blir hon den första kvinna i Emmy-historien att vinna för seriens alla säsonger.
1: Det är ändå ikoniskt.
0: Ja, det är många liksom rekord som kan slås. Och sen också att Apple TV de försöker ta sig in på den lite mer seriösa, kreddiga prestige TV. De försöker ta sig in där. Mm. Och med Slow Horses och Pluribus så skulle det kunna bli första toppriset för Apple TV.
1: Slow Horses har jag hört om. Pluribus, vad var det för något?
0: Pluribus, jag har faktiskt inte sett den, men jag har hört talas om den. Det är satir, typ science fiction, som följer en kvinna som beskrivs som den mest olyckliga människan på jorden. Och sen försöker hon rädda världen från lycka. Jag blir nyfiken ändå.
1: Verkligen, jag med. Vi får se hur det går imorgon helt enkelt. Stort tack, Michelle.
0: Tack.

0: Du lyssnar på Söndagsmagasinet i P3 med mig Siri. Nu har jag också med mig Aison och Desi. Hej!
1: Hello!
2: Hello, hello! Det är du och Mats Nilskär, de bästa rösterna inom radio.
0: Alltså, jag älskar att prata med er just av den anledningen. Jag blir bortskämd varje gång. Vi har snackat om trailern till Nathan Fielders dokumentär idag om Elizabeth Holmes, entreprenören som dömdes till fängelse. Och det fick mig att undra, vem hade ni velat att skulle regissera dokumentären om er?
2: Okej, vem ska regissera den? Alltså, det låter lite konstigt, men det skulle varit nice för min del. Sylvester Stallone. Långsökt, men jag tycker om hans sätt att verkligen visa upp glädje, visa upp smärta och verkligen skildra livet. Så jag tror han skulle göra mitt liv ganska humoristiskt, men ändå ganska smärtfull.
1: Åh gud, att du hade det liksom direkt. Så jag tänker någon som håller på med så arthouse, alltså riktigt så artsy fartsy, man ska knappt se liksom färger, man ska bara se gryniga korn om mitt liv och så ska man försöka förstå själv och tolka det här själv. Så svårt ska det vara.
0: Det
1: jag har inte så intressant
0: underbart.
1: Liv, så filmer måste vara
0: lite
1: och så svårt.
0: Det här vill jag se. Jag tänkte säga något så platt som exakt. Steven Spielberg, men jag hade fantastiska svar. Jag vill prata mer med er, tror det eller ej, men före det ska vi lyssna på Justin Bieber och Daisies. Gud, jag blir inspirerad. Jag vill se de här filmerna nu.

0: Justin Bieber här med Daisy. Jag får fortfarande med mig Ison och Desi. Och jag undrar, vad har ni på hjärtat idag?
1: Men vi hörde ju dig prata lite om Spice Girls tidigare och att de firar 30 år och ska släppa en box med osläppt musik. Mm. Och det fick mig att tänka på hur ocool jag är och vad jag hade på mitt flickrum. Jag hade ju en enda affisch och det var Marcus Fagervall, han som vann Idol 2006.
0: Gulledessi!
1: Var du cool? Vad hade du på i ditt flickrum?
0: Nej, jag var inte cool. Alltså, jag var ju besatt. Jag älskade Pirates of the Caribbean.
2: Caribbean med Jack Sparrow och Keira Knightley.
0: Ja, wow. Jag älskade det på ett sätt som nog kanske inte var helt hälsosamt, tror jag. Framförallt Orlando Bloom hade jag på väggen. Oh, det tror jag får se att många andra tjejer också hade. Eller vad tror ni?
2: Definitivt, alltså Orlando Bloom, han hade en peak-tid. Vi får inte glömma bort när han var med i Sagan om ringen som Legolas. Väldigt, väldigt, väldigt fina grejer.
1: Jag hör din röst. Ja, just det. Du kom verkligen tillbaka. Men vadå, hade du liksom piratkläder också? Eller liksom, nej, var det all det, in?
0: Nej, så långt vågade jag liksom inte gå. Jag var bara och tassade på Pirates of the Caribbean-gränsen. Liksom. Jag minns att jag såg så här specialmaterialen på DVD lite för många gånger. Och låtsades att jag var liksom med i gänget. Alltså, ja, det var inte helt...
2: Men det var ju dundertider, Pirates of the Caribbean och Jack Sparrow och allting. Vi vill bara slänga ut till våra lyssnare också. Vad prydde ni era pojk- eller flickrum när ni var yngre? Smsa in gärna till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag och kom ihåg. Ingenting är pinsamt. Jag hade Michael J. Fox på min vägg. Jag bara teasar.
1: Och jag hade Marcus Fagervall. Och jag skäms inte.
0: Nej, det är helt rätt. Ni tar över här alldeles, alldeles strax. Det ser jag fram emot. Walter Nilsson, nu först. Jag fick andas den tunna luften. Jag vill höra allt om era affischer.

och lyssnar på Söndagsmagasinet i B3 med mig, Siri Fagerud. Ett litet tag till, och nu ska vi lyssna på ett nysläpp från Lucy Dacus. En låt som hon faktiskt har spelat live i flera år redan, men inte officiellt kastat ut i världen förrän nu. Coolt med en låt som lyckats få ihop en hel fanbase redan innan den har släppts. Det här är No Thank You, I Love You, Goodbye.

0: The Embassy här med It Pays To Belong. Klockan har blivit 2, hjärtligt tack för mig. Strax tar alltså Aison och Desi över, men före det P3 Nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack Siri. En kvinna blev skjuten i huvudet i en bostad i stadsdelen Sofielund i Malmö under natten, och enligt polisen var hon talbar när hon togs till sjukhus. Mannen i 30-årsåldern som greps under natten har nu anhållits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Om några timmar stänger vallokalerna runt om i landet. Men vad är det egentligen som avgör vilket parti man röstar på? Maria Solevid är forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och säger att svenska väljare är kända för att vara åsiktsröstare.
2: Men när det gäller varför man röstar som man gör, så säger väljarna själva att man röstar på det parti som har bäst politik i de frågor man tycker är viktiga, och sen att man tycker att partiet har bra ideologi. Så att svenska väljare är ju kända för att vara åsiktsröstare, och det ser vi på flera olika sätt i våra undersökningar, även då när de själva får ta ställning till olika typer av påståenden om vad som låg bakom skälet för partival.
1: Flera anmälningar har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken på Brinellskolan i Fagersta, och händelsen kommer nu att utredas på samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro utreddes. Det säger Lena Sundstedt som är arbetsmiljöinspektör.
3: Vi var ju 3 inspektörer som hjälptes åt att hantera Risbergska. Jag var en av dem, och då resonerades det så att ja, men nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen, och hur vi hanterade den händelsen, det kan vi ju då förstås använda oss av även nu i det här tillfället.
1: Utvecklingen av AI måste bromsas, det skriver Dario Amodei, vd för branschjätten Anthropic, och han menar att det går för snabbt och att förmågan att kontrollera systemen inom AI blir svårare. Amodei har också fått stöd från konkurrenten OpenAI:s vd Sam Altman. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2.
4: Tack så mycket.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
4: Yes, det är P3 med Aison och Desi. Det är valdag idag. Hur är du? Är du finklädd eller är det bara så att göra i förbifarten?
6: Alltså jag är lite förbifarten, med grejen är vår producent Kalle, han har på sig en fin skjorta, han har på sig slips, så det känns lite som jag är ändå igång.
4: Ja, urtjusig är han. Mm-hmm. Idag ska vi reda ut lite moraliska dilemman, tävla med dig som lyssnar i Svara fel och massa annat skoj, filmtips och veckans trailer till exempel.

0: they wanna know.
1: Ira, Star and Rema, Who's That Girl? Jag känner verkligen det i mina känslor. Who's That Girl? It's me. Mm-hmm. Jag pratade ju tidigare om att jag hade Marcus Fagervall på mina väggar i flickrummet. Mm. De var liksom blommiga i övrigt, väldigt rosa. Mm. Och Marcus kom in där och var min första rock-touch. Liksom. Yes. Och för de som inte vet då, han var aktuell där 2 månader, 2006. När
2: det räcker, det var bra 2 månader starka.
1: Alltså, I love him. Men vad hade du i ditt pojkrum?
2: Jag hade så mycket saker på riktigt. Fantast, basket fantast. Det var olika rappare från Nas, Jay-Z, Queen Latifah, Redman, Naughty by Nature. Jag kan fortsätta över till basketen. Där var det typ Patrick Ewing, Michael Jordan. Och min mamma, hon var en sån här konstig mamma som var så här, istället för att stoppa mig, hon bara, vet du vad, jag kommer fortsätta lägga lite mer bensin på den här elden. Hon bara, vet du vad, ska inte du lägga lite affischer på ditt fönster? Jag bara, men man kommer inte kunna se in. Hon bara, men vem ska se in? Så jag la 2 stora affischer på mina fönster.
1: Va?
2: Man kunde inte se in, det såg jättekonstigt ut. Så var hon så här, vet du vad, vi behöver lite så här diversity, lite variation. Det är bara black folk här. Jag bara, vad är fel på det? Hon bara, men vet du vad, Julia Roberts, du tycker om henne ju. Jag bara, ja. Hon bara, men tryck in en affisch på Julia Roberts.
1: Men vadå, så du hade liksom, du såg inte tapet, utan det var överallt affischer?
2: Överallt. Ska jag ta det steget längre?
1: Ja. Hade du så statyer?
2: Jag hade affischer på taket.
1: Nej.
2: Nej, på riktigt, jag minns jag hade en Charles Barkley affisch på mitt tak. Så när jag vaknade, det var det första jag såg, bara för jag var så här, jag måste vakna och tänka på, jag ska hamna i NBA.
1: Hur gick det för dig?
2: Jag sitter här med dig, Desi. Jag vet inte varför du försöker säga någonting, men ja, det gick inte så
1: men
2: bra.
1: Men det är rätt håll att gå, alltså att bara så investera i allt du har i ditt intresse. Jag tycker din mamma gjorde rätt. Men jag vill veta vad alla andra har haft på sina, alltså om det är finns något mellanting mellan en enda affisch på Marcus
2: mellanting.
1: Mellanslag, DMa på Insta där, eller något annat social media, där heter vi P3 Sveriges Radio.
3: Vi är P3.

0: Raven Lanay, In and Out. Här är Petri med Ison och Desi. Vad är det där för instrument?
1: Jag har ingen aning, men det låter fint.
0: Det lät jättefint. Vi pratade ju lite om vad som prydde väggarna i flick- och pojkrummen där hemma. Och du hade hur mycket som helst, ditt rum blev mindre och mindre.
1: Jag vill avslöja någonting. Någonting som jag skäms över.
0: Gör du?
1: När jag var tonåring, ganska ung, och då man höll på typ i vår musiksväng, man försöker komma upp i underjorden, hela den biten, och där när man var ung, och det fanns en tjej som jag var så här halvintresserad i, som var så men pratade lite, hon var men kom förbi mig, vi hänger lite. Jag gjorde det, jag kom förbi henne, var i hennes rum, och sen jag kollade på hennes vägg, så såg jag en affisch på Petter.
0: Nej.
1: Och jag kommer ihåg, jag var så konkurrensdriven då. Jag var så här, men vadå? Hon tycker om Petter mer än mig. Jag sa till henne, jag ska bara på toaletten. Jag satte på mina skor och gick därifrån.
0: Jag har en vän som har en känd artistbrorsa som har varit med en tjej som hade den brorsan på väggen och sa inte att det var det, men de träffades inte igen. It's too weird. Vi har fått in massa sms om det här.
1: Yes, det står så här från M. Hade affisch på Marilyn Monroe över sänggaveln. Kan du trycka på ett horn, en applåd eller någonting? Därför det där gillar jag.
0: Ja, men det är också, man ska ha affischer som man sa, det där ska jag bli. Och nu...
1: Exakt, jag vet inte.
0: Vi har fått ett till sms av Rebecka. Hade olika perioder med vad jag prydde mina väggar med. När jag var i 11-årsåldern var det Hanson som... Eller Hanson?
1: Hanson.
0: Som gällde mest. Sen var det bland annat Harry Potter, Green Day, Sagan om ringen, japanska Visual Key-artister. Visual Key är en visuell japansk rockgenre och annan japansk populärkultur. Nu är det BTS som gäller, dock inte i mitt sovrum längre. Kram. Det var lite mer byta ut, inte bara addera mer.
1: Jag kommer alldeles strax läsa nästa sms. Som vuxen nu, hade du kunnat lägga någonting på din vägg?
0: Ja, alltså jag har ju haft, nu har jag ganska nyinflyttad, så nu har jag två goda tavlor som är på typ ett berg och ett par glasögon. Alltså det är så tråkigt. Men jag ska få min kompis att måla på min vägg. Fire. Alltså måla så vid matbordet, så att det bara är så, här lever någon.
1: Vi har fått ett sms som står så här: på min tid satte man alltid Kiss, Sweet och Runaways på våra väggar och hade skivor och all fakta som fanns på den underbara rätta musikperioden på våran jord. Idag bara bla bla bla bla bla. Stort sett hälsningar Jonas Nilsson 65, Ann från Sölvesborg. Sölvesborg. Alltså det är kul när man också hör människor som kommer från en annan äldre musikperiod och en annan tid. Musiken som jag tycker så här betyder jättemycket. Pratar man med en äldre person, de är så här, nej. Det är helt andra artister. Det är typ så Johnny Cash som gäller. Men man säger, aha, okej.
0: Okay. Ja, eller så BTS nu.
1: Exakt.
0: Alltså jag kan inte relatera typ, för att min period var också där Green Day och sånt.
1: Ja.
0: Men det känns som att det är verkligen en generationsfråga det där. Gud vad norrländska blev helt plötsligt. Jag tycker ni ska fortsätta om ni vill skicka in till 72250. Vad hade ni på väggarna? Skriv till oss.
2: Hur viktigt är det med representation?
3: Oerhört viktigt. När vi är små så är det väldigt ytligt. Vi går efter karaktärer som har hår som liknar vårat eller namn som påminner om någon vi känner. Eller om du då till och med i fantasins värld, i de fiktiva berättelserna, gång på gång på gång reduceras till negativa karaktärer. Det säger någonting om dina egna möjligheter. Om du inte ens i sagornas värld kan få se dig själv som en auktoritär roll.
2: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Gnarls. Gnarls Barkley. Crazy. Här är Petra med Ison och Desi. Vet du vad det har blivit dags för nu?
1: Vad det blir dags för?
0: Våran svara fel-tävling och en chans att vinna biobiljetter.
1: Ja visst, och lite regler för den här tävlingen. Det gäller att svara fel men relevant på frågorna. Så många fel som möjligt på 30 sekunder. Det låter enkelt, men när man verkligen sitter och får de här frågorna ställt till sig, det blir komplicerat.
0: Ja, men man kopplar konstigt i hjärnan.
1: Det är jättesvårt. Och man får inte svara samma sak två gånger.
0: Nej. Och igår var Flora Wiström här och fick vara med i den här svara fel-tävlingen. Och hon är ju skarp, va?
1: Alltså skarp, men också, det är också intressant när man träffar människor som är bara allmänt så här superbra på det de gör, superbra på att prata, supertrevlig energi. Och allmänt, man är så här, men måste du gå? Kan inte du bara stanna i sista timmen också? Ja,
0: jag blev jätteinspirerad att jag sa, nu ska jag skriva och nu ska jag göra allt. Men ska vi lyssna på hur det gick för henne?
1: Yes.
2: Vilken dag kommer efter lördag?
3: Tisdag.
2: Vilken färg får du om du blandar röd och blå?
3: Grön.
2: Hur många tår brukar man ha på en fot?
3: 7.
2: Vad heter planeten vi bor på?
3: Mars.
2: Var på kroppen sitter näsan?
3: I armhålan.
2: Hur låter en katt?
3: Woof.
2: Nämn ett djur som inte kan flyga.
3: Som inte kan flyga? Hund? Nej!
1: Du minns alla de snälla, fina sakerna jag sa om henne? De är kvar, men hon var trash på tävlingen.
0: Nej, inte så.
1: Det var hon ändå, fick 6 poäng.
0: Det var 6 poäng. Det är ändå, det är okej. Det är okej. Men det blir så, vilket kan inte flyga, man bara stannar. Så nu gäller det för dig som lyssnar att klå 6 poäng som Flora Wiström fick. Då kan man ringa till 020-33-30-33. Alltså 020-33-30-33. Det är gratis biobiljetter, 2 stycken.

0: Cat's Eye Animal. Här är Petri med Ison och Desi. Nu är det dags för att svara fel tävlingen. Jag svarar fel när jag läser saker. Nu är det dags för att svara fel tävling. Och den som ska försöka slå Flora Wiström 6 poäng och vinna biobiljetter är vår lyssnare Josefin från Malmö. Hallå, hallå!
1: Hej på er. Hur är läget?
0: Ja, men det är bra. Hur är läget med dig? Vad har du på gång?
1: Men här håller vi på. Eller det är en lugn söndag.
0: Nu försvann du lite grann. Kan du säga vad du sa igen? Det är lugn söndag.
1: Ja, hör du mig nu?
0: Ja.
2: Yes.
1: Nej, men jag har varit och röstat. Så att jag känner att jag har bakat av det viktigaste för idag.
0: Hur är du med det där? Är det finkläder på eller är det liksom vardagskläder?
1: Ja, men det är uppklätt. Absolut. Det känns lite respektingivande så.
2: Hur är du med köer? Därför jag har sett när folk ska gå och rösta att de här köerna, de är absurda, men det känns som typ det är ändå ganska bra energi när folk är där och står.
1: Ja, men jag var också inställd på det, att jag skulle ta med mig bok och allting, men det rullade på jävla smidigt. Så att, men annars är jag lite stoisk. Jag tycker om att titta på folk och snacka lite i kön, så att...
0: Duktigast jag har hört att du tog med en bok.
1: Nej, eller hur? Alltså vuxen poäng typ. Ja, nej, men så det var, men jag sympatiserar med alla som har stått där och tagit sig tiden liksom. Verkligen.
0: Nu har det blivit dags för svara fel tävlingen. Hur känns det där?
1: Oj, alltså faktiskt helt neutral. Jag vet inte riktigt hur det kommer gå. Men vi får se.
2: Okej, Josefin, jag gillar din energi. Du är lite så här 50-50, men jag behöver att du lock in. Typ så här, jag har sagt väldigt illa om Flora nu. 6 poäng. Jag vill gärna att du tar 7 poäng. Vi måste verkligen fokusera. Reglerna. Du ska svara fel med relevant. Ge inte samma svar 2 gånger. Säg pass om du inte hör frågan som jag ställer. Och de första 6 frågorna. Vi tänker dumt nu, okej?
1: Ja.
2: Jag är redo.
0: Okej, är ni redo?
1: Ja, men det tror jag.
0: 3, 2, 1, kör!
2: Vad heter huvudstaden i Danmark?
1: Den heter Helsingfors.
2: Vilken färg har solen?
1: Gul.
2: Vad säger en katt?
1: Woof.
2: Hur många dagar är ett år?
1: 7.
2: Vad heter vår planet?
1: Tellus.
2: Vad fryser vatten till?
1: Sand.
2: Vad heter Musse Piggs flickvän?
1: Kajsa.
2: Hur många hjul har en bil?
1: 4.
2: Vilken månad kommer efter januari?
1: September.
2: Vilket djur ger oss ull?
1: Kon.
2: Vad heter Norges huvudstad? Jag gillar tempot.
0: Jag gillar tempot.
2: Poängmässigt, så du skulle slå Floras 6 poäng. Det betyder att du fick 7 eller inte. Vad tror vi? Fick hon det eller inte?
1: Alltså jag svarade ju fel ganska många. Det kändes som att jag sa rätt svar där ett tag. Jag har fått det i mattan.
2: Jag kan säga så här, Josefin, du fick 7 starka poäng. 7 starka poäng är dina.
0: Snyggt!
1: Ja, det var precis alltså.
0: Vad kommer du gå och se för något? Vad kommer du se på bio?
1: Ja, bra fråga. Det är en film som heter Fjord som kommer i höst. Som jag är lite nyfiken på.
2: Vad handlar den om?
1: Renate Risave. Det är en isländsk familj. Som, alltså jag har hört talas om den. Sen Pressure. Men det finns många bra filmer tror jag.
2: Absolut.
1: Som ja. Har ni några tips?
2: Alltså jag skulle säga antingen Spider-Man. Jag har hört bra grejer om det, men det är väldigt mycket så här underhållning. Men om du vill se något som är lite så här läskigt, konstigt, Backrooms, rekommenderar den starkt. Har du hört talas om den?
1: Nej, faktiskt inte.
2: Det är typ en kille hittar en parallell värld in till ett ställe där det är bara massa olika gångar och rum. Och man får inte riktigt något svar. Så det är lite så här skräckfilm, men man thrilleraktig.
1: Ja, men den lät ju verkligen spännande. Den får jag spänna.
0: Men tack för att du var med och tävla. Häng kvar lite i telefonen så ska vår tjusiga producent ge dig all information du behöver.
1: Ja, tack så mycket för att jag var ställa upp. Ha det bra.
0: Tack själv, ha det bra.
2: Hej, hej.
3: P3, Sveriges Radio.

0: Taylor Swift, Opalite. Här är P3 med Ison och Desi. Nu har vi med oss någon på telefon. Jag vet inte vem det är, men vi ska kolla efter.
1: Jag vet.
0: Va?
1: Jag vet.
0: Vet du?
1: Yes.
0: Hej, vem är det vi har med oss?
2: Hejsan, hejsan. Marcus Fagervall.
0: Nej!
2: Hej, Desi.
0: What?
1: Du säger det, kan vi lite horn eller? Lite horn.
0: Oj, oj, oj. Det är det coolaste jag varit med om. Oh my god.
2: Det tror jag inte.
0: Jo.
2: Du kan inte mena allvar.
0: Jo, jag var på din konsert. Inte den, jag var i Luleå. Inte den konserten där en takplatta ramlade i huvudet på dig, men den efter.
2: Oh, oh. Den efter.
1: För de som inte har koll eller kanske inte har hängt med, vi pratade ju om vad som prydnade på våra väggar, pojkrum, flickrum. Och Desi, du hade ju den här personen på din vägg.
0: Det enda jag hade bland blommor så var Marcus Fagervall där. Oj, oj, oj.
1: Marcus,
2: det låter ju ofattbart, men det är ju härligt, Desi. Det bultar lite i mitt hjärta när du säger sådär. Tycker det känns.
1: Marcus, jag tänkte bara fråga, du var ju med i Idol 2006. Det är ganska länge sedan. Hur var det på den tiden att du ens var med, eller vad minns du från de tiderna?
2: Jag minns ganska mycket. Det är klart att det har satt sig som en stor händelse i mitt liv. Och fortfarande när jag tänker på det så här känns det ganska nära av en, märkligt, det är 20 år, men det är ett ögonblick. Det är som att alla minnen finns ju i alla åldrar, lever man ju i konstant på något vis. Jag brukar tänka så att jag är både 4 år och 44.
1: Desi är precis i chock just nu. Kan inte säga, och du tittar bara framåt just nu.
0: Ja, men det är så himla, himla konstigt. Men vad är liksom minnen? För du vann ju så årets norrlänning, jag vet inte, eller var det norrbottning kanske?
2: Ja, precis. Årets norrbottning blev jag.
0: Och massa sådana grejer. Fortsätter du med musiken eller vart tog det vägen?
2: Jo, men jag höll på ganska många år och sådär och spelade. Och det gjorde jag. Och jag har ju liksom... Till och från har jag hållit på med det relativt mycket. Jag höll på ganska länge i vad ska man säga, 7-8 år och sådär. Sen behövde jag ha en liten paus. Och då gör jag som jag gjorde. Och tog en rejäl paus.
0: Men har du den pausen även till nu?
2: Liksom? Något annat och så. Nej, en paus. Jag menar en paus från, vad ska jag säga, en paus från det offentliga livet, att välja liksom den offentliga musikvärlden. Musiken finns ju inom mig hela tiden. Jag tog en paus för att utbilda mig till något annat. Jag pluggade till kock och sen träffade jag min fru och sen har vi skaffat familj och nu har jag 3 små barn och då har du liksom i den vevan så har jag valt det livet. Just nu väljer jag det livet och det tycker jag är ganska gott att man kan välja.
0: Men hur ofta är det liksom folk som, när du är på stan, hur ofta är det folk som kommer och pratar om Idol och minns dig som de Marcus Fagervall?
2: Ja, senast idag faktiskt, när jag gick och röstade idag. Och då stod jag där och så gjorde jag gjorde någon miss där. Jag hade med mig 3 barnen och jag och min fru och så blev det lite kaos när vi kom in med dem och sådär. Så tyckte det var lite jobbigt och så kom jag fram och skulle lämna de här valkuverten och då sa den här kvinnan, är det du som är Marcus? Just. Folk står bakom mig svettiga i långa. Ja, men det var det jag sa. Jaha, sjunger du nu för tiden? Så. Ja, men det gör jag väl ibland så. Ja, vad härligt. Alltså, många gånger händer det.
1: Mycket
2: fortfarande.
1: Alltid kul när folk känner igen den. Det betyder din positiv energi. Men en sista fråga, Marcus. På dina väggar, vem hade du på dina väggar? Eller kanske du hade bara bilder på dig själv?
2: Nej, så självgod är jag inte. Jag hade nog Wayne Gretzky och lite, jag hade nog någon så här, någon Nirvana plansch och någon The Smiths plansch som jag hade snott av brorsan, min storebror och sådär. Och sen kanske det var någon halvnaken tjej och så. Osmakliga grejer. Ja, nu var jag superärlig. Det hade jag kunnat låta bli, men, alltså, men det, så såg det ut i alla fall.
0: Jag kommer att sätta upp en till plansch hemma. Det kommer att vara min enda inredning nu, en bild på dig igen. Så himla fint att prata med dig, Marcus.
2: Ja, detsamma. Vad gullig du är. Ha en fortsatt trevlig dag.
0: Detsamma. Och vi vill veta vad ni som lyssnar har på väggarna, eller hade på väggarna som barn. Smsa om ni vill till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag.
3: P3, Sveriges Radio. Let's go.

0: Bass Persuades med Miley. Här är Petra med Ison och Desi. Vi har fått massa sms på vad folk hade på väggarna.
1: Yes, ska jag börja med första?
0: Ja, det gör det. Helt tagen.
1: Camilla skriver så här. Väggarna pryddes först av planscherna med hästar men ändrades med åren till snygga killar som Johnny Depp och killband som New Kids on the Block och självklart Torkade Rosor.
0: Just det. Torkade fire. Rosor. Men här börjar också komma in lite annat med liksom att det var hästar. Jag hade glömt att det finns crazy people out there.
1: var försiktig. Det är som häst- och hundmänniskor eller kattmänniskor. Var försiktig.
0: Jag skojar. Man var så skämt där. Lisa skriver, på väggen i mitt tonårsrum samtidigt år 2000, uppräknade utan rangordning. Peter Jöback, Joakim Tåström, Che Guevara.
1: Alltså Che Guevara, hans affisch var många, på många väggar. Och sen det känns som det gick från väggar till många tatueringar. Många hade tatueringar med honom också. Ett till sms står så här. Jag var nog Sveriges yngsta pensionär. Min idol när jag var 10-årsåldern var dansbandsångaren Stefan Borsch. Tror absolut jag hade någon affisch med honom på väggen. Det är också, man får tag på typ saker som ser ut som en affisch. Och ibland kan det vara att man inte gillar personen eller artisten. Men man är så här, men du fyller ut den här ytan.
0: Vad menar du? Att du hade liksom så från anslagstavlan i Bredäng så gick du och sa, det är körsång snart.
1: Ja, alltså absolut, om jag känner bättre vad, det är typ så här 15 centimeter, 30 centimeter, diameter, whatever. Jag måste fylla upp, jag gillar inte att det är tomt här. Jag kommer trycka in någonting, det är jättekonstigt.
0: Jag kommer ha det som inspiration i livet där.

0: Cobra Geese här är Petra med Ison och Desi. Vi har pratat väggkonst, men nu är klockan 3 och det är dags för Petra Nyheter med Matilda.
1: Tack så mycket. När vallokalerna öppnar idag landar antalet förtidsröster på 3 642 832. Och i förra riksdagsvalet 2022 så förtidsröstade runt 3,1 miljoner personer. Och förtidsröstningen har pågått sedan den 26 augusti och på grund av felregistreringar har max 300 röster förklarats ogiltiga. Och drygt 220 000 utlandssvenskar är registrerade i vallängden i år. Och det är fler än vid tidigare val. Och flera politiska partier har också satsat mer i år för att locka deras röster. Afra Al-Zaid röstade på ambassaden i London.
2: Det känns att det spelar ingen roll om vi bor inte i Sverige. Så vi räknas inte. Mm. Det känns för mig.
3: Men du valde ändå att rösta?
2: Ja, det är framtiden för mina barn. De går tillbaka till Sverige, de lever där. Varje röst räknas.
1: Ett passagerartåg på väg från Kiev till Warszawa har träffats av en rysk drönare i Ukraina. Och enligt det polska järnvägsbolaget ska tåget ha träffats 2 kilometer från gränsen. Ingen person ska ha skadats. Utvecklingen av AI måste bromsas, ja, det skriver Dario Amodei, vd för branschjätten Anthropic. Och han menar att det går för snabbt och att förmågan att kontrollera systemen inom AI blir svårare. Amodei har också fått stöd från konkurrenten OpenAIs vd Sam Altman som säger att det finns betydande risker med utvecklingen. Och så om en tårfylld comeback. Ja, igår startade powerballad drottningen Celine Dion sin comeback med en konsert i Paris. Och det är hennes första konsert på 6 år, förutom ett kort framträdande under OS-invigningen för 2 år sedan. Och hon var så rörd att hon grät på scenen och sa att det var fantastiskt att vara tillsammans med sin publik igen. För 4 år sedan berättade Celine Dion att hon drabbats av den obotliga sjukdomen Stiff Person Syndrome. Det var Petra Nyheter, klockan 3 nu fortsätter Petra med er, Desi och Ison.
0: Tack Marilla.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Yes, det är P3 med Ison och Desi. Hur är det med moralen idag, Ison?
5: Den är väldigt, väldigt bra. Vi ska alldeles strax hoppa in i moralisk knepighet. Det kommer alltid vara intressant att höra vart vi ställer oss, vart lyssnarna ställer sig någonstans. Och jag vill bara ge en applåd till Celine Dion. Alltså jag kan inte hennes katalog helt och hållet utan till. Men alltså hon har ju varit med så länge. Hennes röst, powerballaderna, det hon har bidragit till musiken. Haft det ganska tufft de här senaste åren, men kommit tillbaka. Alltså man bara, en applåd. Ja, man uppskattar såna här människor, såna här artister bara.
0: Verkligen. Men det är liksom så det finns ju såna, ska jag säga, kruttanter, ja, som har hållit i så länge, liksom Madonna, Celine Dion. Men otroligt.
5: Jag kan tycka att typ vissa artister, det är nästan lite synd om dem, typ som en Shania Twain. När hon var ute stor och gjorde sin grej, som typ som Celine Dion, hon bara så här, vet du vad, det här är min shit. Shania Twain, gå åt sidan, jag tar alla dina fans, ta det bara lite lugnt.
0: De kan dela, tycker jag. Men nu får hon ha sin shine. Men snart ska vi dela med moraliska dilemman med er som lyssnar.

0: Role Model, High Hopes 3000. Här är P3 med Ison och Desi.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Esther, Miss Congeniality. Här är Petra med Ison och Desi. Det där sa jag inte rätt. Congeniality.
1: Jag tycker att det funkar lite bra. Det är dags för oss att hoppa in i det som man har byggt upp till. Det är att vända lite på moraliska knepigheter på söndagar. Det här är Safe Space här i Petra. Och man kan skicka in problemen som man har om man känner, vet du vad, jag vill ha en lösning på det. Jag vill slänga ut det till den stora eten och få tillbaka lite information. Det kan vara vad som helst. Om du känner att du har en sån här fråga eller problem, skicka den till oss på p3@sverigesradio.se.
0: Idag ska vi prata om en person vi kan kalla för Oscar. Oscars bästa kompis Erik har träffat någon ny. Erik är lycklig och det syns på honom och Oscar är glad för hans skull. Men Oscar gillar verkligen inte Eriks nya partner. Inget stort har hänt, inget har gjort något riktigt fel. Det är mer en känsla, dålig energi, konstiga kommentarer, något som inte riktigt stämmer. Nu är partnern med på allt. Middagar, weekendresor, spontana hängkvällar. Oscar börjar tacka nej till saker han annars alltid hade varit med på. Ska han säga något till Erik och riskera att förstöra allt eller hålla tyst och sakta tappa kontakten med sin bästa kompis?
1: Jag har redan åsikter, jag har starka tankar. Och jag ska vara ärlig, har man inte alla varit med om en sån här situation?
0: Jo.
1: Kom igen, det är helt oundvikligt att man inte har någon nära, träffa någon. Det blir en situation, man är så här, vad gör jag nu? Är det crossroads? Är det över? Ska jag fortsätta?
0: Men också att, jag tycker att det här nästan kan vara på kompisnivå också. Att någon har hittat en sån där, att det här är min nya kompis.
1: Yes.
0: Så att, alltså, att den alltid är med och så. Jag har, vill du säga vad din starka åsikt är?
1: Jag kommer spara på det. Jag kommer save it, jag kommer bygga upp det.
0: Okej, okay, då sparar jag på min.
1: Yes, sir.
0: Då tycker jag att vi frågar, vad tycker ni som lyssnar? Smsa 72250, inled med P3 Mellanslag eller DMa på sociala medier där vi heter P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Keisha, vem du än är. Här är P3 med Ison och Desi. Och vi pratar moraliska dilemman. En lyssnare som vi har valt att kalla Oscar gillar inte sin bästa kompis nya partner. Nu är den med överallt. Vad gör man, Ison?
1: The game over. Man accepterar situationen. Det finns ingenting att säga till sin kompis. Vet du vad? Den här personen som du träffar, det är lite irriterande att de dyker upp på varje function, varje weekend som vi ska göra någonting. Det går inte att säga någonting. Därför ens kompis har bestämt sig att de är dragna till den här personen. Det kanske finns kärlek, det kanske finns framtidsplaner. Om jag som vän säger, vet du vad, jag gillar inte den här personen, då blir det väl att jag ger den här personen typ ett ultimatum. Du måste ju välja antingen mig eller den här personen som du ska bygga upp en framtid med. Jag har varit i den här situationen många gånger. Jag har kört på båda teorierna. Jag har sagt till en vän, vet du vad, den här personen skitjobbig. Och jag sa det ganska brutalt, om jag ska vara helt ärlig. Jag var inte så här, kan du inte hitta någon mittläge? Det var bara så här, vet du vad, om den här personen poppar upp, jag poppar inte upp. Och jag märkte hur personen var tvungen att dra sig ifrån mig. Vänskapen blev lite skitkonstig. Och sen har jag också varit i situationen där jag har inte sagt någonting överhuvudtaget. Och sen jag märker man är så här, vet du vad, ni gör eran grej, när du har tid, du hör av dig. Men att säga någonting, det game, man kan inte säga någonting.
0: Men har du också gjort så att du bara säger ingenting men fortsätter umgås med båda?
1: Absolut inte, jag försvinner som en skugga. Och personen märker inte ens av det, därför det blir ju typ att den här nya personen i hans liv eller i hennes liv har en annan funktion än vad jag har. De märker inte, om man inte märker att jag försvinner, det blir typ så, men det är inget problem ju.
0: Hur nära kompis har du varit med den här personen så att du bara kan vara så, I'm out?
1: Barndomsvänner. Alltså kärlek gör grejer med människor. Man märker det, typ så här, gamla typ av vänskap som man hade från förut, det betyder ingenting.
0: Men barndomsvänner, och också då kom den tillbaka efter ett halvår när den liksom var ute ur sin love bubble. Eller?
1: Om de, alltså de kommer alltid tillbaka. Och man är som en bra vän, man står där med öppna fan, man är så här, jag visste att du skulle komma tillbaka, bring it back.
0: Snyggt, play the long game.
1: Ja, alltid.
0: Du höll på att fiffla med mig att jag skulle vänta på din åsikt, så jag kommer låta dig vänta på min åsikt. Yes. Men jag vill också säga att alla andra får säga, håller ni med Ison, eller vad tycker ni om att man har en bästa kompis som man inte gillar dens partner? Smsa in till 72250, inled med P3 mellanslag, DMa på sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: Bridgers Kyoto här i P3 med Ison och Desi. Och Ison, det gick ut ganska starkt med att det är kört.
1: Var det för mycket?
0: Alltså, jag är på sidan av den kompisen som skaffat ny. Man får inte ta med den här personen hela. Man får inte ta med kompisen till allting. För då har man plötsligt bara så, ska jag dela mina innersta hemligheter med din kompis? Eller att jag måste så berätta, just det, den här personen jag berättar om nu, det här är min relation. Min kompis har ju liksom så 15 års erfarenhet av vad jag pratar om. Och så ska jag behöva berätta det till en ny. Jag hatar det så mycket, jag vill inte se det. Om det är ett större gäng, ta med den. Jag vill lära känna min kompis nya partner, såklart.
1: Såklart.
0: Men att den ska vara med i allting. Så vi ska ta en fika, bara du och jag. Och förresten, Gurt kommer.
1: Alltså, för er som kanske har missat det här, det som vi har på att prata om, det här lite moraliska knepigheten. Vi pratar om Oscar och hans kompis som har träffat någon ny och väljer att bara slänga in den här nya personen hela tiden i varje sammanhang. Och Oscar är lite så här, vad ska jag göra? Och därför Desi, du tycker att man får inte ta med sig sin nya...
0: Ja, men även om han är jättelycklig, men jag är inte lycklig med den nya.
1: Exakt.
0: Jag tål inte när man är så. Alltså, jag tycker man... Okej, jag kommer aldrig säga så, jag hatar din partner, men den kommer ju med. Så jag vill inte vara med här.
1: Mm.
0: Men man kan också, jag tycker man kan göra sådana, ska du och jag göra det här nu, boysen får komma sen. Eller liksom att man gör tydligt att vi har du och jag time nu och sen kan vi möta upp, whatever.
1: Jag måste köra djävulens advokat, för det är bara lite så jag funkar. Kan inte vara att om personen tar med sig sin nya partner, den som den träffar, när man träffat Oscar och allihopa tillsammans, kan inte vara det ultimata kvittot att man är den bästa vännen? Förstår du vad jag menar? Jag har träffat någon ny, jag vill att min bästa vän ska träffa den här nya och typ så ge mig klartecken. Det kan vara en sån
0: absolut,
1: grej.
0: Absolut, men jag kan inte ge klartecken 10 gånger om. Alltså,
1: tack.
0: Det kan inte vara varje gång vi ska umgås. Ska vi ha en myskväll? Ja, och Oscar kommer också. Alltså, nej, han får inte följa med. Men, och då, man kan ju liksom skärma av det på, alltså, och träffa dem ibland. Inte alltid. Och som kompis, gör inte så här. Alltså, jag blir tokig.
1: Jag märker det. Du tar det här lite personligt. Lite häftigt.
0: Jag gör det verkligen. Jag tycker att ni ska höra av er och säga vad ni tycker. Hur ska man tänka? Får man avskärma? Eller ska man bara gå all in? Vad tycker ni? Skriv på sms till 72250. Inled med P3 Mellanslag. Eller DM på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: LKN, först in, sist ut.
1: Firelåt.
0: Verkligen, här är P3 med Ison och Desi. Vi håller på och reder i moraliska dilemman. En lyssnare som vi har valt att kalla Oscar. Hans kompis har blivit lycklig, har träffat någon nu. Och Oscar tål inte den personen. Ska han säga något eller ska han hålla tyst och sakta tappa kontakten? Vi har fått in massa sms på det här.
1: Yes.
0: En som skriver, om man säger något sånt till sin kompis och hen till slut gifter sig med sin partner, så kommer kompisen aldrig glömma det.
1: Det var också en grej som jag också tänkte på. Desto mer man skulle säga till personen och det skulle hända någonting, vet, de har en liten separationstid, ja, de är tillbaka, så blir det klart att kompisen kommer vara så här, men då, vad har du sagt om min partner?
0: Exakt.
1: Vadå, tycker du någonting? Vet du, du ska inte bli bjuden på festen. Du ska inte, det kommer alltid hänga någonting ovanför ens huvud, så jag är inte säker om man kan säga någonting.
0: Nej, men också problemet är ju kanske inte att det är en tråkig partner. För också alla mina kompisar har tråkiga partners. Alltså,
1: var försiktig. Var försiktig, Desi.
0: Nej, men det är väl det strukturen är. Alltså, yeah. Jag har valt mina kompisar, jag har inte valt deras partner. Mm. Jag tog i lite grann, men ifall de ska vara med hela tiden, det är det som är problemet.
1: Just det. Lin skriver så här, håll tyst. Det enda man, det fortsätter. Det enda man uppnår med att säga det är att det blir som det, att det blir den som sa det. Om det går dåligt kommer kompisen komma ihåg. Om det går bra kommer kompisen komma ihåg. Man förlorar alltid på det. Det finns inget, alltså you're damned if you do, you're damned if you don't. Förstår
0: du? Tror det. Men här lite annat perspektiv. Jag var i den här jag var i exakt den här situationen, sa inget i 3 år, sen visade det sig att alla i gänget tyckte likadant, men ingen vågade öppna munnen. Vi hade kunnat rädda vår vän från mycket om vi hade pratat med varandra tidigare, skriver Tobias.
1: Alltså jag hör det, jag kan tycka så här, om man är ett kompisgäng på 6-7 stycken och man alla tycker likadant, man kanske inte tål personen, jag tycker en person ska ta nackskottet och säga, vet du vad, jag kommer säga, och jag kommer inte vara med i kompiskretsen längre.
0: Det där funkar inte i tjejgäng.
1: Eller
0: där, i
1: kan tjejgäng, man inte offra?
0: Det där skulle, nej.
1: Man offrar en bricka.
0: Nej, för då kommer den kompisen börja snacka skit om den som sa, och ingen kommer våga hålla med. Och bla, bla, bla, bla, bla. Det kommer, det är för okay. Rörigt. Det är för grötigt, för rörigt.
1: Yes.
0: Nej.
1: Okej, sen här vi också en från B som står så här. Det är skillnad på att inte gilla någon och att ha en riktigt dålig känsla. En magkänsla ska man lyssna på. Oscar känner sin kompis bäst.
0: Ja, alltså är det liksom riktigt illa, då är väl den enda rimliga saken att göra att visa att man finns för sin kompis.
1: Kan jag få slänga ut en tanke?
0: Det vet jag inte.
1: Okej, men jag kommer slänga ut den så får se vad du gör med den. Vi leker med tanken att du har en kompis som träffar någon och du är såhär, vet du vad, den här personen är helt fel för, du tänker i ditt huvud, den här personen är helt fel för min kompis, behandlingen är dålig, jag tänker inte om känslan mellan dem, frekvensen är helt off. Säger du att den här personen är helt fel för dig, eller kommer du köra som jag, var helt tyst och bara så här brösta den?
0: Det här är att man spelar the long game. Man får liksom, om jag ser att min kompis partner gör någonting som jag tycker är dåligt, så brukar jag ta upp positiva exempel, så men min partner gjorde det här, eller liksom ta upp så här, ifall min partner, jag hade kanske inte tyckt om det, men jag hade också visat min kompis att jag finns i alla lägen. Börjar jag säga så, den är inte bra för dig, du borde göra slut, du borde inte göra det här, då är ju risken att den inte pratar med mig, och det är ju ännu farligare. Att den blir fast liksom. Vad tycker ni som lyssnar? Smsa till 72250, inled med P3 Mellanslag, eller DMa på sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio. Yeah.

0: Elvira, Elvira. One life to give. Här är P3 med Ison och Desi. Vi håller på att reda lite i dilemman här. Vi har pratat om en person som vi har valt att kalla för Oscar, som tackar nej mer och mer för att undvika sin kompis nya partner. Och vi har fått massa sms på det.
1: Yes, Sara skriver så här: jag sa till min bästa vän, hon var arg i 2 månader, sen tackade hon mig. Nu är de inte tillsammans längre och vi är fortfarande vänner. Det var värt det. Sara, ge en applåd. Alltså, okej, i vissa fall så där visar det sig att det kan vara bra att man säger till, och vänskapen är starkare än det som har tillkommit.
0: Det beror kanske på hur nytt det är och hur liksom faktiskt toxiskt det är, eller om det är bara så fan vad störig.
1: Ja.
0: Hanna skriver så här: tappa inte kontakten, det är det värsta man kan göra, då är man borta när det verkligen behövs. Mm. Och det är sant också.
1: Jo. Men om man vet, om man får typ så här allergiska så här utslag på handen varje gång typ man är runt omkring den här nya personen, så blir det ganska tufft också. Felix skriver någonting som jag tycker är bra. Oscar ska inte säga ett ord, men han ska sluta tvinga sig själv att hänga med när han inte vill. Det löser sig av sig själv, eller så löser det inte. Felix, predika!
0: Verkligen. Så antingen så blir det bra, eller så blir det inte det. Ja. Verkligen go with the flow. Mm-hmm. Ja, men tack till alla som har skrivit och hjälpt. Jag blev lite klokare i alla fall. Om du vill ha hjälp nästa söndag så kan du mejla till p3@sverigesradio.se.
2: P3.

0: Die, Kendrick Lamar och Amber Mark, How to Pray. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi.
1: Jag vill bara snabbt säga en liten vila i frid och rest in peace. Regissören, legendariska Jeremy Thomas, som har gjort jättemånga filmer. En av Storbritanniens mest framstående, oberoende filmproducenter under de senaste 50 åren.
0: Vad har vi för titlar på honom?
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Han har gjort väldigt många filmer, men den filmen som har påverkat mig är The Last Emperor som kom ut 1987. Jag såg den som väldigt ung. Och den här filmen, alltså jag kommer inte ihåg exakt alla detaljerna, men det utspelar sig i de här länge sedan tillbaka. Och det handlar om den här unga pojken som ska rätt så mycket styra. Han är sista kejsaren av, jag tror det av i Kina. Mm. Och det var så konstigt för mig att se en ung pojke som ska få all det här ansvaret. Han ska styra över ett helt land. Det är vuxna människor som kommer till honom och säger så här: vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Och hans enda grej är att han vill vara ett barn. Han vill ha en barndom och bara ha kul. Och det är så intressant är bakom de här murarna, han är the emperor, men sen kommer det till krig, han förlorar sin makt och sen efter ska han kastas ut i den verkliga livet där, okej, vet du vad, du måste kämpa för varje matbit som du vill ha, och han behandlas som den vanliga människan. Så om du frågar mig, det var en otrolig skildring på att okay, men när livet är bra, ja, då är det helt otroligt, men när livet är lite dåligt, man är så här, han fick verkligen fram det. Och jag kan tycka vissa regissörer, de har den här kraften, typ som en Stanley Kubrick eller en Quentin Tarantino, man kan nämna vissa andra som är så här, de är bra på att verkligen highlighta livet på ett sätt som man inte var redo på.
0: Nej.
1: Om man ser på det sättet.
0: Du verkar bli väldigt påverkad i alla fall.
1: Definitivt. Last Emperor. Jag har sett den 2 gånger och den sista gången jag var bara okej, men det kommer aldrig hända igen därför den är för bra. Jag vill inte förstöra min bild av den.
0: Fint ju. Vi säger rest in peace.
1: Rest in peace.
2: P3.

0: Love, The Blessed Madonna and the Joy. Här är P3 med Ison och Desi. Gud vad trevligt med Blessed Madonna. Det är inte The Madonna va?
1: Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror det är en annan variant.
0: Madonna. Ser du något nytt med mig, Ison?
1: Alltså jag ser håret ser lite mer, alltså det har lite nyans, det har lite mer såhär umf, om man ska säga det, eller ljuger jag?
0: Ja, nej men du ljuger inte, men jag ville ha mer. Mm-hmm. För att jag nämnde snabbt igår då att jag råkar fritera mitt hår, för att jag ville ha något nytt i mitt hår, så då färgade jag rött som vanligt. Och då blev det blont och en matt. Där bak.
1: Alltså
0: det blev
1: verkligen... Just det, du nämnde mattan lite.
0: Ja, det blev verkligen som en stor, ett stort hår här bak. Och jag kunde inte lösa det själv. Jag brukar aldrig gå till frisörer. Jag har gått 3 gånger på 10 år och varje gång har jag fått en utskällning för att det är så dåligt. Men det, mitt hår har ändå sett så här okej. Okay. Jag har ändå kunnat gå omkring i vardagen. Men nu kunde jag inte. Alltså, för jag kunde inte borsta håret. Det typ föll ut ur mitt hår.
1: Ja.
0: Så då gick jag till en frisör och sa help.
1: Men du gick, så jag förstår det, du gick dit efter du hade skapat misstaget.
0: Ja, ja, ja. Efter okay. att jag hade råkat bli blond av röd hårfärg. Och det bara, det gick liksom inte att borsta. Jag trodde typ att jag kommer komma ut och ha samma frisyr som du. Och även om den är tjusig på dig, så tror inte jag att den passar på mig.
1: Ja, jag hör det.
0: Men, och då, jag fick utskällning igen då av den här frisören. Så här ska du inte göra, så här, och du, det här går ju inte. Och nu kommer jag behöva lägga i den här behandlingen. Ja, jag fattar väl att jag inte behöver, alltså att jag inte ska göra så här. Jag kommer ju hit för att få hjälp.
1: Just det.
0: Inte en uppläxning.
1: Alltså jag har ingen aning, men är det bara typ så här frisörer, är det typ som så här bilförsäljare som så här, de då trycker på dig mera saker, typ så här, den här behandlingen, den här nyansen, den här klippningen, eller är det bara typ, är det regelrätt om man säger så?
0: Alltså det är väl lite så, du borde ha den här hårinpackningen, yes. Och du borde ha den här färgbomben, yes. Och du borde ha det här, ja men vilket märke använder du? Ja, det är ju inte bra. Alltså att det verkligen var så, ja jag fattar att jag gjort fel, men också jag kom ut med en frisyr jag inte bad om, och jag är alldeles för feg för att säga åt på plats.
1: Exakt.
0: Men också, det kostar 3000 kronor för att se ut som jag brukar se ut.
1: Vadå, kostar den här frisyren 3000?
0: Vad menar du?
1: Ge den själv en applåd, den ser ut som den kostar 10. Märkte, jag räddade det där va?
0: Ja,
1: jag
0: räddade det där snyggt, jättebra. Men jag kommer säga något taskigt tillbaka någon gång.

0: Steve Lacy, oh yeah. Nu är det dags för P3 Nyheter med Matilda.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med valet, för just nu röstar folk för fullt de sista skälvande timmarna innan vallokalerna stänger. Och nu har jag med mig vår politikreporter Emilia Aro som är ute och tar tempen på stockholmarna helt enkelt. Ja, Emilia, är det mycket folk på gatorna?
2: Ja, jag står vid en vallokal vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och just här är det faktiskt inte jättemycket folk. Det kommer liksom en stridström av folk som ska rösta, men det är inte någon kö som det har varit på flera andra håll. Bland annat i Umeå så har det varit flera timmar långa köer. Men när jag cyklade hit så såg jag andra vallokaler där det var mycket folk. Så folk är ute och röstar för fullt helt enkelt.
1: Och kan man säga något om valviben då? Har du snackat med några väljare?
2: Ja, men det har jag, och de flesta är liksom väldigt glada och säger att det känns högtidligt att få liksom delta i demokratin och sådär. Och valarbetarna i den här vallokalen där jag är, de säger att det är många som också har klätt upp sig för att gå och rösta. Samtidigt säger många att det har varit svårt att bestämma sig i år, kanske svårare än vanligt. Så det är både högtidligt men också ett svårt val som de tycker att de har stått inför.
1: Stort tack för det, Emilia. Ett passagerartåg på väg från Kiev till Warszawa har träffats av en rysk drönare i Ukraina, och enligt det polska järnvägsbolaget ska tåget ha träffats 2 kilometer från gränsen. Ingen person ska ha skadats. Utvecklingen av AI måste bromsas, det skriver vd:n för branschjätten Anthropic, och han menar att det går för snabbt och att förmågan att kontrollera systemen inom AI blir svårare. Och han har också fått stöd från konkurrenten OpenAI:s vd som säger att det finns betydande risker med utvecklingen. Det var P3 Nyheter, klockan 4, producent idag har varit Lova Ahlstrand. Jag heter Matilda Ronge, tillbaka till er, Desi Wison.
0: Tack Matilda.
3: Vi är P3, här och nu, live.
0: Yes, det är P3 med Ison och Desi. De nämnde köerna här på nyheterna och du satte dig på spänn.
4: Jag måste gå och rösta. Jag har sagt till mig själv i flera veckor nu att jag ska gå och göra det. Idag är min dag. Men grejen är så här. Jag är allergisk mot kö. Jag är allergisk mot folk. Jag är allergisk mot kösystemet överhuvudtaget. Men jag ska sätta det. Det handlar om bara lock in, ta med sig en bra bok och bara sitta och läsa och bara vänta på min tur.
0: Det är viktigt att använda sin röst. Den här timmen kommer vi prata lite mer om Vi kommer prata om film och vi ska bjuda på filmtips och vår nya tävling som vi kallar för veckans trailer.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Det är P3 med Ison och Desi. Och det börjar ju närma sig veckans slut, va?
1: Mm-hmm.
0: Och man kanske går man hem och kollar på en valvaka. Eller så kanske man vill chilla och äta något gott och tänka på något annat. Vad ska ni titta på ikväll?
1: Mm-hmm.
0: Det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Ison, du har ju tips.
1: Jag har tips. Jag vill veta vilken värld är du när det kommer till dokumentärer. Gillar du bra dokumentär?
0: Jag är väldigt dålig på att kolla på vad som helst, men jag uppskattar en bra dokumentär. Jag faktiskt lyssnar på mycket ljuddokumentärer.
1: Det är fire. Ja. Det är också nice. Det är också nice. Jag tänker på en dokumentär. Det finns en dokumentärserie som heter Untold. De har massa olika dokumentärer som de gör om. Men nu har de släppt en dokumentär om en av mina barndomshjältar när jag var yngre. Och han heter Mr. T. Det här är en ikonisk kille och en figur som var väldigt stor på 80-talet. Hans stora breakout, om jag ska vara ärlig, han har två stora breakouts. Jag ska inte säga att han var överallt hela tiden, men han var the bad guy i Rocky 3.
0: Oj.
1: Och hans kända ord som han sa från den filmen, så I pity the fool hela tiden. Och sen var det också typ I live alone, I train alone. Så han var rätt så mycket en arg boxare som skulle utmana.
0: Det där vill jag på ljudknapp.
1: Jag borde skaffa det, så man kan bara trycka på det. Men det som, jag bara såg honom som en stor kille. Han hade tuppkam och jättemycket guldkedja. Och jag tyckte att han var lite speciell. Men i den här dokumentären så får man reda på hans bakgrund. Varför han valde att välja att byta sitt namn, sitt ursprungnamn till Mr. T. Det är bara för att, jag kan bara dra lite snabbt. Tidigare, hans pappa, därför han var ju född på 60-talet och hans pappa var född långt innan det. På de tiderna så var det väldigt mycket rasismen. Och då om man var svart man så kallades man för boy. Och han hade många bröder som var i Vietnamkriget, de kom tillbaka. Och till och med då så kallades de för boy. Och hans grej var så, jag vill bli tilltalad med lite mer respekt, jag vill bli tilltalad som en människa. Så han bytte namn till Mr. T, och det visste inte ens jag om, jag trodde det var hans namn. Så i den här dokumentären så visade det en massa olika dela på hans liv, hur han såg på, hur han bärde sig själv. Så jag blev så stolt att se den här dokumentären, så jag rekommenderar om man har lust.
0: Varför blev du stolt?
1: Så stolt bara för att, alltså, som en svart man överhuvudtaget, att våga säga, vet du vad, det här är jag, och jag kommer inte be om ursäkt för hur jag tänker, jag kommer inte be om ursäkt för hur jag är. Jag vill uppnå greatness, jag vill komma till den högsta höjden, men det är många gånger att man måste be om ursäkt för det. Och hans grej var så här: nej, jag kommer från tuff, jag kommer från helvete, nu jag vill ha det bästa, och jag är villig att kämpa för det. Så det, för mig, det är inspirerande.
0: Är det gråt eller är det mer power?
1: Det är power, men samtidigt i det power så kan man vara så här, jag kommer en tår.
0: Väldigt bra tips.
2: P3, Sveriges Radio.

0: That's it. Jag vill bara säga, jag är ingen klubbmänniska, men är jag på klubb, kommer den här låten, jag måste dansa. Jag kan
1: ja,
0: inte hålla mig.
1: Det är Major Lazer och DJ Snake, Lean On. Jag minns när den släpptes, typ 2013. Alltså det gick om i mina öron, ja, att ja. Jag var på klubb hemma ensam i mitt rum. Det var ju tragiska nyheter. Du lyssnar på P3 med Ison och Desi. Och jag ska inte klubba ikväll. Jag ska verkligen hela vägen hem.
0: Nice.
1: Till min soffa. Och jag kollade igår faktiskt, gjorde samma sak igår. Jag kollade igår på How to Make a Killing.
0: Varför minns du det här? Varför känner jag igen det här? Vad är det för
1: ja, något? Det är en av toppfilmerna på streamingtjänsterna.
0: Okay.
1: För jag hade inte mage nog att dyka ner längre än så.
0: Okay.
1: Jag tog verkligen första bästa. Och alltså, jag ska säga så. Den är verkligen... Ja, det är första bästa. Det är en komedifilm om en kille som puttats ut ur sin rika familj redan från födseln för att hans mamma blir inte accepterad för hon är för ung för att få ett barn. Så hon gör att hans uppväxt bara handlar om att så här, du ska ta tillbaka vad du förtjänar. Och det är Glenn Powell och Margaret Qualley i huvudrollerna.
0: Glenn Powell, alltså han börjar verkligen han börjar ascenda, han börjar komma någonstans. Jag gillar han,
1: Ja, fast det är som att han alltid hamnar i de här filmerna som är så här lite rom-com-aktiga. Och jag tycker att det känns i den här filmen också.
0: Men alltså han har ju sin lilla period där han måste typ som Matthew McConaughey. Han hade också typ en period där han gjorde också bara kärleksfilmer. Man var så här, bro, du måste lämna det där. Alltså, och sen gick han vidare.
1: Ja, om så 7 år, då ser vi han i en sån stor film.
0: Ja,
1: Ni vet vart ni hörde det först. Men det här var verkligen en, det är lite så Eat the Rich-aktig film, komedi. Han är liksom witty och ja, men gör lite snabba gulliga kommentarer. Det hade en vändning som jag inte riktigt var beredd på, men jag är också Sveriges blåögdaste människa. Så att, jag tror att de som kollar mycket på film kommer ha koll på det här. Verkligen en sån som jag kunde... Som är min favoritgenre. En film jag kan somna till.
0: Ingenting att skämmas över.
1: Nej, men jag tyckte den var bra liksom, för att vara en komedi.
0: Titta på det. Ja, som sagt, jag är lite på Glenn Powell-tåget just nu. Allting som jag är lite villig att ge det en chans.
1: Har du sett den med Sidney Sweeney? Det är bara naket. Det är bara naket nu för
0: Varför
1: tiden.
0: Varför har inte jag sett den filmen? Vad håller jag på med? Jag har hållit på med annat.
1: Snuskhummer!

0: Jungle Sunshine. Här är P3 med Ison och Desi. Vilken vibe.
1: Jungle alltid vibe.
0: Jag säger bara det. Jungle alltid vibe.
1: Nej, men alltså all musik som är bara på den här kanalen. Men varje gång jag hör Jungle, alltså på riktigt, det är alltid toppkvalitet grejer.
0: I'm swaying här. Nu har det blivit dags för vår tävling.
2: Veckans trailer.
1: Exakt, vi kommer nu lyssna på en filmtrailer som har någonting med att göra, någonting som har hänt i veckan inom populärkultur. Du och jag, Desi, vi har ingen aning om vad det handlar om. Vårt arbete och uppgift är att lista ut vilken Henderson-trailer handlar om tillsammans med våra lyssnare.
0: Ja, förra veckan så var vi helt lost och det är väldigt svårt, så man måste lyssna jättenoga och allt som sägs är en ledtråd till en händelse som har skett i veckan.
3: I en värld med simsalabim, adlig spolning och där kärlek hör till. Med detta så har man en bra grund att stå på. En kvinna står i fokus och något har skett för första gången.
1: Kvinna, simsalabim, någonting nytt yrke.
0: Spolning.
1: Jag kommer inte toucha den. Jag vet inte, har du någonting? Har du någon vibe?
0: Nej, kanske Wicked? Jag vet ingenting.
1: Okej, ska vi läsa igenom text?
0: Ja, kanske.
1: I en värld med simsalabim, adlig spolning och där kärlek hör till. Men det har man en bra grund att stå på. Något har skett för första gången. En kvinna står i fokus.
0: Simsalabim. Det är allt jag kan tänka. Jag har ingen aning.
1: Där dålig kärlek hör till. Okej, jag tänkte dålig kärlek. Jag tänkte, vänta, men du sa, det betyder något.
0: Kanske den här, nu tappade jag.
1: Nej!
0: Excel! Jag vet inte. Har du några tankar om vilken aktuell händelse som den här filmtrailern handlar om? Det är inom populärkultur. Och en händelse från den här veckan. Smsa in till 72250, inled med P3 och hjälp oss. Eller ska man DM på Instagram, där heter vi @sverigesradio. Motivera ditt svar. Säg vad du tänker så vi har något att stå på i det här.

0: Robin, Dancing on my own. Här är P3 med Ison och Desi.
1: Och för er som har missat, vi lyssnade precis på en filmtrailer om en händelse som har hänt i veckan. Rent tankmässigt, du var på väg någonstans och det kändes som du stoppade dig
0: själv. Ja, jag började på gift vid första ögonkastet. Jag tänkte simsalabim, det är ju kärlek. Ja. Men du, ja, under låten knäckte något mycket bättre. Jag tycker att vi lyssnar på ljudet först så att alla hänger med.
2: I en värld med simsalabim, adlig spolning och där kärlek hör till. Med detta har man en bra grund att stå på. En kvinna står i fokus och något har skett för första gången.
0: Du sa exakt så här. Lady Gaga har ju fött ett barn, men det är ju inte det. Och då sa jag, men vadå, hon har ju en låt som heter Alakazam, tror jag,
1: ja,
0: som är simsalabim. Det är också ett trolleriord.
1: Ja.
0: Och du var fortfarande så, nej, det är inte det. Men hon säger ju, en där dålig kärlek hör till. Bad Romance är väl en av hennes största låtar.
1: Så du är i alla fall inne i Lady Gaga-hållet.
0: Men det var du som sa det här.
1: Jag vill inte, om vi förlorar, jag vill inte ta någon claim på det alls. Jag är bara med om vi vinner.
0: Nej, du står och faller med mig. Men också något som har skett första gången.
1: Mm.
0: Hon har fått barn första gången.
1: Just det. Alltså jag vet inte, det är svårt. Alltså, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, låt, lite låt med ledtråden menar jag. Vill ha någonting som tas på vägen. Vi har fått in sms dock också.
0: Ja, en som står Grammisgalan, första gången en kvinna leder. That's the truth. Just det, det är en komiker också tror jag, va? Borde jag.
1: Jag har ingen aning. Jag ville också typ börja googla, men typ våran producent, han sitter här i studion med oss och han märkte så fort du tog upp din telefon, han bara, googlar du? Så jag har ingen aning. Vi har ett till sms som står så här: Lady Gagas låt heter verkligen inte Simsalabim.
0: Nej, jag
1: den heter Abracad...
0: Ja,
1: Desi,
0: men
1: du bara hittar på och gör det svårt
0: Sam,
1: för oss.
0: Men det är ändå hokus pokus.
1: Ja.
0: Filiokus. Men jag undrar, har den en låt som heter typ Royal Flush? Alltså som adlig spolning?
1: Första gången, alltså jag har ingen aning. Jag vet inte, jag har ingen aning vart vi ska. Men ska vi hoppas våra lyssnare fortsätter med ledtrådar. Vi ska ju få en ledtråd snart också.
0: Jag var så himla säker. Okej, men hoppas alla hjälper oss.

0: Clutter, Grease Baby, här i P3 med Ison och Desi.
1: Det här är veckans P3-hit.

0: Ellen Krauss, I roll my eyes. Här är Peter med Ice on Odessi. So beautiful song. Vi har ju lyssnat på veckans trailer som handlar om en händelse som har skett i veckan. Vi ska lista ut den tillsammans med dig som lyssnar. Och jag tror kanske eventuellt att vi snart har ett rätt svar. Vi kan lyssna på hur det låter.
1: I en värld med simsalabim, adlig spolning och där kärlek hör till. Med detta så har man en bra grund att stå på. En kvinna står i fokus och något har skett för första gången.
2: Svårt att säga. Vi har fått in sms.
0: Mm.
2: Yes, och ett sms står så här. Askungen! Bästa hälsningar, Benneth Karlsson.
0: Det är lite simsalabim och dålig kärlek, eller dåligt äpple är, och adligt mm. är det väl. Eller royal. Och till sms där det står, hej, missar ni Lady Gaga? Är ni för dåliga? Med vänlig hälsning, Dalmasen. Den här har ni!
2: Den här har vi. Vi var inne i Lady Gaga-vägen, men jag undrar bara typ så här. En kvinna står i fokus. Någonting som har hänt för första gången. Hon fick barn.
0: Ja, hon har fått barn. Det är ju den där Simsalabim-låten som inte heter Simsalabim. Royal Flush eventuellt. Bad Romance.
2: Just det.
0: Och dessutom, vår producent lider av HBTQIA+.
2: Ja.
0: Så att det här är deras största nyhet i världen.
2: Så i princip så har jag löst veckans trailer från början helt själv.
0: Nej! Det var jag som la det här mattan åt dig.
2: Eller, vi har
0: men
2: fått
0: det
2: lite. Okej, okay, det är Lady Gaga,
0: vi
2: barn.
0: Vi
2: lock it in.
0: Lady Gaga har fått
2: yes, jag har ett kuvert här.
0: Yes. Spännande.
2: Jag hoppas att jag har löst det där, för då är jag så stolt över mig själv. Och oss såklart. Okej, rätt svar. Simsalabim, abracadabra, adlig spoling, royal flush, en riktigt bra hand i poker, pokerface, kärlek, bad romance, grund, shallow. Alla ledtrådar till Lady Gagas hits. Lady Gaga har blivit mamma för första gången. Ison löste det. Ge mig en applåd. Alltså jag har frostat min frys. Jag kom på veckans trailer. Det är alltså, min vecka, princip.
0: Det är verkligen din vecka.
2: Mm-hmm. P3.

0: Dracula. Här är Petra igen med Ison och Desi. Vi gjorde nyss veckans trailer och det gick väldigt bra.
1: Tack så mycket.
0: Rätt svar var alltså att Lady Gaga har blivit mamma för första gången. Och alla ledtrådar var Lady Gaga hits. Känner du igen dem?
1: Jag känner igen. Det är också sjukt när man håller på med själva veckans trailer. Alla svar, alla typ ledtrådar i ens huvud försvinner. Men sen när man läser igenom, man är så här, men självklart, det står rakt framför
0: dig. Jag vill också att vi tog det på, det stod adlig spolning. Och jag tar, men det finns säkert en låt som heter Royal Flush. Det var inte det, men det var en ledtråd till Pokerface.
1: Just det. Och kärleken där, och det var ju lite svårt med Bad Romance att tyda den biten. Hade det varit dålig kärlek så hade man kanske fattat. Men jag tycker alltså det var bra och den här veckan var i alla fall görbar.
0: Ja, och också, du har tagit åt dig all ära. Yes, det var att du hade frostat av frysen igår och nu vandrar du här. Ja. Vad blir nästa grej?
1: Det känns lite som varje andetag. Jag gör typ, nej jag ska inte överdriva. Nej, ta det lugnt. För mycket storhetsvansinne. Det är nice.
0: Det blir att rensa avlopp.
1: Definitivt.
0: För det klarar du av, tror jag. Ja, men fan vad gött.
2: P3. Sveriges Radio.

0: Inte Michael Jackson, Shimon!
1: Missy Elliott for my people. Här är Petri med Ison och Desi. Och jag tycker att du har tappt in till en energi, Ison.
0: Vad är det?
1: Ja, men det var det här med frost av frysen. Du tog den här ledtråden. Du hade energi och du sjönk come on.
0: Och glöm inte bort att klippa lugg. Släng det också ut tidigare, att jag uttrycket klippa lugg.
1: Ja, att du älskade det.
0: Yes.
1: Jag tycker att du har tappat in till energin tjej nu år. Och det här är ju det är lite ute nu. Alltså dels lite fel i tid, alltså vi är 2 veckor efter. Men också att det kanske var en grej för 2 år sedan. Nu känns det som att det är lite så här. Ja, men det är lite cringe att säga cringe. Ungefär så, att man liksom ligger lite efter. Men tjejnyår är ju då alla tjejer synkroniserat skaffa liksom nya pennor eller nya liksom grejer, att man känner så här, nu ska jag ordna upp livet. Man kanske är så, ja men nu kör jag en storstädning av hela mitt hem för att nu ska jag bli en ny person.
0: Just det.
1: Och jag tycker att du har lutat dig in mot det här.
0: Ja.
1: Så därför måste vi nu bestämma vad din nästa tjejnyårs grej är.
0: Vad har du på listan? Vad tänker du?
1: Ja, men jag tänker väl, ska du inte köra en helt ny outfit? Och jag röstar ju på cowboyhatten som du har pratat om en gång.
0: Det hade varit fire.
1: Det hade varit så bra. Alltså, ja, men ny energi till att säga, ja, men jag kanske ska bli en annan typ av människa.
0: Försöker du få mig att köpa cowboystövlar?
1: Ja.
0: Alltså, jag tror jag hade rockat det.
1: Snälla, nästa gång vi sänder tillsammans, att du kommer cowboy.
0: Alltså, nu när du säger det så det kan vara en utmaning. Jag är inte säker hur mycket jag kommer ta det på allvar.
1: Hur mycket ska du ha? 2 kronor?
0: Alltså, jag tror det är 2 000. Alltså. 2 kronor kanske lite. Men jag ska i alla fall ha det i åtanke. Alltså, innan min tid är över på radion, en cowboy outfit.
1: Ja, det måste ske.
0: Fire.

0: Finn Wolfhard, Follow. Här är P3 med Ison och Desi. Jag kom på vad mitt tjejnyår ska vara.
1: Do tell.
0: Alltså jag ska göra så mycket listor på allt jag vill göra och allt jag vill ha och allt jag borde vara. Men jag ska också börja måla jättemycket.
1: Det där låter vuxet, jag gillar att måla.
0: Ja,
1: avslappnat.
0: Ja, jag har också liksom skaffat en sekretär bara för att jag ska sitta i ett hörn och måla.
1: Fan vad kul, vad ska du måla?
0: Kanske dig i en cowboyhatt.
1: Exakt, fire.
0: Det här producerades av Munk Studios. Efter det här blir det Diggelistan med Emma här i kanalen. Och jag funderar också på att måla mig själv och dig bredvid varandra.
1: Alltså, jag tycker det skulle vara det perfekta paret.
0: Jag tror det.
1: Som livet ska vara.
0: Ja, men först blir det Ekot.
2: P3. Ekonyheter. Om 3 timmar stänger vallokalerna och vi ska strax till en sån här i Ekot i P3. I år är första valrörelsen då alla partiledare finns på TikTok. Enligt medieforskaren Kajsa Faleska så har plattformen blivit en viktig kanal för partierna.
3: Man ser att de testar, de försöker hitta ett tonfall och en stil som funkar. Det finns ett engagemang. Människor klickar och gillar och partiledarna syns i TikTok-flödet. Och när vi frågar partierna så säger de ju själva att från förra valet till i år så har ju TikTok intagit en viktig position i bland de kanaler som man använder sig av.
2: Vi ska direkt till Åbo nu. P4 Västs reporter Jeremias Sandberg finns där. Hur många unga väljare ser du där i vallokalen?
4: Ja, det är en handfull i alla fall som har varit här och röstat på olika sätt, ser jag här. Ja, några ungdomar i alla fall. Och jag står tillsammans med röstmottagarna Lena Andrén och Charlotte Olsson. Angående ungdomar, har de redan röstat?
5: Ja, väldigt många har poströstat, men vi har också haft mycket besök idag. Men poströst är väl det som har dominerat för ungdomar.
4: Alltså, vi måste ändå ställa frågan här. Ni har jobbat som röstmottagare här under hela valet här. Vilken är den vanligaste frågan ni får, Charlotte Olsson?
6: Ja, men det är hur de ska stänga igen kuverten, om de ska vara igenklistrade eller hur man ska göra.
4: Ska man göra då?
6: Man ska limma ihop dem eller slicka på dem eller, eller vika in fliken. Det går bra vilket som.
4: Ni har varit igång sedan tidig morgon här. Nu är det 3 timmar kvar till vallokalerna stänger. Vad ser ni mest fram emot att göra här nu efter klockan 8?
5: Det är att få börja räkna och få en liten förhandskänsla för resultatet här. Och sen så kunna räkna ihop och leverera svaret.
4: Tack så mycket, Lena Andrén.
2: Jeremia Sandberg direkt från Åmål. Andra nyheter idag. I Turkiet har polis slagit till mot gaybarer och hbtqi-aktivisters hem. Det sker i den satsning som görs för att enligt regeringen där skydda familjen. I Indonesien har minst 6 personer omkommit och 130 saknas efter att en passagerarfärja vält i hårt väder. Och i Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa träffats av en rysk drönare, men ingen på tåget ska ha skadats. Tillbaka till valet, för klockan 7 drar Ekots valvaka igång i Sveriges radioappen och P1 och P4. Parisa Höglund, en av programledarna, vad får vi höra?
7: Vi kommer ha en studio full av gäster. Det är statsvetare, det är våra inrikespolitiska kommentatorer och sen så har vi politiker, både gamla och nuvarande politiker som kommer gästa oss i studion. Och förstås så kommer vi vara ute på valvakorna, partiernas valvakor runt om i Stockholm.
2: Start klockan 7 alltså. Vädret imorgon, det blir mulet i nästan hela Götaland. Övriga landet får en solig start på veckan. Ekot med Daniel Klar.
0: P3. Diggelistan.
8: Så är det. Det här är Diggelistan i P3 med mig, Emma, den här veckan. Och jag funkar i vanlig ordning, lite som men din guide genom den här listan. 35 låtar lång och fylld med musiken som du vill ha koll på och som också är populärast i Sverige. Det handlar då om de mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna. Och de placeras ju ut så att vi tar dem en och en upp till den högsta placeringen för att se vad som är den största låten just nu den senaste tiden. Den här veckan, då ser jag att vi har en hel del nytt att ta oss an. Så att jag tänker att vi börjar just med det. Ja, en country-nykomling med Kacey Musgraves. Det här är Mexico, honey. På plats.
0: Nummer 35.

0: Veckans första position, som alltså var då plats 35, den kniper Kacey Musgraves, countryartisten som har gjort sig känd för sitt sätt att också utmana genres liksom traditionella sätt att låta och vara på och handla om. Det här var då nykomlingen Mexico Honey från skivan Middle of Nowhere som kom här innan sommaren. Och även den här låten tar ju liksom ut svängarna rent musikaliskt, där det liksom är lite så, man har lätt in pop-influenser som hörs om än i det här snälla folkiga uttrycket. Det är i alla fall en nykomling, så välkommen in säger vi till den, och vi ska fortsätta med ytterligare en ny låt på listan. Om det är så att du är en person som gillar det mer ösiga och upprepande i musiken, ja men då är nog nästa låt någonting för dig. Ja, har du en bra bas, ta det också lugnt med den då, för att vi ska nämligen nu till Cat's Eye och Hootie Fruity.
1: Nummer 34. Jag vet att du gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Ja, nu har den tagit sig in över 35-gränsen. Den har varit på topp 50 tidigare, men nu är den här inne på digglistan som hörs i radion. Det var Cat's Eye med Hootie Fruity, som alltså då blir en nykomling på sitt vis. Det blir ju deras andra låt på listan idag faktiskt, kan jag redan nu avslöja. Vi har ju haft Animal här inne det senaste, och den hittar vi högre upp. Vi återkommer dit för att vi har lite att snacka om gällande den här låten som ju är Ed Sheeran producerad. Ja, vi tar det då. Nu en långkörare, och den gör snart ett år här inne på digglistan. Det är Darin med Allt jag har.
1: Nummer 33.

0: Om du aktiverar dig i någon form av träning medan du lyssnar på det här, så kan jag tänka mig att Moving to the Sun funkar riktigt bra. En låt som känns som att den har ena foten i den världen, den andra i någon slags klubbvärld kanske. Men så sval dryck i handen kanske. Det här var i alla fall Hugel, Imael, Angel och Ultranate här på plats 32. Digglistans början har varit liksom väldigt blandad här mellan dansmusik och det mer liksom country-influerade. Vi ska fortsätta med det sistnämnda nu. Det är nämligen Ella Lang som liksom är näst på tur med Be Her på plats.
1: Nummer 31.

0: Ella Langley här på Digilistan, plats 31. Och vi ska fortsätta med ytterligare en nykomling från en som haft väldigt många sådana här inne på sistone, då skivan Your Turn in Blue precis har landat. Det handlar om Yasin. Han förklarar själv att blå i det här fallet handlar såväl om sorg som till tunnelbanelinjen som han är ifrån. Mognare kallar recensenter den här skivan, och vi ska ta och lyssna på Vänta därifrån direkt in på plats.
1: Nummer 30.
2: Vänta, kan du ta det igen? Säg det igen.

0: Amapiano-influencer. Det här var Tyla och Sara Larsson i She Did It Again på plats nummer 29. Det känns som en låt för den liksom varma kvällen, sensommarkvällen. Men nu ska vi till någonting som känns som att det är mer ösigt dansgolv. Kanske för att det är en artist som har fått många liksom armar att höjas i luften till sin musik, nämligen Petra Marklund. Ja, hon har ju fått sin Händerna mot himlen att bli lite som en svensk klassiker, och fler topplistelåtar har det blivit. Men nu var det över 10 år sedan som vi såg henne här på Digilistans topp 30. Ja, de senaste veckorna då har vi dock hittat henne här inne med ännu en hittig pophistoria, emotionell sådan. Det handlar om Mitt hjärta en rebell, som har ändå en ganska liknande energi som Händerna, eller hur? Känner ni själv, det här är Petra Marklund på plats.
1: Nummer 28.

0: Mitt hjärta, en rebell. Det här var Petra Marklund på plats nummer 28 här på Digglistan. Uppåt, det ska vi, och det tillsammans med Medina som håller sig stadiga här inne fortsatt, och det med Viva l'amour.
1: Nummer 27. Mamma, hon

0: Där har vi Kimberly med Eternity, innan dess Viva L'Amour med Medina på plats 27. Och vi fortsätter uppåt det med Yasin och Best Friends.
1: P3.

0: klättrat en plats uppåt sen förra veckan, plats 25 nu alltså. På tal om att ta sig uppåt, vi ska nu till en artist som fortsätter att liksom slå igenom. I början av 10-talet då blev folk liksom frälsta av en falsettröst som sjöng över psykedelisk indie-rock. Det var någonting som kittlade långt bak i huvudet och så lät det typ så här. Tame Impala. Det här var Feels Like We Only Go Backwards som var liksom första genombrottet. Kanske mer indie-genombrottet. Sen kom ytterligare ett, bara några år senare, när den här då australienaren Kevin Parker som står bakom det här projektet släpper albumet Currents 2015. Och 10 år efter det, alltså i fjol, då slår han liksom ännu bredare med skivan Deadbeat. De inbitna fansen kanske tyckte att det var lite väl pop liksom. Men för den breda massan då togs låtar som Dracula väl emot. Så pass att det också gästas av K-pop-stjärnor som ja, men Jenny, känd från Blackpink, gäster den här Dracula. Och en ordentlig framgång för Tame Impala själv får man ju säga märks också just nu när Loser från den här skivan är med i soundtracket till senaste Spider-Man-filmen. Ja men det går bra nu, så även här på Digilistan. Den här veckan så intar Tame Impala och Loser plats
1: nummer 24.

sin retro funkiga I Just Might, ändå heavily inspired by liksom de stora soul-musikerna på 70-talet och artister som man ser upp till. Tänk typ Stevie Wonder, en legend som i sin tur också ska på turné i höst, bland annat till Sverige. Om det är så att du som lyssnar gillar din musik dansant men ändå melankolisk, ja då har du landat helt rätt, för att nu ska vi till Save My Love. Det här är Kygo, Khalid och Griffin som intar plats. Nummer

i bolagen. Hämta allt när jag har i kassaskåpen. 12 miljoner för 10 spår och det ska recoupas utan katalogen. Svensk rap har blivit tjurfäktning och alla vet vem som är matadoren. På väg till mitt hus i en Maybach GP, jag har skickat en skit.

Team Yo, grabbarna är superskurkar. Rekryterade i skolgården. Vi gjorde skolan till en droghandel. Vi sålde cannabis i korridoren. Mitt förra album, jag tog ut en Porsche i år. Jag siktar på Aventadoren. Jag minns när det regnade, jag var tvungen lägga plastpåse.

0: think Frida Wallin.
1: Han förnekar båda de påståendena.
0: Ser folk klippa varann om en plats på en båt som sjunker. Om du trycker upp mig mot hörnet, crash out, jag är en sån som trycker. Min mamma kunde inte ens prata med mig som liten. Du tror jag bryr mig om vad du tycker.
2: Digglistan, nummer 30.
3: Yasin, vänta.
2: Nummer 29.
3: Tyler tillsammans med Sara Larsson i She Did It Again.
2: Nummer 28.
3: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
2: Nummer 27.
3: Medina med Viva l'amour.
2: Nummer 26.
3: Kimberly med Eternity.
2: Nummer 25.
3: Yasin, Best Friends.
2: Nummer 24.
3: Tame Impala med Loser.
2: Nummer 23.
3: Bruno Mars med I Just Might.
2: Nummer 22.
3: Kygo, Khalid och Griffin i Save My Love.
2: Nummer 21.
3: Yasin med Matadoren.
2: Nummer 20.

0: Bebe Rexha tillsammans med Faithless. Det här är New Religion på plats nummer 19 här på Digilistan. Hörrni, hösten smyger sig på och det kanske är som så att du har musik som du liksom alltid tar dig an när vi kommer till den här årstiden. Det kanske är lite så Fleetwood Mac-mys eller Bon Iver-melankoli. Är det Olivia Dean-soul kanske? Ja, man kan fundera på det där. Men vi ska nu till en låt som hösten 2026 känns lite så här, ja, men, som en solig septemberdag nästan. Ja, det handlar om I Knew It, I Knew You. Och bakom den, ja, då hittar vi Taylor Swift. Den stiger en placering den här veckan och intar nu plats
1: nummer 18.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, ja, det är två svenska popgiganter som står bakom Superlim och Silvertape, som den här veckan intar plats nummer 17 här på Digilistan. Hörrni, vi har kommit liksom över halvvägs ändå. Vi har en bit kvar upp till toppen för att se vilken som är den största låten från den senaste tiden. Vi ska ta reda på det, men innan dess ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Klockan är 6, ekonyheter. I Ukraina har ett passagerartåg på väg till Warszawa träffats av en rysk drönare, bara 800 meter från den polska gränsen.
3: Tågresenärer som rusar längs perrongen i Jahodin i västra Ukraina. Sekunder senare hörs en kraftig explosion. En rysk drönare slår till precis i närheten av tåget. Alla passagerare evakueras och ingen skadas i attacken. Tåget var på väg från Kiev till Warszawa, en av de mest trafikerade tågsträckorna. Används dagligen av tusentals ukrainare, men också av internationella gäster och politiker. Bara några minuter innan attacken hade den tidigare svenske statsministern och utrikesministern Carl Bildt passerat samma gränsövergång, skriver han själv på X. Lubnel Shanti, Kiev.
2: Sverige såg det har varit hårt tryck på vallokalerna idag. I Umeå har många fått köa. Maria Granåsen fick vänta länge på att få rösta idag.
4: Jättedåligt att det är så himla långa köer till vallokalerna. Det är ju katastrof. Mina föräldrar till exempel, som båda är över 75, pappa är snart 80, har dåliga knän. De har stått i över 2 timmar i kö vid Hagaskolan och har svårt att orka stå på benen bara för att nå fram i kön. Ska man inte få delta i demokratin bara för att man har dåliga ben?
2: Och att det har varit mycket folk märkte röstmottagaren Siad Biko av i Ronneby under dagen idag.
5: Alltså det är väldigt roligt. Alltså jag har jobbat som röstmottagare i 20 år och det har aldrig varit så mycket folk som idag.
6: Vad tror du det beror på?
5: Alltså folk är extra intresserade säkert. Men det som är lite märkligt alltså är att vi har fått väldigt många förtidsröster. Att det är ändå så mycket folk som kommer och röstar på valdagen. Så det känns som extra roligt.
2: P4 Blekinge och P4 Västerbotten hjälpte oss med intervjuerna. Om en timme så drar Ekots valvaka igång i P1, P4 och i vår app. Parisa Höglund är en av programledarna.
7: Vi kommer ha en studio full av gäster. Det är statsvetare, det är våra inrikespolitiska kommentatorer. Och sen så har vi politiker, både gamla och nuvarande politiker, som kommer gästa oss i studion. Och förstås så kommer vi vara ute på valvakorna, partiernas valvakor, runt om i Stockholm.
2: Om man har en stressig söndagskväll här nu, vilka hålltider bör man ha extra koll på?
7: 19.03 är en bra starttid för då börjar valvakan. Och sen så har vi 20.00. Där någon gång kommer ju den stora vallokalsundersökningen som är väldigt träffsäker. Och den ska man nog ha koll på om man vill veta ungefär hur det ligger i landet. Och sen så har ju SVT en valprognos efter klockan 9 på kvällen. Så den kan man också hålla utkik efter.
2: Parisa Höglund där. Om en timme drar Ekots valvaka igång alltså. Ekot med Daniel Klar.
1: P3. Digilistan.
0: Ja, yes, vi är tillbaka igen på det vi kallar för topp 35. Det är alltså antalet låtar vi går igenom här på Digilistan, som alltså står för de då mest streamade, nedladdade och radiospelade den senaste tiden i Sverige. Jag heter Emma och är ditt sällskap och vi ska ta reda på vart varje låt då alltså befinner sig för att till sist se vilken låt når den högsta placeringen den här veckan. En god bit på väg har vi kommit, mer än halvvägs faktiskt, så låt oss fortsätta uppåt. Närmast till Boston så heter Stella Leftys låt som intar plats
7: nummer 16.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead, plats nummer 15. Ja, artisten som genomfört sin första festival, alltså som hon själv då har startat, Daisy Chain Field som den heter, gick av stapeln här i slutet på augusti i Kalifornien, då med enbart kvinnliga artister, bland annat Chappell Roan, Doechii och Stevie Nicks spelade, och intäkterna från festivalen gick till då välgörenhetsorganisationer som jobbar med frågor för kvinnors rättigheter och hälsa. Olivia Rodrigo uppträdde även hon och bjöd upp bland annat då 90-talsikonen Alanis Morissette. Ja, det ska ha varit ett moment när de körde den här klassiska hitten Ironic tillsammans. P3s musikreporter Natasha sa i samband med när hon rapporterade om den här festivalen att Olivia Rodrigo ju ger den yngre generationen en liksom dos kvinnlig musikhistoria genom den här typen av bokningar. Nu hörni, nu ska vi ta oss till Ray. Det här är Where Is My Husband som intar plats
1: nummer 14.

0: Your husband is coming.
1: Låten med flest veckor på digilistan den här veckan, det är Where is my husband med Ray. Stiger 2 positioner, intar nu plats 14. När den kom in första gången, då var det både Justin Bieber och 1000 spänn som låg där i topp 3. Nu är vi här 50 veckor senare. Det är en lång tid. Hon släppte skiva under tiden, Ray. This music may contain hope. Och därpå finns fler spår att utforska om du gillar det här pampiga och liksom orkestrala. Nu till det lunkande. Vi ska vidare med Teddy Swims och Mr. Know It All.
2: Nummer 13.

0: Digglistan nummer 20.
1: Another och 54 Ultra i Talk to You.
0: Nummer 19.
1: Bebe Rexha och Faithless i New Religion.
0: Nummer 18.
1: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Nummer 17.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silver Tape.
0: Nummer 16.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 15.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Nummer 14.
1: Ray, Where Is My Husband.
0: Nummer 13.
1: Teddy Swims med Mr. Know It All.
0: Nummer 12.
1: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love.
0: Nummer 11.
1: Somber, Homewrecker.
0: Nummer 10.

Sena Spyro där med Great Expectation, plats nummer 9 här på Digilistan, där vi nu ska fortsätta till Alex Warren och den senaste stora låten. Ja, alltså du kanske tänker på Ordinary när du hör Alex Warrens namn, den här Ordinary. Men han har ju släppt ännu en låt som har blivit väldigt stor, nämligen Fever Dream, som vi hittade näst på tur här inne. Det är ju den här folkrockiga och energifyllda världen som han liksom, ja, men har stannat kvar, den här liksom, ja, men arena känslan liksom i sin musik. Han har förlängt detta på sitt andra album som kom här för, ja, men dryga 2 veckor sedan, Wild Child. Det har varit lite blandade

Här har vi Cat's Eye med låten Animal, plats nummer 7. Det är den här Ed Sheeran skrivna låten där man nästan kan höra att så här, ja, det är Ed Sheeran som har varit med och gjort den, va? Hur? Jo, jag tycker då framförallt för det här ummandet. Alltså hans adlib som man liksom hör på hans egna låtar ganska ofta. Jag funderade på hur ofta hör man egentligen att han ummar omkring. Rätt ofta ändå. Jag har gjort ett litet Ed Sheeran-svep för den intresserade. Det låter så här.

Ja, alltså man får nästan säga att Shape of You har det liksom tydligaste mmandet som kanske liknar det vi hör i Animal. Men alltså med de här mmandet

0: in mind. Då lyssnar vi på ummandet i Animal med Cat's Eye igen. Ja, men visst. Alltså, det är liksom, man kan inte ohöra det, så att säga. Med det här in mind, hade vi hellre haft det här som en rakt av liksom Ed Sheeran-låt, eller piggade upp och höra hans tydliga idé med andra artister. Det är upp till betraktarens öron. Catchigt oavsett, minst sagt. Från en hitmakare till en annan, vi ska nu ta oss till Sverige och Victor Leksell. Hans mest ambitiösa spelning gick av stapeln förra helgen i ett lummigt och neddimmat Azalea i Slottsskogen i Göteborg. Det var 26 000 personer i publiken, läste jag, och gästlistan nästan lika lång. Det var Rymdpojken, Lovet, Miriam Bryant och så såklart Molly Sandén. Vi ska höra dem båda i Tänk om, som den här veckan inte har plats.
1: Nummer 6.

0: Där hör vi Ella Langley med Shoes in Texas på plats nummer 5 här på Digilistan. Där vi nu ska till några som klättrar rejält faktiskt. Det handlar om Swedish House Mafia. Trion som fick ställa in en av sina 2 Ullevi-spelningar här i slutet på augusti. Det här då på grund av åskoväder. Som plåster på såren lite grann så gjorde ju Swedish House Mafia en gratisspelning på Götaplatsen dagen därpå. Någonting som du kanske sett klipp ifrån här under dagarna. Ett klipp som har snurrat mycket, det är det på 80 plus väninnorna Lilian och Yvonne som dansade i den här spelningen högst upp på avenyn. Och till TV4 så sa de att får man bara rätt BPM så får man energi. Och mer av den varan kommer det att bli. I veckan så kom ju nyheten om att Swedish House Mafia kommer tillbaka till Ullevi nästa sommar med 4 spelningar. Och de som hade då biljetter till den här spelningen som ställdes in för åskovädret, de får förtur till att köpa där. P3s Stina Merafsson som var på plats på spelningen som blev av sa att Swedish House Mafia fyllde arenan med eufori. Och så kände nog även då alltså gruppen själva vad det verkar i med att det då blir flera spelningar. Vi ska till deras Happiness is so sad där de blir till en kvartett för en stund när de då gästas av Lykke Li. Den stiger 8 positioner uppåt nu på plats.
1: Nummer 4.

0: Där hörde vi den enorma hiten Self-Aware som det israeliska bandet Temper City står för, plats nummer 3. Det här har ju länge varit deras enda låt ute, men sen ett par veckor tillbaka så hittar vi även nya Reverse Psychology att lyssna på. Det känns ju lite som stora skor att fylla, att komma liksom med, ja men, en till låt förutom den då enorma hitten som har stått ensam så länge. Vi får se hur det går. Från indie rock till ja men soft pop. Närmast ska vi till Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. På samma placering som förra veckan, nämligen
1: nummer 2.

0: Digglistan nummer 10.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 9.
1: Sienna Spyro med Great Expectation.
0: Nummer 8.
1: Alex Warren, Fever Dream.
0: Nummer 7.
1: Cat's Eye med Animal.
0: Nummer 6.
1: Victor Leksell och Molly Sandén i Tänk om.
0: Nummer 5.
1: Ella Langley, Shoes in Texas.
0: Nummer 4.
1: Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li, Happiness is so sad.
0: Nummer 3.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 2.
1: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Jo, så att klockan är nu då slagen för att ta reda på vad det är som vi hittar här uppe. Alltså på den högsta placeringen av veckans topplista här på Digilistan. För den som liksom för statistik så kan jag säga så här att det är samma låt som toppar för sjätte veckan i rad och den åttonde gången totalt. Det handlar om Die Die med Shakira och Burna Boy. Onekligen en låt som har blivit någonting eget oavsett fotbolls-VM eller ej. Och kanske är det just en sån här låt som vi men behöver ha öronen när hösten tränger sig på. Någonting som låter vänligt, pepp och framåt. All right, här tar vi och lyssnar på Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Ja, men visst, så lät veckans digilista Die Die på plats nummer 1 med Shakira och Burna Boy. Det har varit stabilt för dem här inne, och om det håller sig så till nästa vecka, ja, det tar vi då. Nu väntar en nyhetsuppdatering.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Valmyndigheten har hittills fått in drygt 1200 incidenter kopplade till dagens val. De flesta handlar om valsedlar i vallokalen, säger Valmyndighetens kanslichef Anna Nyqvist.
3: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
4: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
3: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
2: Valmyndighetens Anna Nyqvist sa det, reporter var Helena Gailani. Om en timme, klockan 8, presenteras Sveriges Televisions stora vallokalsundersökning. Men tolka siffrorna i den här undersökningen med försiktighet, säger statsvetaren Jan Theorell.
5: Det som kommer först klockan 8, det är en prognos från den så kallade vallokalsundersökningen. Och den brukar vara ganska rätt om man tittar på varje enskilt parti. Det brukar inte skilja sig mer än någon procentenhet sen hur det faktiskt går för det partiet när alla röster har räknats. Men man kan ju också vara nyfiken på regeringsfrågan. Och ska man då räkna ihop resultaten för flera partier i ett block, då kan det bli lite fel. Och vissa kanske kommer ihåg att det blev det 2022, det blev faktiskt det även 2018. Så är det riktigt jämnt, då ska man vara väldigt försiktig med att dra några slutsatser om hur det kommer gå i regeringsfrågan.
6: Går det att säga när under valkvällen så man kan liksom räkna med en i alla fall ganska tydlig bild av valresultatet?
5: Det brukar vara så att så där ungefär klockan 11 så är det väldigt många distrikt som är räknade och det rör sig inte jättemycket. Men det här beror ju återigen då på hur jämnt det är.
2: Statsvetaren Jan Theorell, reporter här, var Lovisa Hjärta. Ja, men timmen stänger alltså vallokalerna. Vi frågade röstmottagaren Charlotte Olsson i Åmål idag om vad väljarnas vanligaste fråga har varit.
7: Ja, men det är hur de ska stänga igen kuverten, om de ska vara igenklistrade eller hur man ska göra.
8: Vad ska man göra då?
7: Man ska limma ihop dem eller slicka på dem eller, eller vika in fliken. Det går bra vilket som.
2: Ekots valvaka startar om 20 sekunder. En annan nyhet innan det. Polens utrikesminister kallar den ryska drönarattacken mot ett tåg i Ukraina för en eskalering av kriget. Ingen person kom till skada. En rättelse här: i sändningen klockan 6 sa vi att drönaren slog ner 800 meter från polska gränsen. Rätt ska vara 2 kilometer. Ekot med Daniel Klar.
1: Jag har ett nytt avsnitt från Petri Krings.
9: Alltså det är sånt som har lyft från mina axlar.
10: Nu döms en 45-årig man för medhjälp i ett av landets mest omtalade kalla fall. Dubbelmordet på ett pensionärspar i Brattås 2005.
11: Vi kommer att överklaga domen och vi har god förhoppning om att hovrätten kommer att ändra på den här domen.
1: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play. Det här är P3 Dokumentär. Världen.
12: And the third day we were having lunch, so he introduced me to one of the guests who were sitting there having lunch with us. He said this is Osama bin Laden.
13: P3-dokumentär Världen. Det här är historien om en saudisk rikemansson som bestämmer sig för att börja döda oskyldiga.
12: So Osama, somebody is coming from something high. You can see the high manners, you can see the honesty, you can see the good behavior, you see everything in Osama.
14: I just remember after the meeting said, boy, that's a really dangerous guy.
13: Det är historien om hur Al-Qaida lyckas infiltrera den amerikanska armén och om hur FBI och CIA lägger krokben på varandra i sina försök att stoppa dem.
14: We were our own enemies when it came to this, and they took advantage of us.
15: That, what is that falling?
16: Oh my God, don't be a person.
17: Where?
15: Oh my God.
17: Where?
15: Oh my God.
18: I knew that
8: at least one of my friends is there and one of my friends is going to die.
13: Där är Petri dokumentärvärlden om ett New York täckt av damm och aska.
8: I think that's why I didn't move, because I kind of just wanted to die with them.
13: Historien om en tisdagsmorgon den 11 september som förändrar världen.
17: Sen tänker jag ju väldigt mycket på hur det var där på slutet. Och att behöva kasta sig ut ifrån de höjderna. Ja, fy fan.

0: wish it was. I wish I had it tuned. But it is what it is.
1: Välkommen till P3 Dokumentärvärlden. Jag heter Måns Mosesson. Lynn Pegany har satt sig vid sitt piano i villan i Orlando. Det är lite ostämt. Hon ska berätta vad hon minns från den där morgonen i oktober 1984. Det som blev början på hennes livs äventyr.
0: So I had the early shift, which started at 7 in the morning, playing breakfast music, and because it was breakfast time, something like this.
1: Lobbyn på Hyatt Regency Grand Suppress, ett lyxhotell i Orlando. Lynn jobbar där. Varje morgon sitter hon och spelar piano för trötta affärsmän och familjer på väg ut till Disney World. En oktobermorgon 1984 kommer en man i stökig mörk frisyr fram till henne. Han sticker fram en 20-dollarsedel och önskar sig en låt.
0: Yep, Beethoven's Ferlies.
1: Mannen presenterar sig som Salem bin Laden. Förklarar att han är i USA på affärer. Han har tagit över sin pappas byggföretag. Jag har en liten fest hemma i min villa imorgon. Spelar du privata fester? Frågar han.
0: And I said sure. I said of course, you know. He asked me to come around 4, and I thought that's kind of odd to start a party at 4 o'clock. But I said okay, I'll come on out.
1: Lynn kör förbi häststall och ett litet privatflygplan och en glittrande sjö innan hon kommer fram till en ljusgul, jättelik villa. Spansk kolonialstil.
0: Just gorgeous. It was so beautiful. A beautiful pool. And I just remember thinking, oh my gosh, I have never, you know.
1: Lynn letar sig in i en enorm matsal där ett 20-tal män äter frukost klockan 4 på eftermiddagen.
0: I walked in and they're all in this huge dining room. They're all eating breakfast. And Salem said, "Oh, come on, come on, come on, come on." And I thought, "Okay, okay."
1: Lynn blir placerad bredvid hedersgästen, en man i fotsiddräkt som vägrar att titta på henne när hon pratar.
0: I went ahead and sat down and then there was this bigger man right next to me at the end of the table, because then I sat here and then Salem was to my right. And so I would try to, you know, I was just being myself and trying to talk to them. And Solomon whispered in my ear, he said, he's royalty and you're not allowed to speak directly to him.
1: Det visar sig att mannen bredvid Lynn är bror till en av Saudiarabiens prinsessor. Och därför är allt i sin ordning, förklarar Salem. Eftersom han är kunglig får du inte tilltala honom direkt.
0: You know, he's royalty from Saudi and you're not allowed to speak directly to royalty. Like, okay. And then I realized, oh my gosh, this is a powerful family, a wealthy family.
1: Det är Lynns första aning om vad det är hon har hamnat. Rakt in i vardagsrummet hos en av Mellanösterns mäktigaste familjer. Bin Laden.
2: These are the treasure houses of an ancient desert kingdom, a land the size of Western Europe. Where rainfall is a near miracle and oil flows like water. The world's largest oil reserves are here in Saudi Arabia, a land of too little water and too much oil.
1: Salem berättar för Lynn om sin familjs historia. Om sin pappa, Mohammed bin Laden, som hade vuxit upp i ett lerhus i Yemen, men dratt till Saudiarabien som tonåring och slagit sig fram som murare. Och han hade kommit i precis rätt tid.
2: History and legend is jolted forward into the 20th century by the sight of Saudi Arabia's latest landmark, the TV studios. And there's almost a big screen atmosphere about the visit to the palace of King Faisal, the immensely rich monarch of this desert kingdom.
1: På 50-talet tycktes oljan aldrig sina i Saudiarabien. Inte pengarna heller. Kungafamiljen, som var de som bestämde allt i landet, hade redan köpt fler än 800 bilar, men hade inga ordentliga vägar att köra dem på. Den unge muraren Mohammed bin Laden lyckades hamna på god fot hos kungen när han byggde en ramp för hans majestäts rullstol. Nu blev han landets första riktiga byggentreprenör. Han byggde vägar och broar och mäktiga marmortyngda palats. Framförallt hade han fått kontrakt på att bygga ut och restaurera de två heliga städerna, Mekka och Medina, med moderna material som armerad betong. Han blev en mycket rik man. Mohammed bin Laden ville att hans 54 barn skulle få den utbildning han aldrig fick. De skulle till drömmarnas land, Amerika. Så nu, på 80-talet, pluggar många av bin Ladens syskonen i USA. De läste till ingenjörer och designers på skolor i San Francisco, Miami och Los Angeles. Och Salem bin Laden hade köpt sin herrgård i Orlando för han gillade att vara på Disney World.
0: Salem loved America, you know. He really did, you know. And you know, women had all these rights and the liberalism, and he said, "Go ahead and get your passport," he said, "because I'll be calling for you and wanting you to travel with me."
1: Pianisten Lynn Pegany har nu inlett ett förhållande med Salem och börjar resa runt i världen med honom. Salem har en privatpilot, men för det mesta flyger han sina plan själv. Europa är bra för skidresor och segling. I USA kan man shoppa juveler och luftballonger och nya flygplan.
0: So, but I was flattered, I guess. You know, I mean, somebody with that amount of wealth, I mean, you would think they would be dating movie stars and, you know. It was never normal, you know. It was just crazy, you know, on a whim. All right, let's go, you know, on to the next country. So I just kind of went around and shopped and, you know, with all the jewelry and all that. That was always fun. And shopped and had fun. And of course, he always gave me money. I loved going shopping.
1: Och vart de än är i världen så letar de upp ett piano så Lynn kan spela Salems favoritlåtar.
0: You know, well, I think one of his favorite songs was...

0: I went to Afghanistan in 1983 to see Afghanistan liberated from Soviets, from occupiers.
1: Det är 1983 när Abdullah Anas flyger till Afghanistan för första gången. Han har precis fyllt 25. Hemma i byn i Algeriet har han läst en tidning utgiven av det muslimska brödraskapet. Där fanns en fatwa, en religiös order, som sa att varje muslim i världen hade i uppgift att ta sig till Afghanistan. Landet var nämligen invaderat av sovjetiska trupper och hade varit det nu i 3 år. Abdullah sätter sig på ett plan. Han vet mycket lite om världen.
0: So the fatwa saying it's a duty of every single Muslim to help. And so when I decided to go to Afghanistan and leave my town, my city, my family, my mother, I didn't know what is America, what is CIA, where is this Afghanistan? Nothing for a young Algerian to think to go where, to Asia, to Afghanistan. It's a big jump, but this is the duty of jihad. What can I do?
1: Tusentals unga afghanska män hade efter den sovjetiska invasionen bildat en egen armé som kallades Mujahidin, de heliga krigarna. Med smarta bakhåll, tålamod och rörlighet över de afghanska bergen höll Mujahidin ställningarna mot den enorma sovjetiska krigsmakten. I hemlighet fick de också pengar och stingermissiler av CIA. För USA delade precis samma intresse som de afghanska krigarna. Bort med kommunisterna, bort med den enda supermakten som på allvar kunde utmana USA. Abdullah hamnade i ett gästhus i Pakistan, precis på gränsen in till de afghanska bergen. Där övernattade flera andra ditresta unga araber från Marocko, Kuwait och Jordanien. De allra flesta har aldrig varit här i Asien förut. Nu är de här för att försvara sina afghanska muslimska bröder. Den tredje dagen presenterar en av gästhusets värdar Abdullah för en ny krigare från Saudiarabien.
0: And the third day we were having lunch, so he introduced me to one of the guests who were sitting there having lunch with us. He said, "This is Osama bin Laden." But yes, nice to meet you. Nice to meet you. I'm from Algeria. I am from Saudi, coming from good people and living everything.
1: Abdullah gillar genast den här blyga saudien. Det märks att det här inte är hans första resa utomlands. Han är väl uppfostrad, världsvan.
0: So Osama, somebody is coming from something high, rich family. Respected family, smart, polite. You can see the high manners, you can see the honesty, you can see the good behavior, you see everything in Osama.
1: Fury! Precis som sina bröder och systrar hade Osama tittat mycket på amerikansk TV när han växte upp. Hans favoritserie var Fury, den om en pojke som blir bästa vän med en vild häst.
2: This is the range country, where the pounding hooves of untamed horses still thunder over mountains, meadows and canyons. Every herd has its own leader, but there is only one Fury. Fury, king of the wild stallions. And there they are together, a great wild horse and the only person on earth who can ride him.
1: Men Osama var tidigt annorlunda jämfört med sina syskon. I skolan pluggade han Koranen noggrannare än någon av de andra. I tonåren slutade han raka sig, skrynkla till skjortan så han skulle likna profeten och vägra spela fotboll utan långbyxor. Sen slutade han dricka med sugrör, för sugrör fanns inte på profetens tid. Och när han tog studenten 1976 vägrade Osama bin Laden att vara med på skolfotot, för fotografi var fel. Till skillnad från så många av sina syskon skickades Osama aldrig iväg till någon internatskola i USA.

0: Petri Dokumentär Världen om 11 september med mig, Måns Mosesson. Efter en vecka i gästhuset i Pakistan är det tid för Abdullah Anas och de andra ditresta araberna att börja gå upp för de karga bergen, upp mot fronten. Det är många afghaner, säkert ett par hundra, men bara tre utlänningar.
1: Yes, three Arabs. We were in that caravan. I didn't know that the trip will take 40 days. 40 days. Walking in the heart of the winter. And we lost two mujahideen. Afghans died because of the cold. I lost my toenails.
0: Abdullah går och går över de snötäckta bergen med mat och missiler lastade på hästen och vapen på sin egen rygg.
1: I had Kalashnikov. Yes, Kalashnikov, pistols and machine guns, some rockets, some missiles and walk and walk and walk. Horses died because of the cold.
0: Efter mer än en månad är de framme vid lägret. Här på över 3000 meters höjd står några hopsnickrade plintar man kan hålla sig i form. Det ligger filtar utlagda inne i de små grottorna och någon har byggt en primitiv ugn för bröd och rotsaker. Och hela tiden sovjetiska stridsplan som cirkulerar uppe i skyn.
1: The people fighting with empty hand. Many of the times we didn't have any boots even to wear, and eating one piece of potato in 24 hours. Sometime when it's very dangerous, we goes inside the caves, inside the mountains. Sometime you find yourself under attack, air attacks, missiles coming from far. This is not a Eurostar trip.
2: How did you feel about it?
1: You cannot imagine what kind of happiness that you finally you find your jihad.
0: Framåt våren 1984 slår blommorna ut nere i dalen. Det blir vackert uppe i bergen. Abdullah är äntligen en del av jihad. Han sitter där med sina afghanska bröder och äter russin och skrattar och argumenterar. Och lika mycket som de pratar religion diskuterar de politik.
1: Jihad, the word of jihad equal to the word of just war. It's not a hate based on the faith. It's a hate enemy of the interests. Look, Muslim to be angry and refuse to be humiliated, that is right. No one can blame you. Any nation refuse to be humiliated. Look, this is our land. Look, this is our villages, our mosques, our fields, our mountains, our interests. So this is jihad.
2: This is not only about religion.
1: Not only about the faith and religion.
2: What was it that was so great?
1: Oh, how to explain it? How to explain it especially for a Western? You are defending Islam. You are following your prophet. You are supporting your brothers in Islam. Having your arm on your shoulder and you are part of it. Very happy.
3: Recapping now for you once again, if you've just joined us, an explosion underground in the garage section of the World Trade Center in New York City has killed now three people, according to the New York Port Authority, and has injured at least 150 people.
0: Vi för oss 10 år framåt i tiden. Det är då de allra flesta amerikaner får upp ögonen för en ny typ av hot. Det är lunchtid den 26 februari 1993. En skåpbil, en Ford, kör in i garaget under tvillingtornen vid World Trade Center på Manhattan, New York. Ramzi Youssef, som sitter bakom ratten, parkerar bilen i det södra hörnet av garaget. Han har fyllt bilen med 600 kilo sprängämnen. Nu tänder han ett antal 6 meter långa stubiner, springer ut och förväntar sig att se det ena tornet rasa ner över det andra.
4: A rising death toll and hundreds of casualties. Fire, then chaos, followed the blast.
5: That place is a death trap. Let me tell you something. There was smoke where there shouldn't be smoke.
0: Bomben slår upp en 60 meter bred krater och spränger sig upp genom flera våningar. Tornen rasar inte, men 6 personer dör och 1042 personer skadas. Det är den allvarligaste attacken på amerikansk mark sedan inbördeskriget. Den amerikanska regeringen blir orolig. Och det är därför FBI-agenten Jack Clunan får ett nytt uppdrag 1996. Det kommer allra högst uppifrån, från president Bill Clinton.
6: Well, 1995, late 1995, early 1996, president Clinton signed a presidential finding, which essentially declared bin Laden and this group called Al-Qaeda an enemy of the United States.
0: Presidenten vill att FBI ska titta närmare på en Osama bin Laden, någon sorts saudisk prins eller sheik eller liknande, som verkar ha massa pengar och som kanske eller kanske inte har varit med och finansierat bombningen av World Trade Center-tornen. Jack Clunans uppdrag är lika enkelt som det är svårt. Gå igenom allt vi har på den här mannen och se om vi kan hitta ett sätt att väcka åtal mot honom.
6: President Clinton asked us to build a prosecutable case against bin Laden, and we were working very hard to do that.
0: Osama bin Laden ska ställas inför rätta i USA. Men först måste det bevisas att han har

0: amerikansk medborgare och till och med varit soldat i USAs armé. Men som samtidigt har varit på träningsläger i Afghanistan och eventuellt till och med tränat Al-Qaida-medlemmar. Det finns inte så många exilegyptier med en sån militär bakgrund. Och Jack Clunan på FBI tvingas inse att den som bäst passar beskrivningen är en man som FBI redan har koll på. Lite för bra koll. Ali Abdelsoud Mohammed står redan på FBIs egna lönelista. Han har varit informatör åt byrån ända sedan 1992.
1: That's not a good day. That's not a good day when that happens. But you know, the profile pops up and we say, well, it could very well be this guy. This sounds like it's worth speaking to this man.

0: Det är 1996 och i sina efterforskningar kring Osama bin Laden har FBI-agenten Jack Clunan snubblat på något som är lika märkligt som pinsamt. En man som heter Ali Abdelsoud Mohammed har jobbat åt FBI sedan 4 år tillbaks. Han har infiltrerat moskéer i San Francisco. Nu har Jack Clunan tydliga indicier på att samma man samtidigt har tränat Al-Qaida-soldater i Afghanistan. En dubbelagent. Jack och hans kollega bestämmer sig för att bjuda Ali på lunch på ett hotell i Sacramento.
1: We actually invited him to a meeting at a hotel in Sacramento, and so, you know, it was just a very, very bizarre meeting.
0: Och Ali Abdelsoud Mohammed har tydligen bestämt sig för att det är lika bra att lägga korten på bordet.
1: He was all over the place discussing this, that, and the other thing. We just didn't know whether he was bullshitting us or whatever, because I could see where somebody sitting at that table thinking he's just spinning lie after lie after lie, you know, for whatever reason. We came to realize that he was deadly serious.
0: Ali erkänner att det FBI-agenterna påstår är sant. Han har vid ett flertal tillfällen varit på träningslägren i de afghanska bergen. Där har han lärt Bin Ladens livvakter hur man kastar en granat, till exempel. Han säger att han har bott tillsammans med Osama Bin Laden. Och så påstår han att det var Al-Qaida som låg bakom Black Hawk Down-attacken. Den som dödade 18 amerikanska soldater i Somalia 1993. De två FBI-agenterna sitter förbluffade.
1: You know, he would go on and on and on. You know, the training camps, where they were located, what was going on, what sort of tactical training. And so I said, well, how do you know about it? And he explained how he knew about it and what they did.

0: He knew bin Laden's secretary, Wadi al-Hajj. He knew Jamal Ahmad al-Fadl. He knew everybody. I just remember after the meeting, said, boy, that's a really dangerous guy. Unbelievable. And I think at that, from that moment on, I think our focus really changed.
1: Det visar sig att Ali Abdelsoud Mohammed har varit inblandad i förspelet till bombattacken mot World Trade Center 1993. Och han kan därför sätta sig i ett häkte i New York. Där börjar Jack Clunan förhöra honom på allvar. Och Ali, som nu bara kan hoppas på att få ett så milt straff som möjligt, börjar berätta en historia som nästan är komisk i sin orimlighet.
0: He joins the U.S. Army at age 34. He joined the U.S. Army at age 34 and went through basic training and apparently did quite well. He, you know, was next being assigned right out of basic training to, you know, John F. Kennedy Special Warfare School down at Fort Bragg, and he was sort of, you know, an advisor to the faculty down there.
2: Welcome to Fort Bragg, North Carolina. Fort Bragg is training soldiers for combat. There are seven drop zones where
1: Ali Abdelsoud Mohammed hade gift sig med en sjuksköterska som han träffar på planet mellan Egypten och USA. Uppenbarligen för att kunna bli amerikansk medborgare. Han tar sedan värvning i den amerikanska armén och lyckas därefter få en tjänst på militäranläggningen Fort Bragg i North Carolina. Ett ställe där luftburna elitsoldater tränas inför strid utomlands. Där gör sig Ali till en sorts Mellanöstern-konsult som håller föredrag om vad soldaterna ska tänka på när de för krig i ett muslimskt land.
3: So what we have what we call a Dar al-Harb. The territory doesn't have Islamic law.
1: Här är Ali Abdelsoud Mohammed på ett inspelat seminarium på Fort Bragg.
3: So if I live in an area in Egypt, for example, or in the Middle East, I will consider it Dar al-Harb. I will consider it the word of the war, because actually it doesn't apply the Islamic law 100%.
1: Samtidigt som Ali utbildar USA:s elittrupper, så snor han militära kartor som finns på anläggningen.
0: Same time he was going out to they had unclassified maps, but they were big area maps. So he would go and take the maps, and he'd walk out of there with them. He'd take them off post. Go to the local Kinko's store and Xerox them and downsize the Xerox and send them to the brothers in Afghanistan so that they could target people. He described them as targeting maps. You know, he took all the training manuals. You know, the best that the United States had to offer and translated them into Arabic for the brothers.
1: Ali Abdelsoud Mohammed kopierar träningsmanualer också, med information som är tänkt för en amerikansk elitsoldat. Hur hanterar man en handgranat? Hur tillverkar man en bomb? Hur håller man ett mål under uppsikt utan att bli upptäckt? Hur kidnappar man en fiende om det skulle behövas? Ali översätter manualerna till arabiska och tar med sig dem till träningslägren i Afghanistan. Till den som frågar säger han att han gör de här resorna för att köpa handvävda mattor.
0: That's the reason why he was going to Afghanistan, was he's in the rug business. But I think that that wasn't probably true. Yeah, he did. So all the training programs that bin Laden eventually puts in, he's the guy that created the syllabus for them and did training. He trained bin Laden. He trained all the top echelon of al-Qaeda. You know, he did all kinds of crazy things. And funny guy. I said to him one day when I was kind of irritated with him, I said, well, was bin Laden a good student? He said, nah, I gave him a C.

0: Du lyssnar på P3 Dokumentär Världen om 11 september. Vi ska tillbaks till bergen i norra Afghanistan. 80-talet börjar lida mot sitt slut. Osama bin Laden har gjort sig oumbärlig uppe vid fronten. Han är försiktig, tyst. En man med lågt blodtryck som ofta ligger sjuk. Men han är rik och generös. Och all den flit och entreprenörskap och teknikvana som han blivit uppfostrad med använder han nu. I familjeföretaget har han till exempel lärt sig att ett projekt är bara lyckat om det syns. Han låter producera de första reklamfilmerna för jihad.
1: These hundreds of young Muslims coming from Kuwait, from Saudi, from Emirates, from Qatar, leaving behind them all these luxuries.
0: På några år blir jihad högsta mode bland vissa tonårskillar från arabländerna. När Abdullah Anas kom till fronten för första gången var det han och Osama och några till som var utlänningar. Nu kommer de i hundratals. Från Dubai, Qatar, Saudiarabien, Kuwait. Killar som har ledigt från skolan eller firar Ramadan. De är viktiga för de kommer från de rika oljeländerna och har med sig pengar till den afghanska armén. Men inte många av dem som verkligen krigar. De tittar mest.
1: These people likes this kind of trips. So they prefer to go even sometimes facing some difficulties, maybe some threats, some danger. Yeah, getting the blast of dust, we call it in Islam, dust of jihad or smell of jihad. It's a week, 1 week staying in the hotel, visiting some front lines, bringing some time to visit the training camps and then staying one night, 2 nights there, sometime even taking some pictures.
2: Sort of like jihad tourism.
1: Yes, yes, jihadi tourism.
0: Osama bin Laden däremot, han tar kriget på största allvar. Han använder sina pengar till att modernisera ett läger som han kallar för Lejonkulan. Han låter frakta dit maskiner som tillhör Saudi bin Laden Group. Som med hjälp av familjeföretagets bulldozrar, hjullastare och lastbilar gräver han skyddstunnlar och 7 konstgjorda grottor som fungerar som sjukstuga och lagerutrymme för mat, medicin och luftvärnskanoner.
1: I went from Algeria to Afghanistan to die, to be martyred. It means you are going to paradise, you are going to meet the prophet.
0: Abdullah och Osama pratar mycket om döden. För de vill dö, längtar efter det.
1: And for someone killing himself for cause of Allah, seeking Allah, the promises what he's going to get in the hereafter, no one can give it to him in this life. For example, we have one saying from the Prophet. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. What is in the paradise? The things you never saw with your eyes. Imagine what you want from the beaches, or imagine what you want from the very nice hotels, from the nice women, nice cars. Nice. You cannot imagine with your eyes what you have in paradise. Even you are coming from a family like Osama bin Laden, so if you have a Benz Mercedes, so in the paradise more. You have 2 houses. 3 houses in Jeddah, in paradise more. So we went to Afghanistan to die.
3: Another Ilyushin IL-76 taxis to take off and lifted troops out to the Soviet Union.
0: I februari 1989 drar sig de sista sovjetiska trupperna ut ur Afghanistan.
3: A 40-mile convoy winds over the northern plains of Afghanistan as the final Soviet troops depart. 7,000 men and hundreds of vehicles.
4: Finally, after 60 hours of waiting and fearing, the crowd at the Russian Parliament building had something to cheer about. People were beginning to believe in a new emotion, joy.
0: Ett par år senare, i oktober 1992, faller hela Sovjet.
5: Meanwhile in Leningrad, the old communist red flag was everywhere put down or at least hurried out of sight.
0: Såväl de afghanska mujahidin-trupperna som USA har fått som de ville. Ingen mer kommunistisk supermakt.
6: The Russian parliament went ahead with its determination to crack down hard on the communists.
7: Folks, it's incredible. Thanks, Ralph.
1: 84, 85, till 92, fighting, finally you saw the fruit. The fruit is in your hand now. No communists. Now Islamic State.

0: Efter 7 års nära vänskap uppstår en första spricka mellan Abdullah Anas och Osama bin Laden. Abdullah menar att det var afghanerna själva som drev Sovjet på fall. Osama däremot, han hävdar envist att det här aldrig hade gått utan de tappra, ditresta araberna.
1: Yes. Saying Afghanistan without Arabs, without guys, our guys will never be freed from Soviets. This is completely untrue. It's not true completely. This is unfair to the Afghani people. You come and give the credibility to 100 or 200 Arabs. That is not unfair to the Afghans themselves. No. So Osama seems to be believe in that, in the way, which is not true.
0: Vid den här tiden, i slutet av 80-talet, åker Osama ofta runt bland sjukhus i Pakistan där afghanska flyktingar och sårade soldater vårdas. Han delar ut choklad och cashewnötter. Det är på en av de här resorna som han träffar Ayman al-Zawahiri, en kirurg och ögonläkare från Egypten. Zawahiri hade redan som tonåring blivit besatt av projektet att avsätta regeringen i sitt eget hemland, som han tyckte flirta alldeles för mycket med väst. På grund av sitt motstånd hade han fängslats och torterats, och nu ville han expandera jihad. Zawahiri tycker att kriget inte bara gäller de sovjetiska invasionstrupperna, utan alla länder som på något sätt styrs av avfällingar och otrogna.
1: When the Egyptian got close to Osama bin Laden and they put the plan to make it a new organization. And giving another goals, another direction to reorganize these people for another subject. He decided to form what we call today, what the world call today, Al-Qaeda.
0: Abdullah Anas ser nu hur hans vän Osama förändras. Han glider ifrån de ursprungliga idéerna om jihad som ett sorts försvarskrig mot inkräktare. Och Abdullah tycker att hans vän börjar tolka Koranen mer och mer konstigt. Allt färre ses som oskyldiga i Osamas värld. De flesta är faktiskt otrogna nu, även andra muslimer. Alla som inte följer Guds lagar tillräckligt nitiskt. Och konstigast av allt, tycker Abdullah, är att Osama nu börjar tycka att även självmord är ett okej sätt att nå paradiset. Abdullah lämnar Afghanistan och går aldrig med i den nya rörelse som Zawahiri och bin Laden skapar 1988. Den som de kallar Al-Qaida.
1: Al-Qaida, they explained jihad in their own way. They sometimes kidnapping civilians, hijacking aeroplanes, explosions in the public places, killing innocents, and saying that is jihad, but it's not jihad. That is haram in Islam, you know, to kill yourself. But right. Sometimes you are going to kill yourself, but you are not getting anything in the paradise. So. You know, this is the biggest challenge, because don't risk, because when you risk your life, it's a big risk. Blood is not recoverable. Either your blood or the other blood. It's one mistake, especially in Islam. It's very restricted. It's very restricted. It's mentioned in the Quran, when you commit a crime to kill an innocent, in one innocent, when you pour one drop of blood, equal to you poured the blood of humanity. From that day, the alert start becoming. No one can guarantee what way he is going to explain his jihad.
2: Why wouldn't bin Laden be just so overjoyed at defeating the Soviets? So if I were bin Laden, would I use that as an example of our proven success, you know.
0: När millennieskiftet närmar sig har FBI-agent Jack Clunen läst allt han har kommit över om hur afghanerna lyckades driva ut Sovjet ur sitt land. Och han har bildat sig en ganska tydlig bild av hur det formade Osama bin Laden. Nu är en supermakt i vägen, det behövs en ny fiende.
2: Well, I mean, I guess maybe what I should, what maybe the analogy might be, okay, so Bin Laden's an addict. And what does an addict need? An addict needs to feed his habit. What do you got to do to sustain yourself if that's what you live for every day? Well, I guess it's to take that whole notion of jihad, repackage it, refocus it, and find, you know, an enemy again. And so let's look around. You know, who's next on our hit list? Of course, we know who was next on the hit list.
3: Terrorism targeted a pair of U.S. embassies only 2 weeks ago, and the casualties equaled those of some battles.
4: They believe Bin Laden was involved in the attacks on U.S. embassies in Africa.
0: Al-Qaida presenterar sig som USA:s nya fiende den 7 augusti 1998. Två självmordsattacker samtidigt mot de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania.
3: We begin with the story of a shadowy multimillionaire who has declared a holy war against the United States.
0: Sen spränger de ett stort hål i USS Cole, ett amerikanskt krigsfartyg i Yemen.
5: At least 5 American sailors were killed, a dozen more are missing.
6: Terrorists attacked our ship and killed our sailors.
0: Det jobbigaste för Jack är att han vet att nu när Osama bin Laden förklarar krig mot sina syskons favoritland, så gör han det med manualer och militär kunskap som kommer direkt från USA:s egen armé. Jag heter Måns Mosesson. P3 Dokumentärvärlden fortsätter efter nyheterna.
7: Nu klockan 8 publiceras SVT:s stora vallokalsundersökning. Vi hoppas kunna berätta om resultatet alldeles strax. Men först ska vi till centralen i Stockholm där röstningen fortfarande pågår. Alla som hunnit dit i tid kan fortfarande rösta. Och med oss nu har vi reporter Julia Eriksson. Julia, hur ser det ut på platsen?
8: Ja, det är fortfarande ganska lång kö. Det har rasslat in ganska många här den senaste halvtimmen. Och jag står här med Annette Schierbeck och hon är arbetsledare för vallokalen här på T-centralen. Hur tycker du att det ser ut här jämfört med 4 år sedan?
9: Ja, det är lång kö i år också, men det var lite längre kö 2022. Då var den ut mot gatan och nu är den fortfarande inne på själva centralen.
8: Och hur har ni förberett er för det här?
9: Ja, vi är ganska många som jobbar. Vi ser till att vi bemannar alla de stationer som behöver bemannas och vi hjälper också väljarna att förstå hur man ska göra.
8: Mm. Och hur gör ni nu då om det kommer någon här 8 minuter? Hur gör ni då?
9: Ja, men vi har personer nu som står sist i kön och vi har inte sett någon komma inspringande, utan vi stoppar kön nu klockan 20.00. Så att det är vad vi har gjort.
8: Och hur länge räknar ni med att vara kvar och jobba här ikväll? Hur länge ungefär?
9: Jag tror att vi kommer bli färdiga kanske cirka 10:30 och jag kan tänka mig att den sista röstande kommer att rösta kanske 9:30. Mm.
8: Och är det någon stress bland de som jobbar här, eller hur märker ni av stämningen både i kön och bland er som jobbar?
9: I kön är det en god stämning. Vi har inte alls hört någonting om att några är sura eller tycker att det är lång kö, utan det är en bra stämning där. Och jag försöker se till att även personalen är glada, pigga och får mycket raster.
8: Jättestort tack! Tack så mycket,
7: sa reporter Julia Eriksson. Nu tillbaka till SVT:s stora vallokalsundersökning. Mats Eriksson, reporter här på Ekot, vad säger den?
10: Ja, kort så det har jag fått veta hittills är att Socialdemokraterna där får 28,4%. Ett tydligt tapp sedan förra valet och precis på gränsen till att bli deras sämsta resultat hittills. Moderaterna bedöms få 18,1%, ett tapp med 1 procentenhet sedan förra valet och blir alltså större än SD som får 17,2. Och partiet gör ju då ett rejält tapp med 3,3 procentenheter sedan 2022.
7: Tack Mats Eriksson.
11: Det här är P3 Dokumentär, Världen.
12: It sounded like it just It sounded like steel.
0: Berättelsen om den 11 september 2001 fortsätter.
13: We have no idea what it was. It was a tremendous boom just a few moments ago. You can hear around me emergency vehicles.
14: Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen. De högsta våningarna högst upp i byggnaden brinner. Det kommer eldslågor ut från några av våningarna.
0: En tidig tisdagsmorgon i New York.
15: What do you see at this point?
13: Oh my God almighty, the black smoke all over the place.
16: Ma'am, you have to stay calm.
17: There is smoke! I can't breathe!
16: Okay, stay calm with me, okay? Please.
17: I'm gonna die, aren't I?
16: No.
0: Och det märkliga lugnet mitt i stormens öga.
12: It was strangely calm. Attention all Tower 2 employees, please go back to your office. There is no emergency in Tower 2. And at that moment, I saw people go right back into the elevator. Right back. Just breaks my heart.

0: David och några av hans kompisar åkte till New York 97.
1: Välkommen tillbaks till Petri Dokumentär Världen. Jag heter Måns Mosesson. I mars 1997 rullar en svart Chevrolet ner mot Manhattan från New Jersey-hållet. I bilen sitter svensken David Tengelin. David har pluggat business på college i Arizona och han har redan bestämt sig. Han ska slå sig fram i New York.
0: Alltså han var så frälst av The Big Apple så att han skulle bara dit. David skulle vara på Manhattan. Vad ska vi se. Jag kom till New York första gången i mars 1997 och det var kärlek vid första ögonkastet.
1: Davids pappa, Peter Tengelin, läser sin sons dagbok.
0: Jag kan fortfarande se det precis framför mig. Den dagen då jag och min rumskamrat kom körades i vår svarta Chevy upp över en kulle i Jersey och fick syn på Manhattan. Överväldigade körde vi in på den 10-filiga motorvägen och trängde oss genom Lincoln-tunneln. På andra sidan tunneln hade jag redan plötsligt krympt. Eller var det allt runt omkring mig som blivit så gigantiskt?
2: Ja, det är ju som amerikaner säger, touching utan vidare. Man blir berörd. Och han avslutade med att I'm gonna work here.
1: David flyttar in på ett schabbigt vandrarhem i Greenwich Village som är stängt mellan 11 och 5 på dagarna. Det är kallt i New York, så David söker sig till det jättelika biblioteket på 5:e avenyn. Där sitter han och läser böcker av Albert Camus och William Golding och skriver mängder av jobbansökningar. Han har en drömarbetsplats. De blänkande tornen på Manhattans södra spets.
3: Wait till you see New York from our point of view. From the World Trade Center observation deck. The highest in the city. The highest outdoor deck in the world. You'll fall in love with the New York only flyer.
1: När de två tvillingtornen vid World Trade Center stod färdiga våren 1973 var de New Yorks nya stolthet. 110 våningar, världens hittills högsta byggnader. De sänkta krav på säkerhet som hade gjort tornen möjlig att bygga var inte många som ville prata om. 1968 hade staden New York lättat rejält på sina byggbestämmelser. De gjorde det för att göra höga skyskrapor billigare och mer lockande att bygga. Inga mer tjocka murverk och stabbiga brandväggar. Fram med moderna material som gipsplattor och lättviktigt stål. I de nya tvillingtornen var de bärande elementen inte pelare, utan istället varje våningsgolv och tak. Utan de här skrymmande pelarna gick det att hyra ut många tusentals kvadratmeter mer. Och eftersom kraven på brandtrappor dessutom hade sänkts från 6 till 3 i en skyskrapa sparade man värdefullt utrymme därmed. Nästan varenda kvadratmeter blev möjlig att tjäna pengar på. Man talade tyst om att det brandskydd som sprayades på stålbalkarna aldrig hade genomgått några säkerhetstester alls. En av de få som faktiskt protesterade var byggnadernas arkitekt Minoru Yamasaki. Han hade insett att utan tester kunde tornen bli en dödsfälla och avsa sig allt ansvar för sitt eget verk. Utåt sett höll man fanan högt. Och det faktum att byggnaderna hade klarat ett massivt bombattentat 1993 gjorde bara cheferna ännu mer stolta. I en tv-intervju i januari 2001 sa till exempel en av byggledarna, Frank DeMartini, att tornen aldrig kommer rasa. Inte ens om en Boeing kör rätt in i dem.
4: The building was designed to have a fully loaded 707 crash into it. I believe that the building probably could sustain multiple impacts of jetliners because this structure is like the mosquito netting on your screen door. And the jet plane is just a pencil puncturing that screen netting. It really does nothing to the screen netting.
1: 1999 har David Tengelin i alla fall kommit nära tornen. Han har fått jobb på Baker's Bounty, ett gatustånd precis nedanför tvillingtornen.
2: Han sålde bröd. Han var brödförsäljare och jag beundrar honom med en sån enorm uthållighet. Så himla starkt. Kämpade där tills han fick jobb på en revisionsfirma.
1: Till slut lyckas David. I september 1999 får han jobb på en revisionsbyrå på 52:a våningen i det norra World Trade Center-tornet. Och efter bara ett halvår där flyttas han upp till våning 100.
2: World Trade Center number one, 100 våningen. Jag fortsätter här då. 10 mars 2001. Det är när jag tittar ut genom fönstret i vårt kontor på 100 våningen i World Trade Center som jag förstår vilken fantastisk tur jag har haft. Under mina fötter vecklar Manhattan ut sig. Här uppe är vi ensamma med flygplanen.

0: Studio, can you hear me? This is Kai. Can you hear me?
1: En av alla tv-kanalernas helikopterförare tittar ner över Manhattan. Solen stiger fortfarande. Klockan är inte ens 11.
0: Unbelievable. It seemed, which way do you think it fell?
1: Under honom ser det alldeles mjukt ut. Hela den södra delen av Manhattan är ett enda grått, klibbigt moln. Det är datorer, kontrakt, skrivbord, asbest, jetbränsle, foton, försäkringsbrev, toaletter, betong och resten av 2749 människor. Det första tornet har kollapsat 9:49, det andra precis nu 10:28.
0: You know, I don't know. This is like a dream, man.
1: Det har gått en timme och 54 minuter sedan Michelle Rosado kom till jobbet. Nu har hon gått rakt österut, så långt det bara går, ner till vattnet. Där ser hon hur sin arbetsplats sakta blåser bort över Brooklyn. Och hur det där klibbiga dammmolnet staplar människor.
2: Some of them looked completely white. And then I noticed someone, a woman, who was complete, her face was all bloody and she had white powder all over her. And I believe that was when I really completely lost all feeling. And that's when I kind of snapped out of it and I said, okay, all right, let's walk. Take control of yourself. Go, go. You're gonna live today. You are gonna live.
1: Michelle klättrar över stängslet till FDR Drive, en sexfilig motorväg som går längs långsidan av Manhattan. Det är inte en enda bil här nu. Bara hundratals människor som går med nedböjda huvuden bort norrut.
2: Behind me was complete and utter dismay. There was no control over anything, but yet I calmly walked out of there. With absolutely nothing. I was completely, completely numb.
3: Can you remember the smell?
2: I smelled metal, burning metal. I smelled burning rubber. And I smelled the river.
3: Now I think we're all looking at ourselves thinking, wow, you know, this is as big as it gets. It just seemed surreal.
1: FBI-agenten Jack Clunan har stått tillsammans med några kollegor i den speciella I-49-enheten och stirrat på tv-skärmen. I 5 år har de jobbat oavbrutet med att hitta åtalspunkter mot Osama bin Laden och försöka ställa honom inför rätta i USA. FBI-agenterna tittar på varandra. De tror sig veta vilka som ligger bakom.
3: Everybody assumed that it was Al-Qaeda.

0: everybody starts looking around thinking, wow, you know, God, you know, was there something we could have done? Was there anything? And I'm sure that a lot of people in the government felt the same way. You're in trying to eliminate this group as a threat. You're eating and sleeping and this stuff all day long, and you didn't know about it. You know, why didn't we know about it? I hope to hell nobody has anything that's sitting in their drawer that says we knew that this was going to happen.
1: De närmsta månaderna följer Jack utredningen noggrant. Han lär sig hur det har gått till. 19 kapare, alla unga män uppdelade i 4 grupper som har kapat varsitt flygplan. 2 plan för World Trade Center, 1 för försvarshögkvarteret Pentagon och 1 som av allt att döma var på väg mot Vita huset men kraschade på en åker i Pennsylvania efter att kaparna blivit övermannade av de andra passagerarna. 3 av kaparna har bott och studerat ihop i Hamburg och sen åkt utomlands för att bli martyrer. De har alla fått sin pilotutbildning i USA. Men i Jacks värld finns snart bara en enda tanke. Så här i efterdyningarna får han nämligen reda på att det fanns personer i landet som visste mer än honom.
0: That's a whole nother saga. The wall.
1: Precis efter millennieskiftet hade CIA fått tips av den saudiarabiska underrättelsetjänsten om 2 saudiska män som båda hade samröre med Al-Qaida. De här 2 männen hade nu fixat visum till USA och hade varit i landet sedan januari 2000. De bodde i en lägenhet i San Diego och gick en kurs. De skulle bli piloter. Men det här fick alltså Jack inte veta. Inte förrän 1,5 år senare. I augusti 2001. Kollegorna på FBI och CIA brukar skämta om den. Kallar den för väggen. Den policy som sa att underrättelsetjänst, det vill säga det CIA höll på med, skulle hållas strikt separerat från brottsutredningar, det vill säga FBI. Rädslan var att hemlig underrättelseinformation skulle läcka ut till FBIs brottsutredningar och på det sättet bli offentlig i en rättegång. Så det CIA snappade upp behöll de för sig själva. Ingen på FBIs särskilda Bin Laden-grupp kunde hjälpa dem att lägga det stora pusslet och se varför just de här 2 blivande piloterna i San Diego var värda total uppmärksamhet.
0: You know, the explanations I've been told is that they did not want to compromise sensitive sources and methods, that this information was classified and we on the criminal side shouldn't know about that. Because to me, you know, there's the story of 9/11. The information was there about these 2 guys, and that information was never passed to us. I mean, think about that. They don't sit in San Diego doing nothing. I think they talked a lot. If you had told us that they were in the country, we would have been right in the middle of the conspiracy. So, you know, we were our own enemies when it came to this, and they took advantage of us.

0: Tre veckor efter det där talet på Ground Zero åker de första amerikanska bombplanen in över Afghanistan. De bombar mål i Kandahar, Jalalabad och huvudstaden Kabul. De här attackerna är i första hand inte riktade mot Al-Qaida eller Osama bin Laden, utan mot de som styr Afghanistan, talibanerna. George Bush har förklarat War on Terror, och det innebär att alla som inte är med USA är emot dem. Den vintern börjar USA också bygga ett fångläger vid landets flottbas Guantanamo i Kuba. Där låter de fängsla över 700 personer utan varken rättegång eller formella brottsmisstankar. Många oskyldiga utsätts för tortyr. I mars 2003 går amerikanska styrkor även in i Irak utan FNs samtycke. Saddam Hussein sägs ha kopplingar till Al-Qaida och påstås även ha utvecklat massförstörelsevapen. Några kopplingar till Al-Qaida kan aldrig styrkas. Några massförstörelsevapen hittas heller aldrig. Lynn Pegany kör längs väg 50 i Orlando. Hon har inte åkt på den här delen av motorvägen sedan slutet av 80-talet. Var då hon träffar den yviga och stenrika Salem bin Laden för sista gången.
1: Oh, there it is.
0: Här är den. Den gula villan vid sjön. Den där Lynn Pegany spelat piano på de extravaganta bjudningarna hos Osama bin Ladens storebror, Salem.
1: Looks terrible, doesn't it?
0: Nu är det ett hus i förfall. Vandaliserade dörrar, krossade fönsterrutor. Tomt som ligger öde och tyst.
1: Just awful. Just unbelievable.
0: Huset har varit i salu länge. Salem själv är avliden. Men vilken amerikan vill köpa en villa som har ägts av familjen bin Laden?
1: And there's the horse stables over there. And that's where we would walk. And you know, I remember, I have such good memories of it.
0: Bara dagar efter terrorattackerna i september 2001 blev runt 20 medlemmar i familjen bin Laden evakuerade från USA. Under FBIs överseende flög släkten till Saudiarabien där de ansågs mindre hotade. Osama bin Ladens närmaste familj har alltid hävdat att de klippte alla band med sin radikale son för länge sedan när de förstod att han var på väg att expandera sitt jihad. De i släkten som bodde i USA gick istället på elituniversitet, klädde sig i Prada och gjorde affärer med toppbankerna på Wall Street. Lynn tittar ut över ogräset som har vuxit sig högt kring Salem bin Ladens gamla gulputsade villa. Till och med palmernas blad har börjat slokna.
1: And how this home is just fallen apart. Throwing rocks in the windows and glass broken. It's almost like a feeling of what happened to the family, you know, just how, you know, people have just destroyed the family name. And I mean, of course, because of Osama, you know, I had such respect for the family, and whereas I never met Osama, but the bin Ladens that I met and that I knew, you know, were wonderful, very, very driven, hardworking. You know, what went wrong? I mean, how does somebody like that come out of that kind of family?
2: This, of course, threw America into not only one war, but two wars, both in Iraq and Afghanistan.
1: Yeah, yeah. This war has been dragging out for years and years and years and years, and it's really hurt the economy and the money that they've spent. And I mean, it was just one person, you know, that took a wrong path.

0: När jag tänker på David så tänker jag inte politiskt, utan jag tänker mer på David som min son, saknad och efterlängtad.
1: När Peter Tengelin funderar på vad som skedde den 11 september 2001 är det inte krig och världspolitik han tänker på. Han undrar vad som hände sin son.
0: Sista spåret var att vi vet att han lämnade bostaden. Det finns inga kvarlevor. Ingenting. Men den här bänken är nog ändå där vi har bästa kontakten.
1: Peter har satt sig på en bänk i Botaniska trädgården i Göteborg. Det är Davids bänk. På en mässingsskylt bakom pappas rygg står det "Till minne av David". Peter har tillbringat många årsdagar av attackerna här.
0: Sitter här, pratar med honom en stund.
2: Vad säger du till honom då?
0: Berätta för honom att jag saknar honom. Kan prata om något minne. Breven. Tankarna. Diskussionerna. David var på den plats i hela världen där han helst av allt ville vara. David var ju inte den som kom sent till jobbet. Då hade han klarat sig. Hade han tagit semester ett par dagar till hade han klarat sig. En av sekreterarna jag träffade, hon hade tagit semester just den dagen. Hon klarade sig.
2: Tänker du så där? Alltså alla de där om...
0: Jag tänker ofta på det. Och... sen tänker jag ju... väldigt mycket på hur det var där på slutet. David jobbade, hade inte fönsterbord, men han satt på norra sidan av i byggnaden och flygplanet kom in den vägen. Och jag undrar naturligtvis om han såg den eller om han blev helt överrumplad. Jag undrar om han omkom på direkten eller plågades. Men det skulle vara hemskt att veta att han uppleva hetta, plågor och att behöva kasta sig ut ifrån de höjderna. Ja, fy fan.
1: Du har lyssnat på P3 Dokumentär av mig, Måns Mosesson. Exekutiv producent hos Sveriges Radio var Amanda Rydman och mixningen är gjord av Christer Orreteg. Det här programmet är producerat 2011 och gjort i samarbete med produktionsbolaget Filt.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Samtidigt som vallokalerna stängde klockan 8 kom SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valun, som ger en preliminär bild av valresultatet. Och om det står sig så blir det maktskifte. Oppositionen får 51,3% mot Tidöpartiernas 46,8%. Och Liberalerna klarar riksdagsspärren med god marginal.
2: Socialdemokraterna är det största partiet i Valun med 28,4%. Vilket skulle vara ett historiskt dåligt valresultat. Moderaterna minskar med en procentenhet jämfört med förra valet. Men partiet återtar platsen som näst största parti med sina 18,1% eftersom Sverigedemokraterna ser ut att minska markant. Enligt SVTs Valu får SD 17,2%, en minskning med drygt 3,3 procentenheter sedan förra valet. Vänsterpartiet blir fjärde största parti med 8% av rösterna. Tätt följd av Centerpartiet med 7,5%. Kristdemokraterna samlar 6,1% och ökar med drygt 0,7 procentenheter jämfört med valet 2022. Liberalerna är det minsta partiet i Valun, men med 5,4% ser partiet ut att behålla riksdagsplatsen. Sammanlagt samlar oppositionen med Magdalena Andersson som statsministerkandidat 51,3% av rösterna. 4,5 procentenheter mer än Tidöpartiernas 46,8.
1: Reporter Hugo Bernhard. Och det rödgrönas övertag med 51,3% mot Tidöpartiernas 46,8% är så pass stort att resultatet inte kommer jämnas ut under kvällen. Det säger statsvetarprofessor Jan Theorell i Ekos valvaka.
3: Väldigt osannolikt. Det här är långt utöver till och med vad sammanvägna mätningarna har visat. Det kan definitivt krympa, men att det här skulle kunna ätas igen, det skulle jag säga är osannolikt.
1: Och i år har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet under valdagen. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger till Ekot att de flesta incidenter handlar om valsedlar som stulits eller saknats och som inte finns i lokalen. Efter 18 månader, 3 val och många försök har Kosovos premiärminister Albin Kurti fått en ny regering godkänd. Kosovo ska nu gå från att vara ett så kallat potentiellt kandidatland till EU till ett officiellt kandidatland. Det lovade Kurti innan hans nya regering godkändes av parlamentet. Det här var Ekot klockan 9. Fortsätt att lyssna på Ekots valvaka efter nyheterna här i P1, P4 och i appen Sveriges Radio. Och i appen kan du också följa vår direktrapport kring och lyssna till andra poddar, program och nyheter. I studion, Veronica Mitrevska.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Det har gått 30 år sedan Tupac Shakur sköts till döds, men han är fortfarande en av världens största och mest inflytelserika rappare. Och nu har en person till slut dömts för hans mord. Så varför blev Tupac så stor, och kommer mordet någonsin sluta vara ett mysterium? Här för att berätta allt har vi vår hiphop-expert Petter Hallén!
1: Hallå!
0: God morgon, god morgon, god morgon!
2: Hej!
0: Du, vad var det som gjorde Tupac så stor?
2: Vad ska jag börja? Alltså, jag tänker väl att kanske på något sätt var han hiphopens första superstjärna. Första riktiga mainstreamstjärna. Han hade liksom han hade allt för att bli en rapstjärna, och sen hade han allt för att också bli liksom en kulturell ikon i den allmänna kulturen. Han var väldigt framgångsrik inom musiken. Han gjorde även film. Han var väldigt snygg. Han var en sexsymbol. Han var kontroversiell, och han hade liksom i sig de här inneboende motsättningarna som jag tror vi människor gillar i våra liksom ikoner. Att han var motsägelsefull. Han kunde liksom, i vissa låtar var nästan närmast feministisk. Han var också dömd för sexuellt våld. Han var liksom den stora stjärnan inom gangstrappen, samtidigt som han var väldigt politisk. Han var mamma, hans mamma var Svarta Panter. Han var liksom uppvuxen i en väldigt radikal liksom vänsterideologisk miljö, samtidigt som han också då var tidigt exponerad för otroligt hård fattigdom. Han var ju uppvuxen i New York. Han är väldigt förknippad med LA, men han föddes och uppväxt i New York på den tiden när New York var som i de här gamla tidiga liksom hiphopvideorna, där liksom det var, såg ut som typ en krigszon, alltså liksom fattigdom som var så pre-gentrifierat New York, så det går liksom inte att förstå. Hans mamma liksom blev beroende av crack. Jag vet inte vad det är på svenska, men alltså väldigt, väldigt
1: crack.
2: Ja, väldigt liksom. Så att liksom, och i början av sitt liv, när man ser, det finns en väldigt fin intervju med honom när han är i gymnasieåldern, när han typ går estet. Alltså det känns som att han går typ Södra Latin. Alltså han är liksom, han gillar dans, han gillar poesi, han är väldigt vän, väldigt så här, känns nästan, inte kanske blyg, men liksom eftertänksam och mjuk. Och sen senare i livet så är alla hans intervjuer väldigt så konfrontativa, och han pratar i sina intervjuer som han rappar. Han pratar nästan som att han håller tal. Ibland så typ, det finns ju en legendarisk intervju med vår kollega Mats Nileskär som han gjorde med Tupac innan dog, där han ibland börjar rimma i intervjun. Typ. Alltså sättet som han rappade var inte bara typ vad han pratade om, utan också hur han kunde förmedla känslor genom sin röst och sitt sätt att rappa. Vilket jag tror är en stor del i att han blev så otroligt stor internationellt. För att man behöver typ inte kunna så bra engelska för att förstå Tupacs känsla. En tidig mentor till honom, Shock G, Digital Underground, har jämfört hans flow med hur Martin Luther King höll tal. Mm. Alltså när Martin Luther King var så, I have a dream, och Tupac var så, even as a crack fiend, mamma, you always was a black queen, mamma. Alltså hur han drog ut på sina
0: fuck
2: ord.
0: Fuck your bitch, you motherfucker.
2: Exakt, det också. Och det är ju det som är grejen. Han kunde både prata om att hans mamma var en black queen, men han kunde också säga I fucked your bitch, you fat motherfucker, mot sin rival Notorious B.I.G. Så det är liksom, det är ju det. Jag tror att det är det vi vill ha i våra stjärnor. Ja. Alltså, vi vill inte ha en tråkman som bara säger rätt saker. Och vi vill inte bara ha en galning som är typ ond. Men om vi kombinerar det och paketerar det i en jättesexig, snygg... Ja, eller kanske någon vi typ ibland vill vara. Eller önskar att vi vågade vara. Eller så. Jag tror att det finns någonting i det där motsägelsefulla som är djupt, alltså, attraherande för oss människor.
0: Mm. Det var ju, Victor så visade ju upp en bild på när du hade letat igenom gamla grejer från barndomen. Då var det ju ett kassettband på Tupacs, vilket album var det?
1: Tidiga album. Det var väl innan All Eyes on Me, va?
2: Ja, det var Megan's World, för du visade den för mig också.
1: Ja. Mm.
0: Och det var väl så sjukt innan internet, innan allt det där, så nådde han liksom medelklass svensson barn i Sverige.
1: Det är helt sjukt,
0: sin musik.
1: Ja,
2: alltså vi sprang runt i Göteborg. Jag är ju född 81, så jag levde ju när han var stor och kom ju ihåg väl till när han dog. Jag vet ju en bekant i Göteborg som gick klädd i svart en vecka efter att han dog i Frölunda. Men alltså, vi sprang runt på västkusten i Sverige och tyckte att vi var West Coast. Alltså vi gick runt och gjorde sådana de här V-tecknena för att han var ju då han representerade västkusten i USA. Vi hade ju inget med det att göra, men liksom det var en otroligt stark appeal. Och en sak som jag alltid brukar säga när jag pratar om Tupac och ska försöka förklara då, som du bad mig David, varför han var så stor, är ju ett tydligt tecken på det, att det känns som att i vår generation i alla fall, vi har gått in i olika turistshoppar på olika badorter i hela våra liv och sett typ 4-5 t-shirts där. En sån alien som heter Take Me To Your Dealer, Einstein som räcker ut tungan, Che Guevara och Tupac Shakur. Och det finns ingen annan rappare som är på den nivån. Alltså att hans face och liksom så. Och även de yngre nu. Vi har ju digitala redaktörer uppe i kontoret som har så t-shirts med så Tupac-collage. Alltså typ som den här morgonpasset merchen som är så populär. Mm. När ni är liksom så här photoshoppade ihop. Ja. Sånt finns det ju med Tupac också.
1: Ja, precis.
2: Så det är, liksom inte bara, det är inte bara gamla gubbar och gummor, utan även de yngre.

0: Det är P3, Petter Hallén är i studion och vi pratar Tupac som, han har ju varit högaktuell den senaste tiden, för det är nästan 30 år sedan som han dog då.
1: Idag är det exakt 30 år sedan.
0: Är det idag, på valdagen, som han dog då efter en skjutning i Las
1: Precis,
0: Vegas.
1: Precis, han sköts den 7 och sen så var han på sjukhuset ett tag och sen dog han idag då.
0: Men det har kommit en fällande dom då i det här mordfallet.
1: Nästan som att det är liksom designat att det ska vara anniversary, det är helt sjukt. Alltså det har kommit en fällande dom i då Tupac-fallet som har kallats USA:s mest kända kalla fall, alltså olösta fall fram tills nu då.
2: Ja, det är väl deras Olof Palme.
1: Ja, men typ eller deras två andra JFK typ.
2: Ja, det har.
1: Så det som har hänt då är att det här är en snårig historia och jag är ju ingen juridisk reporter, men alltså jag kommer ge någon slags summary nu som är baserad på vad då rättegången kom fram till, vad utredningarna kom fram till och vad rapporteringen har liksom förmedlat till mig. Och det är att Tupac Shakur är inblandad i en fight efter en Mike Tyson han är inblandad i en fight efter en Mike Tyson fight i Las Vegas för 30 år sedan. Och vid den här tidpunkten i Tupacs liv så är han väldigt djupt involverad i Death Row Records som har starka band till gänget Bloods. Många känner till Bloods och Crips, typ de kändaste gatugängen i USA. Så de hamnar i en fight med medlemmar ur rivaliserande gänget. Det här, och sen senare ska Tupac åka till en nattklubb och ha en spelning och han åker omkring på The Las Vegas Strip. Jag har aldrig varit där. Det känns som du har varit där, David.
0: Nej.
1: Du hade varit off-brand att du inte har varit där.
0: Kommer åka dit nu.
1: Absolut. Och det är liksom, folk har beskrivit det som att det liksom är, nej men det är typ kvällarnas kväll. Alltså alla i stan för Mike Tyson och det är alltid mycket folk där. Han åker runt som liksom en Caesar i en sån droska typ. Folk skriker efter honom. Och medlemmar i det rivaliserande gänget letar efter honom för att hämnas efter fighten. Och de upptäcker hans bil genom att ett par tjejer skriker Tupac, Tupac, Tupac. Och då fattar de, aha, han är i den bilen. De kör upp bredvid bilen. Skott avlossas, Tupac dör. Det man tror har hänt då är att en person som blev misshandlad i den här fighten var den som sköt. Han blev själv ihjälskjuten i en annan konflikt bara 2 år senare. Men den som blivit dömd nu är hans farbror som också var i bilen, som man menar då på Haska och call the shot, som man säger på engelska, att han var någon slags lokal gängboss där och att han ska ha gett vapnet till baksätet där då skytten tog emot den och sköt.
0: Har inte han också släppt en bok?
1: Jo, där det är därför han är här. Så grejen är så här, han höll ju på att liksom dö av old age. Han är ju 6-årsåldern utan att det här skulle ha liksom kommit tillbaka och bitit honom i svansen juridiskt. Men han blir då förhörd av liksom the authorities i USA i ett annat fall där de försöker bevisa en annan grej. Och då mot att han ger dem information om det så börjar han prata om det här Tupac-mordet. För han tror att han inte kommer bli åtalad för det, för de säger så här, du kan prata på, vi kommer inte åtala dig för det här, vi är bara intresserade av den här andra grejen. Och då säger han att han var i bilen, han mer eller mindre medger de här sakerna och sen så släpper han en självbiografi när han också då nästan går hela vägen och säger att han gör det här, men han verkligen låter det påskina. Han gör massvis med podcastintervjuer där han pratar om det här och därför så blir han åtalad och nu har han då blivit dömd.
2: Slarvigt att hans högmod
1: verkligen
2: blev fallet.
0: Alltså, men vad känner du då som är ingrottad i hela den här historien och vuxit upp med allt det här?
1: Ja, verkligen.
0: Det har kommit en fällande dom. Mm. Är det slutet på mysteriet?
1: Nej, det
0: skulle inte... Kan man stänga den här dörren?
1: Nej.
0: Vi tar det om en liten stund.
1: Okej, snyggt. Such love, such love, such love.

0: Så här, teorier, rena konspirationsteorier om att han ska ha betalt för det här mordet. Någonting som många tror, någonting som det verkligen lät påskenas i den här Diddy-dokumentären som 50 Cent producerade. Mm. Och som även då den som nu blev dömd har sagt i förhör liksom, att Diddy har erbjudit honom pengar. Sean Diddy Combs nekar ju mot alla de här anklagelserna, sitter ju just nu i fängelse för ett annat brott. Så det är ju mer så här, den här direkta, men sen så har jag menar, sen Tupac dog så har ju liksom teorierna och spekulationerna liksom verkligen bara satt fart. Jag menar, vi är alla ungefär samma. Jag är övertygad om att ni två också har hört några av de här. Har ni hört några så här vilda teorier om vad som egentligen hände?
1: Rykte, ja, man har hört massa olika varianter på det.
0: Ge mig någon favorit.
1: Ja, först och främst Diddy-grejen är väl den vanligaste. Mm. Det är väl den som
0: för att det var ju också så, jättekort kontakt, att vid tillfället för Tupacs död så var de ju i konflikt. Ja. Alltså både Death Row Records och Bad Boy Records. Ja.
2: West side, East side.
0: Och västkust, västkust, Notorious B.I.G. mot Tupac. Notorious B.I.G. dör bara året efter. Men tillbaka.
1: Ja, precis. Jag menar att Biggie dog var en, skulle vara en hämndaktion och att det liksom ständigt var krig. Mm. Och Eminem konstant säger att det är Diddy som gjort det. Och sen i slutet på låten så bara, jag bara, sorry, jag vill inte bli skjuten själv.
0: Exakt, eller stämd typ.
1: Ja,
2: men man gillar ju också den här, eller den var i alla fall aktuell under en period i form av att hela den här grejen känns konstruerad.
1: Mm. Så ja, just det.
2: Att han gick under namnet Machiavelli. Exakt. Också. Machiavelli var väl också någon som fejkade sin död för att kunna vinna ett krig. Eller var det,
0: ja,
2: inte
0: var
2: något,
0: det något sånt? Ja. Mm.
2: Och att många då hoppades på att Tupac hade fejkat sin
0: exakt.
2: Död.
0: Just det. Jag menar, min personliga favorit är ju att han överhuvudtaget hade dog utan flyttade till Kuba. Och du nämnde Eminem. Eminem har ju rappat på en låt att jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv någonsin tror på det här. Men det var nästan som ett meme innan meme fanns. Mm. Och då får jag också tänka på att liksom, för 30 år sedan, du hade ju typ kunnat flytta till Kuba. Mm. På ett annat sätt. Jag menar, hade du gjort det idag så hade du hamnat på TikTok live samma sekund du landade i Havanna.
1: Ja.
0: Men jag tror också att en så stor anledning till att alla liksom spekulationer tog fart var ju just att Tupac var så otroligt anti-auktoritär. Han var ju nästan revolutionär ibland, både i sin musik och i sina intervjuer, i sin retorik. Han var liksom öppet kritisk mot polisen, mot makten. Hans sista ord innan han tuppade av efter att han skjuten ska ju ha varit fuck you till den polisen som kom fram till honom på platsen och frågade, såg du vem som sköt? Så att jag menar, han var ju den slags, han var ju gestalt med två tydliga mittenfingrar mot eliten, mot det vita USA. Alltså liksom allt det där. Och om han då dör och sen det inte får en lösning juridiskt, så är det klart att väldigt många är väldigt benägna att tro att det är något fuffens här. Det blir ju lite som typ så teorier runt JFK-mordet kanske om att så här, ja men det var CIA för han skulle typ stoppa vad de höll på med. Mm. Om man jämför med så här Einar-mordet i Sverige där det är lite liknande situation att polisen tror sig veta vem som skjuter, vad man anser sig inte ha nog för att väcka ett åtal. Där är det ju en mörk historia som handlar liksom om så här, okay, men vilket nätverk var det? Mm. Det är inte så att någon tror att så Säpo släckte Einar för att han skulle störta regeringen. Medan i Tupacs fall så var det just det som gav bränsle till det, tror jag.
2: Mm. Hur gammal blev han?
0: 25.
2: Men jag får inte ihop det. Jag kan inte få ihop att han enbart traskade runt på Tellus i 25 år och har åstadkommit det han har åstadkommit. Det ska inte få plats. Nej. Det får ju inte plats.
0: Men det är också det som är en del av mytbildningen. Han dog ju när han var som... Jag tycker ju typ nästan att... Ja, kanske inte. Det är svårt att välja. Men jag tycker att hans absolut sista skiva som han släppte, Machiavelli-albumet, som han spelade in på 7 dagar, som om han visste att han skulle dö. Han pratade om döden i sin musik hela karriären. Mm. Alltså hela tiden, if I die tonight, I see death around the corner, allt sånt där. Och han spelade in nästan maniskt mycket på slutet, så att det kom ju också väldigt mycket efter han dog. Många av de stora hitsen är ju typ släppta på stumt. Men jag tror liksom att det som också såklart gör att, att han blir en så ikonisk gestalt är ju att han aldrig blir tjock, han aldrig blir gammal, han aldrig blir dålig, han aldrig blir en boomer som började med AI-memes. Alltså han dog ju när han var som vackrast och som liksom bäst nästan. Och det är ju, alltså då blir man ju en Heath Ledger, då blir man ju en James Dean liksom. Alltså...
2: Men ingen av dem har gjort lika mycket som han. Han har ju gjort de grejerna och plus massa grejer mer.
0: Yeah.

0: och vi pratar ju om Tupac med Petter Hallén, på grund av att det är 30 år sedan som Tupac dog. Man undrar ju bara så här, vad kommer Tupac ha för roll i populärkulturen här framåt? För det har ju varit mycket upp och ner. Han hade ju liksom hela sin, jag menar, när han levde. Sen så blev han typ ännu större när han dog. Och sen så har det liksom varit lite fram och tillbaka. Sen har det kommit nya generationer som typ upptäckt Tupac, kanske mer som ett t-shirt-tryck.
1: Ja, verkligen.
0: Och liksom bara nästan upptäckt honom genom att det var någon stor klädkedja, jag kommer inte ihåg vilket, som liksom tryckte upp hans ansikte och sålde det. Och då var det så här, då blev det liksom en diskussion kring så här, hur kan du gå runt just med ett ansikte på en dömd våldtäktsman? Och så blev det liksom en rabalde kring det. Och nu så i och med det här, vad kommer han för att han dör ju aldrig ut, känns det som. Kommer det vara en sån vänner-revival, alltså Friends-serien-revival, alltså, hos den yngre generationen från, med Tupac?
2: Från liksom som någon slags musikjournalistperspektiv då, för mig, så tycker jag att Tupac är intressant i att i en genre som är så driven av ungdom, i, jag menar, rap-genren är ju, som jag alltid brukar jämföra med, liksom, och jämför med pop och rock, så brukar jag liksom säga att Håkan Hellström kommer kunna sälja ut Ullevi tills han dör. Metallica kommer att dö på scen, liksom. De kommer kunna släppa grejer från hospice. Medan rap brukar liksom inte vara så nostalgiska. Rap som genre brukar liksom inte hylla sina äldre artister, utan det är väldigt mycket att man byter ut. Och liksom, även om det inte bara är unga personer som lyssnar på rap, så är det oftast de unga som driver liksom vilka som är de hetaste. Och där är Tupac lite speciell, för att Tupac, har jag upplevt det, är en sån artist som, när vi var yngre så var det en sån artist som stora syskon intresserade sina småsyskon för. Och nu när det var 30 år så tror jag säkert att liksom det är föräldrar som intresserar för och sina barn. Och man har märkt liksom så här, ja, men om vi tar till exempel då en av de största inom genren i Sverige, Yasin, som har gjort flera låtar där titlarna liksom anspelar på Tupacs texter eller titlar. Han har till och med rappat över Tupac beats eller i radio. Han är verkligen inte ensam om det här. Så har ju hans musik, alltså hans musik, musikaliska arv har liksom verkligen levt vidare. Och sen så händer det också popkulturella grejer. Alltså typ i, det är väl säsong 2 tror jag, av Euphoria, så sitter Zendayas karaktär i baksätet på en bil och rappar med Hit 'em up med Tupac. Och det gjorde liksom att den boomade då och blir stor på TikTok och sådär. Så att liksom han är liksom, min vän och kollega Heider, som vet väldigt mycket om fotboll, liksom jämför honom med så här, ja, men typ, även om man är en ung spelare så lär man sig om the greats, och att Tupac har blivit det liksom.
0: Ja, precis. Att, för det finns liksom, det är ju en röd tråd i hela den generationen, eller vad man ska säga. Den kanske inte tillhör till 100% alla dem, men så här, om vi tittar på så här, Snoop Dogg, Dr. Dre, NWA, Tupac, alla dem, det spelar, om vi tar Snoop som ett exempel, det är så här, finns det någon mer överexponerad person som har sålt mer merch? Det finns liksom bobbleheads och det finns kylskåpsmagneter. Allting, vad du än kan tänka dig, så finns det en Snoop Dogg-version av det. Men frågan är bara så här, vilken annan person som helst hade tappat cred och liksom förstört sitt varumärke? Men Snoop står liksom stadigt. Är det på grund av att han är en av dem?
2: Jag vet inte, Snoop är lite speciell. Snoop är ju också liksom kanske en av de mest naturligt charmiga personerna som någonsin har fötts i Nordamerika. Alltså, han har ju en helt otrolig resa där han har liksom gått då från att ha varit misstänkt för att liksom ha skjutit ihjäl en polis och liksom verkligen varit, alltså, deras Yasin gånger 1000 på 90-talet, till att ha så matlandshower, få uppträda när USA ska ta över Olympics. Alltså, liksom, alltså folkkär.
3: Ja.
2: Och det tror jag har väldigt mycket att göra med, bara med att han är så otroligt bra på att göra media och liksom, ja, men som sagt, har så otroligt mycket karisma typ, och har varit väldigt duktig på att använda det. Jag tror att han nu, Snoop känns som att, ja, men det är kanske vi som är lite äldre som tänker på honom typ som en rappare. Jag tror folk tänker på honom som en kändis i USA. Men det är väl kanske, du kanske har en poäng där, David, det är någonting i den där eran. Men jag tror liksom i Tupacs fall, så återigen, han hann aldrig bli dålig, han hann aldrig bli tråkig, han hann aldrig bli pinsam. Han rycktes i sin prime, så att säga.
0: Vad ska du hitta på idag?
2: Jag ska faktiskt gå och rösta, tror jag.
0: Ja, just det, det är det också.
2: Yeah.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: Morgonpasset i P3.
1: Vi är inte riktigt klara med valet än. För på måndag är det ju dagen efter valet. Det är då allt spännande händer egentligen.
2: Hur kan man tolka valresultatet? Vem vann egentligen och har vi en regering?
1: Vi kommer få hit massa politiska gäster och experter.
3: Och vilka festade egentligen bäst under valnatten? Vi kommer ha varit där.
4: Och morgonpasset slutar inte 21:30 utan valspecialen fortsätter fram till 12:30.
2: Extra långt morgonpasset valspecial på måndag alltså. Missa inte det.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu pågår rösträkningen för fullt och det såg ut att bli ett maktskifte enligt vallokalsundersökningen som kom klockan 8. Men enligt SVTs prognos som kom alldeles nyss ser det istället ut att bli väldigt jämnt. Med i studio nu politikreporter Mats Eriksson. Hur kan man tyda det här?
2: Ja, att vi får väl avvakta ett tag innan vi kan säga hur det går det här valet. Det går lite långsammare än vad man trodde med rösträkningen. Enligt vallokalsundersökningen som då kom då för 2 timmar sedan, ja, då såg det ut som det skulle vara röd-grön majoritet med ett par procentenheter. Men enligt den nya prognos som SVT har tagit fram och inte använt förut så är det nu helt jämnt. Så den, eftersom den är helt ny så vet vi ju inte riktigt vad vi har den. Så vi får se så småningom hur säker den är. Men den tyder på att vi får vänta länge på ett säkert valresultat ikväll.
1: Vad finns det för förändringar man ändå kan se?
2: Socialdemokraterna gör inget bra val. De ser ut att få någonstans kring 28% om man lägger ihop de här siffrorna. Och det skulle kunna bli det sämsta valet de har gjort sen rösträttens införande. Det som också verkar relativt säkert, eller mycket tyder på, det är att Moderaterna kan bli större än Sverigedemokraterna. Det skulle ju vara ett skifte sen senast. Och en annan sak är ju att Liberalerna ser ut att vara över spärren med cirka 5,5% av rösterna. Det var ju lång tid under den här mandatperioden, ända tills precis på slutet, som man trodde att de inte skulle komma in. Men här ser de ut att klara sig.
1: Säger Mats Eriksson, politikreporter. Och som ni hörde här så gick det oväntat bra för Liberalerna i SVTs undersökning. Och med oss nu från Liberalernas valvaka har vi reporter Katarina Helmersson. Hur togs vallokalundersökningen emot på valvakan?
3: Ja, den har ju tagits emot med enormt jubel här och som ju sen har fortsatt med den här prognosen som kom för en stund sedan. Det har ju varit hög stämning här hela tiden, men nu så verkar det som att de andas ut här lite grann.
1: Ja, först kom ju det här beskedet om ett maktskift i SVTs valundersökning med god marginal för de rödgröna. Men nu i SVTs senaste prognos så skiljer det istället bara ett mandat. Hur reagerar man på det på valvakan?
3: Ja, när det gäller just den skillnaden mellan blocken så är man lite mer försiktig med att ta ut någonting i förskott. Utan jag tror att man här koncentrerar man sig på att det mesta tyder på att partiet klarar sig över spärren.
1: Är Simona Mohansson partiledare på plats på valvakan än?
3: Nej, hon har inte visat sig än, men det jublas om henne och alla som uttalar sig säger ju att det är Simona Mohanssons förtjänst till stor del att det ser ut som att partiet klarar sig.
1: Sa Katarina Helmersson på plats på Liberalernas valvaka. Och så vidare till Socialdemokraternas valvaka och Hiva Abdelzadeh. Från att ha sett siffror på ett tydligt maktskifte så är det nere på en mandats skillnad mellan blocken i den senaste prognosen. Hur är stämningen på platsen hos Socialdemokraterna nu?
4: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
1: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
4: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag, inte heller partisekreteraren Tobias Baudin som ju annars under kvällen gett kommentarer tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång när fler valdistrikt räknade.
1: Säger Hiva Abdelzadeh, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka. Och det har varit problem med långa köer till vallokalerna. När vallokalerna i Umeå stängde klockan 8 så var det fortfarande timslånga köer på flera håll. Erik Elebro i Ålidhem gav upp till slut.
5: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
6: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
5: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
6: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
5: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
6: Försökte du förtidsrösta?
5: Ja, jag försökte en gång, men då var det också 2 timmar där jag var i alla fall.
1: Reporter här, Freja Lantto Heldebro, P4 Västerbotten. Och i år så har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna, och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet på valdagen. De flesta handlar om valsedlar, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
7: Ja, men ungefär hälften handlar om valsedlar. Det är den allra största delen. En fjärdedel handlar om röstmottagning. Och sen finns det sånt om påverkan, propaganda, transporter, ja, hot och våld mot röstmottagare. Det finns små delar av andra saker, men den väldigt stora delen handlar om valsedlar.
8: Och vad betyder det att det handlar om valsedlar? Vad är det för slags incident då?
7: Ja, det är stulna, försvunna, saknade valsedlar som saknas i lokalen.
1: Reporter Helena Geilani. Ifall Sveriges högstadie- och gymnasieelever fick bestämma skulle Liberalerna och Kristdemokraterna åka ur riksdagen. Men högersidan hade ändå vunnit valet. Det visar resultatet i riksdagsskolvalet som anordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, där Magnus Järreskog är generaldirektör.
9: Det är fortsatt en majoritet för högersidan, men det är väldigt jämnt på ett sätt som vi inte alls såg tidigare.
10: Hej och varmt välkomna till valupptakten för riksdagsskolvalet 2026.
11: När MUCF under fredagen bjöd in till valupptakt för de nära 1500 deltagande skolorna i årets riksdagsskolval stod det klart att flest elever hittills gjort sin röst hörd. Över 400 000. Men resultatet var inte känt. När det väl presenterades under valdagskvällen så visade det på stora skillnader från 2022. Varken Kristdemokraterna, som då nådde nära 10%, eller Liberalerna klarar riksdagsspärren. Sverigedemokraterna tappar mest av alla partier, medan Moderaterna som enda tidigare parti ökar och blir klart största parti med nära 33%. Och trots att alla oppositionspartier förutom Centern bättrar på sitt resultat så hade stödet för SD och M räckt till valvinst. Men det övertag på 25% högersidan hade 2022 har nästan försvunnit helt, säger Magnus Jägerskog.
9: Nu skiljer det 6%, och om vi då skulle ta bort Kristdemokraterna och Liberalerna som inte når upp till riksdagsbergen är skillnaden bara 2%. Så det är en tydlig vänstersväng i riksdagsskolvalet.
11: Sebastian Francis, som Eko träffar på valupptakten, har varit engagerad i skolvalet på sin skola, Viktor Rybergs gymnasium i Sundbyberg. Han säger att utbildningsfrågor som till exempel lärarbehörighet diskuterats flitigt bland hans klass och skolkamrater. Och det är också debatten om
12: tonårsutvisningar för att tonåringar som blir utvisade och som går i skola, gymnasium speciellt, och då har de vänner som också går i gymnasiet i samma klass som dem, och då kan de bli väldigt berörda av de här händelserna.
1: Och reporter här Emil Rönnlund. Tidigare idag träffades ett persontåg på väg till Warszawa av en rysk drönare. Tidigare statsminister Carl Bildt reste med ett tåg som bara var minuter från det tåg som träffades. Enligt ukrainska myndigheter kan tåget som Bildt reste med varit en möjlig måltavla, rapporterar Aftonposten och hänvisar till ukrainska myndigheter. Ingen person kom till skada när tåget träffades. Och Polens utrikesminister Radoslav Sikorski kommenterar nu den ryska attacken mot ett passagerartåg i Ukraina som alltså var på väg från Kiev till Warszawa. Han beskriver händelsen som en rysk eskalering av kriget och ännu en stor utmaning för Ukraina. Vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln, medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol, men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader och i den norra 10-15 grader. Ekot klockan 10 producerades av Gunilla Österlund. Fortsätt att lyssna på Ekots valvaka efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio. Och i appen kan du du såklart också följa vår direktrapport kring valet och lyssna till andra poddar och program och nyheter som rör valet. Här i studion nu, Veronica Mitrevska.
13: Hello, how are you doing? I love who I am, you know, and I'm excited to really put the words to the feelings on my heartstrings right now, you know, because I feel like heartbreak is such a timeless topic and it's something that has been sung about for generations, but how to put it in a way that no one's heard before and how to really, I don't know, it's a beautiful challenge, you know, it's a beautiful challenge.

0: Historien om Ray är ny och evig på samma gång. Det är historien om den unga, naiva och superbegåvade artisten som utnyttjas, tvingas in i ett fack som sedan slår sig fri och tar kontroll. Under de 7 tumultartade åren på ett skivbolag såg Ray sina låtar hamna på hyllan eller på hitlistorna med andra artister. Ray gjorde allt som man bad henne om. Hon begränsade sitt sound och övergav sina R&B-drömmar för kommersiell dansmusik som hon mer eller mindre avskydde. Allt för att få chansen att släppa sitt eget album. Åren gick, skivbolaget fortsatte att lova utan att något hände, bara ett antal EP:n och ett minialbum. Ray blev allt mer frustrerad i rollen som den vänliga popstjärnan i kulisserna, samtidigt som hon insåg att hon var bland människor som inte ville hennes bästa. Inget kunde ta ifrån henne den stolthet hon kände som låtskrivare. En distinkt och personlig berättarstil. En passion som i tidig ålder överskuggade allt annat.
1: When you have the bug, it just won't leave you alone. It won't leave me alone. It won't. It won't leave me alone. I think this is the longest period of time I've gone without writing a song, and it's been maybe a month and a half. And that's because I've been dealing with heartbreak, and I've kind of been just scared to get the emotions out on paper. But we're getting to that point now where it's time to pick up the pen. But, you know, I'm infatuated. I'm obsessed with music, and one day I'm gonna die, and I hope I'll leave a really nice little mark of music on this planet. That's my plan, that's my dream. Yeah.
0: How did you deal with a heartbreak?
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray kliver ur en gammal jazzmålning som fått liv och orkestrerar hjärtesorgen genom en 40-tals Hollywood-lins. Utvidgar sina stilblandningar i maximalistiska kammardramat This Music May Contain Hope från 2026. Ena stunden musikalnummer, den andra låtar påverkad av pulsen i till exempel UK Drill. I I Will Overcome skiftar Ray från opera till rap över puker, trumpeter och stråkar, medan hon motiverar sig själv att framhärda och motstå tvivlet från kritiker och sig själv. Kommentera ödesmättade jämförelser med Amy Winehouse. 500

Arrangemangen lånas från Aretha Franklin, Fred Wesley och Vivaldi. Träffen med filmmusikkompositören Hans Zimmer i Click Clack Symphony känns lika naturlig som en date med Al Green i ett annat spår. Pretentiöst och briljant på samma gång. Gospel R&B fanns i hemmet. Även brittiska subgenrer som Funky House och UK Funky. Influensen hörs i Rays singel Friends från 2018. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ray hoppade av kända Brit School for Performing Arts i Croydon. När hennes stämningsfulla hemmagjorda R&B fick skivbolaget visa intresse. Vägen verkade utstakad. 17-åringen skrev på ett 4-albumkontrakt med Polydor och kunde inte vänta på att få komma igång. Frågan är om hon och hennes dåvarande manager läste allt det finstilta. Det var 2014 och 7 år senare hade ännu inget album anlänt. Istället gynnade Rays låtskrivarpenna artister som Charlie XCX, John Legend och Beyoncé. If you

utåt sett var Ray framgångsrik. Inombords kände hon ingen glädje. Rays tidiga verk rörde sig i ett vackert och svävande gränsland mellan introspektiv R&B och pop, medan hennes collabos var något annat. Lättviktiga danslåtar som gick hem på listorna.

My 21st Century Blues fylldes med stora och svåra känslor. Det handlade om personliga kriser, drogmissbruk, Rays förvrängda bild av sig själv och konsekvenserna av ett övergrepp. Ray började framföra Ice Cream Man vid sina konserter redan 2018, ensam vid pianot. Låten beskriver ett sexuellt övergrepp som hon utsattes för av en producent när hon var tonåring. I omarbetad form hamnade den till sist på debutalbumet. Hon hade velat släppa den tidigare, ungefär samtidigt som Love Me Again från 2019 års minialbum Euphoric Sad Songs. Love Me Again byggde på olycklig kärlek och var ett sista försök att ställa allt till rätta.

0: It's a very emotional heartbreak song, and almost a cry for, like, is there anything... Do you know what's really sad about that song? It was kind of like... It was like a now or never. It was like a one last chance. It was like, I'm going to put this song out. I'm literally asking you on this song to love me one more time. And if you're not going to do that, I'm going to have to let it go now. So it's got to the point where I'm like, okay, that is what it's going to be. I'm 21.
1: Musik kan skifta perspektiv och bryta ner stereotyper. Den nya brittiska popidentiteten växte ur afrobeats.
0: It's been special and exciting because it's meant that black artists and African artists and artists, you know, who have some connection to Africa or to Afrobeat or to that swing can have an outlet, you know. And I think for a long time the charts was very, very much ruled by EDM, by pop, by, you know, dance music and kind of R&B, and anything inverted commas of black influence was kind of just sectioned and sidelined to niche small radios. And, you know, it was heartbreaking because a lot of us were having to compromise. You heard a lot of, you know, big artists like Wiley, and, you know, this obviously grime is a whole nother part of it, but you had a lot of big artists making pop music and evolving their style in order to, you know, have chart success. But the beautiful thing is now, because I think people have to decide, the audiences have to decide what they like, and for some reason, for some beautiful magical reason, they've decided that they've fallen in love with Afrobeat.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Från att det först såg ut att vara en klar seger för det rödgröna blocket är det nu istället väldigt jämnt. Enligt SVTs prognos skiljer det i nuläget 20 000 röster mellan blocken. Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot, hur ska man tolka det här?
4: Som att det är ett oerhört jämnt valet i år vad det gäller riksdagen. Det är ju ungefär 2/3 av rösterna är räknade nu, och då är resultatet tillsammans som i den här prognosen som SVT levererade tidigare. Så att, ja, det är verkligen jämnt. Och vi får se vart de återstående rösterna går. Vi har kanske lite storstadsröster kvar. Vi kommer så småningom ha utlandsröster kvar också på onsdag. Så att, som det ser ut just nu, så vet vi inte om vi kommer ha något klar vinnare ikväll. Det är ytterst osäkert. Det kan till och med alltså dröja tills omräkningen på onsdag och också sena förtidsröster och utlandsröster plockas in.
3: Finns det några förändringar man ändå kan se av det som presenterats nu?
4: Ja, jämfört med förra valet så finns det ju en del förändringar. En är till exempel att Moderaterna ser ut att gå om Sverigedemokraterna och bli näst största parti med kanske 2 procentenheters marginal ungefär enligt den här prognosen. Och med 2% marginal enligt den här prognosen. Men också enligt de räknade siffrorna. Och det där är ju viktigt för Moderaterna. De tycker att de ska vara största partiet, och nu får de vara det igen. För Sverigedemokraterna är det första gången de backar i ett riksdagsval, och de backar rätt rejält, så det lägger ju sordin på stämningen där. En annan tydlig sak är ju att Socialdemokraterna gör ett riktigt dåligt val. De ser ut att hamna någonstans just nu, enligt prognosen också, de räknade rösterna kanske under 28%. 2018 fick de 28,3, och det är ju deras sämsta resultat hittills, exempelvis om vi ska ta några axplock av det vi vet hittills.
3: Att Moderaterna är ett större parti än Sverigedemokraterna, vad betyder det?
4: Ja, det betyder ju att de får kanske lite rakare hållning och lite mer självförtroende igen, så att säga, som det största partiet i tidig konstellationen. Skulle det vara så att de står som segrare här till slut, så gör också statsministerpartiet, Ulf Kristerssons parti, som är det största i den gruppen. Och det tycker de förstås är viktigt.
3: När kan man vänta sig nästa viktiga uppdatering i rösträkningen?
4: Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Alltså normalt sett så brukar valmyndigheten komma med någon prognos nu eller rent av lite tidigare, men rösträkningen har gått lite långsammare än vad den brukar göra, och vi vet inte när den kommer, så att den kanske ger lite tydligare resultat. En annan sak vi kan säga, som både den här prognosen och de hittills räknade rösterna tydligt visade, ju att Liberalerna ser ut att komma in. Det trodde vi ju inte 2 veckor innan valdagen, men sen så blev det en diskussion om stödröster. Jimmy Åkesson tog upp att man skulle hade de inte fått en viss procenttal 10 dagar före valet, ja, då skulle man inte rösta på dem. Då blir det fokus på, ska partiet in eller ut? Då började stödrösterna komma i opinionsmätningarna och nu också på valdagen. Och det är väl en, får man väl se, som en arbetsseger för den nya partiledaren Simona Mohamsson.
3: Sa Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Och Jan Theorell, professor i statsvetenskap, förklarar varför de olika prognoserna skiljer sig åt så mycket.
5: Ja, men valkalsundersökningen är ju såklart en frågeundersökning, så att den bygger ju på ett urval. Och i ett urval så kan det alltid finnas skillnader, bara för att man kan ju inte prata med alla som har röstat i hela Sverige.
3: Nej.
5: Så det finns alltid en felmarginal. Sen finns det alltid saker och ting att kalibrera i en sån här undersökning för att träffa rätt. Man måste till exempel få rätt på ungefär hur stor andel det är som förtidsröstar kontra röstar på valdagen, och är det stora nytt beteende så att säga i de grupperna, att man röstar på ett annat sätt, och då kan det också göra att det slår fel. Superprognosen är inte heller ett färdigt valresultat, utan den är ju baserad på, jämfört med ungefär samma distrikt räknade 2022, vad talar det här för, i vilken riktning det här är på väg. Så att det är ju inte heller en undersökning som är baserad på alla röster. Mer exakt än så var det som kan förklara den här skillnaden, det kan vi inte säga just nu.
3: Jan Theorell, professor i statsvetenskap. Och på Socialdemokraternas valvaka finns vår reporter Hiva Abdelsade. Siffrorna pekade i SVTs vallokalsundersökning på ett tydligt maktskifte. Men när rösterna nu räknas är det bara en mandats skillnad mellan blocken. Så här sa Hiva Abdelsade om stämningen på Socialdemokraternas valvaka för en timme sedan.
6: Ja, glädjen är ju som bortblåst och det är väldigt dämpad stämning här. Man är, nervositeten har övergått i en slags skräck för en upprepning från förra valet, där ju ett mandat höll på att vikta över. Och det såg ut som att det skulle bli regeringsskifte i vallokalsundersökningen, men här syns ingenting av det. Så det är väldigt, väldigt låg stämning här just nu.
3: Har partiledaren Magdalena Andersson kommenterat några av siffrorna än?
6: Nej, och det kommer hon inte göra på ett tag. Inte heller partisekreteraren Tobias Baudin, som ju annars under kvällen gett kommentarer, tycks vilja lämna en kommentar nu efter den här prognosen. Och i övrigt är det ingen från partiet som vill eller kan lämna några kommentarer innan Tobias Baudin har sagt någonting. Men Magdalena Andersson kommer nog inte få höra något ifrån förrän efter midnatt någon gång, när fler valdistrikt räknade.
3: Sa Hiva Abdelsade, reporter på plats på Socialdemokraternas valvaka för en stund sen. Och Liberalernas starke man i Landskrona, Torkil Strandberg, säger till P4 Malmöhus att han är lättad över att partiet med marginal tycks klara riksdagsspärren.
7: Det är en oerhörd lättnad. Det är klart att en valrörelse som har bedrivits under förutsättningen att risken för att vi åkte ur riksdagen blir annorlunda. Och den kämparinsats som framförallt Simona Mohamsson har gjort tycks nu ha lyckats.
8: Ja, vad tror du det beror på att det har vänt?
7: Jag tror att det beror på två saker. För att klara ett svenskt val så är jag övertygad om att man måste veta vad man vill i regeringsfrågan. Det har vi vetat och tagit ställning till. Och sen har vår partiledare trätt fram under valrörelsen på ett sätt som jag tror är unikt. Hon har drivit den här valrörelsen och tagit befälet över sitt parti på ett sätt som har varit makalöst.
8: Har du varit nervös?
7: Ja, lite grann. Jag brukar inte vara det. Jag tycker inte. Det är få saker vinner på att man är nervös. Men visst är det klart att det är en anspänning att inte veta om partiet klarar riksdagsspärren.
3: Torkil Strandberg från Liberalerna i Landskrona, intervjuad av Josefin Modig, P4 Malmöhus. Och i år har det införts en ny obligatorisk incidentrapportering vid vallokalerna, och hittills har drygt 1200 incidenter rapporterats runt om i landet. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger till Ekot att de flesta incidentrapporterna handlar om valsedlar. Det har varit stora problem med långa köer till vallokalerna på många håll, bland annat i Umeå. Där fick Annika Båtsman vänta länge innan hon äntligen fick lägga sin röst.
9: Idag fick jag ordna barnvakt för att jag skulle ha tid att göra det här. Och då tog det 1 timme och 50 minuter från det att jag ställde mig i kön tills det att jag hade röstat. Och det är ju alldeles för länge. Det var ju flera som vände och gick när jag stod där i kön.
10: Det är inte bara idag som Annika Båtsman stått i kö till vallokalerna. Hon har försökt förtidsrösta flera gånger men fått vända om på grund av de långa köerna. Och eftersom hon anade att hon skulle få vänta länge idag också anlitade hon en barnvakt.
9: Jag övervägde ju för första gången i mitt liv att låta bli. För jag visste inte hur jag rent tidsmässigt skulle få ihop det. Nu löste det sig tack och lov till slut. Men jag vet ju att det är folk som har låtit bli på grund av det här.
10: Valmyndigheten har under dagen varnat för att det kan bli långa köer, särskilt i storstäderna. Och i Umeå har väljarna fått vänta i flera timmar. I Annika Båtsmans fall tror hon att det kan bero på att hennes vallokal bara hade 2 bås där man kunde rösta.
11: Men det var inte att valsedlar saknades som kanske ställde till det, utan det var bara att det var 2 bås.
9: Absolut inte något problem med valsedlar eller med de som jobbade där, utan det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bås. Och då hade jag nog ändå förväntat mig, i och med att det har varit sådana köer och sånt tryck på förtidsröstningen, att det skulle vara bättre idag. Men det har varit precis lika långa köer hela veckan.
3: Reporter Helena Geilani. Så vädret för imorgon, där får Götaland mycket moln medan dagen i Svealand och södra Norrland börjar med sol. Men molnigheten ökar under dagen. I norra Norrland väntar en solig dag. Temperaturer i landets södra halva 15-20 grader. I den norra halvan 10-15 grader. Ekot klockan 11 producerades av Gunilla Österlund. Ekots valvaka fortsätter här efter nyheterna i P1 och i appen Sveriges Radio.
12: When you have the bug, it just won't leave you alone. It won't leave me alone. It won't. It won't leave me alone.
13: I'll help you find your way to this piece of music. And that would mean, oh my friend, we have made it to the end.
12: I'm obsessed with music. And one day, I'm gonna die and I hope I'll leave a really nice little mark of music on this planet. That's my plan, that's my dream.

Jag mötte Jazzy B igen 36 år efter Soul to Soul sommaren då Keep on Moving hördes överallt. Sång med Phyllis Hyman, beundran Karen Wheeler och ett beat hämtat från Bismarck Keys Pick and Boogers som i sin tur samplade breaket från Graham Central Stations The Jam.

0: Sumandet speglade ett Storbritannien som växte fram på 60- och 70-talet. Förtrycket och fördomarna som immigranter från Karibien utsattes för. Det fanns andra band i England som var inne på samma spår. Men Sumandes blandning av funk, soul, jazz, rock, calypso och afrikanska rytmer lät inte som något annat. Ett medvetet funkalster kunde följas av rastafari, ramsa och ren jazz. Sumandes bra blev som sagt ett hiphop-fundament. Men Steve och Patrick hade då växlat om till juridik. Och insåg inte sin betydelse förrän Sumande började samplas flitigt i slutet av 80-talet.
1: It started really with De La Soul, I think, when they started sampling what we were doing.

0: Patterson och Scipio kom från Guyana som tonåringar. Beskriver dåliga upplevelser av det brittiska skolsystemet. Trots att Patterson och Scipio låg före övriga elever så placerades de längst bak i klassen och blev tillsagda att vänta till de andra hann i kapp. Ett bemötande som fortsatte i musikbranschen. Patterson och Scipio lirade i en jazzrockgrupp innan de samlade ihop lokala musiker i ett eget band. Hämtade namnet från en gammal calypso-låt om en duva. De startade sin fancy mandi, neti ati fancy mandi, wayo fancy mandi, you must see. Producenten John Schröder hörde Simande repetera i Soho. Imponerades och fick in dem i en skivstudio. Debutalbumet passerade obemärkt hemma i England. Men hamnade högt på listorna i USA, där Simande fick agera förband åt Al Green och blev den första brittiska gruppen som spelade på Apollo Theater i Harlem. Listen, brothers.
1: There's a lot of space. I mean, for a start, there's just two instruments. In terms of rhythmic instruments, it was just myself and Patrick. There are no keyboards and things. So there's a lot of space in the music. I think that probably had a lot to do with it being so attractive to the guys, the younger generation when they started looking for material.

0: Ja, Miley Cyrus kallar sig nu bara för Miley. Här var hon med sin nya låt Bass Persuades. Här är vaken med Peter och Lisa. Det har varit mycket valvakare under kvällen, men det känns som att vi har redan sänt radio i timmar. Ja. Men det har vi inte. Vi har börjat nu vår första av sex.
1: Ja, men vi har ju liksom haft fullt upp.
0: Vi har haft fullt upp att följa allting. Vi kommer ju följa rösträkningen. När de nya siffror kommer så får du höra det här i vaken. Tillsammans med Ekot så kommer vi följa detta hela natten faktiskt. Och just nu så är det ju ett mandat som skiljer de båda blocken åt. Vi får se vart det slutar. Du, jag tänker på det. Jag har kollat på en rad olika valvakor och alltså det här osäkra läget har ju gett oss ganska många avslagna valvakor. Det var ju stundtals lite fest och dans, men det har ju varit ganska mycket dött på de dansgolv som jag har fått titta in i. Man kunde följa alla valvakor via svt.se.
1: Alltså partierna.
0: Ja, man kan säkert fortfarande göra det faktiskt. Och det här är ju någonting, hur gör man då? De har ju satsat och preppat för de här festligheterna i veckor, i månader. Alltså det ska bli den perfekta valvakan. Man hoppas på att kunna fira ett underbart valresultat. Och då finns det exempel på när folk faktiskt vänder någonting jäkligt deppigt. Jag såg en sån grej här när jag var på väg upp till studion. Och tänkte på de här valvakorna. Det är en tjej som heter Catherine. Hon blev viral, det är därför jag har sett det här. Det är en video när hon dansar i någonting som ser ut som en brudklänning. Hon blev dumpad av sin fästman en vecka före bröllopet. Jag har en kompis som har varit med om det här.
1: Carrie.
0: Inte en vecka innan, men några veckor innan.
1: Big.
0: Ja, Carrie, men det var inte Carrie. Jag känner, alltså en privat vän. Men den här Catherine då, hon blev då dumpad en vecka före bröllopet, och istället för att låta 1,5 års planering gå till spillo, för det är ju ganska mycket planerat bröllop, alltså de håller ju på, de här brudarna, de som blir så här bridezillas, de planerar ju i månader, år ibland, och det hade den här tjejen då enligt den här virala videon gjort, och istället för att låta all den här planeringen och alla de här pengarna som hon har pumpat in i det här gå till spillo, vi menar man har ju bokat lokal, vet, bara hyra lokal är ju en dyr historia, hotell till folk och sådär. Istället för att låta det gå till spillo så låg hon in en extra växel och förvandlade den här bröllopsfesten till en 3 dagar lång fest för livet istället. Hon firar sig själv helt enkelt. Så 3 dagar av mat, dryck och dans, och om man tittar på den här virala videon där hon dansar själv med någon brudlik klädsel, så känns det som att de hade genuint kul.
1: Var gästerna där också?
0: Ja, att man ser liksom gäster och hon dansar med typ någon massa andra tjejer och sådär, någon mamma och sådär.
1: Kanske inte hans sida då kom?
0: Det känns som att de kanske inte var där.
1: Eller?
0: Det var lite glest. Det var lite som en rolig valvaka som vi har kunnat se på SVT i natt. Några dansade på Miljöpartiet, såg jag. De har ju tydligen någon grej att de på MPs festligheter dansar väldigt mycket. Det har blivit en snackis när man har följt liksom de här olika förprogrammen. Det såg ganska glest ut även på MPs dansgolv i natt. Men de var liksom glada i alla fall efter att språkrören hade snickesnackat. Men det har ju gått upp och ner på deras valvåkor i alla fall. Men den här kvinnan blev i alla fall viral. Jag tänker att det är liksom ett exempel på hur man förvandlar en liksom planerad jättefest som grusats till någonting skojsigt.
1: Ja.
0: Jag tänkte bara ta upp det är många liksom som har liksom backar med öl där borta på olika valvåkor. Det är jättekul att ha efterfest.
1: Ja.
0: Kan man ha vaken på under natten?
1: Ja, och jag är ju en sån person, så jag tycker det är lite skönt när saker blir inställda. Alltså jag är ju tvärtom. Alltså kanske inte giftermål, för det är ju kanske kärlek också i det som...
0: Jo, men
1: alltså,
0: förvandlar du, liksom, om du skulle ha en fest, om du har planerat en fest, alla säger nej, typ samma dag. Du står där med en typ skärkbricka för typ 20 pers.
1: Då blir det soffan igen.
0: Och så får du sitta och äta skärk
1: själv. Så blir
0: det mer
1: till mig. Men jag anordnar inte någon fest för mig själv, utan då äntligen kan jag ta med den här tajta klänningen och typ ta på mig mjukiskläderna och vad där jag älskar att vara.
0: Du liksom ringer inte till barnvakten och säger att det blev inställt, utan barnen skjutsas iväg till grannen.
1: Ja,
0: någon
1: och sen
0: släkting.
1: Så kollar jag någon. Ja. Alltså, det finns så mycket höstfilmer nu som man vill se.
0: Mm. Ja, men du försöker verkligen utnyttja situationen. Mm. Det låter lovande. Men du, jag tänker också på Celine Dion. Hon har gjort en comeback och återhämtat sig efter en lång, lång tids sjukdom.
1: Ja.
0: Och
1: hon
0: har ju verkligen kommit tillbaka
1: frisk
0: på scenen.
1: Okay,
0: alltså, så pass att hon faktiskt kan börja genomföra de här 26 konserterna som hon ska hålla i Paris i år och till våren. Så hon ska börja nu med 16 konserter. Den första avklarade och hon stod, eller den första avklarade, hon var på scenen i Paris igår lördag. Mm. Då hade hon inte stått på scen på 6 år och när det då äntligen var dags igen så fick publiken vänta. Men strax före klockan 21 på kvällen så inledde hon den första av 16 konserter det här året, det första sedan 2022. Och den inledde hon så här.

0: första av 16 konserter. Nästa konsert som Céline Dion gör i Paris gör hon på onsdag. Sen fortsätter hon fredag och lördag. Sen ska hon avverka de här 16 konserterna i september och oktober. Hon sprider ut dem lite grann.
1: Hoppas hon fortsätter hålla sig frisk och inte kör alltså för hårt mot sig själv.
0: Alltså hon har fått så bra kritik efter den här första konserten.
1: Men jag är orolig för att hon ska känna press. Alltså jag tänker, jag kan inte så mycket om den här stiffness-sjukdomen som hon har. Men jag hoppas att den inte påverkas av typ stress och sånt. Du, jag skrattade åt dig för 2 veckor. Sen när vi sände ihop och du var så ivrig på att förtidsrösta.
0: Ja, det var ju faktiskt 4 veckor sedan jag började snacka upp att jag skulle göra det här.
1: Aha, okay. Men då, alltså anledningen var ju för att du var rädd för att du skulle dö innan du...
0: Ja, nej, men jag vill ju... Jag sa då att jag kommer att förtidsrösta första dagen man får förtidsrösta, för jag är så rädd att jag ska dö och liksom jag vill ha kunnat lagt min röst innan jag liksom trillar av pinnen.
1: Ja.
0: Så då är jag, så vill jag i alla fall veta att jag har gjort min röst, för jag tycker det är en medborgerlig plikt.
1: Ja, och jag skrattade ju åt dig.
0: Ja.
1: För jag tänkte liksom att du kan ju dö, sen är du 3 år till och ska du dö när som helst. Och så. Men skratta bär som skrattar sist kanske, för det var fler som tänkte som dig, och jag tror du har blivit lite, antingen är du som är en influencer, alltså förtidsröst dö skräck influencer, eller så är det här en grej, alltså ett mänskligt beteende som folk känner igen sig i, alltså att man är orolig för att något ska hända än att man inte kan rösta. Det var dels, har jag sett det här på sociala medier i så här, när det varit, alltså vänner, det kanske inte är något vetenskapligt bevis, men vänner som har lagt upp eller folk som jag följer.
0: Det kanske
1: är
0: en trend.
1: Det kanske är en trend över att folk har svarat att de förtidsröstar, för det har varit mycket skämt om att man får inte förtidsrösta, man måste gå på valdagen och tradition. Alltså finns lite sådana memes.
0: Ja, alla som jag har berättat om min dödsångest innan valet har tagit upp den. Jag röstar alltid, jag vill rösta, jag tycker det är högtidigt att rösta på valdagen.
1: Det är många som tycker så, jag har sett många sådana, och då var det många som svarade folk att det är för att de är rädda för det, och det köptes då av den här personen till exempel som la ut.
0: Ja.
1: Men en kvinna då sa så här till socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken på Instagram när de frågade varför de förtidsrösta.
2: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e. Så jag röstar i förtid.
1: Det är kul att hon formulerar sig som att hon skulle dö den 12:e. Alltså som att det var, hon menar ju att hon skulle rösta den 12:e, men det låter på henne som att om jag skulle dö den 12:e.
0: Ja, men det 12:e är ju liksom sista dagen. Alltså om hon ska rösta på valdagen måste hon ju rösta senast den 12:e.
1: Ja, precis. Men det låter som att hon tror att det är just den dagen.
0: Men jag tänker precis som hon.
1: Ja. Sen idag så var jag så, men gud, Peter och den här kvinnan då, som inte vet vad hon heter, har ju typ rätt, för att köerna idag har ju varit den stora snackisen. Mm. Folk har ju vänt. Mm. Så här har det låtit, så här låtit TV4 var vid vallokalen i Sanna skolan i Göteborg, och där har det liksom varit kö i timmar då.
3: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö, och jag tvekar lite om jag ska rösta helt enkelt.
2: Det kanske blir så att du skickar ner.
3: Ja, alltså jag kommer nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Det har varit lång kö hela dagen, men tänkte jag kommer fyra och kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Skulle ha förtidsröstat.
1: Alltså den här bakgrundsmusiken är inte jag som har lagt på, utan det är TV4. Jag tycker själv att man inte hörde vad han sa.
0: Nej, men det var ändå effektfullt.
1: Det var väldigt...
0: Jag blev liksom nervös och tänkte tanken, kommer han hinna rösta?
1: Jag blev jättenervös till och med nu när jag hörde det igen. Jag har hört det typ 4 gånger. Mm. Varje gång blir jag som i en skräckfilm typ. Look behind you. Nej, men, och då är det var 2 timmars väntetid. Och då tänkte jag, du hade rätt. Men sen så tänkte jag om igen. För att nu har ju den andra grejen har varit att det har varit så högt tryck även på förtidsröstningen så att folk har gett upp. Alltså i Luleå har det varit liksom tryck i flera dagar. Kö från 9:30 till 5:30 varje dag.
0: Oj.
1: Och det är då vad många mer som förtidsröstar i år.
0: Mm.
1: Så det känns som att den här trenden kanske också... Mm.
0: Men jag kan säga det var kö när jag förtidsröstade den dagen efter. Jag röstade ut dag 2.
1: Mm.
0: Var det den 26 man fick börja? Dag 2 började jag i alla fall. På torsdagen gick jag och röstade. Då var det 5 minuters väntetid.
1: 5 minuter.
0: Mm, men det var kö. Alltså, det var ju 4 personer före mig.
1: Ja, men det är inte...
0: Det är inte mycket, men
1: alltså,
0: det var lite kö.
1: Det ringlade sig. Mm, 2 timmar.
0: Jag förstår.
1: Ja. Och Luleå då var det också kö. Så här har några sagt då som skulle förtidsrösta när de kom och såg hur det såg ut.
4: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
5: Jag har inte all tid i världen att stå här.
6: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
5: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans. Men det är väl där jag tänker ta i eftermiddag.
7: Det var lite väl lång tid, så vi får testa något annat, tror jag.
8: Vi tänkte inte att det skulle vara så här jävla mycket folk. Så vi får se vad vi gör.
7: Ja. Kanske blir att gå på söndag också istället.
0: Mm. Så hon ändrade sig och sket i förtidsröstningen och tänkte jag ta det på valdagen.
1: Mm. Och i Umeå så väntades ju röstningen pågå fram till klockan 11 ikväll. Mm. Ju. Alltså för att det var så mycket. Så att det är liksom både förtidsröstning och, jag vet inte, hur var ju lösningen? Det här måste man ju, det här är en känsla som en grej som man får ta tag i. För så här mycket har du inte rapporterat som kö innan, eller?
0: Nej, jag har inte det. Men det har ju
1: men
0: varit
1: varför blir det så
0: tidigare.
1: Nu?
0: Det var ju förra valet så var det ju också förlängd öppen tid på vissa vallokaler för att det var så
1: på
0: långa.
1: På röstdagen, ja. Men nu valdagen. Är det ju även kö förtidsröstning tydligen. Mm. Så att hur ska, alltså, då måste det ju, alltså,
0: men då får man, på förhandsröstning kan man ju rösta val. Får man väl gå till något ställe där det är lugn och ro? Liksom.
1: Men kanske aktiviteter under tiden det är kö. Alltså för jag menar, folk gillar ju att sitta och scrolla i timmar. Mm. Kan de inte bara sätta ut soffor? Mm.
0: Men med grejen är, när man står i en sån där valkö, då är det ju också lite kutym att inte prata speciellt mycket med de andra som står i kön.
1: Alltså, oj, det är det enda jag gör.
0: Nej, men det är inte det livligaste. Alltså, det,
1: jag tycker det är
0: helt så här. Det är ju lite så här fel att prata politik.
1: Ja,
0: i
1: men
0: de
1: det
0: köerna.
1: Gör jag inte.
0: Fast det är ju då det enda man har på hjärnan, att många sådana köer som jag har gått förbi har ju varit ganska som att någon har tryckt på en mute-knapp.
1: Ja, jag fattar. Mm. Ja, det är lite dålig stämning, ja.
0: Mm. Ja, det är lite så här att man ska... Och alla de som reportrar har ställt frågan vad röstar du på nu under dagen när man har följt valdagen på SVT till exempel och sett, då har de ju typ vägrat säga, att majoriteten har ju inte velat säga vad de har röstat på, för det är lite så vi är i Sverige. Man vill inte stå i tv och säga vad man röstade på.
1: Nej. Men det har varit tydligen mer och mer att det är okej att fråga vad man röstar på i Sverige.
0: Det verkar
1: generellt.
0: Så. Ja, det verkar
1: men
0: så.
1: Inte kanske i valdagen i tv. Nej. När det är spänt läge. Det fattar man ändå kanske. Mm. Men du... vi får se. Det här känns som någonting som vi har ju 4 år på oss att lösa det här.
0: Ja.
1: Alltså med kö, vad man ska göra under kötiden. Ja. Kanske något system där man kanske kan ta en kölapp, gå och äta något, så food trucks, alltså förstår du, någon cirkus.
0: Jag såg faktiskt en som hade korv ute, alltså korvförsäljare. Det var ingen parti.
1: Det kan ju
0: utan
1: ta
0: de
1: folk
0: stod
1: som
0: och sålde och tänkte jag, nice kö att stå. Jag får man stå och käka korv under tiden.
1: Ungdomarna vet du idag, de orkar inte stå i kö.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Ekots Elias Svensson. Välkommen in i studion, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Du, med hjälp av dig och dina kollegor så följer vi ju rösträkningen här under hela natten faktiskt. Så vi ska väl ta och börja där.
1: Ja, men precis. Det ska vi försöka reda lite i de här siffrorna. Det kommer ju in siffror från höger, vänster och mitten. Vad är det egentligen som händer med valresultatet, kanske man undrar. Och det enda som kan sägas helt säkert så är att det här är en riktig valrysare just nu. 5,6 miljoner röster har räknats av ungefär 8 miljoner röstberättigare som det finns i det här landet. Och vid klockan 20 ikväll så kom ju SVTs stora vallokalsundersökning. Det är ungefär 13 000 som deltar i den här, både förtidsröster och nu på valdagen. Och den visade ju ett ganska tydligt övertag för de rödgröna partierna. De fick 51,3%. Men sen så började det hända grejer här under kvällen. SVT presenterade en ny prognos lite senare när 800 valdistrikt var räknade av totalt 6626. Och det här är en ny statistisk modell som de använder sig av då för att räkna ut den. Och den visade att det bara skiljer ett mandat mellan blockerna nu då i de rödgrönas fördel. SMP, C och V får 175 mandat och Tidepartierna 174 enligt prognosen. Dött lopp verkligen. Och enligt prognosen också så skiljer det 20 000 röster mellan blocken. Och det måste man ändå säga att det är förhållandevis få. Så kan man lita på de här siffrorna? Så här sa Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach här i valvakan tidigare ikväll.
2: Tyvärr så vet vi ju inte hur träffsäker SVTs prognos är. Det är ju en ny prognos som ska vara avancerad men som bygger ju på rätt få räknade distrikt.
1: Ja, och jag tänker att nu ska vi dra lite aktuella siffror då från Valmyndigheten hur det går.
0: Om den här prognosen står sig.
1: Ja, ska vi uppdatera sajten också så vi får de allra senaste. Socialdemokraterna 28% är en minskning med minus 2,4 procentenheter. Centerpartiet 7,1% en ökning med 0,4. Kristdemokraterna 6,2 en ökning med 0,9. Liberalerna ser ut att klara spärren klart 5,4% en ökning med 0,8. Miljöpartiet 6,1%, det här är en procentenhet mer än förra valet. Moderaterna 19,9 plus 0,8. Sverigedemokraterna backar minus 2,8%, 17,7% får de som det ser ut just nu. Och Vänsterpartiet 8,1% plus 1,4 procentenheter. Och det här är ju då preliminära siffror, det är så långt som man har räknat just nu. Och flera av partiledarna har ju hållit tal här för bara en stund sedan. Och just nu så ser det ut att vara så pass jämnt så att det kommer att dröja tills på onsdag innan vi har något resultat. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
1: Ja, men de här mandaten de kan hoppa lite fram och tillbaka medan det räknas. Det har gjort så i tidigare val. Förra valet hoppade ett mandat från S till M. Och 2018 så bytte tre mandat plats när rösterna räknades senare i veckan. Så onsdag och torsdag kommer sena förtidsröster och en stor del av utlandsrösterna räknas. Och när det är så här jämnt så kan ju de få en påverkan då på vad valresultatet faktiskt blir. Och det hände 1979, så det är ju rätt länge sedan. Men det har hänt att de sena rösterna har fällt ett val. Så vi får väl se. Preliminär rösträkning senare i veckan. Sen ska länsstyrelserna kontrollräkna alla röster, vilket sker ungefär en vecka efter valet. Och det är väl ungefär där vi står just nu.
0: Men rösträkningen pågår ju fortfarande.
1: Ja, det kan vi lugnt säga.
0: Så att vi följer, när vi får nya siffror så är det här ni hör det här även under natten.
4: Nu blir det ännu mer spännande att veta vad de här som inte orkade stå i kö, vad de hade röstat sig i framtiden. Alltså, för att om det är så här jämnt så kanske de känner nu, shit. Kanske inte skulle gått hem då. kanske skulle gått 85 minuter till.

0: David Bowie med Ashes to Ashes här i Vaken med Peter och Lisa, som nu också fått sällskap i studion av Lasse Lindell från vår trafikredaktion. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Tack för det, tack för det.
0: Det har varit köer till vissa vallokaler här under hela valdagen. Hur ser det ut i trafiken?
1: Det har varit väldigt sparsamt med trafikinformation, kan jag säga. Vi har ju höjt ribban ganska ordentligt den här kvällen och kommer göra även under natten när den här valvakan fortsätter. För att det är ju väldigt viktigt för Sverige. Så att vi hänvisar mestadels till våran webb när det gäller trafikinformation. Men händer det någonting av riktigt stor dignitet så sänder vi självklart det. Det är svårt att komma in när det är mycket prat. Vi försöker ju alltid sända när det är musik. Mm. Men det har varit väldigt sparsamt med det också. Så att det var några olyckor tidigare igår kväll som föranledde lite köer här och där. Men folk har varit förstående när de har ringt till oss och börjat berätta läget. Och då har de, ja, det är klart, säger de det. Mm. Så att vi, jag ska inte säga be om ursäkt, men anledningen till att vi inte har sänt lika mycket som vi brukar är just att det har varit valvaka. Och det verkar som att folk har accepterat det. Men i nuläget så finns det ingenting av större dignitet att prata om överhuvudtaget faktiskt. Nej. I vårt avlånga rike.
0: Passar nu när du fått lite mer tid?
1: Ja. Det är tacksamt.
0: Valvakorna har ju så smått börjat liksom tackla av. Vi fortsätter ju bevaka rösträkningen här i Vaken tillsammans med Ekot, och du sköter trafikinformationen hela natten.
1: Det gör jag tillsammans med min kollega Anton Läck.
0: Vill man tipsa trafiken gör man det på 020 999 444.

0: Don't You Want Me med Michelle Ngeijou. Jag ser, det här är ju typ det enda artisten jag inte kan uttala. Nej, jag är så ledsen. Cat Power med också.
1: Nu ser jag inte uttalsguiden där.
0: Michelle Ngeijou.
1: Michelle.
0: Michelle Ngeijou.
1: Nej, Ngeijou. Ngeijou. Ja. Kanske.
0: Ngeijou.
1: Får jag se uttalsguiden, vänta.
0: Michelle. Ngeijou.
1: Om jag hade ett namn som var svårt...
0: Ngeijou.
1: Om jag hade ett namn, ett efternamn som var svåruttalat av de flesta vita människor förmodligen, alltså så här, och hette någonting som inte var så vanligt, då tror inte jag att det hade blivit bättre att någon satt och försökte 10 gånger i radio, så jag tror vi bara ska sluta.
0: Jag kallar den här personen för Michelle och Cat Power.
1: Nej, vi får öva bakom. Vi får faktiskt
0: Michelle Ngeijou.
1: Alltså inte live då, tänker jag, för det blir inte bättre. Alltså,
0: nej,
1: vi försöker ge den här
0: så hemskt mycket
1: personen upprättelse, men det blir inte bra.
0: Låt i alla fall. Ja. Tack för den.
1: Och vi vill höra mer och vi kommer lära oss. Förlåt. Nu går vi vidare, för att vi har ju haft, det är ju valrysare, det är valvaker bakom oss och allt det där. Men för den som kanske vill ha någonting annat, du vet ju hur det är när det är politik överallt, så vill man bara lufta med något annat ibland.
0: Mm.
1: Och vad är inte bättre? Vad brukar man se på nätet? Vilka klipp brukar man titta på när man bara vill koppla bort från världen en stund? Jo, kattklipp, eller hur? Jag tänkte bjuda på radioversionen av katt.
0: De kommer vara som man vill eller inte.
1: Kattnyheter. Dock ganska, det är ganska allvarligt i och för sig. Men har din katt också börjat kissa inne? Alltså om den är en utekatt då. Annars är den ju hela tiden kanske. På, du vet, runt omkring, på möbler och sånt. Och så undrar du, varför?

0: Det kan vara så att du har möblerat om hemma och det tyckte inte katten om. Eller så är det någon som har flyttat in eller någon har flyttat ut. Eller så är det faktiskt så att det kan bero på hösten.
1: Lättkränkta katter.
2: Eller höstdepression.
1: Nej, men,
2: kallt, så, ruggigt, ja. Fult ute. Där vill jag inte vara.
1: Nej,
2: jag kör en inomhus här idag.
1: Katter och kvinnor tydligen är väldigt lika. Alltså, vi kan bli sura om något möbler. Alltså, det känns inte feng shui. Det är kallt. Jag fryser, jag vill ha en kopp te. Har någon flyttat in? Har någon flyttat ut? Det är jobbigt just nu. Det är veterinär Jonna Pettersson som då P47 här hade pratat med. Och rubriken är kattens hösthot, amputerad penis och inkontinens. En rubrik man klickar sig in på.
2: Ja, absolut. I alla fall med Lisa Friberg.
1: Vi tar och lyssnar vidare då på alltså det här med höstvädret och det påverkar katten.
0: Katter kan vara väldigt känsliga för stress. Och exempelvis det här med hösten. Ja, men en utekatt som är van att gå ute och få kissa och göra sina behov ute. Och plötsligt så är det kallt och blött och man vill inte alls gå ut. Och då håller man sig. Eller om, som sagt, ren stress som gör att de går och jagar upp sig. Och så får du det som ett resultat med att de kissar inne eller kissar mer. Eller faktiskt plötsligt inte kan kissa alls.
1: Höststress. Alltså, de bara orkar inte att det blir höst. Det är så synd om dem.
2: Ja.
1: Och det här kan då få allvarliga konsekvenser.
0: Framför allt för de som inte kan kissa alls. För att i allra värsta fall så bildas det kristaller och tillsammans med cellerna som bekläder urinblåsan så bakas det ihop och så kan det bli som pluggar som sätter sig i urinröret. I allra, allra värsta fall så är det faktiskt så att man kan behöva amputera penis.
2: Oj.
0: Och att de får som en liten urinfistel att kissa genom istället.
2: Oh, nej.
1: Det låter ju inte kul med en urinfistel istället för penis.
2: Nej. Men du sa att du liksom kunde identifiera dig med det här kattbeteendet.
1: Fram tills penisen.
2: Ja, men fram till dess.
1: Så kände jag att det var väldigt mycket katter lika med kvinnor.
2: Ja. Så att ett inkontinensskydd kanske du ska investera
1: men
2: i då.
1: Jag bara känner att...
2: Så du kan känna att du slappnar av ifall det skulle ske även för dig.
1: Det här är ett jättebra klipp av... Vi har faktiskt väldigt dåligt element på vår toalett hemma. Mm. Men det är väl mitt problem att lösa. Men P47 har ett jättebra klipp. Men jag skulle bara vilja veta fortfarande om en katt kissar inne, vad ska jag göra? Alltså, vad är lösningen här? Jag har ändå lyssnat på hela klippet.
2: Ja.
1: Alltså, jag vill bara veta, ska man inte möblera om? Alltså,
2: om någon vill flytta in hos dig?
1: Nej, ska... Och
2: kolla med katten först,
1: kattlåda,
2: att den tycker om den personen.
1: Är kattlåda lösningen? Jag kanske borde ta ansvar och installera värme, alltså golvvärme på min toa.
2: Mm.
1: För katten då.
2: Ja.
1: Så att den trivs.
2: Jag tycker det. Och du också.
1: Ja, för
2: win-win.
1: Win-win. Mm. Ingen amputerad penis eller inkontinent.

0: and T.I. med Blurred Line, säger Vaken med Peter och Lisa. Elias Svensson från Ekot hjälper oss följa rösträkningen i det svenska valet som ju var här under gårdagen. Elias, ja. Du är tillbaka i studion.
1: Ja, men precis. Ska vi kolla då? Vi kan kolla. Det är nästan 6 miljoner röster räknade nu.
0: Ja.
1: Ja, men vi lämnar det så. Vi snackar,
0: 88% såg jag någonstans, ja. Räknat.
1: Spännande. Vi ska prata köer. Det har varit långa köer till de här vallokalerna. Bland annat till vallokalen Ålidhem i Umeå, där Erik Elebro till slut så gav han upp och gick hem utan att rösta.
2: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står i 3 timmar.
3: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
2: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
3: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
2: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
1: Verkligen en besviken Erik där som gav upp och lämnade kön. Reportrar här var Freja Lantto Heldebro och Pia Diaz Bergner på P4 Västerbotten. Och det ska också sägas att Erik berättade i inslaget att han försökte rösta tidigare i veckan, men då gav han också upp eftersom att han tyckte att köerna var för långa. Och det har ju pratats om rekordmånga som förtidsröstar i det här valet. Senaste siffran jag hörde var att 3,6 miljoner förtidsröster handlar det här om. Och valmyndigheten har förklarat att köerna framförallt beror på att man har 2 stationer i röstlokalerna. En där man väljer valsedlar och en där man kryssar i sin röst. Och det här känner ju alla till som har varit och röstat nu, kanske till och med idag då.
0: Mm.
1: Och det är inte bara i Umeå som det har varit långa köer. Även här i Stockholm har det köats, bland annat i centralhallen. Sist i kön så stod Elisha Martin som P4 Stockholm snappade upp vid 8:30-tiden. Och Elisha hade faktiskt redan varit och röstat en gång.
4: Jag är här för att ångra min röst. I och med att man inte kan ångra sin röst direkt. Jag hade lite tur nästan, för jag kom med prick 20:00. Med några sekunder innan. De skulle stänga. De stänger ju 20:01. Så jag kom 15, för att vara exakt 15 sekunder innan.
5: Oh,
4: så det var lite på håret.
5: Var du stressad när du tog dig hit?
4: Ja, jag sprang hit. Och sen tog jag en voj. Så det var lite stressigt.
5: Var har du varit någonstans? Hur kommer det sig att du var så sen?
4: Jag har jobbat. Och sen, jag jobbade över lite grann och sen sprang jag hit.
0: Shit, jag måste ändra mitt kryss.
6: Hoppas han inte ändrar sig igen. Han verkar ju vara en sån som ändrar. Jag tänker att
0: det är för sent i så fall. Det går ju inte att ändra.
1: Nu går det inte längre.
0: Då får han ta nästa val om 4 år.
1: Ja, det var ju verkligen i grevens tid det här. Reportrar var P4 Stockholms Asta Diawara och Minja Sandlin. Och det är inte jättevanligt att folk faktiskt ändrar sina förtidsröster. Men det går och det händer. Det handlar om ett par promille varje val som gör det här. Och P4 Kronoberg så har pratat med en valförrättare som tycker sig se att det här ändå verkar bli vanligare, fast vi har inte egentligen några siffror på det här, så vi får gå på det han säger, så, men det är kanske någonting som vi får hålla koll på här i framtida val. Är det folk som ändrar sig oftare?
6: Ja, vad spännande alltså, och också undra vad Erik skulle göra som var viktigare än att rösta. Det är jag jättenyfiken på. Alltså vad man själv säger, nu går jag här, jag orkar inte stå, vad ska jag? Jag ska hem och sen vad gör
0: han
6: man?
0: Han står ju där, han har stått en...
6: Jag vet.
0: Går vi den här takten så måste det ta 3 timmar. Jag vet själv bara hur det var när man skulle ta sin grej, så ska man titta. Okej, nu ska jag kryssa på 3 talonger. Då ska man kryssa rätt. Vem var det nu jag skulle ta? Alltså, det är ju avancerat.
6: Men jag fattar.
0: Så det är inte konstigt att folk inte liksom bara springer in, slänger ner någonting och liksom lämnar fram sin röst.
6: Det är ett fritt land. Sen så kan man ju hävda att man såklart... Alltså att det är ett fritt land, men det är också en rättighet och en skyldighet, säger man ju, att rösta också. Och sen så tycker jag också att det är kul, för jag tror vissa står ju timmar för att se typ... Alltså sin idol. Jag undrar om han har stått... Alltså, vad har han stått i kö längre för i sitt liv som var viktigare? Nu menar inte jag bara Erik, utan alla sådana människor blir jag fascinerad av. Och också typ om han åker på Gröna Lund eller Liseberg. Mm. Hur länge han stått i en sonken för att åka i typ 5 minuter. Alltså jämfört med vilka som ska ha makt över hans liv i 4 år.
0: Mm.
6: Det är intressanta sociologiska, psykologiska frågor jag får upp som jag skulle vilja ställa honom. Om du lyssnar, Erik...
0: Ja.
6: Ring in 020
0: nästa
6: 99
0: år, nästa val. Hallå. Om 4 år.
6: Jag måste bara säga numret han kan ringa. 020 99 55 00. Om Erik lyssnar, gud fatta om han skulle ringa oss.
0: Ja, det
6: lämna,
0: kul.
6: Lämna röstbrevlåda.
0: Ja, och förklara. Men nästa val om 4 år, då kan ju vi skicka dig som reporter. Så du får alla de här viktiga frågorna ställda. Lisa, jag tror att det hade varit en bra investering för Sveriges Radio faktiskt. I natt så följer ju du Elias tillsammans med oss, om det kommer in några nya siffror. Just nu så är det väl 175 mandat till oppositionen mot sittande regering som har 174.
1: Ja, det är det senaste jag har sett. Men det är dött lopp som sagt.
0: Allt kan hända.
6: Spännande.

0: Ja, nu är Veronica Mitrafska här. Vi ska få de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: När rösterna från närmare 5900 distrikt räknas har Socialdemokraterna fått 28% av rösterna enligt Valmyndigheten. Och när partiledare Magdalena Andersson klev ut på partiets valvaka ikväll för att tala var hon oviss om hon skulle få bilda regering.
4: Och nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet. Varje röst som har lämnats, den ska räknas. Men mitt besked är tydligt. Vi socialdemokrater, vi kommer alltid stå redo att ta ansvar för resultatet. Det tycks som att det blir mycket jämnt. Och det gör ju att oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik. Och att alla vi som har fått eller får förtroendet och representerar svenska folket i riksdagen också förvaltar det ansvarsfullt. Och att vi i varje stund sätter Sverige och svenska folket främst.
3: Socialdemokraternas Magdalena Andersson. I Finspång i Östergötland har två personer skottskadats i en bil där ytterligare en person befann sig, skriver polisen på sin hemsida. De skottskadade har förts till sjukhus men deras tillstånd är inte känt. Flera personer har gripits och utredningsåtgärder pågår. Händelsen utreds som försök till mord. Irans planerade möte med länderna kring Persiska viken skjuts upp. Det meddelar Oman där mötet var tänkt att hållas idag måndag. Mötet skjuts upp för att skapa givande förutsättningar för en konstruktiv dialog, skriver landets nationella nyhetsbyrå. Beskedet kommer efter att Bahrain meddelat att man inte kommer delta vid det planerade mötet om Hormuzsundet. Ekot i studion, Veronica Mitrafska.
0: Tack så mycket, Veronica. Du lyssnar på Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu, Madonna,

0: Justify My Love med Madonna i vaken med Petri och P4. Du, det har ju gjorts en herrans massa val. Miljoner svenskar har röstat. Resultaten räknas. Och vi tänkte lite grann nu när lokalerna är stängda och det här resultatet hålls på att sammanställa, att faktiskt prata om de här andra valen som man har framför sig.
1: Mm. Ja, för det är ju ett val man har gjort idag.
0: Ja.
1: Igår. Men, eller innan då. Men det finns ju en massa andra val som man måste göra. Alltså val kan ju vara ganska jobbiga ibland. Jag tycker det är jobbigt att välja.
0: Vilka val tycker du är liksom, du pratar om hemmet då, att du ska välja färg?
1: Nej, sånt rum. Tycker jag är lätt. Nej. Oftast så vet jag det. Sen kan jag ångra mig hela tiden i och för sig.
0: De här personerna som jag hade med här nyligen, ja, som ångrade sitt val och sprang typ 15 sekunder innan vallokalen stängde och ändrade sig.
1: Ja, men där har
0: fast så är du med färg i vardagsrummet.
1: Så är inte jag med ideologi, men så är jag med färg på väggarna. Alltså att jag kommer ihåg när jag flyttade in i vårt hus där vi bor nu, då målade hela vardagsrummet i en färg. Alltså, när jag drog sista penseldraget på sista biten färg, alltså så här upp över, så vände jag mig om och tittade och gjorde en sån panorering över rummet och bara, nej, det blev inte bra. Som att jag inte hade kunnat gjort det en timme innan när jag hade gjort halva rummet. Typ. Så jag tycker sådana val kan vara jättejobbiga. De här... Men oftast vet jag vilken färg jag vill ha, men sen ändrar jag mig. Men andra val kan jag tycka är jättesvåra. Typ vad vi ska äta. Om man ska välja mat, middag. Jättesvårt. Vad man ska ha på sig ibland kan jag tycka är jättesvårt.
0: Mm.
1: För jag måste gå på känsla. Jag tycker val, typ, vad, ibland kan jag vara så här, ska jag tvätta? Vilken färg ska jag tvätta? Alltså kan bli jättejobbigt för mig gärna.
0: Mm. Jag tycker val är svårare när man har en annan inblandad. Alltså om jag ska göra saker själv, så allting så kristallklart. Mm. Alltså jag behöver knappt tänka efter, så vet jag vad jag vill äta, vilken runda jag ska gå med min hund, vilken färg jag vill ha i mitt liksom vardagsrum. Men sen när jag är sambo och ska liksom göra saker tillsammans med någon annan, då är det som så här bara, då ska jag liksom vela om vilken runda på liksom, vilken hundpromenad ska vi gå nu, vad blir det till, vad vill du ha till mat, ska vi ha det här eller det här, alltså då blir det som att jag, man vill som så gärna ändå plisa den andra, att liksom vill inte vara den som bara typ bestämmer allting, att man liksom nästan velar i för mycket, kan jag tänka. Jag kan nästan bli irriterad med mig själv.
1: Ja, men kan det inte vara skönt
0: jag
1: att låta
0: det så svårt.
1: Andra bestämma bara ibland då?
0: Jo, men det är ju det.
1: Ja.
0: Men då, när man ändå kanske är den som ska laga middagen, så behöver man ju ställa frågan. Istället för att bara laga det, så känner jag att jag kommer på mig själv. Jag vet ju vad svaret kommer att bli. Mm. Varför gör jag inte bara maten som jag vill ha?
1: Ja, så länge den andra är okej med det.
0: Mm. Jag menar det. Vad ska den säga?
1: Eller jag menar, den får väl äta något annat annars. Alltså, ja. Jag menar, du lagar ändå. Alltså, tänker att man kan inte vara...
0: Men det kanske inte är så trevlig inställning, men det är ju faktiskt så det är.
1: Det tycker jag ändå. Förlåt, världens pitch. Nej, men jag menar, om du står och lagar. Om du har tänkt ut... Alltså, ni har ju ändå varit... Om man har varit tillsammans med någon länge, så vet man ju vad den... Alltså, det är inte så att du skulle laga en köttbit till din vegetarianska pojkvän.
0: Nej.
1: Jag fattar det, men du vet ju ändå vad han gillar och inte gillar. Därför tänker jag att det kan inte bli så fel.
0: Nej.
1: Och då kanske man bara ska vara... Han kommer inte komma hem och bara... Åh, vadå, gud. Tofu igen. Alltså, eller? Det är ju, då lever du under förtryck.
0: Nej, men jag känner bara att man kanske inte vill vara med om det. Så det är kanske därför som man ställer frågan.
1: Gullig det som frågar ändå.
0: Ja.
1: Ja. Men val, kanske mer så här vardagsval då? Eller val, kanske en del som har jättestora andra val som är ännu större än... kanske vad de tycker riksdagsvalet eller kommunalvalet.
0: Mitt svåraste val, alltså, det kan ju vara när man ska investera i någonting som en ny bil.
1: Mm.
0: Alltså, jag gör så mycket research.
1: Ja.
0: Alltså, jag gör så mycket research. Jag gör så mycket research att det liksom blir överstyrt. Ibland någon gång hade det inte blivit någonting alls.
1: Så exakt så där är jag med.
0: Alltså, jag köper en bil jag absolut inte vill ha, bara för att jag har liksom gjort så mycket research att jag inser att jag kan inte köpa den bilen jag vill ha. För det blir inte rätt för oss.
1: Jag frågar ju dig och Robert när vi ska köpa bil oftast. Har du inte märkt det?
0: Ja, men det är så mycket lättare att ge andra råd om sådana saker.
1: Ja. Och sen har jag bestämt mig nu att jag tänker inte fatta beslut om bil. Vi behöver ju en ny bil nu igen.
0: Mm.
1: Och jag har bara lagt det. Jag har sagt till min man att jag är kvinna.
0: Mm.
1: Och jag kommer inte...
0: Du har köpt något snyggt.
1: Jag kommer inte... Om du behöver hjälp med färg, ring mig.
0: Ja.
1: Nej, jag skojar. Men lite så. Bara för att jag kan inte bilar. Nej. Och jag gör som du, jag gör för mycket research, att jag ställer frågor och sen så tror jag att jag, nej. Men det här med val, alltså andra val som är jobbiga, eller bara val man står inför som man står och velar i, kan vi prata om dem och ha lite paus från det andra valet ett tag, så vore det jättebra. Så återkommer ju vi till riksdag, kommunal och regionval sen.
0: Vaken@sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag eller så ringer du på 020 99 55 00.

Leon Bridges med Talk It Over här i vaken. Vi pratar om val i övrigt nu när det svenska valet till riksdag, kommun och region är avgjort. Det räknas rösta fortfarande. Vilka andra val står du inför i livet just nu? Ja, vi ställer ju den frågan. Och Sören, han håller just nu på att slutmixa 3 nya låtar och det är val av basnivå, allt möjligt. Vad blir bäst? Ja, inte lätt överhuvudtaget. Lycka till, Sören. Joakim skriver, jag stod vid ett val för exakt ett år sedan och det var att ta time out eller sluta med innebandy. Så jag tog valet att ta time out från innebandyn. Jajamensan, det gjorde han. Kan han komma tillbaka med ny kraft om han vill. Annette, hon har ett stort val framför sig. För hon funderar på om och när hon ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilken ort? Vilket område? Ska jag hyra eller köpa? Ska jag överge friheten och sitta inom 4 väggar? Ja, det är frågan som Annette ställer sig just nu. Sen är det en del som skriver och ritar och målar och sådär. Erik är en av dem som skriver, jag ska skriva lite. Jag står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer, lite bredare, vattenfast, vattenlösligt, blyerts, bläck. Alla dessa val.

Go Your Own Way med Fleetwood Mac i baken som inte bara följer valresultatet. Vi kollar också av vad du nu när valet är avklarat har för övriga val framför dig att ta ställning till. Och Susanne, hon har det här med att leva som den eviga singeln. Ska hon palla att fortsätta med det? Människor säger att mirakel sker, men det händer bara inte mig. Men Susanne, fortsätt kämpa och känn dig öppen. Och, ja, men jag tror faktiskt att det där kan vända, bara man träffar den rätta. Det är väldigt högt och lågt. Bland andra saker som kommit in är till exempel Johnny som funderar på om man ska flytta till mindre eller bo kvar. Vi har Susanna som skriver: jag har val att göra och det är vilka jobb jag ska söka. Jag har varit arbetslös sen i juli. Och sen har vi Roger som har helt annat att tänka på. Han funderar på om man ska åka och handla imorgon måndag eller tisdag. Det ska bli soligt och fint på måndagen, så en stund i solen med en bok lockar. Nej, jag vet faktiskt inte. Har du något val som du står och väger mellan? Hör av till oss på 020-99-5500 eller skicka e-post i vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Brandon Flowers med Plans här i Vaken. Ja, Elias kommer snart in för att uppdatera oss från Ekot. Men vi pratar ju om val man har framför sig. Och då har Kia ett jätteviktigt val som hon står och väger mellan. Hon måste nämligen förnya sitt elavtal. Och bara det valet skapar ju ågren i dessa tider, hälsar hon.

0: Alex Warrens Passenger här i Vake med Peter som fått sällskap av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen tillbaka, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi följer ju lite rösträkning, ja. Kollar av läget i landet och du ska ta med oss nu här.
1: Ja, precis. Vi ska checka av lite grann. Det händer inte jättemycket nu på partiernas procentenheter och sådär. Det som går att säga är att 6 miljoner 154 000 röstare räknade hittills. Och det här är också då 6020 av 6626 valdistrikt som är räknade nu. Det motsvarar 90% ungefär.
0: Oj.
1: Så man har ju räknat på ganska bra här. Mm. Och ändå så är det så pass jämnt. Det är ett mandat som skiljer blocken.
0: Mm. Otroligt, otroligt jämnt. Det här kan ta några dagar. Onsdagsrösterna inväntas ju. Då får vi se. Då kanske någonting... Kanske blir det så här. Eller kanske blir det... Att det svänger åt något håll. Vi får se.
1: Vi får se. Mm. Det verkar vara så att vi kommer att kunna ge några mer exakta svar här i natt. Men andelen röstberättigade som är äldre än 65 år, så den är större än någonsin. Förra valet så var den här åldersgruppen 23% av alla röstberättigade. Och det är faktiskt så att i Blekinge så är andelen större än i landet i stort. Och jag tänker att det är dit vi ska nu. 79-åriga Gerd Karling från Verke har alltid röstat och ungefär likadant varje gång.
2: Ja, det viktiga, det tycker jag ju är skolan. Det och sjukvården får man inte nalla på, tycker jag. Eftersom man har upplevt eller levt ett så pass långt liv så vet man ju vad som är viktigt och inte. Mm.
1: Ja, och enligt Maria Solevid som är docent i statsvetenskap så brukar äldre väljare vara lite mer partilojala än yngre väljare. Man röstar på det parti som man har gjort tidigare. Och då kanske vi kan jämföra med Elisa Martin som jag pratade om här för, ja men vad var det, 40 minuter sedan. Mm. Han var ju in och ändrade sin röst idag. Han hade förtidsröstat och så valde han nej, nu ska jag rösta på någonting annat. Så sprang han till vallokalen i 11:e timmen. Och... Men det här med val, det intresserar ju givetvis inte bara vuxna. Barn är såklart snappat upp det här. Nära 100 elever har samlats i aulan på Stagnelisskolan i Kalmar för att följa valresultatet tillsammans. Jag tycker att vi kan lyssna på en bit därifrån.
3: Eleverna
4: Gabriella Enrav
3: och
4: Ida Strömbjörneling
3: är taggade.
4: Ja, men det är kul att vara med andra och liksom ha roligt tillsammans med att man följer valet.
5: Ja, men det blir mer intressant när man sitter med kompisarna. Då kan man diskutera lite mer.
3: Aulan är pyntad med Sverigeflaggor och ballonger. Och på väggen finns en storbildsskärm som visar SVTs valvaka. Stämningen är pirrig bland eleverna.
6: Ja, men det är väldigt högtidligt att få vara med om det här. Och sen extra kul med att få göra med sin klass som man inte är så bra i.
3: Eleverna Tindra Bergqvist och Otto Görmer säger att valet verkar bli en nagelbitare.
7: Ja, men det känns väldigt spännande. Det ska bli kul att få veta vem som vinner. Så hoppas vi att vi har ett resultat ikväll. Liksom. Så det blir jättekul faktiskt.
1: Mm. Ja, de kanske får vänta på resultatet ändå lite grann. Reporter P4 Kalmars Anton Lindskog. Och man undrar ju lite grann om de är igång fortfarande där borta på Stagneliusskolan. Det ser ju ut som att valresultatet kommer att dröja, men de har väl skola imorgon, tänker jag.
0: Jag hörde någon som sa att de skulle inte sova förrän valresultatet var klart. Ja. Och då sa han, ja, men du kan förvänta flera dagar. Ja, men då får jag väl vara vaken i flera dagar. Ja. Jag vet inte, har du dygnat någon gång?
1: Ja, tyvärr tänkte jag säga.
0: Senaste gången jag gjorde det rejält var i gymnasiet. Det var ju inte en bra dag man hade efteråt. Det var så att man gick på små mål och så däckade man och så sov man i en och en halv dag. Så tänker man att man har den strategin kan det bli så att man håller sig vaken och sen somnar man och sen så sover man över hela dygnet när...
1: Så missar man.
0: Man missar valresultatet. Ja. Det har liksom fastställts på onsdag. Så det är faran om man är vaken för länge. Nåja, Elias är med oss under natten tillsammans med sina kollegor på Ekot.

About Damn Time med Lizzo här vaken med P3 P4. Hallå i natten, skriver Oskar. Jag står i valet och kvalet om jag ska gå till mitt ordinarie skolbibliotekariejobb imorgon. Ja, eller typ idag. Efter att ha valarbetat 18 timmar i sträck. Ska jag gå betyder det max 4 timmar sömn. Måste upp och skjutsa sonen 5.30. Jag vet inte hur jag ska välja. Natthälsningar från Oskar. Jag håller tummarna att du kommer fram till ett beslut. Man gör ju sina val i livet och när man väljer så gör man det man tror är bäst. Därför kan man ju inte ångra något, skriver Johansson. Vi ska se här nu då. Soren skriver, det är ett val som jag funderar och det är att skaffa en bil för vintern och låta min ordinarie bil som kommit upp i åren få lite vintervila och bli en sommarbil istället. Det är en tankar jag har. Det här är Casino, låten heter Sjuk och du hör den här i vaken med Peter och P4.

0: Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där.
1: Vetenskapsradion historia om Hagbards galge, platsen där vikingatidens Romeo och Julia utspelade sig.
2: Förbjuden kärlek, hemliga möten och ett dödligt tragiskt slut i historien som fascinerat oss i mer än 1000 år.
1: Följ med oss till Halland och de resta stenarna där. Du hör oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bam Bam med Camila Cabello och Ed Sheeran i Vaken. Vi pratar om val man nu har framför sig när det vanliga riksdags-, region- och kommunalval är avslutat och vi bara väntar in den slutgiltiga rösträkningen, vilket kan ta till på onsdag kanske. Hejsan, skriver ut. Min kille och jag har städat, tog bort ett par fruktträd och så vidare på våran trädgård, men nu har vi svårt att välja och bestämma. Massa med alternativ, men nej, vi har svårt att välja. Oh gosh, we don't know what to do. Över vad? Ja, jag undrar vad. Det har jag inte skrivit, så hör jag gärna av det ut. Det enda val jag behöver göra, skriver Monica, det är vad jag ska äta till middag på jobbet och vilka extra kläder jag behöver när jag slutar här under kvällen. Kan vara bra det, Monica. Andra som tänker stort, det är till exempel Johansson som skriver: vad jag tänker på, vad jag för val för framtiden. Ja, vem ska jag ge mina pengar och alla mina prylar? Ska jag ta bort efterlevnadsskyddet så att jag får en bättre pension? Eller borde man döstäda och skriva ett testamente? Ja, jag har många goda rådgivare så jag tror att jag vet. Men ovanstående är ju många som frågar sig när man börjar bli gammal och trött. Ja, natti natti, hälsar Johansson. Ja, men styrkekramar till dig, Johansson. Valen man kan göra är ju många. Stefan skriver: hej Peter, för mig handlar det om vilken film jag ska se. Antingen Top Secret eller Top Gun. Båda är med Val Kilmer i huvudrollerna. Vilken Val Kilmer-film tycker du att jag ska välja? Finnat, hälsar Stefan. Ja du Stefan, det där var inte lätt alltså. Jag tror nog faktiskt att jag väljer Top Gun. Den första. Det här är Martha and the Muffins, Echo Beach. Strax med damer och herrar ska vi dra igång nattens första omgång av vår favorittävling Nattjakten.

Ja, förra veckan jag och du stod här, då sökte vi rätta svar och stil med Huldra Skogsrå, Bettskena, Kanarieöarna och Trollkar. Den här veckan söker vi helt andra saker. Och veckans första omgång av nattjakten är nu redo. Vi ska få tre musikalska ledtrådar, de står redo. Jag ska pytsa ut dem här under den nästa timman. Och då är din uppgift att försöka lista ut en gemensam nämnare mellan dessa ledtrådar. En av er kommer stå som vinnare, ni kan vinna en tygkasse. Ni kan vinna en sovmask, det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Jajamensan. Eller om du inte vill ha någonting materiellt så kan jag spela en låt för dig. Valet är ditt. Alla dessa val. Nattens tävling börjar nu. Här är första ledtråden.

La Dolce Vita med gruppen After Dark. Det var den första ledtråden. Det här kommer leda till något tillsammans med de övriga två ledtrådarna som kommer efter ekot som jag ska pytsa ut under nästa timme. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Kom bara ihåg att inleda med vaken. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Veronica Mitrevska här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Rösträkningen pågår fortfarande och det slutgiltiga resultatet kan dröja till på onsdag när de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna räknats. Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om vad partiledarna kommer att göra tills dess.
4: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan imorgon kväll. Och i sitt tal på scenen här ikväll så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som han uttryckte det.
5: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
4: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blev då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med...
3: Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, reporter Martin Rundqvist Nilsson. Så sport. I herrarnas tennisfinal i US Open ikväll vann tysken Alexander Zverev mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set. Detta är Zverevs första US Open-vinst, men hans andra Grand Slam.
0: Tack så mycket, Veronica Mitrevska.